Khi từ chối vào dự tiệc mừng chú em út trở về, cho thấy anh ta vừa ghen tương với em, vừa kết án cuộc sống hoang đàng của em và lên án cả cung cách sống yêu thương nhân thứ của người cha già. Tuy được tiếng là luôn sống bên cha và phụng sự cha rất hiếu thảo, nhưng tâm tình và cung cách hành xử của anh rất trái nghịch với cha. Lời nói gay gắt và thái độ vùng vằng của anh cho thấy anh đã không có các tâm tình của cha. Do đó, anh xa cha hơn người em hoang đàng, biết ăn năn hối lỗi trở về, dù ban đầu chỉ vì đói khát khổ sở mà trở về, chứ không phải vì tình thương cha và lòng thống hối tội lỗi chân thành. Cho dù luôn luôn nhấn mạnh đến khía cạnh nội tâm và cá nhân của tội lỗi, Chúa Giêsu cũng công nhận chiều kích tập thể của nó trong cuộc sống con người, như do Thái giáo và truyền thống Kinh Thánh Cựu Ước vẫn dạy. Chính chiều kích tập thể này khiến cho mọi hậu quả tội lỗi do các thế hệ đi trước sa phạm ảnh hưởng và đè nặng trên cuộc sống của các thế hệ đến sau. Trong chương 23 Phúc âm Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã nặng lời chỉ trích thái độ sống giả hình gian dối của người biệt phái và các tiến sĩ luật. Họ giả vờ xây mộ đẹp cho các ngôn sứ Chúa mà cha ông họ đã giết chết xưa kia. Và họ rêu rao là giá sống vào thời trước thì sẽ không phạm tội như các vị cha chú của mình. Nhưng thật ra giờ đây, họ tiếp tục thái độ sống gian ác tội lỗi của cha ông họ. Và để cho quả tội ấy sinh sôi nảy nở trong tâm lòng và cuộc sống của họ. Chúng ta hãy nghe lại đoạn cuối lời Chúa Giêsu của mắng họ. Hỡi loài rắn lục độc dữ, làm sao các ngươi có thể tránh thoát lửa hỏa ngục được? Vì thế, hãy lắng nghe đây. Ta sẽ sai các ngôn sứ, các hiền nhân và bậc thầy dạy luật lệ của Thiên Chúa đến giữa các ngươi. Nhưng các ngươi sẽ giết kẻ này, đóng đinh kẻ nọ và đánh đòn người kia trong các hội đường của các ngươi. Và các ngươi sẽ bách hại họ trong mọi thành thị. Như thế, máu của tất cả những người vô tội mà mọi tội phạm gian ác các ngươi đã khiến đổ ra chan hòa, từ ngày Abel người công chính bị giết cho đến vụ Zacharia con Bacharia mà các ngươi đã sát hại giữa bàn thờ và thánh điện sẽ đổ cả trên đầu các ngươi. Và ta bảo đảm với các ngươi là điều đó sẽ xảy ra trong thế hệ này. Trong chương 21, Thánh sử Matthew ghi lại dụ ngôn các người làm vườn nho sát hại gia nhân và con trai của chủ để thoán đoạt gia tài. Khi kể lại dụ ngôn này cho những người biệt phái và giới tiến sĩ luật nghe, Chúa Giêsu cố ý ám chỉ vườn nho là dân Israel, Thiên Chúa Cha là ông chủ vườn nho, các người biệt phái, các tiến sĩ luật và giới lãnh đạo Do Thái là những người được Thiên Chúa trao phó cho nhiệm vụ trông nom chăm bón vườn nho dân Ngài. Các ngôn sứ là các đầy tớ được Thiên Chúa sai đến thu hoa lợi, và Chúa Giêsu chính là con ông chủ vườn nho, sẽ bị người biệt phái và giới luật sĩ giết chết. Khi trích lại Thánh Vịnh 118, câu 22 và 23, nói về hòn đá bị thợ xây loại bỏ, trở thành đá góc tường, Chúa Giêsu cố ý ám chỉ chính mình, bị giới lãnh đạo Do Thái loại bỏ. Các thế hệ cha ông họ trước đây đã sát hại các ngôn sứ Chúa. Chiều kích đại đồng tập thể của tội lỗi ấy làm thành cái gia tài khốn khổ, đè nặng trên họ, và những thế hệ sẽ đến sau. Và cuộc sống tội lỗi gian ác của họ cũng ngày càng gia tăng, bởi vì cha nào con ấy, cha mẹ hiền lành để phúc cho con, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Đây không phải chỉ là cái hệ lụy máu huyết, hậu quả của việc chuyển sinh, mà là một loại gia tài và ảnh hưởng luân lý tinh thần mà con cái cháu chắt thừa hưởng hay hấp thụ được của cha ông. Đây cũng là sự thật mà thầy Sáu Stefano nói lên trong cuộc tranh luận với giới lãnh đạo Do Thái trước công nghị. Stefano tố cáo họ sống cứng đầu cứng cổ, giống hệt như cha ông họ ngày xưa, luôn luôn chống lại Chúa Thánh Thần là thần chân lý, và cũng như cha ông họ ngày xưa đã sát hại các ngôn sứ Chúa. Họ đã giết Đức Giêsu Kitô là Đấng Thiên Sai Con Thiên Chúa.

0: Quý bạn thính giả thân mến, trong tất cả mọi tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô là người hay nhắc đến chiều kích đại đồng của tội lỗi nhất. Chủ ý của thánh nhân là nêu bật sự cần thiết tuyệt đối của ơn thánh do Chúa Kitô ban cho con người. Nghĩa là đối với thánh nhân, tất cả mọi người trong gia đình nhân loại đều đã phạm tội và đều cần đến ơn thánh của Chúa Giêsu thì mới được ơn cứu chuộc. Quan điểm thần học này được trình bày một cách đặc biệt rõ ràng trong hai thư gửi tín hữu Roma và Epheso. Trên bình diện tôn giáo, thế giới thời Thánh Phaolô được phân chia thành hai lớp người: người Do Thái và các dân ngoại, tức những người không theo Do Thái giáo. Và Thánh Phaolô khẳng định rằng toàn thế giới, bao gồm cả hai lớp người này, đều sống trong ách nô lệ của tội lỗi. Sự thật này được Thánh Kinh cũng như kinh nghiệm thường ngày chứng minh. Ngay khi mới sinh ra, thì các người ngoại giáo đã ở trong tình trạng không biết Thiên Chúa và luật lệ của Ngài rồi. Vì thế nên họ bị gọi là những người vô thần, không có luật lệ. Thánh Phaolô nhắc lại cho tín hữu Ephesos biết sự thật này khi khẳng định trong chương 2 câu 1 đến câu 4 là tất cả mọi người đều đã sống trong tội lỗi và tình trạng xa cách Thiên Chúa. Thánh nhân viết, trước đây anh em đã sống và hành xử theo kiểu cách của thế gian này. Anh em đã tuân phục kẻ cầm đầu các quyền lực thống trị giữa bầu trời và trái đất, nghĩa là thần khí ô uế giờ đây đang hoạt động nơi những người nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Như thế anh em đã phạm biết bao nhiêu là sai lầm và tội lỗi, và đã giống như những kẻ không có sự sống. Và chăng chính chúng tôi đây tất cả cũng đã phản loạn như những người ấy. Trước đây chúng tôi cũng đã sống buông thả trong các đam mê xác thịt, chạy theo các xu hướng xấu của thân xác và tâm trí hư hỏng của chúng tôi. Như thế lẽ ra chúng tôi đã đáng bị Thiên Chúa luận phạt như tất cả mọi người khác. Nhưng Thiên Chúa đã tỏ lộ lòng xót thương vô biên và tình yêu thương lớn lao của Ngài đối với chúng tôi. Trong chương 1 câu 18 đến chương 3 câu 9 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô đã đặc biệt miêu tả tình trạng sống thê thảm đớn đau của thế giới loài người không có Chúa Kitô, và thánh nhân không ngừng lặp đi lặp lại sự thật phũ phàng này. Đó là tất cả mọi người không trừ ai đều đã phạm tội. Càng là người Do Thái thì tội lại càng nặng, bởi vì họ đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Ngài, trao ban luật lệ và ký kết giao ước. Nghĩa là họ hiểu biết mọi sự, chứ không như những người ngoại giáo không hiểu biết gì. Chẳng thà họ không biết gì như những người ngoại giáo thì còn châm trước được. Nhưng đàng này, dù đã biết mọi sự mà họ vẫn sống tội lỗi, thì trách nhiệm của họ lớn hơn và tội lỗi của họ nặng nề hơn. Và Thánh Phaolô khẳng định, do đó từ trời cao, Thiên Chúa giận dữ vì tất cả mọi người đã khước từ Ngài và phạm đủ mọi thứ tội lỗi và bất công, không còn biết sự thật là gì nữa. Thay vì tôn thờ Thiên Chúa, thì loài người quay ra thờ lạy các thần linh gỗ đá vô tri vô giác. Vì thế Thiên Chúa bỏ mặc họ trở thành mồi cho các dục vọng, đam mê và mọi thứ tội lỗi xấu xa phát xuất từ đó. Thánh Phaolô tả cảnh sống tội lỗi hư đốn ấy như sau. Lòng họ chứa đầy tội lỗi gian ác, dâm ô, tham lam, độc dữ, trí họ tràn ngập những tư tưởng ghen tương, sát nhân, đố kỵ, dối trá, xảo quyệt. Họ là những người gièm pha, nói hành, phản nghịch cùng Thiên Chúa, láo xược, kiêu ngạo, khoe khoang, gian tà, bất hiếu, bất lương, bội tín, không lòng thương xót, không tình yêu thương. Tình trạng luân lý đạo đức băng hoại, suy đồi toàn diện ấy không phải chỉ là tình trạng sống của người ngoại giáo mà của cả người Do Thái nữa. Tuy nhiên, tình trạng bệnh hoạn tinh thần này dù có nặng đến bao nhiêu đi nữa, cũng vẫn còn có phương cứu chữa nếu con người biết thành tâm hoán cải, thay đổi lối sống. Bởi vì quyền năng của Thiên Chúa vô song và lòng xót thương nhân thứ của Ngài vô tận. Nhưng nếu con người để cho tâm lòng mình trở thành chai lì cứng cỏi, chẳng những đã không thay đổi lối sống mà lại còn khinh thường lòng nhân thứ và nhẫn nhục của Thiên Chúa, thì ngày luận phạt sẽ không xa. Bởi vì Thiên Chúa sẽ phán xử mọi người theo công việc làm và cung cách sống của họ. Và bởi vì Thiên Chúa công thẳng, nên sẽ không có chuyện thiên vị nhẹ tay cho người Do Thái mà nặng tay đối với dân ngoại. Trái lại, Thiên Chúa sẽ xét xử dân Do Thái kỹ lưỡng hơn, bởi vì họ đã hiểu biết các luật lệ của Ngài và trong quá khứ đã được biết bao nhiêu ngôn sứ dạy vẽ chỉ bảo. Nhưng ích lợi gì cho họ nếu họ đã được cắt bì để trở thành dân riêng Chúa chọn, được Ngài ban luật lệ và mọi thứ giáo huấn, mà lại không biết tuân giữ luật Chúa và sống xứng đáng với ơn gọi của mình? Từ những nhận xét cụ thể ấy liên quan đến tình trạng sống tội lỗi của người ngoại giáo cũng như dân Do Thái, Thánh Phaolô nghĩ đến tình trạng sống của toàn gia đình nhân loại không có Chúa Kitô và ơn thánh cứu độ của Chúa. Thánh nhân dùng những gì đã được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước để minh chứng cho những điều mình nói. Với một trực giác bén nhạy, Thánh Phaolô nối liền hai thực tại nguyên nhân gây ra tình trạng sống băng hoại trên đây của con người với nhau. Nghĩa là thánh nhân đặt để song song tội lỗi được nhân cách hóa hay khuynh hướng nằm sâu trong bản chất con người, khiến cho nó hướng chiều về tội lỗi, khiến cho con người phạm tội và sống đối nghịch với Thiên Chúa, và sự kiện loài người đã bất phục tùng Thiên Chúa trong thời tạo dựng. Trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 5 câu 12 đến 21, Thánh Phaolô nêu bật chiều kích tập thể của tội lỗi và các hậu quả đại đồng của nó, và nhấn mạnh đến chiều kích tập thể của ơn cứu độ cũng như các hoa trái đại đồng của nó. Thánh nhân không đưa ra một lý thuyết mới về tội tổ tông, mà chỉ lặp lại tư tưởng của các soạn giả sách sáng thế và nhấn mạnh trên mối dây liên đới giữa mọi thành phần trong gia đình nhân loại. Loài người liên đới với nhau trong sự thiện cũng như trong sự dữ, trong hạnh phúc cũng như trong khổ đau. Cũng như vì tội lỗi của một người là Adam mà cái chết đã bước vào cuộc sống con người và giữa lòng trần gian, khiến cho mọi người phải chịu ảnh hưởng tai hại của nó, thì giờ đây cũng nhờ Đức Kitô mà mọi người được hưởng ơn thánh cứu độ Thiên Chúa trao ban cho họ qua Đức Giêsu Kitô. Theo Thánh Phaolô thì chính biến cố lịch sử buồn thương trên đây đã là nguyên nhân gây ra cái khuynh hướng nghiêng chiều về tội lỗi nằm sâu trong bản thể của mỗi một người trong gia đình nhân loại. Chính vì loài người đã thất bại trong việc dùng sự tự do của mình nên đã đánh mất đi cuộc sống thần thiêng và các khả năng siêu việt mà Thiên Chúa đã ban cho loài người trong thời tạo dựng. Do đó, tội lỗi đã bước vào tâm lòng con người và đem theo cái chết vào trong cuộc sống. Cũng giống như các tác giả Cựu Ước, Thánh Phaolô không giải thích kiểu biến cố ấy xảy ra mà chỉ ghi nhận các hậu quả của nó trên cuộc sống con người. Tất cả mọi khuynh hướng tội lỗi xấu xa nơi tâm lòng con người, nơi tâm lòng mọi người, ngoại giáo cũng như Do Thái, đều phát xuất từ biến cố khốn khổ ấy. Thật vậy, tất cả mọi người trong gia đình nhân loại đều đã phạm tội, và mỗi một người đều phạm tội trong cuộc sống riêng tư của mình. Nghĩa là bên cạnh tội lỗi tập thể, còn có tội lỗi cá nhân nữa. Bên cạnh cái bầu khí xã hội xấu xa tội lỗi, ô nhiễm mà mỗi một người phải thừa hưởng khi sinh ra làm người, còn có cuộc sống tội lỗi ô nhiễm mà mỗi người tự tạo ra cho chính mình và cho người khác. Chính cái tình trạng ô nhiễm trầm trọng ấy khiến cho con người phải hư mất và chịu án phạt, y như một người phải ngộ độc, không phương cứu chữa vậy. Thái độ sống phản loạn của con người vào thời khai nguyên vũ trụ đã khiến cho mọi người phải rơi vào một tình trạng sống không còn có thể đạt ơn cứu rỗi được nữa. Và nếu không có Chúa Giêsu và ơn thánh cứu độ của Ngài, thì sẽ phải trầm luân đời đời. Nhưng nếu nguồn gốc của tội lỗi là một thực tại tập thể đau buồn mà mọi người trong gia đình nhân loại phải gánh chịu, thì ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô ban cho loài người cũng có chiều kích liên đới tập thể như vậy. Nghĩa là mọi người cũng được chung hưởng kết quả chương trình cứu độ do Chúa Kitô thực hiện, qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài. Trong thư gửi tín hữu Roma chương 7 câu 7 đến 15, Thánh Phaolô nêu bật sự kiện, tuy con người tự do và chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình, nhưng nó lại không có khả năng làm điều thiện, mà lại cứ chạy theo điều ác, và bị kết án phải phạm tội. Đây là tình trạng mà tất cả mọi người đều phải sống, bên ngoài ảnh hưởng ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khẳng định người Do Thái cũng như người ngoại giáo đều đáng cho Thiên Chúa giận dữ đánh phạt, bởi vì ai cũng đã phạm tội, chẳng những con người đã không biết hoán cải tâm lòng mà lại còn tiếp tục sống sa đọa hơn nữa. Đó là một tình trạng băng hoại hoàn toàn, tuyệt vọng, không phương cứu chữa. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô và ơn thánh cứu độ của Ngài ban qua cuộc.
1: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Thiên Chúa luôn muốn cho chúng ta cơ hội. Kính thưa cộng đoàn, trong chuyện cổ Á Đông, chúng ta biết câu chuyện của thầy Tôn Tử. Ngày hôm đó cùng với vợ đi, mấy đứa con léo nhéo đòi đi theo. Bà vợ nói với chúng nó rằng: "Này, cứ yên chí ở nhà đi, rồi mẹ về nhà sẽ giết lợn cho tụi con." Đến buổi chiều thì thầy Tôn Tử trở về nhà và ông ra lệnh giết heo để cho con ăn. Bà vợ mới nói rằng: "Sáng nay tôi chỉ nói đùa thôi mà." Nhưng ông nói: "Con của chúng ta còn nhỏ, ta không nên nói đùa. Đã nói giết heo thì phải giết heo." Thưa cộng đoàn, câu chuyện đó được truyền tụng như là một lối nhìn của người quân tử. Người quân tử thì nhất ngôn. Đó cũng là nghĩa khí của con người làm người. Đã nói thì giữ lời và luôn luôn biết tự trọng lời mình đã nói ra. Trong cuộc sống chúng ta thấy sự khác biệt rất nhiều giữa nói và làm. Có những người nói mà không làm, có những người làm mà không nói, có những người nói đó nhưng rồi lại quên đi, và có những người nói một đàng thì lại làm một nẻo. Bài tin mừng ngày hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện về hai người con. Không nói người nào là con lớn, người nào là con bé cả, nên có khác với câu chuyện người con hoang. Nhưng rõ ràng là ở đây Đức Giêsu muốn nói với những người dân Do Thái, bởi vì câu nhập của bài tin mừng, Đức Giêsu nói với những thượng tế và kỳ mục trong dân. Khác với những đoạn tin mừng khác thì hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ mình rằng, thế thì ta có thể hiểu ngay được rằng hình ảnh của người con thứ hai đó chính là dân Do Thái. Họ là những người tự nhận là thừa kế lời hứa của Thiên Chúa. Họ vẫn tự nhận là trung thành với lề luật của Gia-vê. Họ vẫn là những người tự hào mình tin theo lời của các ngôn sứ. Ấy thế nhưng họ lại không thực hiện. Họ giờ phút này họ không tin vào Đấng Mê-si-a đang đến và cũng không tin vào Gioan Tẩy Giả. Còn ngược lại, cái vế thứ hai, đó là những người thuở lúc đầu thì từ chối. Đó là hình ảnh của dân ngoại. Đó là hình ảnh của những người chưa nhận biết Chúa, muộn màng hơn mới biết Chúa, mới quay đầu trở lại. Và anh ta lúc đầu thì từ chối: "Thưa cha, con không thực hiện đâu, con không muốn." Nhưng rồi sau đó hối hận và đi làm vườn nho cho cha. Ở đây rõ ràng ta thấy có một sự thay ngôi đổi chủ. Nhân vật khởi đầu là tốt nhưng sau lại trở thành xấu. Nhân vật lúc đầu xấu sau lại trở thành tốt. Và ta có thể rút ra từ bài tin mừng ngày hôm nay. Vâng, trước tiên, mỗi người chúng ta cần phải thống nhất giữa lời nói và hành động. Mỗi người chúng ta đều tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và chúng ta đều tuyên xưng Thiên Chúa là Chúa của chúng ta, một Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta đón nhận lời của Người và chúng ta thường thưa vâng với Người. Sau khi đọc tin mừng thì vị chủ sự thường sẽ tuyên bố đó là lời Chúa. Chúng ta hô lên tạ ơn Chúa hay lạy Đức Kitô, ngợi khen Chúa. Đó là tâm tình ngợi khen, đó cũng là một lời khẳng định, một lời thưa amen, xin tin như vậy. Đó cũng là một lời hứa để thực hiện lời của Chúa. Nhưng chúng ta xét lại xem mình có thực hiện lời của Chúa trong cuộc đời hay không. Chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã khẳng định, ngày nay người ta tin vào nhân chứng hơn là lời nói, cũng mang một ý nghĩa như vậy. Và chúng ta cũng biết đó, Đức Giêsu cũng từng khẳng định, không phải anh em cứ thưa lạy Chúa mà vào nước trời, mà phải là những người thực thi ý muốn của Cha trên trời. Điều thứ hai chúng ta nhận thấy qua bài tin mừng này, đó là cuộc đời của con người hôm nay vậy, nhưng không phải mãi mãi là như vậy. Và Thiên Chúa cũng không xét chúng ta bằng hiện trạng hiện nay chúng ta có gì,
hay xét quá khứ của chúng ta thế nào, mà xét tâm hồn của chúng ta, tấm lòng của chúng ta và tương lai của chúng ta. Nên mỗi con người vẫn có khả năng để thay đổi. Ta thấy ngay trong Kinh Thánh, đó là Gia-kêu, đó là Mai Đệ Liên, đó là Mát-thêu, đó là một Phê-rô từng chối thầy 3 lần, đó là một Phao-lô từng đi truy lùng những người Kitô hữu nhưng đã trở thành những vị thánh. Và ngược lại, những người tự hào là công chính chưa có gì là chắc chắn đâu. Lời Đức Giê-xu trong Tin Mừng ngày hôm nay phải nói là rất mạnh mẽ. Này các ông coi chừng, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước trời trước các ông, bởi vì họ nghe lời của Gioan Đầy Giả mà thay đổi, còn các ông thì không chịu tin vào ông ấy và cũng không chịu hối hận. Và chúng ta thấy điều thứ ba, bài Tin Mừng ngày hôm nay trở thành một lời nhắc nhủ mỗi người chúng ta hãy duyệt xét lại cuộc đời của mình. Ta có quá tự kiêu về quá khứ của mình, rằng mình đạo đức, rằng mình như người biệt phái đến cầu nguyện ở đền thờ. Tôi ăn chay bao nhiêu lần, tôi cầu nguyện bao nhiêu lần, tôi tuân giữ giới luật của Chúa. Điều đó không có gì là bảo đảm. Nhưng xin cho mỗi người chúng ta đối diện với Thiên Chúa và nhận ra được một lời mời để chúng ta luôn thay đổi trong cuộc đời của chúng ta. Giáo hội gọi đó là canh tân cuộc sống. Vâng, cuộc đời của chúng ta vẫn cứ phải được canh tân mãi để chúng ta ngày càng thực hiện lời Chúa một cách trọn vẹn hơn. Chúng ta phải canh tân mãi để trở thành những người con đích thực của Thiên Chúa, và chúng ta canh tân mãi để trở thành những người con hiếu thảo, luôn vâng ý Cha trên trời. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Baptista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, chúng ta biết rằng là đối với mỗi con người á, thì chúng ta có hai vấn đề. Một là sức khỏe về thể chất, hai là sức khỏe về tinh thần. Nó đều rất là quan trọng và lúc nào cũng song hành cùng với nhau. Có những người thì nhìn bề ngoài tưởng là khỏe mạnh đó, nhưng mà ở bên trong của họ mỗi ngày là một cuộc chiến. Chắc là mình sẽ khái lược một chút xíu về vấn đề cảm xúc, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tinh thần đối với các bạn trẻ ngày hôm nay. Cha thấy là trong thời đại ngày nay thì vấn đề mà mình làm chủ được cảm xúc của mình nó quan trọng như thế nào ạ?
1: Xin cảm ơn câu hỏi của Khánh Hà và kính thưa quý ông bà anh chị em. Thực sự ra đây là một cái vấn đề lớn của thời đại xã hội chúng ta ngày hôm nay, vì chúng ta càng ngày càng thấy nhiều người, đặc biệt là ngay cả những người trẻ, khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Không những người trẻ mà ngay cả những người trưởng thành, qua những phương tiện truyền thông, qua những hình ảnh trên báo đài, chúng ta thấy có những cái sự kiện của những người mà sẵn sàng vượt quá cảm xúc để mà hành xử thiếu kiểm soát rồi hối hận về những hành vi của mình. Và đó cũng không phải là một cái hiện tượng riêng lẻ, nhưng mà nó là một vấn đề chung của toàn thế giới khi thấy càng ngày chúng ta càng khó kiểm soát cảm xúc của chúng ta. Nhưng cái mấu chốt của vấn đề đó nó được nằm ở tại cái xã hội nó phát triển càng ngày càng nhanh. Mọi thứ nó diễn ra quá nhanh và nhiều khi chính chúng ta không có cơ hội được kiểm soát cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình, hay là quản lý và nhận diện được chuyện gì đang xảy ra với mình. Và chúng ta dễ bị lôi vào trong những cái phản ứng mà thôi. Và khi sau khi chúng ta hồi lại thì nhiều khi nó đã quá trễ. Chính điều đó mà làm cho con người chúng ta ngày hôm nay càng ngày càng gặp nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Do đó cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần hay là quản lý cảm xúc và có cái sự thông minh cảm xúc, là một cái tri thức cảm xúc, là một cái điều rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, và giúp cho chúng ta bình an cũng như là có một cuộc sống tương đối hạnh phúc và tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết kiểm soát và quản lý cái cảm xúc của mình.
0: Dạ, cha vừa nhắc đến thông minh cảm xúc và trí tuệ cảm xúc, Khánh Hà thấy nó rất là hay. Và mình thấy là sau này á, ngày xưa thì mọi người quan tâm nhiều đến IQ, nhưng mà sau này mọi người cũng quan tâm rất là nhiều đến EQ. Và mọi người nói rằng là khi mà chúng ta đi làm, những người mà họ có chỉ số EQ cao á, có khi họ lại dễ dàng thành công hơn là những người IQ tốt, tức là họ giỏi về một cái lĩnh vực nào đó nhưng mà cái chỉ số cảm xúc của họ nó không có tốt bằng. Vậy thì cha nghĩ là mình, những người trẻ bây giờ, chúng ta có thể, mình có cái gọi là cái khung sườn gì đó để mình có thể áp dụng, mình làm cho mình có cái trí tuệ trong cảm xúc, mình thông minh cảm xúc một cách nó tốt hơn được không, và mình nâng cái chỉ số EQ này của mình lên ạ?
1: Cái EQ nó đúng như Khánh Hà nói, và theo nhiều nghiên cứu thì nó là cái mà làm cho mình thành công trong cuộc sống. Ví dụ như mình ta nói là IQ, giúp cho mình kiếm được việc, nhưng mà EQ là giúp cho mình ở lại được trong công việc và thăng tiến trong công việc của mình. Nhưng mà cái EQ là cái nó đến từ cái hai cái từ emotional quotient, nghĩa là cái cảm xúc của mình, cái thước đo về cái mức độ nhận diện cảm xúc của mình ngày hôm nay nó như thế nào. Nhưng mà để nhận biết và để hiểu được thì mình phải làm việc với chính mình rất là nhiều, nghĩa là mình cần dành thời gian trong ngày để hiểu. Và cái thứ hai là mình phải đặt tên được cho nó, đặt tên cho cảm xúc của mình. Cái thứ ba nữa là cái EQ nó bao gồm cả việc là mình có khả năng nhận diện được cảm xúc của người khác. Thứ nhất là nhận ra cảm xúc của mình, đặt tên được cho nó. Cái thứ ba là hiểu được người ta có cảm xúc như thế nào và có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người ta. Và dựa trên đó để đối thoại với cái người trước mặt mình. Vậy thì nó là một cái bài tập mà đôi lúc chúng ta phải học và thực tập mỗi ngày. Vì IQ có thể chúng ta không là người không có thông minh như một số người. Chúng ta có chỉ số thông minh, đa số chúng ta có ở mức độ chỉ số thông minh nào đó. Có một người chỉ số thông, có một số người chỉ số thông minh của họ rất là cao.
0: Yeah.
1: Nhưng EQ là cái chúng ta có thể luyện tập được. Nó không phải là chỉ có một số người có cái đó mà thôi. Do đó mình luyện tập nó thường xuyên bằng cách là nhận thức được mình đang cảm thấy thế nào, mình đang đối diện với nó như thế nào, nó là cái gì, từ đâu nó đến, cái cảm xúc của tôi, con người của tôi trong lúc này là gì. Rồi từ đó tôi ở bên cạnh ai đó, vậy người bên cạnh tôi đang cảm thấy thế nào.
0: Yeah.
1: Tôi có thể đặt tôi trong hoàn cảnh người đó được không? Vậy nếu tôi trong hoàn cảnh người đó thì tôi nên làm gì? Rồi khi mà chúng ta có được cái suy tư như thế là chúng ta đang thực tập cái trí tuệ cảm xúc của mình.
0: Dạ, cá nhân con thì cảm thấy mình rất là may mắn vì mình là một bạn trẻ công giáo. Quý vị biết là những người trẻ thì người công giáo của chúng ta thì bao dung và bác ái, đúng không? Nhưng mà để mình bao dung và để mình bác ái được thì mình cũng phải từ những cái sự quan sát rất là nhỏ để mình nhìn ngắm mọi thứ ở xung quanh, rồi những người xung quanh mình. Và rõ ràng là khi mà ở bên cạnh của mình á, là một người mà họ có chỉ số EQ tốt và họ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Khánh Hà biết là có những cặp gia đình rất là dễ thương, ví dụ như là mình nghe được một câu chuyện từ một chị này, chị kể lại là ngày hôm trước là chị với chồng của chị là cãi lộn, xong rồi sáng hôm sau chị nghĩ lại, chị thấy ngày hôm qua mình làm cho anh này anh hơi buồn, thế là mình đi mua thịt bò về để mình nấu một món ngon cho anh. Nhưng mà tới lúc mà chị về nhà thì chị lại thấy là anh này ảnh đã dọn dẹp nhà sẵn, tức là bình thường là không có hay dọn nhà, nhưng mà ảnh cũng tự ý thức là ngày hôm trước ảnh đã làm cho chị buồn và ảnh dọn nhà. Thế tự nhiên cái hai người cùng để tâm đến cái người kia, mình cùng chú ý đến cái cảm xúc của người kia, tự nhiên cái gia đình nó lại trở nên vui vẻ. Nhưng mà cũng có những gia đình Khánh Hà biết là họ không giải quyết được những vấn đề của họ, và đôi lúc là họ bị chú tâm tới cái cảm xúc của mình nhiều hơn là cảm xúc của người kia. Và nó dẫn đến là có rất nhiều các lá thư của các khán giả đã gửi về cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, và có những câu chuyện khi mà đọc thì chúng con cũng không biết phải làm như thế nào. Và rất là may mắn vì ngày hôm nay có cha ở đây để có thể là gửi những cái câu chuyện này đến, và nhờ cha sẽ chia sẻ thêm cùng với mọi người. Có một người quen, một người quen của cha, chị Uyên Phương, chị có gửi email về cho chương trình cũng mới tức thì đây thôi, mới nhận. Thưa cha, con là Maria Catherine, con 44 tuổi, con không lập gia đình. Cách đây hơn một năm thì con đã được cha tham vấn cho con ở trên chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời về bệnh rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và trầm cảm nhẹ. Từ đó đến nay thì con đã thay đổi cách suy nghĩ tích cực hơn, con đã tập thể thao và con còn ghé mái ấm Mai Tâm của cha để thăm các bé nữa. Hiện tại thì bệnh con đỡ rất là nhiều và con cũng thấy bình an hơn, mặc dù là bệnh chưa khỏi hẳn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chỉ có một thắc mắc nữa để gửi đến cha, đó là thỉnh thoảng khi mà chị tham dự thánh lễ, mỗi khi mà ca đoàn hát, lúc linh mục dân của lễ và lúc cộng đoàn rước lễ thì chị hay bị nghẹn và đã khóc ở trong thánh lễ. Có phải đó là lúc mà chị bị gợi lại nỗi đau nào đó về những lúc bị đau bệnh hay không? Và có những lúc thì chị nghĩ là bệnh như vậy không biết có phải là món quà Chúa gửi cho mình để mình dâng những cơn đau bệnh đó để Chúa dùng mình vào một việc gì đó ý nghĩa hơn để giúp ai đó, phải không thưa cha? Chỉ còn một câu hỏi nữa nhưng mà chắc là vì nó hơi dài cho nên là để xong cái phần này rồi Khánh Hà sẽ gửi thêm cái ý khi nữa đến cha.
1: Có lẽ là cảm ơn chị về câu hỏi. Có lẽ là lúc đó cái cảm xúc trong thánh lễ, lúc dân của lễ là lúc mà mình cùng với cộng đoàn, cùng với Chúa dâng cái của lễ của mình để hòa với cái của lễ của chính Chúa vì yêu thương chúng ta. Nên mình có lẽ một cách nào đó với cái lời hát, cái chị được đánh thức cái khao khát được làm cái gì đó có ý nghĩa, được chia sẻ cuộc sống và kinh nghiệm được Chúa yêu thương mình, nên nên cái cảm giác nghẹn ngào và xúc động nó dâng trào. Mình nghĩ đó là điều tốt thôi mà.
0: Chị có hỏi thêm một ý nữa là nay thì chị lại bị thêm bệnh đau đầu và bệnh lý chất trắng. Thì chị không biết là căn bệnh này có liên quan đến bệnh trầm cảm hay không. Dạ, nhưng mà có lẽ cái này thì sẽ cần thêm bác sĩ từ chuyên môn thì sẽ tư vấn cho chị kỹ hơn. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều vì đã gửi email về cho chương trình ạ. Thưa cha, thì có thêm bạn Bình An, bạn có gửi một email về và nói rằng là rất là dễ buồn bởi lời nói của người khác, nhất là khi bị nói trước đám đông, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc ngay. Năm nay thì bạn 33 tuổi và bạn từng tu 9 năm rồi, vì bị nói trước đám đông cho nên là nản và xin về. Khi mà sang dòng thứ hai thì con mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm, cho nên là được nhà dòng cho về trị liệu. Thưa cha, đó có phải là dấu hiệu Chúa cho con thấy con không có ơn gọi hay không? Và con có nên tiếp tục đi tu tiếp không cha?
1: Cảm ơn bạn về câu hỏi. Bạn về dễ buồn vì bị người ta chê hay là bị mắng chứ đám đông. Thực sự thì ai cũng buồn thôi. Nghĩa là một cách nào đó khi mà mình bị người khác chỉ trích hay là chê bai hay là la mắng trước đám đông, thì mình điều đầu tiên mình nghĩ tới là mọi người sẽ nghĩ gì về mình, mọi người đang nhìn mình như thế nào, và hình ảnh của mình giống như là bị bôi nhọ hay là bị méo mó hay là bị xấu đi trước mặt người khác. Không, do đó ẩn đằng sau đó gì là tôi mong muốn tôi có một cái hình ảnh tốt trong đầu người khác. Đó là cái mong đợi của bạn. Và vì thế mỗi lần mà cái ai đó nói ra thì làm cho bạn biết được rằng, và làm cho những người xung quanh nghĩ được rằng, bạn cho rằng những người xung quanh và chính những người nói ra họ không có hình ảnh tốt về bạn đó, trong đầu của họ. Vậy thì trong thâm tâm của bạn là gì? Bạn chỉ vui khi mọi người có hình ảnh tốt về bạn trong đầu họ. Thực tế cái đó không xảy ra. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không phải là một người hoàn hảo, nên sẽ có một số người người ta nghĩ tốt về mình. Có một số người người ta nhìn thấy cái yếu đuối của mình và người ta nghĩ rằng cái đó không tốt. Ok. Rồi cái điểm là cái người người ta la mình vì một cái chuyện gì đó. Người ta la mình vì cái ý muốn của người ta chứ không phải vì mình. Anh làm cái đó tôi không hài lòng, tôi la là vì tôi không hài lòng vì cái chuyện anh làm cái đó tôi không thích, hay là cái sai đối với tôi. Vậy thì họ, cái đó là ý muốn của họ chứ không phải là vì mình xấu. Nên mình đặt cái lời nói của họ thành ra mình là, nghĩa là một cách nào đó mình là người được uống nắng bởi những gì người khác nói. Hình ảnh của tôi là ai? Dựa trên những gì người ta nói về tôi. Mà nếu hình ảnh của tôi dựa trên những gì người ta nói về tôi, nghĩa tôi không phải là chính tôi. Tôi là sản phẩm của những gì người khác nói về tôi. Và một người mà không thể là tự là chính mình mà phụ thuộc quá nhiều vào tiếng nói của người khác, tốt hay xấu, thì chắc chắn không phải chỉ là không đi tu được, mà sẽ rất là khó trong tương quan với người khác, trong công việc, trong tương quan, và sẽ là vất vả. Đó là lý do tại sao mà bạn không có ổn định được trong đời tu. Và mình nói thiệt với bạn là ngay cả trong đời sống vợ chồng hay là đời sống gia đình hay đời trong công sở, nếu bạn không thay đổi cái suy nghĩ của bạn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn sau này mà thôi. Vậy thì cách tốt nhất là gì? Là mình phải biết mình là ai. Tôi có cái gì mạnh, tôi có gì yếu, và tôi có chấp nhận tôi là như vậy không? Ví dụ như bởi bản thân mình cũng có cái khiếm khuyết của mình, có yếu điểm của mình. Mình chấp nhận mình như thế. Mình cũng có điểm mạnh.

0: làm hài lòng tất cả mọi người được. Bạn đang đặt cái kiểm soát mình là ai vô tay người khác mà mình không thể kiểm soát được, chỉ mình mới kiểm soát được mình lại đó. Đó là lý do mà mình đang gây ra cái xung đột trong con người của bạn. Từ đó mình phải luyện tập thôi, mình phải tập nói với mình là tôi không thể kiểm soát được người khác nghĩ tôi là ai. Đó là quyền của họ và đó là vấn đề của họ. Tôi có biết tôi là ai không? Tôi có tin tôi là ai? Và tôi có chấp nhận con người tôi không? Cái thứ hai là tôi biết được người ta yêu mến tôi vì cái gì hay không? Cái thứ ba là tôi sẽ làm sai cái này cái khác. Người ta có quyền không hài lòng với tôi vì những gì mà tôi không làm hài lòng họ. Đó là chuyện của họ. Mà tôi không phải sống vì cái việc họ phải hài lòng hay không. Tôi có làm tốt những việc tôi được giao và cần phải làm hay không mà thôi.
1: Thật sự cũng rất là đau khổ khi mà mình sống mà cứ phải theo cái mong muốn và cái cảm xúc của người khác. Nhưng cũng có những trường hợp rất là khó xử, đặc biệt là khi cái mong muốn đó hoặc là cái cảm xúc đó nó liên quan đến bố mẹ của mình. Giống như câu chuyện từ bạn Thành Trung có chia sẻ về bạn năm nay 16 tuổi và sinh ra là trong một gia đình ngoại đạo. Thật ra là bạn có theo Phật giáo, là gia đình của bạn là theo Phật giáo, nhưng mà từ nhỏ thì bạn rất là hay tham gia lễ và đi chùa, thế lại không biết gì về giáo lý của giáo hội hay là lời dạy của Chúa. Nhưng mà một cái dấu mốc là đến năm lớp 9 thì bạn có cơ hội để tìm hiểu thêm về Công giáo và thực sự tin, rồi cũng có những lần cầu nguyện thành tâm với Chúa. Bạn Trung thì có một người bạn Công giáo đã hướng dẫn và giúp đỡ bạn rất là nhiều. Và người bạn này cũng hướng dẫn cho Trung là sẽ cần tham gia vào giáo xứ và lãnh nhận các bí tích. Thế nhưng mà cái điều mà khiến cho Trung bây giờ cảm thấy rất là bế tắc và buồn, đó là bạn đang còn là học sinh và đang sống cùng với cha mẹ của mình. Và bạn biết rằng là với gia đình của bạn thì là theo tôn giáo là Phật giáo, thì sẽ không có đón nhận đức tin của bạn một cách vui vẻ. Và bạn cũng không biết phải làm như thế nào bây giờ, cũng muốn nghe thêm lời khuyên từ cha ạ.
0: Cảm ơn Trung, cảm ơn Khánh Hà, cảm ơn Trung đã chia sẻ cái ưu tư cũng như là cái khao khát được làm con Chúa hay là sống trong đức tin. Thật sự mà nói thì đúng là bạn rất còn nhỏ, bạn còn trẻ 16 tuổi, nên mình đang phụ thuộc vào gia đình. Và dĩ nhiên mình cũng mong muốn là gia đình vui với mình, và mình khi mình nếu mà gia đình trong một tôn giáo khác và có rất là giữ vững quan điểm, không có dễ cởi mở nếu mình tin vào Chúa hay gì đó, và mình về mình nói với gia đình thì họ sẽ không vui với mình. Mình nghĩ đó là điều rất là bình thường thôi. Mình không nhất thiết là mình phải bắt buộc mình phải theo đạo ngay lúc này để rồi mình về mình chống gia đình. Mình vẫn có thể đến với Chúa, lắng nghe lời Chúa hoặc là tham dự thánh lễ cùng với bạn của Trung để hiểu về Chúa hơn, rồi sống cái thời gian này để tìm hiểu sâu hơn, để một khi nào đó mà mình trưởng thành hơn, mình chắc chắn hơn và mình tự lập hơn, mình có thể đưa ra quyết định từ phía bản thân mình. Cái đó mình không có mất cái gì hết, và mình vẫn bình an trong gia đình của mình. Ví dụ như ngày rảnh rỗi, ngày lễ hay ngày gì đó, mình có thể đi với bạn, đi đến nhà thờ. Mình có thể đăng ký tìm hiểu đạo Công giáo. Mình có thể đọc sách giáo lý hay là nhiều hơn. Nhưng mà không nhất thiết là mình phải theo đạo ngay lúc này. Và không nhất thiết là mình phải làm ngay tức thì những cái gì mà mình mong muốn. Vì sao? Vì mình còn gia đình nữa và chưa chắc gia đình hiểu được mình. Đến một lúc nào đó mình biết được là mình đã trưởng thành hơn, mình hiểu biết rõ hơn về đạo Công giáo, và mình xác tín là mình cần muốn theo, và mình đã có tính có tự lập rồi, mình có thể thuyết phục được gia đình, thì lúc đó mình hãy làm. Nghĩa là mình nên để cho cái niềm tin và cái khao khát của mình nó thật sự nó chín mùi, và cũng nên để cho gia đình có thêm thời gian từ từ để có thể hiểu được rằng lúc này mình theo là vì mình có được sự thuyết phục rõ ràng, chứ không phải vì sự nông nổi. Vì nếu mà ở tuổi 16 mà mình nói con muốn theo đạo Công giáo, con muốn rửa tội, bố mẹ đạo Phật nghe cái điều đó thì họ sẽ buồn, họ sẽ phẫn nộ, đó là chuyện bình thường. Nên và mình cũng không khuyến khích Trung phải làm ngay tức thì như vậy. Nhiều khi không có làm cho bố mẹ vui, mình cũng có rất là nhiều người bạn là đạo Phật và họ rất là tốt lành.

0: họ vẫn đến nhà thờ nhưng mà họ vẫn sống đạo Phật của họ, nghĩa là một cách nào đó họ chia sẻ, họ đối thoại, nhưng mà và mình phải hiểu được là ngay cả chính nơi gia đình của mình mà mình bình an thì mình mới mở ra với đức tin nó sâu hơn được. Nên bạn cứ dành thêm thời gian để tìm hiểu rõ hơn và để được xác định rõ hơn cái đức tin của bạn nó như thế nào và nó phải chín mùi thì nó mới thuận tiện. Cảm ơn bạn.
1: Cảm ơn Trung đã gửi thư về cho chương trình. Thưa cha, có một câu hỏi, có lẽ là câu hỏi cuối từ email, cũng liên quan đến căn bệnh trầm cảm. Anh này thì 35 tuổi, đã có vợ rồi và đã từng bị trầm cảm cách đây hơn một năm. Nay thì đã khỏi bệnh, nhưng mà khoảng 2 tháng gần đây thì anh phát hiện là vợ ngoại tình với đồng nghiệp. Và lúc mà phát hiện ra thì anh đã suy sụp hoàn toàn. Vợ thì mặc dù là hết lần này lần khác hứa hẹn là sẽ quay trở lại, và cũng đã tha thứ cho vợ rồi, nhưng mà đến nay thì chị ấy lại đòi ly thân với anh. Gia đình thì đã có 2 người con, bây giờ anh rất là đau khổ, nếu mà ly thân á thì các con cái sẽ sống như thế nào. Và có những lúc là anh có suy nghĩ là trả thù tất cả mọi người vì cái câu chuyện ngoại tình này, nhưng mà cũng có những lúc thì ở bên trong giống như là bây giờ là đang đấu tranh với nhau, là không trả thù nữa mà sẽ tha thứ hết cho tất cả, bởi vì là bây giờ vợ chỉ muốn là ly thân thôi. Và anh rất là muốn có một cái lời khuyên từ cha để cho anh cảm thấy được nghỉ ngơi và có thể là được có cái lựa chọn đúng đắn ạ.
0: Dạ, cảm ơn cái câu hỏi của anh, mà mình có hình dung là đây là một cái vấn đề tương đối phức tạp. Vì trong bối cảnh gia đình nó có nhiều thứ lắm, nó chỉ không phải là vấn đề vợ ngoại tình không. Như mình nói hồi nãy, một là cái lý do tại sao anh đi đến trầm cảm. Chuyện gì xảy ra trong lúc anh trầm cảm, mà chuyện gì xảy ra với vợ anh, chuyện gì xảy ra với gia đình anh. Rồi trong cái thời gian anh trầm cảm, làm sao anh được lành, và từ lúc anh lành cho đến cái giai đoạn này, chuyện gì xảy ra. Nghĩa là cái cách mình tương quan trong gia đình, cách mình sống trong gia đình nó như thế nào, để tại sao nó không có xây được cái hạnh phúc gia đình, nó sự gắn kết gia đình. Như mình nói nữa là dĩ nhiên cái việc mình một người không chung thủy, ngoại tình là cái điều không thể chấp nhận được trong đời sống vợ chồng. Nhưng mà mình có thể đặt câu hỏi, nếu như anh muốn cứu vãn gia đình của anh thì anh phải đặt câu hỏi là vợ anh tìm cái gì nơi người đàn ông kia. Có thể anh không cho vợ cái điều đó. Vợ anh đang tìm cái gì nơi người đồng nghiệp. Nếu mà hai người đã có 2 người con, nghĩa là một cách nào đó gia đình yêu thương nhau, gắn kết với nhau, nhưng mà phải chăng người vợ mình đang tìm một cái gì đó khác mà mong đợi từ mình mà không có hay không? Và cái điều đó có được ngồi lại để đối thoại hay không? Tại vì ban đầu thì nó là một cái gì đó cô ta ăn năn và cô ta hứa không tái phạm lại. Nhưng mà một cái điểm khác chúng ta phải đặt câu hỏi là từ 2 cái lần gãy đổ, 2 cái lần thiếu chung thủy này, cô ta đang tìm cái gì? Và chắc chắn một cách nào đó người phụ nữ người ta không có muốn mất gia đình của mình và mất con của mình, rời xa con của mình. Nhưng mà có lẽ cái ly thân là cái lựa chọn mà để không có tiếp tục cảm thấy bị dằn vặt, bị lên án, bị xấu hổ nữa. Vậy thì cái cách mình phản ứng, có thể là mình muốn tha thứ, nhưng mà có nhiều cách tha thứ. Tha thứ giống như kiểu là một người ở trên ban phát xuống nói cô không có xứng đáng với tôi, cô là người xấu, cô là người đã phản bội tôi, cô gây ra bao nhiêu đau khổ cho tôi tha thứ cho cô. Nghĩa là như một người ở trên mà ban phát xuống và tha thứ cho một người không xứng đáng gì hết. Hay là cái tha thứ theo cái tình thương của một người mà bao dung với vợ vì cái yếu đuối của vợ và sẵn sàng đón nhận người vợ của mình trở về. Ba là cái tha thứ của cộng tác, nghĩa là gì? Là mình đau khổ mình tha thứ, nhưng mình đặt câu hỏi lại là mình có trách nhiệm gì trong cái sự thiếu chung thủy của vợ. Nghĩa là gì? Mình có cho vợ cái điều mà vợ cần trong đời sống chung hay không? Nó rất là nhiều thứ trong đó. Nó là cái sự mật thiết, nó là sự cảm thông, nó là sự yêu thương, nó là cái sự hy sinh. Và mình thử hình dung ra là nếu như mình sống trong gia đình mà có một người bị trầm cảm, rất là vất vả, rất là căng thẳng. Anh phải hiểu được là mình đã làm việc rất là nhiều với những người có vấn đề về tâm lý. Và để mà có thể gánh được một gia đình mà có một người bị trầm cảm là gần như là phải gánh gấp 3 lần. Cái bình thường rất là căng thẳng và mệt mỏi. Nên mình phải đặt câu hỏi là trong thời gian mình bệnh hay những lúc mình trầm cảm như vậy, cái đẩy mình vào cái đó là một chuyện, là người ta phải chăm lo cho mình để vượt qua cái đó. Nhưng mà mình có hiểu được là cái cảm xúc của người kia phải như thế nào và đối diện với nó như thế nào khi mà mình trong hoàn cảnh như vậy không? Nhiều khi cái tìm kiếm của một người, cho dù là người đó hay chồng vợ với người thứ ba, dĩ nhiên là điều đáng trách. Nhưng mà thật sự là nhiều khi cái tìm kiếm đó nó ẩn chứa ở phía dưới là một cái khao khát được yêu thương hay là được cảm thông mà không đón nhận được trong chính nơi gia đình của họ.
1: Dạ, cảm ơn những chia sẻ của cha và cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại. Rất tiếc bởi vì thời lượng có hạn cho nên là vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà chưa thể giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Chúng tôi cũng đã ghi nhận là những câu hỏi mà chưa kịp giải đáp rồi. Và trong các số phát sóng tiếp theo thì sẽ lần lượt để mà chia sẻ. Quý vị có những câu hỏi về vấn đề tâm lý của bản thân thì cũng có thể gửi về địa chỉ email chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và mình chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là bình an. Những vấn đề liên quan đến cảm xúc của mình, chúng ta cũng sẽ dần dần mình tìm được cách để tháo gỡ. Và một lần nữa cảm ơn cha vì đã đồng hành cùng với chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ các thiên thần hộ thủ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 1 đến câu 5 và câu 10. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời." Kính thưa quý ông bà anh chị em, dân gian Việt Nam có câu: "Đi đêm có đèn, đi đường có bạn." Con người sinh ra ở đời, nỗi sợ lớn nhất đôi khi không phải là gian khổ, mà là cảm giác cô độc. Ta sợ phải đi một mình qua những cái thung lũng tối của khổ đau. Ta sợ lạc lối giữa muôn trùng ngã rẽ của cuộc đời. Và giữa nỗi cô đơn hiện sinh ấy, Hội Thánh mở ra cho chúng ta một niềm an ủi thẳm sâu qua ngày lễ các thiên thần hộ thủ hôm nay. Nhiều người trong chúng ta ngộ nhận rằng thiên thần chỉ là những hình tượng trang trí dễ thương trên các cánh thiệp, hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng dân gian. Nhưng nếu anh chị em nhìn vào lịch sử cứu độ, thì các thiên thần là một thực tại hiện hữu sống động của mầu nhiệm đức tin. Ngay từ Cựu Ước, Thiên Chúa đã hứa với dân Israel khi họ đi trong hoang địa: "Này, ta sai thiên sứ đi trước mặt ngươi để gìn giữ ngươi khi đi đường." Ở trong Xuất Hành 23 câu 20, lời hứa ấy không chỉ dừng lại nơi một dân tộc mà đạt tới đỉnh cao cứu độ nơi biến cố nhập thể, trong vườn cây dầu hay là loan tin mừng phục sinh. Thưa anh chị em, trang tin mừng ngày hôm nay ghi lại khoảnh khắc các môn đệ đã chất vấn thầy mình theo kiểu rất con người: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Các ông vẫn mang nặng cái nhãn quan trần thế về một thứ quyền lực, thứ bậc và danh vọng. Đức Giêsu liền gọi một em bé đến đặt giữa các ông, rồi đưa ra một lời cảnh báo dứt khoát: "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng thánh nhan cha thầy đấng ngự trên trời." Thưa anh chị em, ở đây Đức Giêsu mở ra một chiều kích thần học vô cùng sâu sắc. Tại sao một người bé mọn, một em nhỏ hay một kẻ nghèo hèn rách rưới lại không thể bị coi khinh? Xin trả lời rằng, vì phẩm giá của họ được bảo chứng bởi chính Thiên Chúa. Mỗi con người, dù tầm thường và yếu hèn như thế nào trong mắt xã hội, đều có một đấng hộ thủ riêng biệt đứng trước nhan đấng tối cao. Thiên thần hộ thủ không chỉ là một vệ sĩ vô hình đi theo để bảo bọc phần xác, mà vai trò thần học cốt lõi của các ngài chính là cái nhịp cầu kết nối giữa đất và trời. Các ngài một mặt đồng hành che chở bước chân ta nơi dương thế, mặt khác đôi mắt thiêng liêng của các ngài vẫn không ngừng chiêm ngắm nhan Thiên Chúa. Sự hiện diện của thiên thần hộ thủ là lời tuyên tín hùng hồn rằng không ai trên đời này bị Thiên Chúa lãng quên.
Thế nhưng thưa anh chị em, khi chúng ta nhìn vào xã hội hôm nay, chúng ta thấy biết bao kẻ bé mồm đang bị khinh miệt và chà đạp. Đó là những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bị từ chối quyền sống, những người nghèo không có tiếng nói nơi công quyền, những người già yếu bị coi là gánh nặng của xã hội, và những tâm hồn đang quằn quại trong mặc cảm tội lỗi thất bại. Khi ta miệt thị hay xúc phạm một người anh chị em bé mọt, là ta đang xúc phạm đến chính ánh mắt mà các thiên thần hộ thủ đang hướng về tôn nhan Thiên Chúa để chuyển cầu cho họ. Đồng thời, mầu nhiệm này cũng nhắc nhở mỗi người về một người bạn đồng hành thầm lặng bên cạnh mình. Đã bao lần ta để đôi tai mình bị bủa vây bởi những tiếng ồn ào của dục vọng, hận thù và toan tính, và ta phớt lờ tiếng thì thầm nhắc bảo nhẹ nhàng của thiên thần bản mệnh trong lương tâm ta. Đã bao lần ta cảm thấy cô đơn tuyệt vọng, mà quên rằng có một vị sứ giả trung kiên chưa từng rời bỏ ta dù chỉ một giây. Hôm nay thưa anh chị em, chúng ta cần thực hành một điều thật cụ thể. Trước hết, hãy gửi một lời chào và một lời tạ ơn đến thiên thần hộ thủ của mình trong giây phút thinh lặng buổi sáng hoặc buổi tối. Thứ hai là hãy trở thành thiên thần hộ thủ của một ai đó đang cần bạn. Một ánh mắt tôn trọng dành cho người lao động nghèo khó, một lời bảo vệ người cô thế, hay đơn giản là một bàn tay cúi xuống nâng đỡ người thân đang gặp thử thách. Khi biết trân trọng những mảnh đời bé mọn, chúng ta đang cùng với các thiên thần hướng mắt về nhan thánh cha trên trời. Lạy Thiên Chúa là cha đầy lòng trắc ẩn, cha đã âu yếm trao ban các thiên thần hộ thủ để dẫn dắt và gìn giữ chúng con trên mọi nẻo đường dương thế. Xin ban cho con một tâm hồn nhạy bén, biết lắng nghe tiếng cảnh tỉnh của các vị sứ giả thiêng liêng nơi đáy lòng, và biết nhận ra phẩm giá thiêng liêng nơi những người anh chị em bé mọn. Xin cho con không bao giờ cảm thấy cô độc, vì luôn biết rằng ân sủng của Chúa vẫn không ngừng bao bọc che chở đời con.

Lạy Chúa, xin cho con hôm nay biết bước đi trong sự che chở của các thiên thần và trở nên khí cụ bình an, nâng đỡ những ai đang gục ngã trên đường đời. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy ban Quốc tế các nữ tu đa minh chiêm niệm. Sáng ngày 30 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Ủy ban Quốc tế các nữ tu đa minh chiêm niệm. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có cha Gerard Francisco Timone thứ 3, người Philippines, bề trên tổng quyền dòng đa minh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đức tin và ơn gọi chiêm niệm là nền tảng của đời sống thánh hiến và không nằm bên lề sứ mạng của giáo hội, nhưng chính là trái tim của sứ mạng ấy. Đức Thánh Cha gợi lại truyền thống của dòng đa minh. Ngay từ thời thánh đa minh, các nữ tu đã dành đời mình cho cầu nguyện chiêm niệm, học hỏi và hy sinh, qua đó nâng đỡ sứ vụ rao giảng của các anh em. Theo tư tưởng của thánh Thomas Aquino, người ta chỉ có thể trao cho người khác hoa trái của sự chiêm niệm khi trước hết đã sống sâu xa với Thiên Chúa. Vì thế, lời loan báo tin mừng đích thực phải bắt nguồn từ thinh lặng, lắng nghe, cầu nguyện và tương quan mật thiết với Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các chủ tịch liên hiệp các đan viện hãy trở thành những người gìn giữ các giá trị thiêng liêng, chứ không chỉ đảm nhiệm những công việc hành chính. Các cuộc viếng thăm đan viện cần trở thành cơ hội gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, lắng nghe nhau, sửa lỗi huynh đệ và hòa giải. Một chủ đề nổi bật trong huấn từ của Đức Thánh Cha là giá trị của thinh lặng. Ngài giải thích rằng, thinh lặng không đơn thuần là không nói, nhưng là một hành vi có ý thức giúp con người hướng nội, lắng nghe Thiên Chúa, hiểu biết các chị em và nhạy cảm hơn với những người thường bị xã hội bỏ qua. Trong một thế giới quá nhanh, luôn đòi hỏi mọi thứ phải được nhìn thấy và lấp đầy ngay lập tức, các đan viện được mời gọi trở thành những ốc đảo bình an nơi con người có thể dừng lại và lắng nghe tiếng Chúa. Đức Thánh Cha cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn hiện nay của đời sống chiêm niệm, các cộng đoàn lão hóa, số người qua đời nhiều hơn số ơn gọi mới, suy giảm khả năng lao động, khó khăn tài chính, việc quản lý cơ sở vật chất lớn, cũng như những thách thức về đào tạo, liên văn hóa và cộng tác giữa các cộng đoàn. Ngài cảnh báo về điều gọi là tinh thần sinh tồn, tức là xu hướng khép kín, thu nhỏ hoạt động và chỉ cố duy trì những gì còn lại. Thay vì chỉ hỏi làm sao duy trì những cơ cấu đang suy giảm, các nữ tu được mời gọi tự hỏi Chúa Thánh Thần đang đòi hỏi gì nơi đời sống chiêm niệm đa minh hôm nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các nữ tu chiêm niệm đừng nản chí. Ngài khẳng định sự phục vụ của họ đối với giáo hội rất quý giá và mời gọi họ sống trong hiệp thông, phân định, trung thành với truyền thống, nhưng cởi mở với những điều mới mẻ. Qua lời cầu nguyện và kinh mân côi, Đức Maria được nêu lên như mẫu gương giúp họ nhận ra hoạt động của Thiên Chúa và đem niềm an ủi, hy vọng đến với những vết thương của nhân loại hôm nay.
1: Tin Moscow, Liên bang Nga, sứ vụ nhân đạo của Đức Hồng Y Zuppi tại Moscow. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã kết thúc sứ vụ nhân đạo từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Cụ thể là nhằm thúc đẩy các hồ sơ liên quan đến tù binh chiến tranh giữa Ukraine và Nga, cũng như hồi hương các trẻ em bị đưa từ Ukraine sang Nga. Hồi tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y Zuppi cũng đã thi hành sứ vụ tương tự trong tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha về các vấn đề nhân đạo. Trước đây, Ngài đã thi hành sứ vụ tương tự chuyến đi vào tháng 6 năm 2023 và tháng 10 năm 2024. Trong chuyến đi hồi tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y cũng đã đến các trại giam giữ binh sĩ Nga tại khu vực Lviv. Chính vấn đề các tù binh chiến tranh Ukraine và Nga, cùng với vấn đề những trẻ em bị đưa đi xa khỏi lãnh thổ quê hương và gia đình của các em, là trọng tâm của sứ vụ nhân đạo Đức Hồng Y đang thực hiện. Ngài xác nhận với hãng tin TASS rằng, các cuộc gặp với các quan chức Nga được lên lịch vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8. Tất cả những điều này nằm trong sứ mệnh nhân đạo mà ban đầu tôi được Đức Giáo Hoàng Francisco giao phó, và sau đó được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 xác nhận lại. Tôi được giao nhiệm vụ hỗ trợ những nỗ lực của các bên nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em, việc trao đổi tù binh và những vấn đề của dân thường phát sinh từ cuộc xung đột. Chúng tôi đang xem xét tất cả những đề nghị được đưa ra từ cả phía Ukraine lẫn phía Nga trong khuôn khổ cuộc đối thoại đã được khởi động. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển cuộc đối thoại này, ý thức về những đau khổ do chiến tranh gây ra và cố gắng góp phần chấm dứt chiến tranh. Chuyến công tác của Đức Hồng Y Zuppi diễn ra sau chuyến công tác vào cuối tháng 8 vừa qua của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.
0: Tin Vatican công bố chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 6-11. Hôm 29 tháng 9 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chủ đề được Đức Thánh cha Leo thứ 14 chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 6-11 sẽ được cử hành vào năm 2027 là Một cái nhìn mới, chú tâm trong thời đại clickbait. Thuật ngữ clickbait có thể dịch là mồi nhử nhấp chuột, thường được sử dụng để mô tả những tiêu đề hoặc nội dung chính là để thu hút người dùng nhấp vào và thực hiện các hoạt động tiếp theo trên mạng với nội dung đa phần là giật gân, gây sốc và khơi dậy sự tò mò của độc giả, giống như một mồi câu thu hút tạo ra để tăng lượt xem hoặc kiếm tiền cho trang mạng. Trong bài giải thích chủ đề của Đức Thánh Cha, Bộ Truyền thông của Tòa Thánh khẳng định nền kinh tế của sự chú ý với cuộc tranh giành những khoảnh khắc ít ỏi của sự quan tâm trong dòng chảy nhanh chóng và bất tận của các nội dung đang làm thay đổi không chỉ năng lực nhận thức của chúng ta mà còn cả chiều sâu trong việc giao tiếp giữa người với người. Chúng ta được mời gọi thực hiện một cuộc hoán cải trong cách nhìn, nhìn lại một lần nữa với sự chú tâm và tình yêu. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể nhìn thế giới, nhìn người khác và cả chính mình như Đức Kitô nhìn chúng ta, được gọi đích danh và được yêu thương. Cách giao tiếp của chúng ta thay đổi khi ánh nhìn của chúng ta chọn gặp gỡ người khác thay vì phán xét họ. Sự thiếu vắng của một sự chú tâm đích thực được nuôi dưỡng bởi văn hóa kỹ thuật số đã khiến chúng ta quen với một thói quen phản ứng tức thời, với sự hời hợt trong các mối tương quan, với việc dễ dàng dán nhãn và khước từ người khác. Trái lại, sự chú tâm là một hình thức quảng đại quý giá. Từ attendere, chú tâm có nghĩa là vươn mình về phía người khác và hướng về sự thật. Truyền thông Kitô giáo có thể tái khám phá sự chú tâm ấy như một món quà và như một ánh nhìn của Chúa Giêsu đấng đã nhìn thấy và để cho mình được chạm đến. Để giao tiếp trong thời đại clickbait, chúng ta được mời gọi chú tâm tái khám phá một thứ vệ sinh của sự chú ý. Giao tiếp không chỉ được tạo nên bằng lời nói, nó liên quan đến con người và đòi hỏi ta phải trở lại với việc nhìn, lắng nghe và cảm nhận để có thể đáp lại lời mời gọi mà Đức Kitô dành cho chúng ta.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho đất nước Ethiopia. Cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 30 tháng 9 vừa rồi, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã kêu gọi các phe liên hệ hay đối thoại để chấm dứt chiến tranh tại miền Tigray bên Ethiopia. Ngài nói, tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên hãy chọn con đường đối thoại. Xung đột vũ trang không bao giờ giải quyết được các vấn đề mà chỉ làm cho chúng thêm trầm trọng, để lại phía sau một vệt dài của chết chóc, hủy diệt và oán hận. Chỉ một cam kết chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài. Niềm hy vọng mãnh liệt của Đức Giáo Hoàng là cộng đồng quốc tế đóng góp một cách quảng đại và kịp thời để bảo đảm mọi sự trợ giúp nhân đạo đều đến được với những người đang cần. Tình hình tại Tigray đang ngày càng trở nên căng thẳng. Trong những giờ qua, mặt trận giải phóng nhân dân Tigray, lực lượng chính trị chủ chốt của khu vực từng chiến đấu chống chính phủ liên bang trong cuộc chiến Tigray giai đoạn 2020 đến 2022, và lực lượng phòng vệ Tigray, lực lượng quân sự của người Tigray từng đối đầu với quân đội Ethiopia trong chính cuộc chiến đó, đã gia tăng các cuộc đụng độ với lực lượng quân sự Ethiopia. Nhiều cuộc giao tranh đã được ghi nhận dọc sông Tekeye ở phía tây Tigray, tại khu vực Wormkate, ở vùng giáp ranh với khu vực Afar và tại nhiều khu vực khác của Amhara. Số người thiệt mạng hiện vẫn chưa thể được kiểm chứng đầy đủ. Theo quân đội Ethiopia, trong hai ngày đã có khoảng 700 chiến binh Tigray thiệt mạng. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9, hơn 400 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện ở Korem và Alamata, trong khi 300 người khác được điều trị tại các bệnh viện ở Suhun và Shire, thuộc phía tây bắc Tigray.
0: Tin Roma, giáo hội kêu gọi bảo vệ người lao động trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Đức Hồng Y Michael Chesney và Đức cha Oscar Canto kêu gọi các công ty công nghệ đặt phẩm giá con người và công ích ở trung tâm khi phát triển trí tuệ nhân tạo. Hai vị nhấn mạnh rằng, doanh nghiệp có trách nhiệm chăm lo cho người lao động, không thể chạy theo lợi nhuận hay cạnh tranh công nghệ bằng cách hy sinh con người. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Lời Vĩnh Cửu, EWTN News English, ngày 25 tháng 9 năm 2026 của bà Monse Alvarado, tân Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, Đức cha Michael Chesney, người đứng đầu Ủy ban về trí tuệ nhân tạo của Vatican, và Đức cha Oscar Canto, giám mục San Jose, người đứng đầu nhóm công tác về bảo vệ phẩm giá con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đề cập đến những thay đổi mà AI có thể gây ra đối với thị trường lao động. Đức Hồng Y Chesney nhấn mạnh, học thuyết xã hội công giáo nói rằng các công ty, các nhà đầu tư và ban lãnh đạo có trách nhiệm quan tâm đến người lao động. Theo Ngài, con người không thể bị sử dụng hay khai thác đơn thuần như một phần của tiến trình sản xuất, bởi họ không phải là những bánh xe trong cỗ máy. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo ngành trí tuệ nhân tạo chăm lo cho nhân viên và không theo đuổi lợi nhuận hay chiến thắng trong cuộc đua AI bằng cái giá của phẩm giá con người. Liên quan đến nỗi lo AI sẽ khiến mất việc làm, Đức Hồng Y cho rằng không nên chỉ nhìn vấn đề theo kiểu được mất. Theo Ngài, câu hỏi quan trọng hơn là AI có thể giúp tạo ra những công việc có ý nghĩa hơn và mang lại lợi ích nhân bản hơn đến mức nào. Ngài nói, đây phải là một trong những mục tiêu của AI, chứ không chỉ dừng ở việc chúng ta phản đối tình trạng mất việc làm. Cũng đề cập đến vấn đề lao động, Đức cha Canto cũng nhấn mạnh rằng, dù một số phòng nghiên cứu công nghệ cho rằng AI có thể không gây ra làn sóng mất việc trên diện rộng, xã hội vẫn cần chuẩn bị thận trọng. Ngài khẳng định, phẩm giá con người và công ích phải luôn được đặt ở trung tâm trong mọi quyết định phát triển và ứng dụng AI.
1: Tin Lagos, Nigeria, cứ mỗi 86 phút, có một Kitô hữu tại Nigeria bị thiệt mạng trong các vụ bạo lực. Tại Nigeria, các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào các cộng đồng Kitô hữu vẫn tiếp diễn với một nhịp độ đáng báo động. Những ngôi làng bị tàn phá, các gia đình chìm trong tang tóc và người dân buộc phải lưu vong. Đằng sau những con số là một thảm kịch nhân đạo và tôn giáo ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cứ mỗi 86 phút, một Kitô hữu lại thiệt mạng tại Nigeria. Đây là nhận định được tổ chức Mỹ Equipping the Persecuted đưa ra trong một báo cáo công bố ngày 18 tháng 9 năm 2026. Từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 8 tháng 9, tổ chức này cho biết đã ghi nhận 4.216 Kitô hữu bị giết, tương đương gần 17 người mỗi ngày. Con số này được xây dựng dựa trên những thông tin thu thập tại thực địa, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng bạo lực đang tấn công các cộng đồng vốn đã phải chịu đựng nhiều năm bất an. Cuộc khủng hoảng an ninh tại Nigeria có nhiều chiều kích. Những xung đột liên quan đến quyền tiếp cận đất đai và nguồn nước, tội phạm có tổ chức và các hoạt động thánh chiến góp phần duy trì tình trạng bạo lực. Tuy nhiên, các tác giả báo cáo cho rằng chiều kích tôn giáo của một số vụ tấn công thường bị xem nhẹ, khiến người ta có nguy cơ không nhận ra đầy đủ những cuộc bách hại mà các cộng đồng Kitô hữu đang phải chịu. Những ngôi làng bị bỏ hoang và các giáo xứ bị phân tán. Hậu quả của những vụ bạo lực vượt xa con số những người thiệt mạng. Tài liệu đưa ra con số hơn 5 triệu Kitô hữu phải di dời và hơn 600 cộng đồng Kitô hữu bị phá hủy hoặc bị bỏ trống. Đối với các gia đình bị ảnh hưởng, việc chạy trốn thường đồng nghĩa với việc đồng thời mất nhà cửa, đất canh tác và phương tiện sinh sống. Nhiều người tìm nơi trú ẩn trong các trại tị nạn hoặc ở nhờ người thân mà không biết liệu một ngày nào đó họ có thể trở về làng quê của mình hay không. Cuộc di cư này cũng ảnh hưởng đến sự liên tục của đời sống giáo hội. Việc các tín hữu bị phân tán làm suy yếu các giáo xứ, gián đoạn việc giáo lý và khiến các cộng đồng mất đi những nơi cầu nguyện. Tại một số địa phương, toàn bộ sự hiện diện Kitô giáo được xây dựng qua nhiều thế hệ có nguy cơ biến mất. Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn với cường độ cao. Chỉ trong một tuần của tháng 9, các nhà điều tra cho biết đã có hơn 70 vụ bắt cóc và ít nhất 35 người thiệt mạng. Phối hợp với mạng lưới Truth Nigeria, họ cho biết đã phát đi hơn 200 cảnh báo nhằm thông báo cho người dân về những cuộc tấn công có thể xảy ra và giúp họ tìm nơi an toàn. Khó xác định chính xác số nạn nhân tại những khu vực nguy hiểm nhất.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
1: Chính nhà thờ Đức Bà này với thảm kịch hỏa hoạn thánh đường này đã trải qua có thể mang tính biểu tượng soi sáng toàn bộ chuyến tông du này, cung cấp một chìa khóa để đọc hiểu mà tôi có thể tóm lại trong một từ: tái sinh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 30 tháng 9 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có giám mục các nước cùng đông đảo các đôi tân hôn.

Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường trên chiếc xe jeep mui trần màu trắng, tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng chính ngôn ngữ khác nhau một đoạn trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Colosse. Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em, bởi vì chúng tôi đã được nghe nói về đức tin của anh em trong Đức Kitô Giêsu và về lòng bác ái anh em dành cho tất cả các thánh, vì niềm hy vọng dành cho anh em ở trên trời. Anh em đã được nghe nói về niềm hy vọng ấy trước đây qua lời chân lý là tin mừng đã đến với anh em, cũng như tin mừng ấy sinh hoa kết quả và phát triển trên toàn thế giới, thì giữa anh em cũng vậy, kể từ ngày anh em nghe và nhận biết ân sủng của Thiên Chúa trong sự thật. Trong bài huấn giáo tiếp đó, vì mới tông du 4 ngày tại Pháp trở về, nên Đức Thánh Cha tạm gác lại loạt bài về hiến chế vui mừng và hy vọng, để thuật lại những nét nổi bật trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Pháp và nơi tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, xin chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về chuyến tông du tại Pháp mà tôi đã thực hiện trong những ngày vừa qua. Đó là một hồng ân lớn lao đối với tôi và đối với dân Chúa tại đất nước ấy, và tôi xin tạ ơn Chúa. Tôi một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đã đón tiếp tôi, các nhà chức trách dân sự cũng như các vị chủ chăn của giáo hội, và đối với biết bao người đã muốn gặp giáo hoàng hoặc chỉ đơn giản là chào đón tôi trên các đường phố như một tông đồ của Đức Kitô và sứ giả của hòa bình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi muốn tập trung những suy nghĩ và những ấn tượng vẫn còn hết sức sống động về chuyến viếng thăm mục vụ này chung quanh một biểu tượng lớn duy nhất, đó là nhà thờ Đức Bà Paris. Tại đó, vào buổi chiều của ngày đầu tiên 25 tháng 9, chúng tôi đã cử hành kinh chiều kính Đức Trinh Nữ Maria, một phụng vụ long trọng nhưng đồng thời cũng tràn đầy niềm vui, trong đó âm nhạc, lời ca và vẻ đẹp của ngôi thánh đường làm rung động những tâm hồn hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Chính nhà thờ Đức Bà này, với thảm kịch thánh đường này đã trải qua, có thể mang tính biểu tượng soi sáng toàn bộ chuyến tông du này, cung cấp một chìa khóa để đọc hiểu mà tôi có thể tóm lại trong một từ, tái sinh. Nhà thờ chính tòa Paris chỉ 7 năm trước đây dường như bị tử thương vì trận hỏa hoạn kinh khủng, thì nay đã được tái thiết và rực rỡ hơn bao giờ hết. Thảm họa ấy đã tạo nên một phản ứng tích cực ở mọi cấp độ. Một số có thể nhìn thấy và mang tính thực tiễn hơn, những điều khác kín đáo hơn và thuộc về lãnh vực tinh thần. Việc trùng tu nhà thờ là một bằng chứng về khả năng hợp tác giữa giáo hội, nhà nước, các cơ quan công quyền và xã hội dân sự. Thái độ này đã giúp phát huy cách tốt nhất lòng quảng đại của những người hảo tâm, cũng như năng lực chuyên môn của các chuyên gia và những người thợ. Sự hiệp lực vì công ích phải là phong cách bình thường của các cơ quan, của các lực lượng chính trị và xã hội, của tất cả những ai mang trách nhiệm dân sự và kinh tế. Đó là sứ điệp tôi muốn trao gửi cho các nhà chức trách Pháp, cũng như cho các thành viên của UNESCO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, có trụ sở tại Paris, khi chỉ ra tiêu chuẩn nền tảng trên đó phải xây dựng sự hợp tác ấy, phẩm giá của con người. Nhưng trên hết, nhà thờ Đức Bà là hình ảnh của giáo hội được xây dựng bằng những viên đá sống động, là dân thánh của Thiên Chúa. Thật thú vị khi đặt việc cử hành kinh chiều trong nhà thờ chính tòa, song song với đêm canh thức của giới trẻ diễn ra ngay tối hôm đó, 25 tháng 9, tại sân vận động Stade de France ở Paris. Hai địa điểm hoàn toàn khác nhau, nhưng lại là hai biến cố bổ sung cho nhau, gần như được liên kết với nhau về mặt thiêng liêng. Tuy nhiên, trong giáo hội tại Pháp còn có một dấu chỉ tái sinh đã kéo dài từ vài năm, đó là số lượng đáng kể và ngày càng gia tăng những người trẻ và người trưởng thành xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Trước bất ngờ tốt đẹp này của Thiên Chúa, tại Paris đang diễn ra một công nghị giáo tỉnh, trong đó tôi đã có thể tham dự, khích lệ hành trình của những người dự tòng và những tân tòng, cùng với các cộng đoàn liên hệ của họ.
Biến cố cao điểm trong chuyến thăm của tôi tại thủ đô Pháp là thánh lễ tại quảng trường Công Cờ Trơ. Tại đó, dấu chỉ của sự tái sinh đã xuất hiện một cách đáng kinh ngạc. Cộng đoàn phục vụ quy tụ trong quảng trường rộng lớn các linh mục, ca đoàn và một đám đông đông đảo đã trải dài suốt đại lộ Champs-Élysées đến tận Khải Hoàn Môn và xa hơn nữa. Vào lúc rước lễ, tất cả mọi người đều có thể tiến đến lãnh nhận thánh thể được trao ban tại khắp mọi nơi. Đây mới là sự tái thiết đích thực, là sự trùng tu giáo hội mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thực hiện nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Và vì thế, thật tự nhiên và cũng là điều cần thiết, sau Paris, tôi hành hương tại Lộ Đức để tôn kính mẹ của giáo hội, Đức Maria, đấng vào giờ của cuộc thương khó và cái chết đã giữ cho ngọn đèn đức tin và niềm hy vọng luôn cháy sáng. Tại Lộ Đức, qua sự ân cần của tình mẫu tử nơi Đức Trinh Nữ Maria, Chúa trao ban cho tất cả mọi người, những người hành hương và cách riêng những người đau yếu về thể xác cũng như tinh thần, một sứ điệp hy vọng và tái sinh. Đó là một sứ điệp mà tôi muốn công khai nhắc lại. Mọi sự sống con người, trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả trong tình trạng mong manh nghiêm trọng nhất, vẫn giữ nguyên phẩm giá bất khả xâm phạm của mình và xứng đáng được chăm sóc, được đồng hành, được nâng đỡ khỏi đau khổ bằng lòng trắc ẩn của con người và bằng sự trợ giúp của những phương tiện mà khoa học cung cấp. Vì lý do đó, Lộ Đức là một đền thánh của nền văn minh tình yêu cho toàn thế giới. Trong bối cảnh này, tôi đã gặp một số người là nạn nhân những vụ lạm dụng, và tôi đã xin họ giúp tôi bày tỏ với những nạn nhân khác nữa ý muốn của tôi và của toàn thể giáo hội là lắng nghe họ và đồng hành với họ trong khi họ tìm kiếm sự chữa lành, nhìn nhận nỗi đau đã gây ra trong cuộc đời họ và nỗ lực làm việc để phòng ngừa các vụ lạm dụng. Đức Thánh Cha nói tiếp, chặng thứ ba và cũng là chặng cuối cùng của chuyến tông du là thành phố Metz, thuộc một vùng của nước Pháp và châu Âu đã từng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh thế giới thứ hai. Tại đó đã có sự hoạt động của ông Robert Schuman, một trong những người truyền cảm hứng chính cho tiến trình thống nhất châu Âu. Châu Âu đương đại đã ra đời chính như một dự án hòa bình sau sự tàn phá của chiến tranh. Chúng ta có thể nói rằng điều đã xảy ra tại nhà thờ Notre Dame de Paris với trận hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại châu Âu với chiến tranh thế giới thứ hai. Và châu Âu đã tái sinh dựa trên những nguyên tắc dân chủ, liên đới và tình huynh đệ giữa các dân tộc, những điều mang ơn rất nhiều đối với các cội nguồn Kitô giáo của châu lục này. Ngay cả ngày nay, chính trên những nền tảng ấy và với dòng nhựa sống ấy mà dự án châu Âu có thể được đổi mới trong một thế giới đã toàn cầu hóa sâu rộng hơn nhiều, nơi đối thoại liên tôn giữ một vai trò hết sức quan trọng. Vì thế, tại Metz, tôi đã gặp gỡ các đại diện của những truyền thống tôn giáo khác nhau. Họ đã đọc và ký kết trước sự hiện diện của tôi lời kêu gọi Metz vì đối thoại và hòa bình. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em rất thân mến, chủ đề của chuyến thăm mục vụ của tôi tại Pháp là để thế gian được sống. Đó là những lời của Đức Giêsu, những lời tóm kết toàn bộ sứ mạng cứu độ của người, và trong suốt chuyến tông du để diễn tả cách trọn vẹn ý nghĩa tin mừng của từng cuộc gặp gỡ. Giờ đây, ước gì những lời ấy gợi cảm hứng cho lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta xin Thiên Chúa ban cho biến cố ân sủng này sinh được những hoa trái dồi dào và lâu bền. Sau bài huấn giáo bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đột viên lần lượt tóm tắt bằng chính thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, xin chào anh chị em. Trở về sau chuyến tông du tại Pháp, nơi tôi đến với tư cách là tông đồ của Đức Kitô để thế giới được sống, tôi tạ ơn Thiên Chúa vì sự nhiệt thành mà tôi đã gặp thấy. Dù là trong vẻ huy hoàng đã được phục hồi của nhà thờ Đức Bà Paris, nơi chúng ta cử hành trọng thể kinh chiều, hay trong đêm canh thức không thể nào quên tại sân vận động quốc gia Pháp với các bạn trẻ, những vị thánh mới của nước Pháp, hay dọc theo các đường phố, hoặc trước đám đông khổng lồ tại quảng trường Công Cộng Trơ, và dọc theo đại lộ Champs-Élysées, niềm vui và lòng nhiệt thành của dân Chúa với đông đảo những người dự tòng đã được biểu lộ cách mạnh mẽ.
Đám đông ấy có khả năng giữ thinh lặng và hồi tâm, những điều vốn thuộc về những tâm hồn khao khát sự thật và tình yêu. Đó là một dấu chỉ lớn lao của sự tái sinh và niềm hy vọng. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, Chúa Nhật vừa qua tại Bologna, ba linh mục tử đạo đã được phong chân phước. Đó là cha Ubaldo Maccioni, linh mục giáo phận, Elia Comini, linh mục dòng Salesian, và cha Martino Capelli, linh mục dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Các ngài đã bị sát hại vào năm 1944 trong một giai đoạn bi thảm của Thế chiến thứ hai vì các đội quân quốc xã khinh miệt thừa tác vụ của các ngài phục vụ các giáo dân trong giáo xứ. Sau cùng, tôi hướng tâm tưởng đến giới trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Ước gì tháng 10 này trở thành dịp để chúng ta lần chuỗi mân côi, đặc biệt dâng lên cho việc chấm dứt các cuộc chiến tranh và đạt được hòa bình. Xin Thiên Chúa ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 30 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha thường ngày sinh kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Có một đôi vợ chồng trẻ là Kevin và Jenny vừa kết hôn với nhau và đang tận hưởng những ngày tháng thật hạnh phúc. Được nửa năm thì thị lực của Jenny đột nhiên giảm dần. Mặc dù hết sức chạy chữa, nhưng chỉ một tháng sau thì Jenny hoàn toàn bị mù. Cô rơi vào hụt hẫng và đau khổ, nhưng vẫn còn niềm an ủi và hy vọng lớn lao. Đó là Kevin, chồng cô vẫn luôn ở bên cạnh, yêu thương, chăm sóc và chỉ dẫn cô cách dùng chiếc gậy dò đường để tránh các chướng ngại vật trong nhà và ngoài sân. Sau một năm, khi đã học cách thích nghi với cuộc sống mới, Jenny muốn đi làm trở lại. Tuy nhiên, nơi làm việc của cô ở thành phố bên cạnh phải di chuyển bằng xe bus. Kevin ngỏ ý sẽ lái xe đưa đón vợ mỗi ngày, nhưng Jenny không đồng ý và muốn tự mình đi xe bus vì chỗ làm của Kevin ở gần nhà. Việc đưa đón cô đến thành phố bên cạnh sẽ bất tiện và vất vả cho chồng hơn. Kevin rất lo lắng, nhưng vì tôn trọng vợ, anh đành phải chấp thuận quyết định của cô. Và rồi ngày đi làm đã đến. Jenny cầm lấy chiếc gậy dò đường, bước ra khỏi nhà, lần mò đến trạm dừng, lên xe bus và nói với tài xế nơi mình muốn đến. Mặc dù rất sợ hãi và đầy lo lắng, nhưng cô vẫn đến nơi làm việc an toàn và chiều đến cũng trở về nhà bình an. Cô nén nỗi sợ hãi, xà vào lòng Kevin nghẹn ngào nói: "Anh thấy không, em có thể tự mình đi được mà." Kevin vui mừng ôm chặt vợ vào lòng, thủ thỉ nói: "Đúng vậy, em có thể làm được. Anh rất tự hào về em." Cứ như vậy, mỗi ngày, Jenny đều tự đi xe bus đến chỗ làm một mình. Một buổi chiều, khi đã bước xuống xe, một phụ nữ khẽ đến nói với cô: "Này Jenny, tôi là đồng nghiệp của cô và cùng đi trên chuyến xe bus này với cô mỗi ngày đấy. Tôi muốn nói với cô rằng tôi rất ghen tị với cô." Jenny ngạc nhiên hỏi: "Tại sao chị lại ghen tị với một người mù như tôi?" Người phụ nữ đáp: "Bởi vì tôi thấy cô có

Cô ở trước cổng, theo cô lên xe, đến khi xe dừng lại, và lại theo cô về. Nghe đến đó, nước mắt Jenny lăn dài trên má. Cô nhận ra rằng, người chồng thân yêu của mình chưa bao giờ để cô phải đơn độc trong bóng tối. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tình yêu thôi thúc những người yêu nhau luôn muốn hiện diện và đồng hành với người mình yêu trên mọi nẻo đường, đặc biệt ở những chặng đường đơn độc và khó khăn nhất. Bằng tình yêu lớn lao dành cho người vợ của mình, người chồng trong câu chuyện bên trên đã âm thầm làm vệ sĩ, luôn đồng hành và làm đôi mắt cho người vợ yêu quý của mình suốt những đoạn đường dài. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng có bóng dáng của biết bao người, vì tình yêu thương dành cho chúng ta mà họ đã hiện diện, đồng hành và trợ giúp chúng ta cách này hay cách khác. Những người đó là cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, những người họ hàng thân thuộc, bạn bè hay những người tử tế nào đó mà chúng ta gặp được trong cuộc đời. Họ chia sẻ niềm vui với chúng ta những lúc an yên và ủi an, nâng đỡ khi chúng ta đối diện với những khổ đau và nghịch cảnh. Sự hiện diện của họ giúp chúng ta nhận ra rằng mình luôn được sống trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Hôm nay, phụng vụ của giáo hội mời gọi chúng ta nhớ đến các thiên thần hộ thủ. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa gửi đến một thiên thần hộ thủ để gìn giữ, cầu bầu cho chúng ta từ lúc chào đời cho đến lúc chết, và bảo trợ, hướng dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Tác giả Thánh Vịnh 91 cũng khẳng định rằng, vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có đấng tối cao làm chỗ nương thân, bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà. Bởi chân người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùng thiên rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn yêu mến và vâng nghe theo sự hướng dẫn của thiên thần hộ thủ, một người bạn đồng hành thiêng liêng luôn bên cạnh để chỉ dẫn chúng ta biết sống đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gửi đến cho con một người bạn đồng hành thiêng liêng tuyệt vời là thiên thần hộ thủ, để đồng hành và dẫn dắt con trong cuộc lữ hành trần thế. Xin cho con luôn nhớ đến thiên thần hộ thủ của mình và yêu mến, vâng theo sự hướng dẫn của Ngài, hầu được cùng Ngài tiến về quê trời, hưởng niềm vui bất diệt bên Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, sau hơn một thế kỷ đua tranh phát triển kỹ nghệ, các nước Tây Âu hiện đang lâm vào tình trạng ô nhiễm môi sinh trầm trọng. Từ trên núi cao hay từ trên máy bay nhìn xuống các thành phố lớn đông dân cư, xe cộ và nhà máy kỹ nghệ đủ loại, người ta thấy chúng bị một làn khói bẩn và đen bao phủ. Nhiều khi làn khói này dày đặc đến độ chúng ta có cảm tưởng có thể cầm dao cắt ra từng mảnh được. Trong số các bệnh tật mà người dân các nước thành phố lớn hay mắc phải, có đủ mọi loại bệnh của cơ phận hô hấp mà người dân sống tại nông thôn không biết đến. Song song với việc phát triển kỹ nghệ, mọi chất cặn bã do các nhà máy thải ra khiến cho rất nhiều các sông ngòi và lạch nguồn tại Âu Châu bị ô nhiễm. Và cảnh môi trường sinh sống bị nhiễm độc tạo ra cái vòng luẩn quẩn dây chuyền với các hậu quả nguy hại cho sự sống của mọi sinh vật. Trong vùng Á Châu, nạn ô nhiễm môi sinh tại Trung Quốc là một thí dụ điển hình nhất. Nền kinh tế duy lợi nhuận, không có luật lệ luân lý tối thiểu hướng dẫn, đưa đến tình trạng hỗn loạn mạnh ai người ấy làm, miễn là được nhiều tiền, khiến cho mọi thứ thực phẩm đều bị nhiễm độc. Bắc Kinh hiện nổi tiếng là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Riêng tại Việt Nam, trong mấy chục năm chinh chiến, các thứ chất độc do hàng trăm ngàn tấn bom đạn và hóa chất khai quang bị ném xuống quê hương đã để lại dấu vết ô nhiễm trên cuộc sống của toàn dân. Cảnh rừng núi, ruộng đồng, sông ngòi và lạch nguồn bị ô nhiễm khiến cho rất nhiều trẻ em sinh ra bị tàn tật. Và giờ đây, do ảnh hưởng của tất cả mọi sản phẩm đến từ Trung Quốc, Việt Nam cũng trở thành một trong các nước bị ô nhiễm trầm trọng. Dân tộc Việt Nam bị đầu độc mỗi ngày. Trong cuộc chiến tại vùng vịnh Ba Tư, hàng triệu tấn dầu thô do quân đội Iraq cho đổ ra biển, khiến cho cá biển, chim muông và các hải sinh vật nhiều nơi bị tàn sát. 1.600 giếng dầu tại Kuwait do quân đội Iraq bắn phá hồi tháng 2 năm 1991 đã tiếp tục cháy trong nhiều tháng trời. Khói dầu hỏa cháy đã khiến xảy ra các trận mưa nước đen và lượng thủy ngân trong khí quyển trên bầu trời vùng vịnh Ba Tư đã quá 400% số lượng bình thường. Sự kiện này khiến xảy ra các vụ mưa thủy ngân và diêm sinh. Một vài sự kiện hiển nhiên trên đây chứng minh cho thấy không có hành động sai quấy hay tội lỗi nào của con người mà không gây âm hưởng sâu rộng trên cuộc sống xã hội. Thánh Kinh gọi nó là chiều kích tập thể của tội lỗi. Tính chất đại đồng của tội lỗi là sự thật đã được nêu bật trong các tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước như sách Sáng Thế, các ngôn sứ và các tác giả thuộc nền văn chương khôn ngoan. Trong Tân Ước, qua các trình thuật phúc âm, chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự thật này. Khi bắt đầu công khai rao giảng tin mừng cứu độ, lời đầu tiên Chúa Giêsu kêu mời mọi người là hãy hoán cải tâm lòng. Điều đó cũng có nghĩa là tất cả mọi người đã phạm tội, nên giờ đây cần phải cải tà quy chính, thay đổi lối sống và kiểu cách suy tư hành xử của mình. Trong chương 13, Thánh Luca ghi lại suy tư của Chúa Giêsu liên quan đến hai biến cố thời sự lúc bấy giờ. Đó là vụ một số người Galilea bị quan Phi-la-tô tàn sát và 18 người bị tháp Siloe sập đè chết. Khi nghe biết chuyện này, Chúa Giêsu hỏi dân chúng: các ngươi tưởng rằng những người Galilea bị quan Phi-la-tô tàn sát như thế bởi vì họ tội lỗi hơn các ngươi ư? Ta bảo thật cho mà biết, không phải thế đâu. Nếu các ngươi mà không thay đổi lối sống, thì các ngươi cũng sẽ bị chết như vậy. Hay các ngươi tưởng rằng 18 người bị tháp Siloe sập đè chết tội lỗi hơn tất cả dân thành Jerusalem sao? Ta bảo thật cho mà biết, không đúng vậy đâu. Nếu các ngươi không thay đổi cuộc sống, thì tất cả cũng sẽ chết như vậy. Điều này có nghĩa là không ai trong con cái loài người là không phạm tội. Trong chương 8, Thánh Gioan thuật lại chuyện người Do Thái muốn kiếm cớ tố cáo Chúa Giêsu. Một lần nọ, nhân bắt được một người đàn bà đang phạm tội ngoại tình, họ liền điệu bà ta đến trước mặt Chúa Giêsu và hỏi ý kiến Ngài phải xử vụ này ra sao. Bởi vì nếu theo luật Mô-xê thì người đàn bà ngoại tình này sẽ bị ném đá chết. Chúa Giêsu cúi mặt, lấy ngón tay viết trên đất. Thấy họ cứ hỏi mãi, Ngài ngẩng đầu lên nói với họ: ai trong các ngươi không có tội,
hãy ném viên đá đầu tiên đi. Và thế là mọi người rút lui hết, già trước trẻ sau, nghĩa là ai cũng có tội cả, càng già lại càng nhiều tội. Đọc các trình thuật tin mừng, chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu chỉ trích thái độ kiêu căng ngạo mạn của con người, cho mình là thần thánh và tự bào chữa cho các sai quấy của mình. Thí dụ điển hình là câu chuyện người biệt phái và người thu thuế cầu nguyện trong đền thờ và kiểu cách ăn nói hành xử của người anh cả trong câu chuyện người con hoang đàng, như trình thuật trong hai chương 15 và 18 Phúc âm Thánh Luca. Người biệt phái biến lời cầu nguyện của mình trở thành dịp khoe khoang công đức trước mặt Chúa và kết tội người thu thuế. Người anh cả khi từ chối vào dự tiệc mừng chú em út trở về, cho thấy anh ta vừa ghen tương với em, vừa kết án cuộc sống hoang đàng của em và lên án cả cung cách sống yêu thương nhân thứ của người cha già. Tuy được tiếng là luôn sống bên cha và phụng sự cha rất hiếu thảo, nhưng tâm tình và cung cách hành xử của anh rất trái nghịch với cha. Lời nói gay gắt và thái độ vùng vằng của anh cho thấy anh đã không có các tâm tình của cha. Do đó, anh xa cha hơn người em hoang đàng, biết ăn năn hối lỗi trở về, dù ban đầu chỉ vì đói khát khổ sở mà trở về, chứ không phải vì tình thương cha và lòng thống hối tội lỗi chân thành. Cho dù luôn luôn nhấn mạnh đến khía cạnh nội tâm và cá nhân của tội lỗi, Chúa Giêsu cũng công nhận chiều kích tập thể của nó trong cuộc sống con người, như do Thái giáo và truyền thống Kinh Thánh Cựu Ước vẫn dạy. Chính chiều kích tập thể này khiến cho mọi hậu quả tội lỗi do các thế hệ đi trước sa phạm ảnh hưởng và đè nặng trên cuộc sống của các thế hệ đến sau. Trong chương 23 Phúc âm Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã nặng lời chỉ trích thái độ sống giả hình gian dối của người biệt phái và các tiến sĩ luật. Họ giả vờ xây mộ đẹp cho các ngôn sứ Chúa mà cha ông họ đã giết chết xưa kia. Và họ rêu rao là giá sống vào thời trước thì sẽ không phạm tội như các vị cha chú của mình. Nhưng thật ra giờ đây, họ tiếp tục thái độ sống gian ác tội lỗi của cha ông họ, và để cho quả tội ấy sinh sôi nảy nở trong tâm lòng và cuộc sống của họ. Chúng ta hãy nghe lại đoạn cuối lời Chúa Giêsu của mắng họ. Hỡi loài rắn lục độc dữ, làm sao các ngươi có thể tránh thoát lửa hỏa ngục được? Vì thế, hãy lắng nghe đây. Ta sẽ sai các ngôn sứ, các hiền nhân và bậc thầy dạy luật lệ của Thiên Chúa đến giữa các ngươi. Nhưng các ngươi sẽ giết kẻ này, đóng đinh kẻ nọ và đánh đòn người kia trong các hội đường của các ngươi. Và các ngươi sẽ bách hại họ trong mọi thành thị. Như thế, máu của tất cả những người vô tội mà mọi tội phạm gian ác các ngươi đã khiến đổ ra chan hòa, từ ngày Abel người công chính bị giết cho đến vụ Zachariah, con Bacharia mà các ngươi đã sát hại giữa bàn thờ và thánh điện, sẽ đổ cả trên đầu các ngươi. Và ta bảo đảm với các ngươi là điều đó sẽ xảy ra trong thế hệ này. Trong chương 21, Thánh sử Matthew ghi lại dụ ngôn các người làm vườn nho sát hại gia nhân và con trai của chủ để thoán đoạt gia tài. Khi kể lại dụ ngôn này cho những người biệt phái và giới tiến sĩ luật nghe, Chúa Giêsu cố ý ám chỉ vườn nho là dân Israel, Thiên Chúa Cha là ông chủ vườn nho, các người biệt phái, các tiến sĩ luật và giới lãnh đạo Do Thái là những người được Thiên Chúa trao phó cho nhiệm vụ trông nom chăm bón vườn nho dân Ngài. Các ngôn sứ là các đầy tớ được Thiên Chúa sai đến thu hoa lợi, và Chúa Giêsu chính là con ông chủ vườn nho sẽ bị người biệt phái và giới luật sĩ giết chết. Khi trích lại Thánh Vịnh 118, câu 22 và 23, nói về hòn đá bị thợ xây loại bỏ, trở thành đá góc tường, Chúa Giêsu cố ý ám chỉ chính mình, bị giới lãnh đạo Do Thái loại bỏ. Các thế hệ cha ông họ trước đây đã sát hại các ngôn sứ Chúa. Chiều kích đại đồng tập thể của tội lỗi ấy làm thành cái gia tài khốn khổ, đè nặng trên họ và những thế hệ sẽ đến sau. Và cuộc sống tội lỗi gian ác của họ cũng ngày càng gia tăng. Bởi vì cha nào con ấy, cha mẹ hiền lành để phúc cho con, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Đây không phải chỉ là cái hệ lụy máu huyết, hậu quả của việc chuyển sinh, mà là một loại gia tài và ảnh hưởng luân lý tinh thần mà con cái cháu chắt thừa hưởng hay hấp thụ được của cha ông. Đây cũng là sự thật
mà thầy Sáu Stefano nói lên trong cuộc tranh luận với giới lãnh đạo Do Thái trước công nghị. Stefano tố cáo họ sống cứng đầu cứng cổ, giống hệt như cha ông họ ngày xưa, luôn luôn chống lại Chúa Thánh Thần là thần chân lý, và cũng như cha ông họ ngày xưa đã sát hại các ngôn sứ Chúa. Họ đã giết Đức Giêsu Kitô là đấng thiên sai con Thiên Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, trong tất cả mọi tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô là người hay nhắc đến triều kích đại đồng của tội lỗi nhất. Chủ ý của thánh nhân là nêu bật sự cần thiết tuyệt đối của ơn thánh do Chúa Kitô ban cho con người. Nghĩa là đối với thánh nhân, tất cả mọi người trong gia đình nhân loại đều đã phạm tội và đều cần đến ơn thánh của Chúa Giêsu thì mới được ơn cứu chuộc. Quan điểm thần học này được trình bày một cách đặc biệt rõ ràng trong hai thư gửi tín hữu Roma và Epheso. Trên bình diện tôn giáo, thế giới thời Thánh Phaolô được phân chia thành hai lớp người: người Do Thái và các dân ngoại, tức những người không theo Do Thái giáo. Và Thánh Phaolô khẳng định rằng toàn thế giới, bao gồm cả hai lớp người này, đều sống trong ách nô lệ của tội lỗi. Sự thật này được Thánh Kinh cũng như kinh nghiệm thường ngày chứng minh. Ngay khi mới sinh ra, thì các người ngoại giáo đã ở trong tình trạng không biết Thiên Chúa và luật lệ của Ngài rồi. Vì thế nên họ bị gọi là những người vô thần, không có luật lệ. Thánh Phaolô nhắc lại cho tín hữu Ê-phê-sô biết sự thật này khi khẳng định trong chương 2 câu 1 đến câu 4 là tất cả mọi người đều đã sống trong tội lỗi và tình trạng xa cách Thiên Chúa. Thánh nhân viết, trước đây anh em đã sống và hành xử theo kiểu cách của thế gian này. Anh em đã tuân phục kẻ cầm đầu các quyền lực thống trị giữa bầu trời và trái đất, nghĩa là thần khí ô uế giờ đây đang hoạt động nơi những người nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Như thế anh em đã phạm biết bao nhiêu là sai lầm và tội lỗi, và đã giống như những kẻ không có sự sống. Và chăng chính chúng tôi đây tất cả cũng đã phản loạn như những người ấy. Trước đây chúng tôi cũng đã sống buông thả trong các đam mê xác thịt, chạy theo các xu hướng xấu của thân xác và tâm trí hư hỏng của chúng tôi. Như thế lẽ ra chúng tôi đã đáng bị Thiên Chúa luận phạt như tất cả mọi người khác. Nhưng Thiên Chúa đã tỏ lộ lòng xót thương vô biên và tình yêu thương lớn lao của Ngài đối với chúng tôi. Trong chương 1 câu 18 đến chương 3 câu 9 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô đã đặc biệt miêu tả tình trạng sống thê thảm đớn đau của thế giới loài người không có Chúa Kitô, và thánh nhân không ngừng lặp đi lặp lại sự thật phũ phàng này. Đó là tất cả mọi người không trừ ai đều đã phạm tội. Càng là người Do Thái thì tội lại càng nặng, bởi vì họ đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Ngài, trao ban luật lệ và ký kết giao ước. Nghĩa là họ hiểu biết mọi sự, chứ không như những người ngoại giáo không hiểu biết gì. Chẳng thà họ không biết gì như những người ngoại giáo thì còn châm trước được. Nhưng đàng này, dù đã biết mọi sự mà họ vẫn sống tội lỗi, thì trách nhiệm của họ lớn hơn và tội lỗi của họ nặng nề hơn. Và Thánh Phaolô khẳng định, do đó từ trời cao, Thiên Chúa giận dữ vì tất cả mọi người đã khước từ Ngài và phạm đủ mọi thứ tội lỗi và bất công, không còn biết sự thật là gì nữa. Thay vì tôn thờ Thiên Chúa, thì loài người quay ra thờ lạy các thần linh gỗ đá vô tri vô giác. Vì thế Thiên Chúa bỏ mặc họ trở thành mồi cho các dục vọng, đam mê và mọi thứ tội lỗi xấu xa phát xuất từ đó. Thánh Phaolô tả cảnh sống tội lỗi hư đốn ấy như sau. Lòng họ chứa đầy tội lỗi gian ác, dâm ô, tham lam, độc dữ, trí họ tràn ngập những tư tưởng ghen tương, sát nhân, đố kỵ, dối trá, xảo quyệt. Họ là những người gièm pha, nói hành, phản nghịch cùng Thiên Chúa, láo xược, kiêu ngạo, khoe khoang, gian tà, bất hiếu, bất lương, bội tín, không lòng thương xót, không tình yêu thương. Tình trạng luân lý đạo đức băng hoại, suy đồi toàn diện ấy không phải chỉ là tình trạng sống của người ngoại giáo mà của cả người Do Thái nữa. Tuy nhiên, tình trạng bệnh hoạn tinh thần này dù có nặng đến bao nhiêu đi nữa cũng vẫn còn có phương cứu chữa nếu con người biết thành tâm hoán cải, thay đổi lối sống. Bởi vì quyền năng của Thiên Chúa vô song và lòng xót thương nhân thứ của Ngài vô tận. Nhưng nếu con người để cho tâm lòng mình trở thành chai lì cứng cỏi, chẳng những đã không thay đổi lối sống mà lại còn khinh thường lòng nhân thứ và nhẫn nhục của Thiên Chúa, thì ngày luận phạt sẽ không xa. Bởi vì Thiên Chúa sẽ phán xử mọi người theo công việc làm và cung cách sống của họ. Và bởi vì Thiên Chúa công thẳng, nên sẽ không có chuyện thiên vị nhẹ tay cho người Do Thái mà nặng tay đối với dân ngoại.
Trái lại, Thiên Chúa sẽ xét xử dân Do Thái kỹ lưỡng hơn, bởi vì họ đã hiểu biết các luật lệ của Ngài và trong quá khứ đã được biết bao nhiêu ngôn sứ dạy vẽ chỉ bảo. Nhưng ích lợi gì cho họ nếu họ đã được cắt bì để trở thành dân riêng Chúa chọn, được Ngài ban luật lệ và mọi thứ giáo huấn, mà lại không biết tuân giữ luật Chúa và sống xứng đáng với ơn gọi của mình? Từ những nhận xét cụ thể ấy liên quan đến tình trạng sống tội lỗi của người ngoại giáo cũng như dân Do Thái, Thánh Phaolô nghĩ đến tình trạng sống của toàn gia đình nhân loại không có Chúa Kitô và ơn thánh cứu độ của Chúa. Thánh nhân dùng những gì đã được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước để minh chứng cho những điều mình nói. Với một trực giác bén nhạy, Thánh Phaolô nối liền hai thực tại nguyên nhân gây ra tình trạng sống băng hoại trên đây của con người với nhau. Nghĩa là thánh nhân đặt để song song tội lỗi được nhân cách hóa hay khuynh hướng nằm sâu trong bản chất con người, khiến cho nó hướng chiều về tội lỗi, khiến cho con người phạm tội và sống đối nghịch với Thiên Chúa, và sự kiện loài người đã bất phục tùng Thiên Chúa trong thời tạo dựng. Trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 5 câu 12 đến 21, Thánh Phaolô nêu bật chiều kích tập thể của tội lỗi và các hậu quả đại đồng của nó, và nhấn mạnh đến chiều kích tập thể của ơn cứu độ cũng như các hoa trái đại đồng của nó. Thánh nhân không đưa ra một lý thuyết mới về tội tổ tông, mà chỉ lặp lại tư tưởng của các soạn giả sách sáng thế và nhấn mạnh trên mối dây liên đới giữa mọi thành phần trong gia đình nhân loại. Loài người liên đới với nhau trong sự thiện cũng như trong sự dữ, trong hạnh phúc cũng như trong khổ đau. Cũng như vì tội lỗi của một người là Adam mà cái chết đã bước vào cuộc sống con người và giữa lòng trần gian, khiến cho mọi người phải chịu ảnh hưởng tai hại của nó, thì giờ đây cũng nhờ Đức Kitô mà mọi người được hưởng ơn thánh cứu độ Thiên Chúa trao ban cho họ qua Đức Giêsu Kitô. Theo Thánh Phaolô thì chính biến cố lịch sử buồn thương trên đây đã là nguyên nhân gây ra cái khuynh hướng nghiêng chiều về tội lỗi nằm sâu trong bản thể của mỗi một người trong gia đình nhân loại. Chính vì loài người đã thất bại trong việc dùng sự tự do của mình nên đã đánh mất đi cuộc sống thần thiêng và các khả năng siêu việt mà Thiên Chúa đã ban cho loài người trong thời tạo dựng. Do đó, tội lỗi đã bước vào tâm lòng con người và đem theo cái chết vào trong cuộc sống. Cũng giống như các tác giả Cựu Ước, Thánh Phaolô không giải thích kiểu biến cố ấy xảy ra mà chỉ ghi nhận các hậu quả của nó trên cuộc sống con người. Tất cả mọi khuynh hướng tội lỗi xấu xa nơi tâm lòng con người, nơi tâm lòng mọi người, ngoại giáo cũng như Do Thái, đều phát xuất từ biến cố khốn khổ ấy. Thật vậy, tất cả mọi người trong gia đình nhân loại đều đã phạm tội, và mỗi một người đều phạm tội trong cuộc sống riêng tư của mình. Nghĩa là bên cạnh tội lỗi tập thể, còn có tội lỗi cá nhân nữa. Bên cạnh cái bầu khí xã hội xấu xa tội lỗi, ô nhiễm mà mỗi một người phải thừa hưởng khi sinh ra làm người, còn có cuộc sống tội lỗi ô nhiễm mà mỗi người tự tạo ra cho chính mình và cho người khác. Chính cái tình trạng ô nhiễm trầm trọng ấy khiến cho con người phải hư mất và chịu án phạt, y như một người phải ngộ độc, không phương cứu chữa vậy. Thái độ sống phản loạn của con người vào thời khai nguyên vũ trụ đã khiến cho mọi người phải rơi vào một tình trạng sống không còn có thể đạt ơn cứu rỗi được nữa, và nếu không có Chúa Giêsu và ơn thánh cứu độ của Ngài thì sẽ phải trầm luân đời đời. Nhưng nếu nguồn gốc của tội lỗi là một thực tại tập thể đau buồn mà mọi người trong gia đình nhân loại phải gánh chịu, thì ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô ban cho loài người cũng có chiều kích liên đới tập thể như vậy. Nghĩa là mọi người cũng được chung hưởng kết quả chương trình cứu độ do Chúa Kitô thực hiện qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài. Trong thư gửi tín hữu Roma chương 7 câu 7 đến 15, Thánh Phaolô nêu bật sự kiện tuy con người tự do và chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình, nhưng nó lại không có khả năng làm điều thiện, mà lại cứ chạy theo điều ác và bị kết án phải phạm tội. Đây là tình trạng mà tất cả mọi người đều phải sống bên ngoài ảnh hưởng ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khẳng định người Do Thái cũng như người ngoại giáo đều đáng cho Thiên Chúa giận dữ đánh phạt, bởi vì ai cũng đã phạm tội, chẳng những con người đã không biết hoán cải tâm lòng
mà lại còn tiếp tục sống sa đọa hơn nữa. Đó là một tình trạng băng hoại hoàn toàn, tuyệt vọng, không phương cứu chữa. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô và ơn thánh cứu độ của Ngài ban qua cuộc tử nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài mới giải thoát con người khỏi cuộc sống trầm luân khốn khổ ấy mà thôi.

Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi vả vào mặt người.

Họ điệu Đức Giêsu đi. Chính người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Hy-bri là Golgotha.

họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: Ông tới nói với đứa con hãy đi làm vườn nho. Còn cái chuyện quyết định có hay không tùy thuộc hai con. Và cũng vậy, người cha không hề ép buộc, không hề khiển trách, không hề làm một cái lời nào để kêu gọi cái sự vâng lời nơi hai người con. Người cha tuyệt đối cái sự tự do của hai người con. Điều đó thể hiện lên tấm lòng nhân ái của một người cha. Mà theo niềm tin Kitô giáo, người cha đó chính là vị Thiên Chúa của Kitô giáo. Mà tất cả ông bà chị em đang tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta tin nhận là Chúa của chúng ta, là cha của chúng ta. Một người cha rất tôn trọng tự do của mỗi người chúng ta. Một người cha rất là yêu thương tất cả mỗi người chúng ta. Quả thật chúng ta lấy làm lạ, một vị Thiên Chúa là vua của vạn vật vũ trụ, là một đấng quyền năng cao cả, lại không hề ép buộc hay bắt chẹt gì tất cả cái sự tự do của con người. Ngài tôn trọng tuyệt đối, tôn trọng đến độ con người có thể dùng cái tự do mà Thiên Chúa ban tặng để đi ngược lại với huấn lệnh của Ngài, để phản bội với Ngài. Lý thuyết là vậy, kính thưa ông bà chị em. Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống mỗi người chúng ta ngày hôm nay, ông bà chị em là những người Kitô hữu được rửa tội, được trở nên là những tín hữu của Thiên Chúa, là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta có cảm thấy tự do thật sự hay không? Chúng ta có cảm thấy rằng tự do thật sự khi chúng ta sống theo đạo lý của Thiên Chúa hay không? Có lẽ câu hỏi đó chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều người trong chúng ta đây trả lời rằng trong cuộc sống còn quá ít cái tự do. Đối với người sống đức tin Công giáo, tự do sao được khi những người không có niềm tin Công giáo họ có quyền ly thân ly dị. Còn đối với người Công giáo, một khi đã nên vợ chồng và cử hành bí tích hôn phối thì phải tuyệt đối sống theo đặc tính của hôn nhân Công giáo, đơn hôn vĩnh hôn, một vợ một chồng, chung thủy trọn đời và không được quyền ly dị bất kỳ một hình thức nào. Tự do sao được khi người ta, những người không cùng niềm tin Kitô giáo, họ có quyền phá thai, ngừa thai những cái, bằng những cái phương tiện, những phương pháp mà xã hội cho phép và xã hội khuyến khích. Còn người Công giáo chúng ta lại tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ một phương pháp ngừa thai nhân tạo nào, vì cái chuyện đó là tác động đến sự sống, là quyền độc nhất của Thiên Chúa. Tự do sao được khi mỗi người chúng ta đây suốt 6 ngày công ăn việc làm vất vả, mỗi ngày 8, 9, 10 tiếng, được một ngày Chủ nhật nghỉ ngơi thì lại mất một tiếng đồng hồ đến với thánh đường, đến tham dự. Nếu ai không tham dự thánh lễ thì luật giáo hội buộc họ phải đi xưng tội. Tự do nằm chỗ nào? Còn các bạn sinh viên, chúng ta là những sinh viên Công giáo sống trong môi trường xã hội ngày hôm nay, các bạn có cảm thấy mình được tự do thật sự sống theo đạo lý của Thiên Chúa hay không? Có lẽ cũng vậy. Rất nhiều người sinh viên chúng ta cảm thấy mình cũng mất tự do rất nhiều. Những người sinh viên bên cạnh, những người đồng trang phải lứa được tự do trong cái việc sống thử, góp gạo, nấu cơm chung, trong cái việc có quyền gian lận, có cái quyền đút lót này nọ. Còn là sinh viên Công giáo, tuyệt đối phải sống cao thượng, phải sống thanh cao ngay trong đời sống là sinh viên Công giáo của mình. Quả thật, nếu nói về khía cạnh tự do như vậy, người Công giáo chúng ta xem ra thua thiệt rất nhiều so với những người không cùng niềm tin. Người Công giáo chúng ta khi sống theo luật của Chúa, luật của giáo hội, xem ra chúng ta phải hy sinh rất nhiều, chịu bì nhiều o ép so với những người xung quanh. Và có nhiều người vì thế họ đã quay lưng lại với Kitô giáo, vì cho rằng Thiên Chúa của Kitô giáo đã bắt ép họ đánh mất đi cái tự do mà xã hội nào cũng công nhận. Kính thưa ông bà chị em, câu hỏi đó đang đặt ra mỗi người chúng ta đây. Phải chăng luật của Chúa, luật của giáo hội mà ông bà chị em là những người tình nguyện sống theo, đó làm cho chúng ta được tự do thật sự hay không? Và trong tin mừng Chúa Giêsu lại tuyệt đối tôn trọng tự do đó. Chúng ta có thể nhận ra một điều này: vạn vật được sinh ra trong vạn vũ trụ này lại được thể hiện chính mình một cách trọn vẹn, một cách tuyệt hảo khi được tồn tại và vận hành theo một luật tất định trong tự nhiên. Một tảng đá với một trọng lực nào đó nằm trên cái mặt bằng nghiêng với một góc độ nào đó, nó sẽ lăn xuống và lăn đến một chỗ nào đó trong một thời gian nào đó. Đó là quy luật tất yếu của vật lý. Một hạt giống khi mà được gieo xuống đất trong một môi trường đất đai, môi trường không khí, ánh nắng, gió, môi trường của công việc, chăm bón, lo lắng, thì hạt giống đó sẽ đến thời đến muội, đâm chồi, nảy lọc, trổ hoa, kết trái. Đó là quy luật tất yếu. Và quy luật đó là một cái sự quy luật nó chi phối tất cả cái vạn vật vũ trụ này, ngoại trừ con người. Và quy luật đó đã làm nên cả một thế giới vạn vật tốt lành mà chúng ta đang hưởng dụng ngày hôm nay. Và quy luật đó đã giúp cho con người tận dụng để làm cho nền khoa học phát triển, đã phát minh nhiều phương thế giúp cho con người sống văn minh hơn, hiện đại hơn, là người hơn. Tuy nhiên có một cái điều khác biệt: vạn vật trong vũ trụ này không tự thể hiện chính mình mà hoàn toàn bị chi phối bởi những quy luật tự nhiên. Một hạt giống rơi xuống đất trong một môi trường nào đó thì đến ngày đến buổi nó sẽ đâm hoa kết trái. Đó là quy luật tất yếu và nhất định như vậy, không sai sót. Còn đối với người, với cái tự do của con người thế nào? Thưa rằng con người cũng là một tạo vật trong vạn vật vũ trụ này. Chúng ta được sinh ra là chúng ta bước vào một hành trình mỗi ngày phải tự mình huấn luyện, tự mình được đào tạo, tạo đến nên là người mỗi ngày hơn. Chúng ta phải ăn uống để lớn lên thể lý, chúng ta phải học hành để lớn lên sự hiểu biết, chúng ta phải đào tạo nhân đức để làm một con người trưởng thành nhân bản và văn có văn hóa văn minh hơn. Và trên hành trình đó, hẳn nhiên chúng ta cũng phải sống đúng như những cái định luật, những nguyên tắc để giúp cho con người sống xứng đáng làm một con người đúng với phẩm giá làm người. Và hơn thế nữa, đối với niềm tin Công giáo, phải sống đúng với đạo lý để chúng ta trở thành là những con người, là những người con của Thiên Chúa, những tín hữu Kitô giáo chính danh. Tuy nhiên, cái điều ở đây chúng ta phải nói, đó là vinh phúc hoặc là sự khốn nạn, đó là những quy luật mà con người phải đi vào, lại không tự nhiên quyết định chi phối đời sống con người, nhưng do chính mỗi con người chúng ta phải tự chọn lấy, phải tự thực hành lấy. Đó chính là tự do của chúng ta. Chúng ta có quyền đi vào quy luật tất yếu giúp cho con người trưởng thành hơn, và chúng ta cũng có quyền chọn lấy đi ra khỏi quy luật đó để đi vào con đường bị tha hóa, bị đánh mất chính mình. Đó là tự do, một thứ tự do mà Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng. Tôn trọng đến độ con người có thể dùng cái tự do đó để quay lưng lại với Thiên Chúa. Đối với niềm tin Công giáo, Thiên Chúa vì tôn trọng con người và vì Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng như vậy, Ngài chỉ đóng một vai trò là hướng dẫn, là dạy bảo, là mời gọi. Như trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các kinh sư là: những người tôi bảo thật cho các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và gái điếm lại tin. Chúa Giêsu nhắc nhở, cảnh tỉnh cho các kinh sư, các Pharisêu. Còn trong bài đọc 1, tiên tri Ezekiel trước mặt dân chúng đã khẳng khái nói với họ: khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính thì nó sẽ phải chết. Còn những kẻ gian ác, khi từ bỏ điều dự nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh thì nó sẽ được cứu sống. Đó là lời cảnh báo, cảnh tỉnh, mời gọi của ngôn sứ Ezekiel nói thay cho Thiên Chúa với dân Gia-vê. Và có lẽ rằng những lời đó cũng nói với mỗi người chúng ta. Chúng ta có quyền tự do theo hoặc không theo, nhưng hệ quả của việc tự do đó theo lời của ngôn sứ Ezekiel, những ai sống theo đạo lý công chính sẽ được sự sống đích thực. Sự sống ở đây hẳn nhiên chúng ta cũng hiểu không phải là sự sống ở trần thế này. Cuộc sống trần gian có dài lắm cũng 3.600 ngày, rồi chúng ta cũng phải trở về với tổ tiên. Còn cuộc sống mà Ezekiel kêu mời là sự sống vĩnh hằng mà chính Chúa Giêsu hứa tặng ban cho chúng ta. Và Chúa Giêsu phần là phần Thiên Chúa, Ngài đến không chỉ kêu mời nhưng còn Ngài thể hiện bằng hành động. Như trong bài đọc 2, tông đồ Phaolô đã nói với chúng ta, Ngài Đức Giêsu vốn dĩ là một vị Thiên Chúa mà Ngài không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thất nổ nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự. Tại sao Chúa Giêsu lại phải chấp nhận đi vào con đường của cây thập tự? Chắc chắn mỗi người chúng ta có thể trả lời, chỉ vì Ngài quá yêu thương con người, chỉ vì Ngài quá tôn trọng tuyệt đối tự do của con người. Ngài chỉ còn làm một việc, đó là mời gọi. Ngài chỉ còn làm một việc phải hành động để cho chúng ta dám tin, để sống theo đạo lý công chính mà được hưởng sự sống đời đời. Kính thưa ông bạn chị em, Thiên Chúa tôn trọng tuyệt đối tự do của chúng ta. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi vào những con đường công chính, những nẻo đường chính trực, để giúp cho chúng ta đạt đến sự sống hạnh phúc thật mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta. Khi chúng ta trở nên một người tín hữu, chúng ta sống theo luật lệ của Thiên Chúa, chúng ta sống theo giáo huấn của giáo hội. Luật lệ đó, giáo huấn đó không phải là những cái việc mà cản trở tự do của chúng ta, nhưng đó chính là những lời mời gọi để chúng ta đi đúng vào nẻo chính đường ngay mà chính Thiên Chúa là chủ của vạn vật. Chính Thiên Chúa là đấng sáng tạo muôn loài, trong đó sáng tạo cả chính chúng ta. Và hẳn nhiên, vị Thiên Chúa đó mong muốn cho chúng ta sự sống thật, mong muốn ban cho chúng ta hạnh phúc thật. Ước gì đời sống đức tin chúng ta mỗi người nhận ra được đâu đó cái sự thua thiệt mà chúng ta phải chấp nhận trong cuộc sống hiện tại khi mình là người Kitô hữu so với những người xung quanh. Nhưng sự thiếu thiệt đó là điều cần thiết để chúng ta đi trong nẻo chính đường ngay, để chúng ta trở thành những tín hữu chính danh đúng nghĩa như Đức Kitô mời gọi, hầu chúng ta có được hạnh phúc, ơn cứu độ, sự sống thật và sự sống viên mãn cùng Thiên Chúa. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy ban Quốc tế các nữ tu đa minh chiêm niệm. Sáng ngày 30 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Ủy ban Quốc tế các nữ tu đa minh chiêm niệm. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có cha Gerard Francisco Timone thứ 3, người Philippines, bề trên tổng quyền dòng đa minh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đức tin và ơn gọi chiêm niệm là nền tảng của đời sống thánh hiến và không nằm bên lề sứ mạng của giáo hội, nhưng chính là trái tim của sứ mạng ấy. Đức Thánh Cha gợi lại truyền thống của dòng đa minh. Ngay từ thời thánh đa minh, các nữ tu đã dành đời mình cho cầu nguyện chiêm niệm, học hỏi và hy sinh, qua đó nâng đỡ sứ vụ rao giảng của các anh em. Theo tư tưởng của thánh Thomas Aquino, người ta chỉ có thể trao cho người khác hoa trái của sự chiêm niệm khi trước hết đã sống sâu xa với Thiên Chúa. Vì thế, lời loan báo tin mừng đích thực phải bắt nguồn từ thinh lặng, lắng nghe, cầu nguyện và tương quan mật thiết với Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các chủ tịch liên hiệp các đan viện hãy trở thành những người gìn giữ các giá trị thiêng liêng, chứ không chỉ đảm nhiệm những công việc hành chính. Các cuộc viếng thăm đan viện cần trở thành cơ hội gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, lắng nghe nhau, sửa lỗi huynh đệ và hòa giải. Một chủ đề nổi bật trong huấn từ của Đức Thánh Cha là giá trị của thinh lặng. Ngài giải thích rằng, thinh lặng không đơn thuần là không nói, nhưng là một hành vi có ý thức giúp con người hướng nội, lắng nghe Thiên Chúa, hiểu biết các chị em và nhạy cảm hơn với những người thường bị xã hội bỏ qua. Trong một thế giới quá nhanh, luôn đòi hỏi mọi thứ phải được nhìn thấy và lấp đầy ngay lập tức, các đan viện được mời gọi trở thành những ốc đảo bình an nơi con người có thể dừng lại và lắng nghe tiếng Chúa. Đức Thánh Cha cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn hiện nay của đời sống chiêm niệm, các cộng đoàn lão hóa, số người qua đời nhiều hơn số ơn gọi mới, suy giảm khả năng lao động, khó khăn tài chính, việc quản lý cơ sở vật chất lớn, cũng như những thách thức về đào tạo, liên văn hóa và cộng tác giữa các cộng đoàn. Ngài cảnh báo về điều gọi là tinh thần sinh tồn, tức là xu hướng khép kín, thu nhỏ hoạt động và chỉ cố duy trì những gì còn lại. Thay vì chỉ hỏi làm sao duy trì những cơ cấu đang suy giảm, các nữ tu được mời gọi tự hỏi Chúa Thánh Thần đang đòi hỏi gì nơi đời sống chiêm niệm đa minh hồn này. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các nữ tu chiêm niệm đừng nản chí. Ngài khẳng định sự phục vụ của họ đối với giáo hội rất quý giá và mời gọi họ sống trong hiệp thông, phân định, trung thành với truyền thống, nhưng cởi mở với những điều mới mẻ. Qua lời cầu nguyện và kinh mân côi, Đức Maria được nêu lên như mẫu gương giúp họ nhận ra hoạt động của Thiên Chúa và đem niềm an ủi, hy vọng đến với những vết thương của nhân loại hôm nay.
2: Tin Moscow, Liên bang Nga, sứ vụ nhân đạo của Đức Hồng Y Zuppi tại Moscow. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã kết thúc sứ vụ nhân đạo từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Cụ thể là nhằm thúc đẩy các hồ sơ liên quan đến tù binh chiến tranh giữa Ukraine và Nga, cũng như hồi hương các trẻ em bị đưa từ Ukraine sang Nga. Hồi tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y Zuppi cũng đã thi hành sứ vụ tương tự trong tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha về các vấn đề nhân đạo. Trước đây, Ngài đã thi hành sứ vụ tương tự chuyến đi vào tháng 6 năm 2023 và tháng 10 năm 2024. Trong chuyến đi hồi tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y cũng đã đến các trại giam giữ binh sĩ Nga tại khu vực Lviv. Chính vấn đề các tù binh chiến tranh Ukraine và Nga, cùng với vấn đề những trẻ em bị đưa đi xa khỏi lãnh thổ quê hương và gia đình của các em, là trọng tâm của sứ vụ nhân đạo Đức Hồng Y đang thực hiện. Ngài xác nhận với hãng tin TASS rằng, các cuộc gặp với các quan chức Nga được lên lịch vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8. Tất cả những điều này nằm trong sứ mệnh nhân đạo mà ban đầu tôi được Đức Giáo Hoàng Francisco giao phó, và sau đó được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 xác nhận lại. Tôi được giao nhiệm vụ hỗ trợ những nỗ lực của các bên nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em, việc trao đổi tù binh và những vấn đề của dân thường phát sinh từ cuộc xung đột. Chúng tôi đang xem xét tất cả những đề nghị được đưa ra từ cả phía Ukraine lẫn phía Nga trong khuôn khổ cuộc đối thoại đã được khởi động. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển cuộc đối thoại này, ý thức về những đau khổ do chiến tranh gây ra và cố gắng góp phần chấm dứt chiến tranh. Chuyến công tác của Đức Hồng Y Zuppi diễn ra sau chuyến công tác vào cuối tháng 8 vừa qua của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.
1: Tin Vatican công bố chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 6-11. Hôm 29 tháng 9 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chủ đề được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 6-11. Sẽ được cử hành vào năm 2027 là một cái nhìn mới, chú tâm trong thời đại clickbait. Thuật ngữ clickbait có thể dịch là mồi nhử nhấp chuột, thường được sử dụng để mô tả những tiêu đề hoặc nội dung chính là để thu hút người dùng nhấp vào và thực hiện các hoạt động tiếp theo trên mạng với nội dung đa phần là giật gân, gây sốc và khơi dậy sự tò mò của độc giả. Giống như một mồi câu thu hút tạo ra để tăng lượt xem hoặc kiếm tiền cho trang mạng. Trong bài giải thích chủ đề của Đức Thánh Cha, Bộ Truyền thông của Tòa Thánh khẳng định, nền kinh tế của sự chú ý với cuộc tranh giành những khoảnh khắc ít ỏi của sự quan tâm trong dòng chảy nhanh chóng và bất tận của các nội dung đang làm thay đổi không chỉ năng lực nhận thức của chúng ta mà còn cả chiều sâu trong việc giao tiếp giữa người với người. Chúng ta được mời gọi thực hiện một cuộc hoán cải trong cách nhìn nhìn lại một lần nữa với sự chú tâm và tình yêu. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể nhìn thế giới, nhìn người khác và cả chính mình như Đức Kitô nhìn chúng ta, được gọi đích danh và được yêu thương. Cách giao tiếp của chúng ta thay đổi khi ánh nhìn của chúng ta chọn gặp gỡ người khác thay vì phán xét họ. Sự thiếu vắng của một sự chú tâm đích thực được nuôi dưỡng bởi văn hóa kỹ thuật số đã khiến chúng ta quen với một thói quen phản ứng tức thời, với sự hời hợt trong các mối tương quan, với việc dễ dàng dán nhãn và khước từ người khác. Trái lại, sự chú tâm là một hình thức quảng đại quý giá. Từ attendere, chú tâm có nghĩa là vươn mình về phía người khác và hướng về sự thật. Truyền thông Kitô giáo có thể tái khám phá sự chú tâm ấy như một món quà và như một ánh nhìn của Chúa Giêsu đấng đã nhìn thấy và để cho mình được chạm đến. Để giao tiếp trong thời đại clickbait, chúng ta được mời gọi chú tâm tái khám phá một thứ vệ sinh của sự chú ý. Giao tiếp không chỉ được tạo nên bằng lời nói, nó liên quan đến con người và đòi hỏi ta phải trở lại với việc nhìn, lắng nghe và cảm nhận để có thể đáp lại lời mời gọi mà Đức Kitô dành cho chúng ta.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho đất nước Ethiopia. Cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 30 tháng 9 vừa rồi, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã kêu gọi các phe liên hệ hay đối thoại để chấm dứt chiến tranh tại miền Tigray bên Ethiopia. Ngài nói, tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên hãy chọn con đường đối thoại. Xung đột vũ trang không bao giờ giải quyết được các vấn đề mà chỉ làm cho chúng thêm trầm trọng, để lại phía sau một vệt dài của chết chóc, hủy diệt và oán hận. Chỉ một cam kết chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài. Niềm hy vọng mãnh liệt của Đức Giáo Hoàng là cộng đồng quốc tế đóng góp một cách quảng đại và kịp thời để bảo đảm mọi sự trợ giúp nhân đạo đều đến được với những người đang cần. Tình hình tại Tigray đang ngày càng trở nên căng thẳng. Trong những giờ qua, mặt trận giải phóng nhân dân Tigray, lực lượng chính trị chủ chốt của khu vực từng chiến đấu chống chính phủ liên bang trong cuộc chiến Tigray giai đoạn 2020 đến 2022, và lực lượng phòng vệ Tigray, lực lượng quân sự của người Tigray từng đối đầu với quân đội Ethiopia trong chính cuộc chiến đó, đã gia tăng các cuộc đụng độ với lực lượng quân sự Ethiopia. Nhiều cuộc giao tranh đã được ghi nhận dọc sông Tekeye ở phía tây Tigray, tại khu vực Wonkate, ở vùng giáp ranh với khu vực Afar và tại nhiều khu vực khác của Amhara. Số người thiệt mạng hiện vẫn chưa thể được kiểm chứng đầy đủ. Theo quân đội Ethiopia, trong hai ngày đã có khoảng 700 chiến binh Tigray thiệt mạng. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9, hơn 400 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện ở Korem và Alamata, trong khi 300 người khác được điều trị tại các bệnh viện ở Suhun và Shire, thuộc phía tây bắc Tigray.
1: Tin Roma, Giáo hội kêu gọi bảo vệ người lao động trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Đức Hồng Y Michael Czerny và Đức Cha Oscar Cantu kêu gọi các công ty công nghệ đặt phẩm giá con người và công ích ở trung tâm khi phát triển trí tuệ nhân tạo. Hai vị nhấn mạnh rằng, doanh nghiệp có trách nhiệm chăm lo cho người lao động, không thể chạy theo lợi nhuận hay cạnh tranh công nghệ bằng cách hy sinh con người. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Lời Vĩnh Cửu, EWTN News English, ngày 25 tháng 9 năm 2026 của bà Monse Alvarado, tân Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, Đức Cha Michael Czerny, người đứng đầu Ủy ban về trí tuệ nhân tạo của Vatican, và Đức Cha Oscar Cantu, Giám mục San Jose, người đứng đầu nhóm công tác về bảo vệ phẩm giá con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đề cập đến những thay đổi mà AI có thể gây ra đối với thị trường lao động.

0: việc làm. Đức Hồng Y cho rằng không nên chỉ nhìn vấn đề theo kiểu được mất. Theo Ngài, câu hỏi quan trọng hơn là AI có thể giúp tạo ra những công việc có ý nghĩa hơn và mang lại lợi ích nhân bản hơn đến mức nào? Ngài nói, đây phải là một trong những mục tiêu của AI, chứ không chỉ dừng ở việc chúng ta phản đối tình trạng mất việc làm. Cũng đề cập đến vấn đề lao động, Đức cha Cantu cũng nhấn mạnh rằng, dù một số phòng nghiên cứu công nghệ cho rằng AI có thể không gây ra làn sóng mất việc trên diện rộng, xã hội vẫn cần chuẩn bị thận trọng. Ngài khẳng định, phẩm giá con người và công ích phải luôn được đặt ở trung tâm trong mọi quyết định phát triển và ứng dụng AI.
1: Tin Lagos, Nigeria. Cứ mỗi 86 phút, có một Kitô hữu tại Nigeria bị thiệt mạng trong các vụ bạo lực. Tại Nigeria, các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào các cộng đồng Kitô hữu vẫn tiếp diễn với một nhịp độ đáng báo động. Những ngôi làng bị tàn phá, các gia đình chìm trong tang tóc và người dân buộc phải lưu vong. Đằng sau những con số là một thảm kịch nhân đạo và tôn giáo ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cứ mỗi 86 phút, một Kitô hữu lại thiệt mạng tại Nigeria. Đây là nhận định được tổ chức Mỹ Equipping the Persecuted đưa ra trong một báo cáo công bố ngày 18 tháng 9 năm 2026. Từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 8 tháng 9, tổ chức này cho biết đã ghi nhận 4.216 Kitô hữu bị giết, tương đương gần 17 người mỗi ngày. Con số này được xây dựng dựa trên những thông tin thu thập tại thực địa, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng bạo lực đang tấn công các cộng đồng vốn đã phải chịu đựng nhiều năm bất an. Cuộc khủng hoảng an ninh tại Nigeria có nhiều chiều kích. Những xung đột liên quan đến quyền tiếp cận đất đai và nguồn nước, tội phạm có tổ chức và các hoạt động thánh chiến góp phần duy trì tình trạng bạo lực. Tuy nhiên, các tác giả báo cáo cho rằng chiều kích tôn giáo của một số vụ tấn công thường bị xem nhẹ, khiến người ta có nguy cơ không nhận ra đầy đủ những cuộc bách hại mà các cộng đồng Kitô hữu đang phải chịu. Những ngôi làng bị bỏ hoang và các giáo xứ bị phân tán. Hậu quả của những vụ bạo lực vượt xa con số những người thiệt mạng. Tài liệu đưa ra con số hơn 5 triệu Kitô hữu phải di dời và hơn 600 cộng đồng Kitô hữu bị phá hủy hoặc bị bỏ trống. Đối với các gia đình bị ảnh hưởng, việc chạy trốn thường đồng nghĩa với việc đồng thời mất nhà cửa, đất canh tác và phương tiện sinh sống. Nhiều người tìm nơi trú ẩn trong các trại tị nạn hoặc ở nhờ người thân mà không biết liệu một ngày nào đó họ có thể trở về làng quê của mình hay không. Cuộc di cư này cũng ảnh hưởng đến sự liên tục của đời sống giáo hội. Việc các tín hữu bị phân tán làm suy yếu các giáo xứ, gián đoạn việc giáo lý và khiến các cộng đồng mất đi những nơi cầu nguyện. Tại một số địa phương, toàn bộ sự hiện diện Kitô giáo được xây dựng qua nhiều thế hệ có nguy cơ biến mất. Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn với cường độ cao. Chỉ trong một tuần của tháng 9, các nhà điều tra cho biết đã có hơn 70 vụ bắt cóc và ít nhất 35 người thiệt mạng. Phối hợp với mạng lưới Truth Nigeria, họ cho biết đã phát đi hơn 200 cảnh báo nhằm thông báo cho người dân về những cuộc tấn công có thể xảy ra và giúp họ tìm nơi an toàn. Khó xác định chính xác số nạn nhân tại những khu vực nguy hiểm nhất.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ các thiên thần hộ thủ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 1 đến câu 5 và câu 10. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy đấng ngự trên trời." Kính thưa quý ông bà anh chị em, dân gian Việt Nam có câu: "Đi đêm có đèn, đi đường có bạn." Con người sinh ra ở đời, nỗi sợ lớn nhất đôi khi không phải là gian khổ, mà là cảm giác cô độc. Ta sợ phải đi một mình qua những cái thung lũng tối của khổ đau. Ta sợ lạc lối giữa muôn trùng ngã rẽ của cuộc đời. Và giữa nỗi cô đơn hiện sinh ấy, Hội Thánh mở ra cho chúng ta một niềm an ủi thẳm sâu qua ngày lễ các thiên thần hộ thủ hôm nay. Nhiều người trong chúng ta ngộ nhận rằng thiên thần chỉ là những hình tượng trang trí dễ thương trên các cánh thiệp, hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng dân gian. Nhưng nếu anh chị em nhìn vào lịch sử cứu độ, thì các thiên thần là một thực tại hiện hữu sống động của mầu nhiệm đức tin. Ngay từ cựu ước, Thiên Chúa đã hứa với dân Israel khi họ đi trong hoang địa: "Này ta sai thiên sứ đi trước mặt ngươi để gìn giữ ngươi khi đi đường." Ở trong Xuất Hành 23 câu 20, lời hứa ấy không chỉ dừng lại nơi một dân tộc mà đạt tới đỉnh cao cứu độ nơi biến cố nhập thể, trong vườn cây dầu hay là loan tin mừng phục sinh. Thưa anh chị em, trang tin mừng ngày hôm nay ghi lại khoảnh khắc các môn đệ đã chất vấn Thầy mình theo kiểu rất con người: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Các ông vẫn mang nặng cái nhãn quan trần thế về một thứ quyền lực, thứ bậc và danh vọng. Đức Giêsu liền gọi một em bé đến đặt giữa các ông, rồi đưa ra một lời cảnh báo dứt khoát: "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng thánh nhan cha Thầy đấng ngự trên trời." Thưa anh chị em, ở đây Đức Giêsu mở ra một chiều kích thần học vô cùng sâu sắc. Tại sao một người bé mọn, một em nhỏ hay một kẻ nghèo hèn rách rưới lại không thể bị coi khinh? Xin trả lời rằng, vì phẩm giá của họ được bảo chứng bởi chính Thiên Chúa. Mỗi con người, dù tầm thường và yếu hèn như thế nào trong mắt xã hội, đều có một đấng hộ thủ riêng biệt đứng trước nhan đấng tối cao. Thiên thần hộ thủ không chỉ là một vệ sĩ vô hình đi theo để bảo bọc phần xác, mà vai trò thần học cốt lõi của các ngài chính là cái nhịp cầu kết nối giữa đất và trời. Các ngài một mặt đồng hành, che chở bước chân ta nơi dương thế. Mặt khác, đôi mắt thiêng liêng của các ngài vẫn không ngừng chiêm ngắm nhan Thiên Chúa. Sự hiện diện của thiên thần hộ thủ là lời tuyên tín hùng hồn rằng không ai trên đời này bị Thiên Chúa lãng quên.
Thế nhưng thưa anh chị em, khi chúng ta nhìn vào xã hội hôm nay, chúng ta thấy biết bao kẻ bé mồ đang bị khinh miệt và chà đạp. Đó là những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bị từ chối quyền sống. Những người nghèo không có tiếng nói nơi công quyền. Những người già yếu bị coi là gánh nặng của xã hội. Và những tâm hồn đang quằn quại trong mặc cảm tội lỗi thất bại. Khi ta miệt thị hay xúc phạm một người anh chị em bé mọt, là ta đang xúc phạm đến chính ánh mắt mà các thiên thần hộ thủ đang hướng về tôn nhan Thiên Chúa để chuyển cầu cho họ. Đồng thời, mầu nhiệm này cũng nhắc nhở mỗi người về một người bạn đồng hành thầm lặng bên cạnh mình. Đã bao lần ta để đôi tai mình bị bủa vây bởi những tiếng ồn ào của dục vọng, hận thù và toan tính, và ta phớt lờ tiếng thì thầm nhắc bảo nhẹ nhàng của thiên thần bản mệnh trong lương tâm ta. Đã bao lần ta cảm thấy cô đơn tuyệt vọng mà quên rằng có một vị sứ giả trung kiên chưa từng rời bỏ ta dù chỉ một giây. Hôm nay thưa anh chị em, chúng ta cần thực hành một điều thật cụ thể. Trước hết, hãy gửi một lời chào và một lời tạ ơn đến thiên thần hộ thủ của mình trong giây phút thinh lặng buổi sáng hoặc buổi tối. Thứ hai, là hãy trở thành thiên thần hộ thủ của một ai đó đang cần bạn. Một ánh mắt tôn trọng dành cho người lao động nghèo khó, một lời bảo vệ người cô thế, hay đơn giản là một bàn tay cúi xuống nâng đỡ người thân đang gặp thử thách. Khi biết trân trọng những mảnh đời bé mọn, chúng ta đang cùng với các thiên thần hướng mắt về nhan thánh cha trên trời. Lạy Thiên Chúa là cha đầy lòng trắc ẩn. Cha đã âu yếm trao ban các thiên thần hộ thủ để dẫn dắt và gìn giữ chúng con trên mọi nẻo đường dương thế. Xin ban cho con một tâm hồn nhạy bén, biết lắng nghe tiếng cảnh tỉnh của các vị sứ giả thiêng liêng nơi đáy lòng, và biết nhận ra phẩm giá thiêng liêng nơi những người anh chị em bé mọn. Xin cho con không bao giờ cảm thấy cô độc, vì luôn biết rằng ân sủng của Chúa vẫn không ngừng bao bọc che chở đời con.

Lạy Chúa, xin cho con hôm nay biết bước đi trong sự che chở của các thiên thần và trở nên khí cụ bình an, nâng đỡ những ai đang gục ngã trên đường đời. Amen.

0: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, chúng ta biết rằng là đối với mỗi con người á, thì chúng ta có hai vấn đề. Một là sức khỏe về thể chất, hai là sức khỏe về tinh thần. Nó đều rất là quan trọng và lúc nào cũng song hành cùng với nhau. Có những người thì nhìn bề ngoài tưởng là khỏe mạnh đó, nhưng mà ở bên trong của họ mỗi ngày là một cuộc chiến. Chắc là mình sẽ khái lược một chút xíu về vấn đề cảm xúc, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tinh thần đối với các bạn trẻ ngày hôm nay. Cha thấy là trong thời đại ngày nay thì vấn đề mà mình làm chủ được cảm xúc của mình nó quan trọng như thế nào ạ?
1: Xin cảm ơn câu hỏi của Khánh Hà và kính thưa quý ông bà anh chị em. Thực sự ra đây là một cái vấn đề lớn của thời đại xã hội chúng ta ngày hôm nay, vì chúng ta càng ngày càng thấy nhiều người, đặc biệt là ngay cả những người trẻ, khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Không những người trẻ mà ngay cả những người trưởng thành, qua những phương tiện truyền thông, qua những hình ảnh trên báo đài, chúng ta thấy có những cái sự kiện của những người mà sẵn sàng vượt quá cảm xúc để mà hành xử thiếu kiểm soát rồi hối hận về những hành vi của mình. Và đó cũng không phải là một cái hiện tượng riêng lẻ, nhưng mà nó là một vấn đề chung của toàn thế giới khi thấy càng ngày chúng ta càng khó kiểm soát cảm xúc của chúng ta. Nhưng cái mấu chốt của vấn đề đó nó được nằm ở tại cái xã hội nó phát triển càng ngày càng nhanh. Mọi thứ nó diễn ra quá nhanh và nhiều khi chính chúng ta không có cơ hội được kiểm soát cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình, hay là quản lý và nhận diện được chuyện gì đang xảy ra với mình. Và chúng ta dễ bị lôi vào trong những cái phản ứng mà thôi. Và khi sau khi chúng ta hồi lại thì nhiều khi nó đã quá trễ. Chính điều đó mà làm cho con người chúng ta ngày hôm nay càng ngày càng gặp nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Do đó cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần hay là quản lý cảm xúc và có cái sự thông minh cảm xúc, là một cái tri thức cảm xúc, là một cái điều rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, và giúp cho chúng ta bình an cũng như là có một cuộc sống tương đối hạnh phúc và tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết kiểm soát và quản lý cái cảm xúc của mình.
0: Dạ, cha vừa nhắc đến thông minh cảm xúc và trí tuệ cảm xúc, Khánh Hà thấy nó rất là hay. Và mình thấy là sau này á, ngày xưa thì mọi người quan tâm nhiều đến IQ, nhưng mà sau này mọi người cũng quan tâm rất là nhiều đến EQ. Và mọi người nói rằng là khi mà chúng ta đi làm, những người mà họ có chỉ số EQ cao á, có khi họ lại dễ dàng thành công hơn là những người IQ tốt, tức là họ giỏi về một cái lĩnh vực nào đó nhưng mà cái chỉ số cảm xúc của họ nó không có tốt bằng. Vậy thì cha nghĩ là mình, những người trẻ bây giờ, chúng ta có thể, mình có cái gọi là cái khung sườn gì đó để mình có thể áp dụng, mình làm cho mình có cái trí tuệ trong cảm xúc, mình thông minh cảm xúc một cách nó tốt hơn được không, và mình nâng cái chỉ số EQ này của mình lên ạ?
1: Cái EQ nó đúng như Khánh Hà nói, và theo nhiều nghiên cứu thì nó là cái mà làm cho mình thành công trong cuộc sống. Ví dụ như mình ta nói là IQ, giúp cho mình kiếm được việc, nhưng mà EQ là giúp cho mình ở lại được trong công việc và thăng tiến trong công việc của mình. Nhưng mà cái EQ là cái, nó đến từ cái hai cái từ emotional quotient, nghĩa là cái cảm xúc của mình, cái thước đo về cái mức độ nhận diện cảm xúc của mình ngày hôm nay nó như thế nào. Nhưng mà để nhận biết và để hiểu được thì mình phải làm việc với chính mình rất là nhiều, nghĩa là mình cần dành thời gian trong ngày để hiểu. Và cái thứ hai là mình phải đặt tên được cho nó, đặt tên cho cảm xúc của mình. Cái thứ ba nữa là cái EQ nó bao gồm cả việc là mình có khả năng nhận diện được cảm xúc của người khác. Thứ nhất là nhận ra cảm xúc của mình, đặt tên được cho nó. Cái thứ ba là hiểu được người ta có cảm xúc như thế nào và có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người ta.
0: Và
1: dựa trên đó để đối thoại với cái người trước mặt mình. Vậy thì nó là một cái bài tập mà đôi lúc chúng ta phải học và thực tập mỗi ngày. Vì IQ có thể chúng ta không là người không có thông minh như một số người. Chúng ta có chỉ số thông minh, đa số chúng ta có ở mức độ chỉ số thông minh nào đó. Có một người chỉ số thông, có một số người chỉ số thông minh của họ rất là cao.
0: Yeah.
1: Nhưng EQ là cái chúng ta có thể luyện tập được. Nó không phải là chỉ có một số người có cái đó mà thôi. Do đó mình luyện tập nó thường xuyên bằng cách là nhận thức được mình đang cảm thấy thế nào, mình đang đối diện với nó như thế nào, nó là cái gì, từ đâu nó đến, cái cảm xúc của tôi, con người của tôi trong lúc này là gì. Rồi từ đó tôi ở bên cạnh ai đó, vậy người bên cạnh tôi đang cảm thấy thế nào.
0: Yeah.
1: Tôi có thể đặt tôi trong hoàn cảnh người đó được không? Vậy nếu tôi trong hoàn cảnh người đó thì tôi nên làm gì? Rồi khi mà chúng ta có được cái suy tư được như thế là chúng ta đang thực tập cái trí tuệ cảm xúc của mình.
0: Dạ, cá nhân con thì cảm thấy mình rất là may mắn vì mình là một bạn trẻ công giáo. Quý vị biết là những người trẻ thì người công giáo của chúng ta thì bao dung và bác ái, đúng không? Nhưng mà để mình bao dung và để mình bác ái được thì mình cũng phải từ những cái sự quan sát rất là nhỏ để mình nhìn ngắm mọi thứ ở xung quanh, rồi những người xung quanh mình. Và rõ ràng là khi mà ở bên cạnh của mình á, là một người mà họ có chỉ số EQ tốt và họ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Khánh Hà biết là có những cặp gia đình rất là dễ thương. Ví dụ như là mình nghe được một câu chuyện từ một chị này, chị kể lại là ngày hôm trước là chị với chồng của chị là cãi lộn. Xong rồi sáng hôm sau chị nghĩ lại, chị thấy ngày hôm qua mình làm cho anh này anh hơi buồn. Thế là mình đi mua thịt bò về để mình nấu một món ngon cho anh. Nhưng mà tới lúc mà chị về nhà thì chị lại thấy là anh này anh đã dọn dẹp nhà sẵn. Tức là bình thường là không có hay dọn nhà, nhưng mà ảnh cũng tự ý thức là ngày hôm trước anh đã làm cho chị buồn và ảnh dọn nhà. Thế tự nhiên cái hai người cùng để tâm đến cái người kia, mình cùng chú ý đến cái cảm xúc của người kia, tự nhiên cái gia đình nó lại trở nên vui vẻ. Nhưng mà cũng có những gia đình Khánh Hà biết là họ không giải quyết được những vấn đề của họ, và đôi lúc là họ bị chú tâm tới cái cảm xúc của mình nhiều hơn là cảm xúc của người kia. Và nó dẫn đến là có rất nhiều các lá thư của các khán giả đã gửi về cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, và có những câu chuyện khi mà đọc thì chúng con cũng không biết phải làm như thế nào. Và rất là may mắn vì ngày hôm nay có cha ở đây để có thể là gửi những cái câu chuyện này đến, và nhờ cha sẽ chia sẻ thêm cùng với mọi người. Có một người quen, một người quen của cha, chị Uyên Phương, chị có gửi email về cho chương trình cũng mới tức thì đây thôi, mới nhận. Thưa cha, con là Maria Catherine, con 44 tuổi, con không lập gia đình. Và cách đây hơn một năm thì con đã được cha tham vấn cho con ở trên chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời về bệnh rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và trầm cảm nhẹ. Từ đó đến nay thì con đã thay đổi cách suy nghĩ tích cực hơn, con đã tập thể thao và con còn ghé mái ấm Mai Tâm của cha để thăm các bé nữa. Hiện tại thì bệnh con đỡ rất là nhiều và con cũng thấy bình an hơn, mặc dù là bệnh chưa khỏi hẳn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chị có một thắc mắc nữa để gửi đến cha, đó là thỉnh thoảng khi mà chị tham dự thánh lễ, mỗi khi mà ca đoàn hát, lúc linh mục dân của lễ và lúc cộng đoàn rước lễ thì chị hay bị nghẹn và đã khóc ở trong thánh lễ. Có phải đó là lúc mà chị bị gợi lại nỗi đau nào đó về những lúc bị đau bệnh hay không? Và có những lúc thì chị nghĩ là bệnh như vậy không biết có phải là món quà Chúa gửi cho mình để mình dâng những cơn đau bệnh đó để Chúa dùng mình vào một việc gì đó ý nghĩa hơn để giúp ai đó, phải không thưa cha? Chỉ còn một câu hỏi nữa nhưng mà chắc là vì nó hơi dài cho nên là để xong cái phần này rồi Khánh Hà sẽ gửi thêm cái ý khi nữa đến cha.
1: Có lẽ là cảm ơn chị về câu hỏi. Có lẽ là lúc đó cái cảm xúc trong thánh lễ, lúc dân của lễ là lúc mà mình cùng với cộng đoàn, cùng với Chúa dâng cái của lễ của mình để hòa với cái của lễ của chính Chúa vì yêu thương chúng ta. Nên mình có lẽ một cách nào đó với cái lời hát, cái chị được đánh thức cái khao khát được làm cái gì đó có ý nghĩa, được chia sẻ cuộc sống và kinh nghiệm được Chúa yêu thương mình, nên nên cái cảm giác nghẹn ngào và xúc động nó dâng trào. Mình nghĩ đó là điều tốt thôi mà.
0: Chị có hỏi thêm một ý nữa là nay thì chị lại bị thêm bệnh đau đầu và bệnh lý chất trắng. Thì chị không biết là căn bệnh này có liên quan đến bệnh trầm cảm hay không. Dạ, nhưng mà có lẽ cái này thì sẽ cần thêm bác sĩ từ chuyên môn thì sẽ tư vấn cho chị kỹ hơn. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều vì đã gửi email về cho chương trình ạ. Thưa cha, thì có thêm bạn Bình An, bạn có gửi một email về và nói rằng là rất là dễ buồn bởi lời nói của người khác, nhất là khi bị nói trước đám đông, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc ngay. Năm nay thì bạn 33 tuổi và bạn từng tu 9 năm rồi, vì bị nói trước đám đông cho nên là nản và xin về. Khi mà sang dòng thứ hai thì con mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm, cho nên là được nhà dòng cho về trị liệu. Thưa cha, đó có phải là dấu hiệu Chúa cho con thấy con không có ơn gọi hay không? Và con có nên tiếp tục đi tu tiếp không cha?
1: Cảm ơn bạn về câu hỏi bạn về dễ buồn vì bị người ta chê hay là bị mắng chứ đám đông. Thực sự thì ai cũng buồn thôi. Nghĩa là một cách nào đó khi mà mình bị người khác chỉ trích hay là chê bai hay là la mắng chứ đám đông, thì mình điều đầu tiên mình nghĩ tới là mọi người sẽ nghĩ gì về mình. Mọi người đang nhìn mình như thế nào, và hình ảnh của mình giống như là bị bôi nhọ hay là bị méo mó hay là bị xấu đi trước mặt người khác. Không? Do đó ẩn đằng sau nó gì là tôi mong muốn tôi có một cái hình ảnh tốt trong đầu người khác. Đó là cái mong đợi của bạn. Và vì thế mỗi lần mà cái ai đó nói ra thì làm cho bạn biết được rằng, và làm cho những người xung quanh nghĩ được rằng, bạn cho rằng những người xung quanh và chính cái người nói ra họ không có hình ảnh tốt về bạn trong đầu của họ. Vậy thì trong thâm tâm của bạn là gì? Bạn chỉ vui khi mọi người có hình ảnh tốt về bạn trong đầu họ. Thực tế cái đó không xảy ra. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không phải là một người hoàn hảo, nên sẽ có một số người người ta nghĩ tốt về mình. Có một số người người ta nhìn thấy cái yếu đuối của mình và người ta nghĩ rằng cái đó không tốt. Ok. Rồi cái điểm là cái người người ta la mình vì một cái chuyện gì đó. Người ta la mình vì cái ý muốn của người ta chứ không phải vì mình. Anh làm cái đó tôi không hài lòng. Tôi la là vì tôi không hài lòng vì cái chuyện anh làm cái đó tôi không thích, hay là cái sai đối với tôi. Vậy thì họ, cái đó là ý muốn của họ chứ không phải là vì mình xấu. Nên mình đặt cái lời nói của họ thành ra mình là, nghĩa là một cách nào đó mình là người được uốn nắn bởi những gì người khác nói. Hình ảnh của tôi là ai? Dựa trên những gì người ta nói về tôi. Mà nếu mà hình ảnh của tôi dựa trên những gì người ta nói về tôi, nghĩa tôi không phải là chính tôi. Tôi là sản phẩm của những gì người khác nói về tôi. Mà một người mà không thể là tự là chính mình mà phụ thuộc quá nhiều vào tiếng nói của người khác, tốt hay xấu, thì chắc chắn không phải chỉ là không đi tu được, mà sẽ rất là khó trong tương quan với người khác, trong công việc, trong tương quan, và sẽ rất vất vả. Đó là lý do tại sao mà bạn không có ổn định được trong đời tu. Và mình nói thiệt với bạn là ngay cả trong đời sống vợ chồng hay là đời sống gia đình hay đời trong công sở, nếu bạn không thay đổi cái suy nghĩ của bạn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn sau này mà thôi. Vậy thì cách tốt nhất là gì? Là mình phải biết mình là ai. Tôi có cái gì mạnh, tôi có gì yếu, và tôi có chấp nhận tôi là như vậy không? Ví dụ như bởi bản thân mình cũng có cái khiếm khuyết của mình, có yếu điểm của mình. Mình chấp nhận mình như thế. Mình cũng có điểm mạnh về mình, có điểm yếu của mình. Mình có bình an với mình là như thế hay không? Một khi mình bình an như vậy rồi thì cái người kia nói đúng về mình thì mình cảm ơn họ. Cái người kia nói sai về mình, đó là việc của họ. Mình không cần phải suy nghĩ nữa. Tại vì mình biết mình là ai rồi. Do đó cái gốc của vấn đề này là bạn không có chắc chắn về chính mình. Và bạn đang đặt cái hình ảnh của mình trong miệng của người khác và ánh mắt của người khác. Nên do đó bạn sẽ luôn luôn phải bóp méo mình theo cái góc nhìn của người khác. Và bạn sẽ luôn luôn là người phải làm hài lòng người khác thì bạn mới cảm thấy được thoải mái, được bình an. Mà trên cuộc sống của chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Bạn đang đặt cái kiểm soát mình là ai vô tay người khác mà mình không thể kiểm soát được. Chỉ mình mới kiểm soát được mình là ai. Đó là lý do mà đang gây ra cái xung đột trong con người của bạn. Từ đó mình phải luyện tập thôi. Mình phải tập nói với mình là tôi không thể kiểm soát được người khác nghĩ tôi là ai, đó là quyền của họ và đó là vấn đề của họ. Tôi có biết tôi là ai không? Tôi có tin tôi là ai? Và tôi có chấp nhận con người tôi không? Cái thứ hai là tôi biết được người ta yêu mến tôi vì cái gì hay không? Cái thứ ba là tôi sẽ làm sai cách này cách khác. Người ta có quyền không hài lòng với tôi vì những gì mà tôi không làm hài lòng họ. Đó là chuyện của họ. Mà tôi không phải sống vì cái việc họ phải là hài lòng hay không. Tôi có làm tốt những việc tôi được giao và cần phải làm hay không mà thôi.
0: Thật sự cũng rất là đau khổ khi mà mình sống mà cứ phải theo cái mong muốn và cái cảm xúc của người khác. Nhưng cũng có những trường hợp rất là khó xử, đặc biệt là khi cái mong muốn đó hoặc là cái cảm xúc đó nó liên quan đến bố mẹ của mình. Giống như câu chuyện từ bạn Thành Trung có chia sẻ về bạn năm nay 16 tuổi và sinh ra là trong một gia đình ngoại đạo. Thật ra là bạn có theo Phật giáo, là gia đình của bạn là theo Phật giáo. Nhưng mà từ nhỏ thì bạn rất là hay tham gia lễ và đi chùa, thế lại không biết gì về giáo lý của giáo hội hay là lời dạy của Chúa. Nhưng mà một cái dấu mốc là đến năm lớp 9 thì bạn có cơ hội để tìm hiểu thêm về Công giáo và thực sự tin, rồi cũng có những lần cầu nguyện thành tâm với Chúa. Bạn Trung thì có một người bạn Công giáo đã hướng dẫn và giúp đỡ bạn rất là nhiều. Và người bạn này cũng hướng dẫn cho Trung là sẽ cần tham gia vào giáo xứ và lãnh nhận các bí tích. Thế nhưng mà cái điều mà khiến cho Trung bây giờ cảm thấy rất là bế tắc và buồn, đó là bạn đang còn là học sinh và đang sống cùng với cha mẹ của mình. Và bạn biết rằng là với gia đình của bạn thì là theo tôn giáo là Phật giáo thì sẽ không có đón nhận đức tin của bạn một cách vui vẻ. Và bạn cũng không biết phải làm như thế nào bây giờ, cũng muốn nghe thêm lời khuyên từ cha ạ.
1: Cảm ơn Trung, cảm ơn Khánh Hà, cảm ơn Trung đã chia sẻ cái ưu tư cũng như là cái khao khát được làm con Chúa hay là sống trong đức tin. Thật sự mà nói thì đúng là bạn rất còn nhỏ, bạn còn trẻ 16 tuổi, nên mình đang phụ thuộc vào gia đình. Và dĩ nhiên mình cũng mong muốn là gia đình vui với mình và mình khi mình... nếu mà gia đình trong một tôn giáo khác và có rất là giữ vững quan điểm, không có dễ cởi mở nếu mình tin vào Chúa hay gì đó và mình về mình nói với gia đình thì họ sẽ không vui với mình. Mình nghĩ đó là điều rất là bình thường thôi. Mình không nhất thiết là mình phải bắt buộc mình phải theo đạo ngay lúc này để rồi mình về mình chống gia đình. Mình vẫn có thể đến với Chúa, lắng nghe lời Chúa hoặc là tham dự thánh lễ cùng với bạn của Trung để hiểu về Chúa hơn, rồi sống cái thời gian này để tìm hiểu sâu hơn, để một khi nào đó mà mình trưởng thành hơn, mình chắc chắn hơn và mình tự lập hơn, mình có thể đưa ra quyết định từ phía bản thân mình. Cái đó mình không có mất cái gì hết và mình vẫn bình an trong gia đình của mình. Ví dụ như ngày rảnh rỗi, ngày lễ hay ngày gì đó, mình có thể đi với bạn, đi đến nhà thờ. Mình có thể đăng ký tìm hiểu đạo Công giáo. Mình có thể đọc sách giáo lý hay là nhiều hơn. Nhưng mà không nhất thiết là mình phải theo đạo ngay lúc này. Và không nhất thiết là mình phải làm ngay tức thì những cái gì mà mình mong muốn. Vì sao? Vì mình còn gia đình nữa và chưa chắc gia đình hiểu được mình. Đến một lúc nào đó mình biết được là mình đã trưởng thành hơn, mình hiểu biết rõ hơn về đạo Công giáo và mình xác tính là mình cần muốn theo và mình đã có tính có tự lập rồi, mình có thể thuyết phục được gia đình, thì lúc đó mình hãy làm. Nghĩa là mình nên để cho cái niềm tin và cái khao khát của mình nó thật sự nó chín mùi, và cũng nên để cho gia đình có thêm thời gian từ từ để có thể hiểu được rằng lúc này mình theo là vì mình có được sự thuyết phục rõ ràng chứ không phải vì sự nông nổi. Vì nếu mà ở tuổi 16 mà mình nói con muốn theo đạo Công giáo, con muốn rửa tội, bố mẹ đạo Phật nghe cái điều đó thì họ sẽ buồn, họ sẽ phẫn nộ, đó là chuyện bình thường. Nên và mình cũng không khuyến khích Trung phải làm ngay tức thì như vậy. Nhiều khi không có làm cho bố mẹ vui. Mình cũng có rất là nhiều người bạn là đạo Phật và họ rất là tốt lành. Họ vẫn đến nhà thờ nhưng mà họ vẫn sống đạo Phật của họ. Nghĩa là một cách nào đó họ chia sẻ, họ đối thoại đó. Nhưng mà và mình phải hiểu được là ngay cả chính nơi gia đình của mình mà mình bình an thì mình mới mở ra với đức tin nó sâu hơn được.
0: Yeah.
1: Nên bạn cứ thêm dành thêm thời gian để tìm hiểu rõ hơn và để được xác định rõ hơn cái đức tin của bạn nó như thế nào và nó phải chín mùi thì nó mới thuận tiện.
0: Dạ.
1: Cảm ơn bạn.
0: Cảm ơn Trung đã gửi thư về cho chương trình. Thưa cha, có một câu hỏi, có lẽ là câu hỏi cuối từ email, cũng liên quan đến căn bệnh trầm cảm. Anh này thì 35 tuổi, đã có vợ rồi và đã từng bị trầm cảm cách đây hơn một năm. Nay thì đã khỏi bệnh, nhưng mà khoảng 2 tháng gần đây thì anh phát hiện là vợ ngoại tình với đồng nghiệp. Và lúc mà phát hiện ra thì anh đã suy sụp hoàn toàn. Vợ thì mặc dù là hết lần này lần khác hứa hẹn là sẽ quay trở lại, và cũng đã tha thứ cho vợ rồi, nhưng mà đến nay thì chị ấy lại đòi ly thân với anh. Gia đình thì đã có 2 người con, bây giờ anh rất là đau khổ, nếu mà ly thân á thì các con cái sẽ sống như thế nào. Và có những lúc là anh có suy nghĩ là trả thù tất cả mọi người vì cái câu chuyện ngoại tình này, nhưng mà cũng có những lúc thì ở bên trong giống như là bây giờ là đang đấu tranh với nhau, là không trả thù nữa mà sẽ tha thứ hết cho tất cả. Bởi vì là bây giờ vợ chỉ muốn là ly thân thôi. Và anh rất là muốn có một cái lời khuyên từ cha để cho anh cảm thấy được nghỉ ngơi và có thể là được có cái lựa chọn đúng đắn ạ.
1: Dạ, cảm ơn cái câu hỏi của anh mà mình có hình dung là đây là một cái vấn đề tương đối phức tạp.
0: Dạ.
1: Dạ. À, vì trong bối cảnh gia đình nó có nhiều thứ lắm, nó chỉ không phải là vấn đề vợ ngoại tình không. Như mình nói hồi nãy, một là cái lý do tại sao anh đi đến trầm cảm.
0: Yeah.
1: Rồi chuyện gì xảy ra trong lúc anh trầm cảm, mà chuyện gì xảy ra với vợ anh, chuyện gì xảy ra với gia đình anh. Rồi trong cái thời gian anh trầm cảm, làm sao để anh được lành. Và từ lúc anh lành cho đến cái giai đoạn này, chuyện gì xảy ra? Nghĩa là cái cách mình tương quan trong gia đình, cách mình sống trong gia đình nó như thế nào? Để tại sao nó không có xây được cái hạnh phúc gia đình, nó sự gắn kết gia đình? Như mình nói nữa là dĩ nhiên cái việc mình một người không chung thủy, ngoại tình là cái điều không thể chấp nhận được trong đời sống vợ chồng. Nhưng mà mình có thể đặt câu hỏi, nếu như anh muốn cứu vãn gia đình của anh thì anh phải đặt câu hỏi là vợ anh tìm cái gì nơi người đàn ông kia. Có thể anh không cho vợ cái điều đó. Vợ anh đang tìm cái gì nơi người đồng nghiệp. Nếu mà hai người đã có 2 người con, nghĩa là một cách nào đó gia đình yêu thương nhau, gắn kết với nhau, nhưng mà phải chăng người vợ mình đang tìm một cái gì đó khác mà mong đợi từ mình mà không có hay không? Và cái điều đó có được ngồi lại để đối thoại hay không? Tại vì ban đầu thì nó là một cái gì đó cô ta ăn năn và cô ta hứa không tái phạm lại. Nhưng mà một cái điểm khác chúng ta phải đặt câu hỏi là từ 2 cái lần gãy đổ, 2 cái lần thiếu chung thủy này, cô ta đang tìm cái gì? Và chắc chắn một cách nào đó người phụ nữ người ta không có muốn mất gia đình của mình và mất con của mình, rời xa con của mình. Nhưng mà có lẽ cái ly thân là cái lựa chọn mà để không có tiếp tục cảm thấy bị dằn vặt,
0: yeah,
1: bị lên án, bị xấu hổ nữa. Vậy thì cái cách mình phản ứng, có thể là mình muốn tha thứ, nhưng mà có nhiều cách tha thứ giống như kiểu là một người ở trên ban phát xuống nói cô không có xứng đáng với tôi, cô là người xấu, cô là người đã phản bội tôi, cô gây ra bao nhiêu đau khổ cho tôi tha thứ cho cô. Nghĩa là như là một người ở trên mà ban phát xuống và tha thứ cho một người không xứng đáng gì hết. Hay là cái tha thứ theo cái tình thương của một người mà bao dung với vợ vì cái yếu đuối của vợ và sẵn sàng đón nhận người vợ của mình trở về. 3 là cái tha thứ của cộng tác, nghĩa là gì? Là mình đau khổ mình tha thứ, nhưng mình đặt câu hỏi lại là mình có trách nhiệm gì trong cái sự thiếu chung thủy của vợ. Nghĩa là gì? Mình có cho vợ cái điều mà vợ cần trong đời sống chung hay không. Nó rất là nhiều thứ trong đó. Nó là cái sự mật thiết, nó là sự cảm thông, nó là sự yêu thương, nó là cái sự hy sinh. Và mình thử hình dung ra là nếu như mình sống trong gia đình mà có một người bị trầm cảm, rất là vất vả, rất là căng thẳng. Anh phải hiểu được là mình đã làm việc rất là nhiều với những người có vấn đề về tâm lý. Và để mà có thể gánh được một gia đình mà có một người bị trầm cảm là gần như là phải gánh gấp 3 lần. Cái bình thường rất là căng thẳng và mệt mỏi. Nên mình phải đặt câu hỏi là trong thời gian mình bệnh hay những lúc mình trầm cảm như vậy, cái đẩy mình vào cái đó là một chuyện, là người ta phải chăm lo cho mình để vượt qua cái đó. Nhưng mà mình có hiểu được là cái cảm xúc của người kia phải như thế nào và đối diện với nó như thế nào khi mà mình trong hoàn cảnh như vậy không? Nhiều khi cái tìm kiếm của một người, cho dù là người đó hay chồng vợ với người thứ ba, dĩ nhiên là điều đáng trách. Nhưng mà thật sự là nhiều khi cái tìm kiếm đó nó ẩn chứa ở phía dưới là một cái khao khát được yêu thương hay là được cảm thông mà họ không đón nhận được trong chính nơi gia đình của họ.
0: Dạ, cảm ơn những chia sẻ của cha và cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại. Rất tiếc bởi vì thời lượng có hạn cho nên là vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà chưa thể giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Chúng tôi cũng đã ghi nhận là những câu hỏi mà chưa kịp giải đáp rồi. Và trong các số phát sóng tiếp theo thì sẽ lần lượt để mà chia sẻ. Quý vị có những câu hỏi về vấn đề tâm lý của bản thân thì cũng có thể gửi về địa chỉ email chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và mình chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là bình an. Những vấn đề liên quan đến cảm xúc của mình, chúng ta cũng sẽ dần dần mình tìm được cách để tháo gỡ. Và một lần nữa cảm ơn cha vì đã đồng hành cùng với chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.

bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi vả vào mặt người.

Họ điệu Đức Giêsu đi. Chính người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Hy-ri là Golgotha,

Họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-xu thì ở giữa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Thiên Chúa luôn muốn cho chúng ta cơ hội. Kính thưa cộng đoàn, trong truyện cổ Á Đông, chúng ta biết câu chuyện của thầy Tôn Tử. Ngày hôm đó cùng với vợ đi, mấy đứa con léo nhéo đòi đi theo. Bà vợ nói với chúng nó rằng: "Này, cứ yên chí ở nhà đi, rồi mẹ về nhà sẽ giết lợn cho tụi con." Đến buổi chiều thì thầy Tôn Tử trở về nhà và ông ra lệnh giết heo để cho con ăn. Bà vợ mới nói rằng: "Sáng nay tôi chỉ nói đùa thôi mà." Nhưng ông nói: "Con của chúng ta còn nhỏ, ta không nên nói đùa. Đã nói giết heo thì phải giết heo." Thưa cộng đoàn, câu chuyện đó được truyền tụng như là một lối nhìn của người quân tử. Người quân tử thì nhất ngôn. Đó cũng là nghĩa khí của con người làm người. Đã nói thì giữ lời và luôn luôn biết tự trọng lời mình đã nói ra. Trong cuộc sống chúng ta thấy sự khác biệt rất nhiều giữa nói và làm. Có những người nói mà không làm, có những người làm mà không nói, có những người nói đó nhưng rồi lại quên đi, và có những người nói một đàng thì lại làm một nẻo. Bài tin mừng ngày hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện về hai người con. Không nói người nào là con lớn, người nào là con bé cả, nên có khác với câu chuyện người con hoang. Nhưng rõ ràng là ở đây Đức Giê-xu muốn nói với những người dân Do Thái, bởi vì câu nhập của bài tin mừng, Đức Giê-xu nói với những thượng tế và kỳ mục trong dân. Khác với những đoạn tin mừng khác thì hôm ấy Đức Giê-xu nói với các môn đệ mình rằng, thế thì ta có thể hiểu ngay được rằng hình ảnh của người con thứ hai đó chính là dân Do Thái. Họ là những người tự nhận là thừa kế lời hứa của Thiên Chúa. Họ vẫn tự nhận là trung thành với lề luật của Gia-vê. Họ vẫn là những người tự hào mình tin theo lời của các ngôn sứ. Ấy thế nhưng họ lại không thực hiện. Họ giờ phút này họ không tin vào Đấng Mê-si-a đang đến và cũng không tin vào Gioan Tẩy Giả. Còn ngược lại, cái vế thứ hai, đó là những người thuở lúc đầu thì từ chối. Đó là hình ảnh của dân ngoại, đó là hình ảnh của những người chưa nhận biết Chúa, muộn màng hơn mới biết Chúa, mới quay đầu trở lại. Và anh ta lúc đầu thì từ chối: "Thưa cha, con không thực hiện đâu, con không muốn." Nhưng rồi sau đó hối hận và đi làm vườn nho cho cha. Ở đây rõ ràng ta thấy có một sự thay ngôi đổi chủ. Nhân vật khởi đầu là tốt nhưng sau lại trở thành xấu. Nhân vật lúc đầu xấu sau lại trở thành tốt. Và ta có thể rút ra từ bài tin mừng ngày hôm nay. Vâng, trước tiên, mỗi người chúng ta cần phải thống nhất giữa lời nói và hành động. Mỗi người chúng ta đều tuyên xưng Đức Giê-xu là Chúa, và chúng ta đều tuyên xưng Thiên Chúa là Chúa của chúng ta, một Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta đón nhận lời của Người và chúng ta thường thưa vâng với Người. Sau khi đọc tin mừng thì vị chủ sự thường sẽ tuyên bố đó là lời Chúa. Chúng ta hô lên tạ ơn Chúa hay lạy Đức Kitô, ngợi khen Chúa. Đó là tâm tình ngợi khen, đó cũng là một lời khẳng định, một lời thưa amen, xin tin như vậy. Đó cũng là một lời hứa để thực hiện lời của Chúa. Nhưng chúng ta xét lại xem mình có thực hiện lời của Chúa trong cuộc đời hay không. Chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định, ngày nay người ta tin vào nhân chứng hơn là lời nói, cũng mang một ý nghĩa như vậy. Và chúng ta cũng biết đó, Đức Giê-xu cũng từng khẳng định, không phải anh em cứ thưa lạy Chúa mà vào nước trời, mà phải là những người thực thi ý muốn của Cha trên trời. Điều thứ hai chúng ta nhận thấy qua bài tin mừng này, đó là cuộc đời của con người hôm nay vậy, nhưng không phải mãi mãi là như vậy. Và Thiên Chúa cũng không xét chúng ta bằng hiện trạng hiện nay chúng ta có gì,
hay xét quá khứ của chúng ta thế nào, mà xét tâm hồn của chúng ta, tấm lòng của chúng ta và tương lai của chúng ta. Nên mỗi con người vẫn có khả năng để thay đổi. Ta thấy ngay trong Kinh Thánh, đó là Gia-kêu, đó là Mai Đệ Liên, đó là Mát-thêu, đó là một Phê-rô từng chối thầy 3 lần, đó là một Phao-lô từng đi truy lùng những người Kitô hữu nhưng đã trở thành những vị thánh. Và ngược lại, những người tự hào là công chính chưa có gì là chắc chắn đâu. Lời Đức Giê-xu trong Tin Mừng ngày hôm nay phải nói là rất mạnh mẽ. Này các ông, coi chừng những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước trời trước các ông, bởi vì họ nghe lời của Gioan Đầy Giả mà thay đổi. Còn các ông thì không chịu tin vào ông ấy và cũng không chịu hối hận. Và chúng ta thấy điều thứ ba, bài Tin Mừng ngày hôm nay trở thành một lời nhắc nhủ mỗi người chúng ta hãy duyệt xét lại cuộc đời của mình. Ta có quá tự kiêu về quá khứ của mình, rằng mình đạo đức, rằng mình như người biệt phái đến cầu nguyện ở đền thờ. Tôi ăn chay bao nhiêu lần, tôi cầu nguyện bao nhiêu lần, tôi tuân giữ giới luật của Chúa. Điều đó không có gì là bảo đảm. Nhưng xin cho mỗi người chúng ta đối diện với Thiên Chúa và nhận ra được một lời mời để chúng ta luôn thay đổi trong cuộc đời của chúng ta. Giáo hội gọi đó là canh tân cuộc sống. Vâng, cuộc đời của chúng ta vẫn cứ phải được canh tân mãi để chúng ta ngày càng thực hiện lời Chúa một cách trọn vẹn hơn. Chúng ta phải canh tân mãi để trở thành những người con đích thực của Thiên Chúa, và chúng ta canh tân mãi để trở thành những người con hiếu thảo, luôn vâng ý Cha trên trời. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, chúng ta biết rằng là đối với mỗi con người á, thì chúng ta có hai vấn đề. Một là sức khỏe về thể chất, hai là sức khỏe về tinh thần. Nó đều rất là quan trọng và lúc nào cũng song hành cùng với nhau. Có những người thì nhìn bề ngoài tưởng là khỏe mạnh đó, nhưng mà ở bên trong của họ mỗi ngày là một cuộc chiến. Chắc là mình sẽ khái lược một chút xíu về vấn đề cảm xúc, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tinh thần đối với các bạn trẻ ngày hôm nay. Cha thấy là trong thời đại ngày nay thì vấn đề mà mình làm chủ được cảm xúc của mình nó quan trọng như thế nào ạ?
1: Xin cảm ơn câu hỏi của Khánh Hà và kính thưa quý ông bà anh chị em. Thật sự ra đây là một cái vấn đề lớn của thời đại xã hội chúng ta ngày hôm nay. Vì chúng ta càng ngày càng thấy nhiều người, đặc biệt là ngay cả những người trẻ, khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Không những người trẻ mà ngay cả những người trưởng thành, qua những phương tiện truyền thông, qua những hình ảnh trên báo đài, chúng ta thấy có những cái sự kiện của những người mà sẵn sàng vượt quá cảm xúc để mà hành xử thiếu kiểm soát rồi hối hận về những hành vi của mình. Và đó cũng không phải là một cái hiện tượng riêng lẻ, nhưng mà nó là một vấn đề chung của toàn thế giới khi thấy càng ngày chúng ta càng khó kiểm soát cảm xúc của chúng ta. Nhưng cái mấu chốt của vấn đề đó nó được nằm ở tại cái xã hội nó phát triển càng ngày càng nhanh. Mọi thứ nó diễn ra quá nhanh và nhiều khi chính chúng ta không có cơ hội được kiểm soát cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình, hay là quản lý và nhận diện được chuyện gì đang xảy ra với mình. Và chúng ta dễ bị lôi vào trong những cái phản ứng mà thôi. Và khi sau khi chúng ta hồi lại thì nhiều khi nó đã quá trễ. Chính điều đó mà làm cho con người chúng ta ngày hôm nay càng ngày càng gặp nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Do đó cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần hay là quản lý cảm xúc và có cái sự thông minh cảm xúc, là một cái tri thức cảm xúc, là một cái điều rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, và giúp cho chúng ta bình an cũng như là có một cuộc sống tương đối hạnh phúc và tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết kiểm soát và quản lý cái cảm xúc của mình.
0: Cha vừa nhắc đến thông minh cảm xúc, trí tuệ cảm xúc, Khánh Hà thấy nó rất là hay. Và mình thấy là sau này á, ngày xưa thì mọi người quan tâm nhiều đến IQ, nhưng mà sau này mọi người cũng quan tâm rất là nhiều đến EQ. Và mọi người nói rằng là khi mà chúng ta đi làm, những người mà họ có chỉ số EQ cao á, có khi họ lại dễ dàng thành công hơn là những người IQ tốt, tức là họ giỏi về một cái lĩnh vực nào đó nhưng mà cái chỉ số cảm xúc của họ nó không có tốt bằng. Vậy thì cha nghĩ là mình, những người trẻ bây giờ, chúng ta có thể, mình có cái gọi là cái khung sườn gì đó để mình có thể áp dụng, mình làm cho mình có cái trí tuệ trong cảm xúc, mình thông minh cảm xúc một cách nó tốt hơn được không, và mình nâng cái chỉ số EQ này của mình lên ạ?
1: Cái EQ nó đúng như Khánh Hà nói, và theo nhiều nghiên cứu thì nó là cái mà làm cho mình thành công trong cuộc sống. Ví dụ như mình ta nói là IQ giúp cho mình kiếm được việc, nhưng mà EQ là giúp cho mình ở lại được trong công việc và thăng tiến trong công việc của mình. Nhưng mà cái EQ là cái nó đến từ cái hai cái từ emotional quotient, nghĩa là cái cảm xúc của mình, cái thước đo về cái mức độ nhận diện cảm xúc của mình ngày hôm nay nó như thế nào. Nhưng mà để nhận biết và để hiểu được thì mình phải làm việc với chính mình rất là nhiều, nghĩa là mình cần dành thời gian trong ngày để hiểu. Và cái thứ hai là mình phải đặt tên được cho nó, đặt tên cho cảm xúc của mình. Cái thứ ba nữa là cái EQ nó bao gồm cả việc là mình có khả năng nhận diện được cảm xúc của người khác. Thứ nhất là nhận ra cảm xúc của mình, đặt tên được cho nó. Cái thứ ba là hiểu được người ta có cảm xúc như thế nào và có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người ta. Và dựa trên đó để đối thoại với cái người trước mặt mình. Vậy thì nó là một cái bài tập mà đôi lúc chúng ta phải học và thực tập mỗi ngày. Vì IQ có thể chúng ta không là người không có thông minh như một số người. Chúng ta có chỉ số thông minh, đa số chúng ta có ở mức độ chỉ số thông minh nào đó. Có một người chỉ số thông, có một số người chỉ số thông minh của họ rất là cao.
0: Yeah.
1: Nhưng EQ là cái chúng ta có thể luyện tập được. Nó không phải là chỉ có một số người có cái đó mà thôi. Do đó mình luyện tập nó thường xuyên bằng cách là nhận thức được mình đang cảm thấy thế nào, mình đang đối diện với nó như thế nào, nó là cái gì, từ đâu nó đến, cái cảm xúc của tôi, con người của tôi trong lúc này là gì, rồi từ đó tôi ở bên cạnh ai đó, vậy người bên cạnh tôi đang cảm thấy thế nào.
0: Yeah.
1: Tôi có thể đặt tôi trong hoàn cảnh người đó được không? Vậy nếu tôi trong hoàn cảnh người đó thì tôi nên làm gì? Rồi khi mà chúng ta có được cái suy tư được như thế là chúng ta đang thực tập cái trí tuệ cảm xúc của mình.
0: Dạ, cá nhân con thì cảm thấy mình rất là may mắn vì mình là một bạn trẻ công giáo. Quý vị biết là những người trẻ thì người công giáo của chúng ta thì bao dung và bác ái, đúng không? Nhưng mà để mình bao dung và để mình bác ái được thì mình cũng phải từ những cái sự quan sát rất là nhỏ để mình nhìn ngắm mọi thứ ở xung quanh, rồi những người xung quanh mình. Và rõ ràng là khi mà ở bên cạnh của mình đó, là một người mà họ có chỉ số EQ tốt và họ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Khánh Hà biết là có những cặp gia đình rất là dễ thương. Ví dụ như là mình nghe được một câu chuyện từ một chị này, chị kể lại là ngày hôm trước là chị với chồng của chị là cãi lộn, xong rồi sáng hôm sau chị nghĩ lại, chị thấy ngày hôm qua mình làm cho anh này anh hơi buồn, thế là mình đi mua thịt bò về để mình nấu một món ngon cho ảnh. Nhưng mà tới lúc mà chị về nhà thì chị lại thấy là anh này ảnh đã dọn dẹp nhà sẵn, tức là bình thường là không có hay dọn nhà, nhưng mà ảnh cũng tự ý thức là ngày hôm trước ảnh đã làm cho chị buồn và ảnh dọn nhà. Thế tự nhiên cái hai người cùng để tâm đến cái người kia, mình cùng chú ý đến cái cảm xúc của người kia, tự nhiên cái gia đình nó lại trở nên vui vẻ. Nhưng mà cũng có những gia đình Khánh Hà biết là họ không giải quyết được những vấn đề của họ, và đôi lúc là họ bị chú tâm tới cái cảm xúc của mình nhiều hơn là cảm xúc của người kia. Và nó dẫn đến là có rất nhiều các lá thư của các khán giả đã gửi về cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, và có những câu chuyện khi mà đọc thì chúng con cũng không biết phải làm như thế nào. Và rất là may mắn vì ngày hôm nay có cha ở đây để có thể là gửi những cái câu chuyện này đến, và nhờ cha sẽ chia sẻ thêm cùng với mọi người. Có một người quen, một người quen của cha, chị Uyên Phương, chị có gửi email về cho chương trình cũng mới tức thì đây thôi, mới nhận. Thưa cha, con là Maria Catherine, con 44 tuổi, con không lập gia đình. Và cách đây hơn một năm thì con đã được cha tham vấn cho con ở trên chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời về bệnh rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và trầm cảm nhẹ. Từ đó đến nay thì con đã thay đổi cách suy nghĩ tích cực hơn, con đã tập thể thao và con còn ghé mái ấm Mai Tâm của cha để thăm các bé nữa. Hiện tại thì bệnh con đỡ rất là nhiều và con cũng thấy bình an hơn, mặc dù là bệnh chưa khỏi hẳn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chị có một thắc mắc nữa để gửi đến cha, đó là thỉnh thoảng khi mà chị tham dự thánh lễ, mỗi khi mà ca đoàn hát, lúc linh mục dâng của lễ và lúc cộng đoàn rước lễ thì chị hay bị nghẹn và đã khóc ở trong thánh lễ. Có phải đó là lúc mà chị bị gợi lại nỗi đau nào đó về những lúc bị đau bệnh hay không? Và có những lúc thì chị nghĩ là bệnh như vậy không biết có phải là món quà Chúa gửi cho mình để mình dâng những cơn đau bệnh đó để Chúa dùng mình vào một việc gì đó ý nghĩa hơn để giúp ai đó, phải không thưa cha? Chỉ còn một câu hỏi nữa nhưng mà chắc là vì nó hơi dài cho nên là để xong cái phần này rồi Khánh Hà sẽ gửi thêm cái ý khi nữa đến cha.
1: Có lẽ là cảm ơn chị về câu hỏi. Có lẽ là lúc đó cái cảm xúc trong thánh lễ, lúc dân của lễ là lúc mà mình cùng với cộng đoàn, cùng với Chúa dâng cái của lễ của mình để hòa với cái của lễ của chính Chúa vì yêu thương chúng ta. Nên mình có lẽ một cách nào đó với cái lời hát, cái chị được đánh thức cái khao khát được làm cái gì đó có ý nghĩa, được chia sẻ cuộc sống và kinh nghiệm được Chúa yêu thương mình, nên nên cái cảm giác nghẹn ngào và xúc động nó dâng trào. Mình nghĩ đó là điều tốt thôi mà.
0: Chị có hỏi thêm một ý nữa là nay thì chị lại bị thêm bệnh đau đầu và bệnh lý chất trắng. Thì chị không biết là căn bệnh này có liên quan đến bệnh trầm cảm hay không. Dạ, nhưng mà có lẽ cái này thì sẽ cần thêm bác sĩ từ chuyên môn thì sẽ tư vấn cho chị kỹ hơn. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều vì đã gửi email về cho chương trình Thưa cha, thì có thêm bạn Bình An, bạn có gửi một email về và nói rằng là rất là dễ buồn bởi lời nói của người khác, nhất là khi bị nói trước đám đông, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc ngay. Năm nay thì bạn 33 tuổi và bạn từng tu 9 năm rồi, vì bị nói trước đám đông cho nên là nản và xin về. Khi mà sang dòng thứ hai thì con mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm, cho nên là được nhà dòng cho về trị liệu. Thưa cha, đó có phải là dấu hiệu Chúa cho con thấy con không có ơn gọi hay không? Và con có nên tiếp tục đi tu tiếp không cha?
1: Cảm ơn bạn về câu hỏi bạn về dễ buồn vì bị người ta chê hay là bị mắng chứ đám đông. Thực sự thì ai cũng buồn thôi, ai nghĩa là một cách nào đó khi mà mình bị người khác chỉ trích hay là chê bai hay là la mắng chứ đám đông, thì mình điều đầu tiên mình nghĩ tới là mọi người sẽ nghĩ gì về mình, mọi người đang nhìn mình như thế nào, và hình ảnh của mình giống như là bị bôi nhọ hay là bị méo mó hay là bị xấu đi trước mặt người khác. Không, do đó ẩn đằng sau nói gì là tôi mong muốn tôi có một cái hình ảnh tốt trong đầu người khác, đó là cái mong đợi của bạn. Và vì thế mỗi lần mà cái ai đó nói ra thì làm cho bạn biết được rằng, và làm cho những người xung quanh nghĩ được rằng, bạn cho rằng những người xung quanh và chính cái người nói ra họ không có hình ảnh tốt về bạn đó, trong đầu của họ. Vậy thì trong thâm tâm của bạn là gì? Bạn chỉ vui khi mọi người có hình ảnh tốt về bạn trong đầu họ. Thực tế cái đó không xảy ra. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không phải là một người hoàn hảo, nên sẽ có một số người người ta nghĩ tốt về mình. Có một số người người ta nhìn thấy cái yếu đuối của mình và người ta nghĩ rằng cái đó không tốt. Ok. Rồi cái điểm là cái người người ta la mình vì một cái chuyện gì đó, người ta la mình vì cái ý muốn của người ta chứ không phải là vì mình. Anh làm cái đó tôi không hài lòng, tôi la là vì tôi không hài lòng vì cái chuyện anh làm cái đó tôi không thích, hay là cái sai đối với tôi. Vậy thì họ, cái đó là ý muốn của họ chứ không phải là vì mình xấu. Nên mình đặt cái lời nói của họ thành ra mình là, nghĩa là một cách nào đó mình là người được uốn nắn bởi những gì người khác nói. Hình ảnh của tôi là ai? Dựa trên những gì người ta nói về tôi. Mà nếu hình ảnh của tôi dựa trên những gì người ta nói về tôi, nghĩa tôi không phải là chính tôi. Tôi là sản phẩm của những gì người khác nói về tôi. Mà một người mà không thể là tự là chính mình mà phụ thuộc quá nhiều vào tiếng nói của người khác, tốt hay xấu, thì chắc chắn không phải chỉ là không đi tu được, mà sẽ rất là khó trong tương quan với người khác, trong cuộc, trong công việc, trong tương quan, và sẽ là vất vả. Đó là lý do tại sao mà bạn không có ổn định được trong đời tu. Và mình nói thiệt với bạn là ngay cả trong đời sống vợ chồng hay là đời sống gia đình hay đời trong công sở, nếu bạn không thay đổi cái suy nghĩ của bạn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn sau này mà thôi. Vậy thì cách tốt nhất là gì? Là mình phải biết mình là ai. Tôi có cái gì mạnh, tôi có gì yếu, và tôi có chấp nhận tôi là như vậy không? Ví dụ như bởi bản thân mình cũng có cái khiếm khuyết của mình, có yếu điểm của mình, mình chấp nhận mình như thế. Mình cũng có điểm mạnh về mình, có điểm yếu của mình. Mình có bình an với mình là như thế hay không? Một khi mình bình an như vậy rồi thì cái người kia nói đúng về mình thì mình cảm ơn họ. Cái người kia nói sai về mình, đó là việc của họ. Mình không cần phải suy nghĩ nữa, tại vì mình biết mình là ai rồi. Do đó cái gốc của vấn đề này là bạn không có chắc chắn về chính mình, và bạn đang đặt cái hình ảnh của mình trong miệng của người khác và ánh mắt của người khác. Nên do đó bạn sẽ luôn luôn phải bóp méo mình theo cái góc nhìn của người khác. Và bạn sẽ luôn luôn là người phải làm hài lòng người khác thì bạn mới cảm thấy được thoải mái, được bình an. Mà trên cuộc sống của chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Bạn đang đặt cái kiểm soát mình là ai vô tay người khác mà mình không thể kiểm soát được. Chỉ mình mới kiểm soát được mình là ai. Đó là lý do mà đang gây ra cái xung đột trong con người của bạn. Từ đó mình phải luyện tập thôi. Mình phải tập nói với mình là tôi không thể kiểm soát được người khác nghĩ tôi là ai, đó là quyền của họ và đó là vấn đề của họ. Tôi có biết tôi là ai không? Tôi có tin tôi là ai? Và tôi có chấp nhận con người tôi không? Cái thứ hai là tôi biết được người ta yêu mến tôi vì cái gì hay không? Cái thứ ba là tôi sẽ làm sai cách này cách khác. Người ta có quyền không hài lòng với tôi vì những gì mà tôi không làm hài lòng họ. Đó là chuyện của họ. Mà tôi không phải tôi sống vì cái việc họ phải là hài lòng hay không. Tôi có làm tốt những việc tôi được giao và cần phải làm hay không mà thôi.
0: Thật sự cũng rất là đau khổ khi mà mình sống mà cứ phải theo cái mong muốn và cái cảm xúc của người khác. Nhưng cũng có những trường hợp rất là khó xử, đặc biệt là khi cái mong muốn đó hoặc là cái cảm xúc đó nó liên quan đến bố mẹ của mình. Giống như câu chuyện từ bạn Thành Trung có chia sẻ về bạn năm nay 16 tuổi và sinh ra là trong một gia đình ngoại đạo. Thật ra là bạn có theo Phật giáo, là gia đình của bạn là theo Phật giáo, nhưng mà từ nhỏ thì bạn rất là hay tham gia lễ và đi chùa, thế lại không biết gì về giáo lý của giáo hội hay là lời dạy của Chúa. Nhưng mà một cái dấu mốc là đến năm lớp 9 thì bạn có cơ hội để tìm hiểu thêm về Công giáo và thực sự tin, rồi cũng có những lần cầu nguyện thành tâm với Chúa. Bạn Trung thì có một người bạn Công giáo đã hướng dẫn và giúp đỡ bạn rất là nhiều. Và người bạn này cũng hướng dẫn cho Trung là sẽ cần tham gia vào giáo xứ và lãnh nhận các bí tích. Thế nhưng mà cái điều mà khiến cho Trung bây giờ cảm thấy rất là bế tắc và buồn, đó là bạn đang còn là học sinh và đang sống cùng với cha mẹ của mình. Và bạn biết rằng là với gia đình của bạn thì là theo tôn giáo là Phật giáo thì sẽ không có đón nhận đức tin của bạn một cách vui vẻ. Và bạn cũng không biết phải làm như thế nào bây giờ, cũng muốn nghe thêm lời khuyên từ cha ạ.
1: Cảm ơn Trung, cảm ơn Khánh Hà, cảm ơn Trung đã chia sẻ cái ưu tư cũng như là cái khao khát được làm con Chúa hay là sống trong đức tin. Thật sự mà nói thì đúng là bạn rất còn nhỏ, bạn còn trẻ 16 tuổi. Nên mình đang phụ thuộc vào gia đình. Và dĩ nhiên mình cũng mong muốn là gia đình vui với mình và mình khi mình nếu mà gia đình cho một tôn giáo khác và có rất là giữ vững quan điểm, không có dễ cởi mở nếu mình tin vào Chúa hay gì đó và mình về mình nói với gia đình thì họ sẽ không vui với mình. Mình nghĩ đó là điều rất là bình thường thôi. Mình không nhất thiết là mình phải bắt buộc mình phải theo đạo ngay lúc này để rồi mình về mình chống gia đình. Mình vẫn có thể đến với Chúa, lắng nghe lời Chúa hoặc là tham dự thánh lễ cùng với bạn của Trung để hiểu về Chúa hơn, rồi sống cái thời gian này để tìm hiểu sâu hơn, để một khi nào đó mà mình trưởng thành hơn, mình chắc chắn hơn và mình tự lập hơn, mình có thể đưa ra quyết định từ phía bản thân mình. Cái đó mình không có mất cái gì hết và mình vẫn bình an trong gia đình của mình. Ví dụ như ngày rảnh rỗi, ngày lễ hay ngày gì đó, mình có thể đi với bạn, đi đến nhà thờ, mình có thể đăng ký tìm hiểu đạo Công giáo, mình có thể đọc sách giáo lý hay là nhiều hơn. Nhưng mà không nhất thiết là mình phải theo đạo ngay lúc này, và không nhất thiết là mình phải làm ngay tức thì những cái gì mà mình mong muốn. Vì sao? Vì mình còn gia đình nữa và chưa chắc gia đình hiểu được mình. Đến một lúc nào đó mình biết được là mình đã trưởng thành hơn, mình hiểu biết rõ hơn về đạo Công giáo và mình xác tín là mình cần muốn theo và mình đã có tự lập rồi, mình có thể thuyết phục được gia đình, thì lúc đó mình hãy làm. Nghĩa là mình nên để cho cái niềm tin và cái khao khát của mình nó thật sự nó chín mùi, và cũng nên để cho gia đình có thêm thời gian từ từ để có thể hiểu được rằng lúc này mình theo là vì mình có được sự thuyết phục rõ ràng chứ không phải vì sự nông nổi. Vì nếu mà ở tuổi 16 mà mình nói con muốn theo đạo Công giáo, con muốn rửa tội, bố mẹ đạo Phật nghe cái điều đó thì họ sẽ buồn, họ sẽ phẫn nộ, đó là chuyện bình thường. Nên và mình cũng không khuyến khích Trung phải làm ngay tức thì như vậy, nhiều khi không có làm cho bố mẹ vui. Mình cũng có rất là nhiều người bạn là đạo Phật và họ rất là tốt lành. Họ vẫn đến nhà thờ nhưng mà họ vẫn sống đạo Phật của họ, nghĩa là một cách nào đó họ chia sẻ, họ đối thoại đó. Nhưng mà và mình phải hiểu được là ngay cả chính nơi gia đình của mình mà mình bình an thì mình mới mới mở ra với đức tin nó sâu hơn được.
0: Yeah.
1: Nên bạn cứ thêm dành thêm thời gian để tìm hiểu rõ hơn và để được xác định rõ hơn cái đức tin của bạn nó như thế nào và nó phải chín mùi thì nó mới thuận tiện.
0: Dạ.
1: Cảm ơn bạn.
0: Cảm ơn Trung đã gửi thư về cho chương trình. Thưa cha, có một câu hỏi, có lẽ là câu hỏi cuối từ email, cũng liên quan đến căn bệnh trầm cảm. Anh này thì 35 tuổi, đã có vợ rồi và đã từng bị trầm cảm cách đây hơn một năm. Nay thì đã khỏi bệnh, nhưng mà khoảng 2 tháng gần đây thì anh phát hiện là vợ ngoại tình với đồng nghiệp. Và lúc mà phát hiện ra thì anh đã suy sụp hoàn toàn. Vợ thì mặc dù là hết lần này lần khác hứa hẹn là sẽ quay trở lại, và cũng đã tha thứ cho vợ rồi, nhưng mà đến nay thì chị ấy lại đòi ly thân với anh. Gia đình thì đã có 2 người con, bây giờ anh rất là đau khổ, nếu mà ly thân á thì các con cái sẽ sống như thế nào. Và có những lúc là anh có suy nghĩ là trả thù tất cả mọi người vì cái câu chuyện ngoại tình này, nhưng mà cũng có những lúc thì ở bên trong giống như là bây giờ là đang đấu tranh với nhau, là không trả thù nữa mà sẽ tha thứ hết cho tất cả, bởi vì là bây giờ vợ chỉ muốn là ly thân thôi. Và anh rất là muốn có một cái lời khuyên từ cha để cho anh cảm thấy được nghỉ ngơi và có thể là được có cái lựa chọn đúng đắn ạ.
1: Dạ, cảm ơn cái câu hỏi của anh, mà mình có hình dung là đây là một cái vấn đề tương đối phức tạp.
0: Dạ.
1: Vì trong bối cảnh gia đình nó có nhiều thứ lắm, nó chỉ không phải là vấn đề vợ ngoại tình không. Như mình nói hồi nãy, một là cái lý do tại sao anh đi đến trầm cảm.
0: Yeah.
1: Chuyện gì xảy ra trong lúc anh trầm cảm, mà chuyện gì xảy ra với vợ anh, chuyện gì xảy ra với gia đình anh. Rồi trong cái thời gian anh trầm cảm, làm sao anh được lành, và từ lúc anh lành cho đến cái giai đoạn này, chuyện gì xảy ra. Nghĩa là cái cách mình tương quan trong gia đình, cách mình sống trong gia đình nó như thế nào, để tại sao nó không có xây được cái hạnh phúc gia đình, nó sự gắn kết gia đình.
0: Yeah.
1: Như mình nói nữa là dĩ nhiên cái việc mình một người không chung thủy ngoại tình là cái điều không thể chấp nhận được trong đời sống vợ chồng. Nhưng mà mình có thể đặt câu hỏi, nếu như anh muốn cứu vãn gia đình của anh, thì anh phải đặt câu hỏi là vợ anh tìm cái gì nơi người đàn ông kia. Có thể anh không cho vợ cái điều đó. Vợ anh đang tìm cái gì nơi người đồng nghiệp. Nếu mà hai người đã có 2 người con, nghĩa là một cách nào đó gia đình yêu thương nhau, gắn kết với nhau, nhưng mà phải chăng người vợ mình đang tìm một cái gì đó khác mà mong đợi từ mình mà không có hay không? Và cái điều đó có được ngồi lại để đối thoại không? Tại vì ban đầu thì nó là một cái gì đó cô ta ăn năn và cô ta hứa không tái phạm lại. Nhưng mà một cái điểm khác chúng ta phải đặt câu hỏi là từ 2 cái lần gãy đổ, 2 cái lần thiếu chung thủy này, cô ta đang tìm cái gì? Và chắc chắn một cách nào đó người phụ nữ người ta không có muốn mất gia đình của mình và mất con của mình, rời xa con của mình. Nhưng mà có lẽ cái ly thân là cái lựa chọn mà để không có tiếp tục cảm thấy bị dằn vặt.
0: Yeah.
1: Bị lên án, bị xấu hổ nữa. Vậy thì cái cách mình phản ứng, có thể là mình muốn tha thứ, nhưng mà có nhiều cách tha thứ lắm. Tha thứ giống như kiểu là một người ở trên ban phát xuống nói là cô không có xứng đáng với tôi, cô là người xấu, cô là người đã phản bội tôi, cô gây ra bao nhiêu đau khổ cho tôi tha thứ cho cô. Nghĩa là như là một người ở trên mà ban phát xuống và tha thứ cho một người không xứng đáng gì hết. Hay là cái tha thứ theo cái tình thương của một người mà bao dung với vợ vì cái yếu đuối của vợ và sẵn sàng đón nhận người vợ của mình trở về. Ba là cái tha thứ của cộng tác, nghĩa là gì? Là mình đau khổ mình tha thứ, nhưng mình đặt câu hỏi lại là mình có trách nhiệm gì trong cái sự thiếu chung thủy của vợ. Nghĩa là gì? Mình có cho vợ cái điều mà vợ cần trong đời sống chung hay không. Nó rất là nhiều thứ trong đó. Nó là cái sự mật thiết, nó là sự cảm thông, nó là sự yêu thương, nó là cái sự hy sinh. Và mình thử hình dung ra là nếu như mình sống trong gia đình mà có một người bị trầm cảm, rất là vất vả, rất là căng thẳng. Anh phải hiểu được là mình đã làm việc rất là nhiều với những người có vấn đề về tâm lý. Và để mà có thể gánh được một gia đình mà có một người bị trầm cảm là gần như là phải gánh gấp 3 lần cái bình thường, rất là căng thẳng và mệt mỏi. Nên mình phải đặt câu hỏi là trong thời gian mình bệnh hay những lúc mình trầm cảm như vậy, cái đẩy mình vào cái đó là một chuyện, là người ta phải chăm lo cho mình để vượt qua cái đó. Nhưng mà mình có hiểu được là cái cảm xúc của người kia phải như thế nào và đối diện với nó như thế nào khi mà mình trong hoàn cảnh như vậy không? Nhiều khi cái tìm kiếm của một người, cho dù là người đó hay chồng vợ với người thứ ba, dĩ nhiên là điều đáng trách. Nhưng mà thật sự là nhiều khi cái tìm kiếm đó nó ẩn chứa ở phía dưới là một cái khao khát được yêu thương hay là được cảm thông mà không đón nhận được trong chính nơi gia đình của họ.
0: Dạ, cảm ơn những chia sẻ của cha và cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại. Rất tiếc bởi vì thời lượng có hạn cho nên là vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà chưa thể giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Chúng tôi cũng đã ghi nhận là những câu hỏi mà chưa kịp giải đáp rồi. Và trong các số phát sóng tiếp theo thì sẽ lần lượt để mà chia sẻ. Quý vị có những câu hỏi về vấn đề tâm lý của bản thân thì cũng có thể gửi về địa chỉ email chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là bình an. Những vấn đề liên quan đến cảm xúc của mình, chúng ta cũng sẽ dần dần mình tìm được cách để tháo gỡ. Và một lần nữa cảm ơn cha vì đã đồng hành cùng với chương trình.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
1: Chính nhà thờ Đức Bà này với thảm kịch hỏa hoạn thánh đường này đã trải qua có thể mang tính biểu tượng soi sáng toàn bộ chuyến tông du này, cung cấp một chìa khóa để đọc hiểu mà tôi có thể tóm lại trong một từ: tái sinh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 30 tháng 9 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có giám mục các nước cùng đông đảo các đôi tân hôn.

Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường trên chiếc xe jeep mui trần màu trắng, tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng chính ngôn ngữ khác nhau một đoạn trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Colosse. Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em, bởi vì chúng tôi đã được nghe nói về đức tin của anh em trong Đức Kitô Giêsu và về lòng bác ái anh em dành cho tất cả các thánh, vì niềm hy vọng dành cho anh em ở trên trời. Anh em đã được nghe nói về niềm hy vọng ấy trước đây qua lời chân lý là tin mừng đã đến với anh em, cũng như tin mừng ấy sinh hoa kết quả và phát triển trên toàn thế giới, thì giữa anh em cũng vậy, kể từ ngày anh em nghe và nhận biết ân sủng của Thiên Chúa trong sự thật. Trong bài huấn giáo tiếp đó, vì mới công du 4 ngày tại Pháp trở về, nên Đức Thánh Cha tạm gác lại loạt bài về hiến chế vui mừng và hy vọng, để thuật lại những nét nổi bật trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Pháp và nơi tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, xin chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về chuyến tông du tại Pháp mà tôi đã thực hiện trong những ngày vừa qua. Đó là một hồng ân lớn lao đối với tôi và đối với dân Chúa tại đất nước ấy, và tôi xin tạ ơn Chúa. Tôi một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đã đón tiếp tôi, các nhà chức trách dân sự cũng như các vị chủ chăn của giáo hội, và đối với biết bao người đã muốn gặp giáo hoàng, hoặc chỉ đơn giản là chào đón tôi trên các đường phố như một tông đồ của Đức Kitô và sứ giả của hòa bình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi muốn tập trung những suy nghĩ và những ấn tượng vẫn còn hết sức sống động về chuyến viếng thăm mục vụ này chung quanh một biểu tượng lớn duy nhất, đó là nhà thờ Đức Bà Paris. Tại đó, vào buổi chiều của ngày đầu tiên 25 tháng 9, chúng tôi đã cử hành kinh chiều kính Đức Trinh Nữ Maria, một phụng vụ long trọng nhưng đồng thời cũng tràn đầy niềm vui, trong đó âm nhạc, lời ca và vẻ đẹp của ngôi thánh đường làm rung động những tâm hồn hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Chính nhà thờ Đức Bà này, với thảm kịch thánh đường này đã trải qua, có thể mang tính biểu tượng soi sáng toàn bộ chuyến tông du này, cung cấp một chìa khóa để đọc hiểu mà tôi có thể tóm lại trong một từ, tái sinh. Nhà thờ chính tòa Paris chỉ 7 năm trước đây dường như bị tử thương vì trận hỏa hoạn kinh khủng, thì nay đã được tái thiết và rực rỡ hơn bao giờ hết. Thảm họa ấy đã tạo nên một phản ứng tích cực ở mọi cấp độ. Một số có thể nhìn thấy và mang tính thực tiễn hơn, những điều khác kín đáo hơn và thuộc về lãnh vực tinh thần. Việc trùng tu nhà thờ là một bằng chứng về khả năng hợp tác giữa giáo hội, nhà nước, các cơ quan công quyền và xã hội dân sự. Thái độ này để giúp phát huy cách tốt nhất lòng quảng đại của những người hảo tâm, cũng như năng lực chuyên môn của các chuyên gia và những người thợ. Sự hiệp lực vì công ích phải là phong cách bình thường của các cơ quan, của các lực lượng chính trị và xã hội, của tất cả những ai mang trách nhiệm dân sự và kinh tế. Đó là sứ điệp tôi muốn trao gửi cho các nhà chức trách Pháp, cũng như cho các thành viên của UNESCO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, có trụ sở tại Paris, khi chỉ ra tiêu chuẩn nền tảng trên đó phải xây dựng sự hợp tác ấy, phẩm giá của con người. Nhưng trên hết, nhà thờ Đức Bà là hình ảnh của giáo hội được xây dựng bằng những viên đá sống động, là dân thánh của Thiên Chúa. Thật thú vị khi đặt việc cử hành kinh chiều trong nhà thờ chính tòa, song song với đêm canh thức của giới trẻ diễn ra ngay tối hôm đó, 25 tháng 9, tại sân vận động Stade de France ở Paris. Hai địa điểm hoàn toàn khác nhau, nhưng lại là hai biến cố bổ sung cho nhau, gần như được liên kết với nhau về mặt thiêng liêng. Tuy nhiên, trong giáo hội tại Pháp còn có một dấu chỉ tái sinh đã kéo dài từ vài năm, đó là số lượng đáng kể và ngày càng gia tăng những người trẻ và người trưởng thành xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Trước bất ngờ tốt đẹp này của Thiên Chúa, tại Paris đang diễn ra một công nghệ giáo tỉnh, trong đó tôi đã có thể tham dự, khích lệ hành trình của những người dự tòng và những tân tòng, cùng với các cộng đoàn liên hệ của họ.
Biến cố cao điểm trong chuyến thăm của tôi tại thủ đô Pháp là thánh lễ tại quảng trường Công Cộc Trơ. Tại đó, dấu chỉ của sự tái sinh đã xuất hiện một cách đáng kinh ngạc. Cộng đoàn phục vụ quy tụ trong quảng trường rộng lớn các linh mục, ca đoàn và một đám đông đông đảo đã trải dài suốt đại lộ Champs-Élysées đến tận Khải Hoàn Môn và xa hơn nữa. Vào lúc rước lễ, tất cả mọi người đều có thể tiến đến lãnh nhận thánh thể được trao ban tại khắp mọi nơi. Đây mới là sự tái thiết đích thực, là sự trùng tu giáo hội mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thực hiện nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Và vì thế, thật tự nhiên và cũng là điều cần thiết, sau Paris, tôi hành hương tại Lộ Đức để tôn kính mẹ của giáo hội, Đức Maria, đấng vào giờ của cuộc thương khó và cái chết đã giữ cho ngọn đèn đức tin và niềm hy vọng luôn cháy sáng. Tại Lộ Đức, qua sự ân cần của tình mẫu tử nơi Đức Trinh Nữ Maria, Chúa trao ban cho tất cả mọi người, những người hành hương và cách riêng những người đau yếu về thể xác cũng như tinh thần, một sứ điệp hy vọng và tái sinh. Đó là một sứ điệp mà tôi muốn công khai nhắc lại. Mọi sự sống con người, trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả trong tình trạng mong manh nghiêm trọng nhất, vẫn giữ nguyên phẩm giá bất khả xâm phạm của mình và xứng đáng được chăm sóc, được đồng hành, được nâng đỡ khỏi đau khổ bằng lòng trắc ẩn của con người và bằng sự trợ giúp của những phương tiện mà khoa học cung cấp. Vì lý do đó, Lộ Đức là một đền thánh của nền văn minh tình yêu cho toàn thế giới. Trong bối cảnh này, tôi đã gặp một số người là nạn nhân những vụ lạm dụng, và tôi đã xin họ giúp tôi bày tỏ với những nạn nhân khác nữa ý muốn của tôi và của toàn thể giáo hội là lắng nghe họ và đồng hành với họ trong khi họ tìm kiếm sự chữa lành, nhìn nhận nỗi đau đã gây ra trong cuộc đời họ và nỗ lực làm việc để phòng ngừa các vụ lạm dụng. Đức Thánh Cha nói tiếp, chặng thứ ba và cũng là chặng cuối cùng của chuyến công du là thành phố Metz, thuộc một vùng của nước Pháp và châu Âu đã từng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh thế giới thứ hai. Tại đó đã có sự hoạt động của ông Robert Schuman, một trong những người truyền cảm hứng chính cho tiến trình thống nhất châu Âu. Châu Âu đương đại đã ra đời chính như một dự án hòa bình sau sự tàn phá của chiến tranh. Chúng ta có thể nói rằng điều đã xảy ra tại nhà thờ Notre Dame de Paris với trận hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại châu Âu với chiến tranh thế giới thứ hai. Và châu Âu đã tái sinh dựa trên những nguyên tắc dân chủ, liên đới và tình huynh đệ giữa các dân tộc, những điều mang ơn rất nhiều đối với các cội nguồn Kitô giáo của châu lục này. Ngay cả ngày nay, chính trên những nền tảng ấy và với dòng nhựa sống ấy mà dự án châu Âu có thể được đổi mới trong một thế giới đã toàn cầu hóa sâu rộng hơn nhiều, nơi đối thoại liên tôn giữ một vai trò hết sức quan trọng. Vì thế, tại Metz, tôi đã gặp gỡ các đại diện của những truyền thống tôn giáo khác nhau. Họ đã đọc và ký kết trước sự hiện diện của tôi lời kêu gọi Metz vì đối thoại và hòa bình. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em rất thân mến, chủ đề của chuyến thăm mục vụ của tôi tại Pháp là để thế gian được sống. Đó là những lời của Đức Giêsu, những lời tóm kết toàn bộ sứ mạng cứu độ của người, và trong suốt chuyến tông du đã diễn tả cách trọn vẹn ý nghĩa tin mừng của từng cuộc gặp gỡ. Giờ đây, ước gì những lời ấy gợi cảm hứng cho lời cầu nguyện của chúng ta, khi chúng ta xin Thiên Chúa ban cho biến cố ân sủng này sinh được những hoa trái dồi dào và lâu bền. Sau bài huấn giáo bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, xin chào anh chị em. Trở về sau chuyến tông du tại Pháp, nơi tôi đến với tư cách là tông độ của Đức Kitô, để thế giới được sống, tôi tạ ơn Thiên Chúa vì sự nghiệp thành mà tôi đã gặp thấy. Dù là trong vẻ huy hoàng đã được phục hồi của nhà thờ Đức Bà Paris, nơi chúng ta cử hành trọng thể kinh chiều, hay trong đêm canh thức không thể nào quên tại sân vận động quốc gia Pháp với các bạn trẻ, những vị thánh mới của nước Pháp, hay dọc theo các đường phố, hoặc trước đám đông khổng lồ tại quảng trường Công Cộc Trơ, và dọc theo đại lộ Champs-Élysées, niềm vui và lòng nhiệt thành của dân Chúa với đông đảo những người dự tòng đã được biểu lộ cách mạnh mẽ.
Đám đông ấy có khả năng giữ thinh lặng và hồi tâm, những điều vốn thuộc về những tâm hồn khao khát sự thật và tình yêu. Đó là một dấu chỉ lớn lao của sự tái sinh và niềm hy vọng. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, Chủ nhật vừa qua tại Bologna, ba linh mục tử đạo đã được phong chân phước. Đó là cha Ubaldo Macchioni, linh mục giáo phận, Elia Cumini, linh mục dòng Salesian, và cha Martino Capelli, linh mục dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Các ngài đã bị sát hại vào năm 1944 trong một giai đoạn bi thảm của Thế chiến thứ hai vì các đội quân quốc xã khinh miệt thừa tác vụ của các ngài phục vụ các giáo dân trong giáo xứ. Sau cùng, tôi hướng tâm tưởng đến giới trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Ước gì tháng 10 này trở thành dịp để chúng ta lần chuỗi bâng côi, đặc biệt dâng lên cho việc chấm dứt các cuộc chiến tranh và đạt được hòa bình. Xin Thiên Chúa ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư, ngày 30/9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha thường ngày sinh kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Có một đôi vợ chồng trẻ là Kevin và Jenny vừa kết hôn với nhau và đang tận hưởng những ngày tháng thật hạnh phúc. Được nửa năm thì thị lực của Jenny đột nhiên giảm dần. Mặc dù hết sức chạy chữa, nhưng chỉ một tháng sau thì Jenny hoàn toàn bị mù. Cô rơi vào hụt hẫng và đau khổ, nhưng vẫn còn niềm an ủi và hy vọng lớn lao. Đó là Kevin, chồng cô vẫn luôn ở bên cạnh, yêu thương, chăm sóc và chỉ dẫn cô cách dùng chiếc gậy dò đường để tránh các chướng ngại vật trong nhà và ngoài sân. Sau một năm, khi đã học cách thích nghi với cuộc sống mới, Jenny muốn đi làm trở lại. Tuy nhiên, nơi làm việc của cô ở thành phố bên cạnh phải di chuyển bằng xe bus. Kevin ngỏ ý sẽ lái xe đưa đón vợ mỗi ngày, nhưng Jenny không đồng ý và muốn tự mình đi xe bus vì chỗ làm của Kevin ở gần nhà. Việc đưa đón cô đến thành phố bên cạnh sẽ bất tiện và vất vả cho chồng hơn. Kevin rất lo lắng, nhưng vì tôn trọng vợ, anh đành phải chấp thuận quyết định của cô. Và rồi ngày đi làm đã đến. Jenny cầm lấy chiếc gậy dò đường, bước ra khỏi nhà, lần mò đến trạm dừng, lên xe bus và nói với tài xế nơi mình muốn đến. Mặc dù rất sợ hãi và đầy lo lắng, nhưng cô vẫn đến nơi làm việc an toàn và chiều đến cũng trở về nhà bình an. Cô nén nỗi sợ hãi, xà vào lòng Kevin nghẹn ngào nói: "Anh thấy không, em có thể tự mình đi được mà." Kevin vui mừng ôm chặt vợ vào lòng, thủ thỉ nói: "Đúng vậy, em có thể làm được. Anh rất tự hào về em." Cứ như vậy, mỗi ngày, Jenny đều tự đi xe bus đến chỗ làm một mình. Một buổi chiều, khi đã bước xuống xe, một phụ nữ khẽ đến nói với cô: "Này Jenny, tôi là đồng nghiệp của cô và cùng đi trên chuyến xe bus này với cô mỗi ngày đấy. Tôi muốn nói với cô rằng tôi rất ghen tị với cô." Jenny ngạc nhiên hỏi: "Tại sao chị lại ghen tị với một người mù như tôi?" Người phụ nữ đáp: "Bởi vì tôi thấy cô có một người đàn ông vô cùng yêu thương cô. Suốt cả tháng nay, mỗi sáng khi cô bước lên xe, có một người đàn ông điển trai luôn lặng lẽ đi theo cô. Khi cô lên xe, anh ấy cũng lên xe và ngồi sau cô vài dãy ghế. Khi cô xuống xe, anh ấy cũng theo sau, đợi đến khi thấy cô bước hẳn vào sảnh tòa nhà văn phòng an toàn thì mới rời đi. Chiều đến, anh ấy cũng đợi cô ở trước cổng, theo cô lên xe đến khi xe dừng lại và lại theo cô về." Nghe đến đó, nước mắt Jenny lăn dài trên má. Cô nhận ra rằng người chồng thân yêu của mình chưa bao giờ để cô phải đơn độc trong bóng tối. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tình yêu thôi thúc những người yêu nhau luôn muốn hiện diện và đồng hành với người mình yêu trên mọi nẻo đường, đặc biệt ở những chặng đường đơn độc và khó khăn nhất. Bằng tình yêu lớn lao dành cho người vợ của mình, người chồng trong câu chuyện bên trên đã âm thầm làm vệ sĩ, luôn đồng hành và làm đôi mắt cho người vợ yêu quý của mình
suốt những đoạn đường dài. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng có bóng dáng của biết bao người, vì tình yêu thương dành cho chúng ta mà họ đã hiện diện, đồng hành và trợ giúp chúng ta cách này hay cách khác. Những người đó là cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, những người họ hàng thân thuộc, bạn bè hay những người tử tế nào đó mà chúng ta gặp được trong cuộc đời. Họ chia sẻ niềm vui với chúng ta những lúc an yên và ủi an, nâng đỡ khi chúng ta đối diện với những khổ đau và nghịch cảnh. Sự hiện diện của họ giúp chúng ta nhận ra rằng mình luôn được sống trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Hôm nay, phụng vụ của giáo hội mời gọi chúng ta nhớ đến các thiên thần hộ thủ. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa gửi đến một thiên thần hộ thủ để gìn giữ, cầu bầu cho chúng ta từ lúc chào đời cho đến lúc chết, và bảo trợ, hướng dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Tác giả Thánh Vịnh 91 cũng khẳng định rằng, vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có đấng tối cao làm chỗ nương thân, bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà. Bởi chân người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùng thiên rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn yêu mến và vâng nghe theo sự hướng dẫn của thiên thần hộ thủ, một người bạn đồng hành thiên liêng luôn bên cạnh để chỉ dẫn chúng ta biết sống đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gửi đến cho con một người bạn đồng hành thiêng liêng tuyệt vời là Thiên Thần Hộ Thủ, để đồng hành và dẫn dắt con trong cuộc lữ hành trần thế. Xin cho con luôn nhớ đến Thiên Thần Hộ Thủ của mình và yêu mến, vâng theo sự hướng dẫn của Ngài, hầu được cùng Ngài tiến về quê trời, hưởng niềm vui bất diệt bên Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, sau hơn một thế kỷ đua tranh phát triển kỹ nghệ, các nước Tây Âu hiện đang lâm vào tình trạng ô nhiễm môi sinh trầm trọng. Từ trên núi cao hay từ trên máy bay nhìn xuống các thành phố lớn đông dân cư, xe cộ và nhà máy kỹ nghệ đủ loại, người ta thấy chúng bị một làn khói bẩn và đen bao phủ. Nhiều khi làn khói này dày đặc đến độ chúng ta có cảm tưởng có thể cầm dao cắt ra từng mảnh được. Trong số các bệnh tật mà người dân các nước thành phố lớn hay mắc phải, có đủ mọi loại bệnh của cơ phận hô hấp mà người dân sống tại nông thôn không biết đến. Song song với việc phát triển kỹ nghệ, mọi chất cặn bã do các nhà máy thải ra khiến cho rất nhiều các sông ngòi và lạch nguồn tại Âu Châu bị ô nhiễm. Và cảnh môi trường sinh sống bị nhiễm độc tạo ra cái vòng luẩn quẩn dây chuyền với các hậu quả nguy hại cho sự sống của mọi sinh vật. Trong vùng Á Châu, nạn ô nhiễm môi sinh tại Trung Quốc là một thí dụ điển hình nhất. Nền kinh tế duy lợi nhuận, không có luật lệ luân lý tối thiểu hướng dẫn, đưa đến tình trạng hỗn loạn mạnh ai người ấy làm, miễn là được nhiều tiền, khiến cho mọi thứ thực phẩm đều bị nhiễm độc. Bắc Kinh hiện nổi tiếng là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Riêng tại Việt Nam, trong mấy chục năm chinh chiến, các thứ chất

Iraq cho đổ ra biển, khiến cho cá biển, chim muông và các hải sinh vật nhiều nơi bị tàn sát. 1.600 giếng dầu tại Kuwait do quân đội Iraq bắn phá hồi tháng 2 năm 1991 đã tiếp tục cháy trong nhiều tháng trời. Khói dầu hỏa cháy đã khiến xảy ra các trận mưa nước đen, và lượng thủy ngân trong khí quyển trên bầu trời vùng vịnh Ba Tư đã quá 400% số lượng bình thường. Sự kiện này khiến xảy ra các vụ mưa thủy ngân và diêm sinh. Một vài sự kiện hiển nhiên trên đây chứng minh cho thấy không có hành động sai quấy hay tội lỗi nào của con người mà không gây âm hưởng sâu rộng trên cuộc sống xã hội. Thánh Kinh gọi nó là chiều kích tập thể của tội lỗi. Tính chất đại đồng của tội lỗi là sự thật đã được nêu bật trong các tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước như sách Sáng Thế, các ngôn sứ và các tác giả thuộc nền văn chương khôn ngoan. Trong Tân Ước, qua các trình thuật phúc âm, chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự thật này. Khi bắt đầu công khai rao giảng tin mừng cứu độ, lời đầu tiên Chúa Giêsu kêu mời mọi người là hãy hoán cải tâm lòng. Điều đó cũng có nghĩa là tất cả mọi người đã phạm tội, nên giờ đây cần phải cải tà quy chính, thay đổi lối sống và kiểu cách suy tư hành xử của mình. Trong chương 13, Thánh Luca ghi lại suy tư của Chúa Giêsu liên quan đến hai biến cố thời sự lúc bấy giờ. Đó là vụ một số người Galilea bị quan Phi-la-tô tàn sát và 18 người bị tháp Si-lô-ê sập đè chết. Khi nghe biết chuyện này, Chúa Giêsu hỏi dân chúng: các ngươi tưởng rằng những người Galilea bị quan Phi-la-tô tàn sát như thế bởi vì họ tội lỗi hơn các ngươi ư? Ta bảo thật cho mà biết, không phải thế đâu. Nếu các ngươi mà không thay đổi lối sống, thì các ngươi cũng sẽ bị chết như vậy. Hay các ngươi tưởng rằng 18 người bị tháp Si-lô-ê sập đè chết tội lỗi hơn tất cả dân thành Giê-ru-sa-lem sao? Ta bảo thật cho mà biết, không đúng vậy đâu. Nếu các ngươi không thay đổi cuộc sống, thì tất cả cũng sẽ chết như vậy. Điều này có nghĩa là không ai trong con cái loài người là không phạm tội. Trong chương 8, Thánh Gioan thuật lại chuyện người Do Thái muốn kiếm cớ tố cáo Chúa Giêsu. Một lần nọ, nhân bắt được một người đàn bà đang phạm tội ngoại tình, họ liền điệu bà ta đến trước mặt Chúa Giêsu và hỏi ý kiến Ngài phải xử vụ này ra sao. Bởi vì nếu theo luật Mô-xê thì người đàn bà ngoại tình này sẽ bị ném đá chết. Chúa Giêsu cúi mặt, lấy ngón tay viết trên đất. Thấy họ cứ hỏi mãi, Ngài ngẩng đầu lên nói với họ: ai trong các ngươi không có tội, hãy ném viên đá đầu tiên đi. Và thế là mọi người rút lui hết, già trước trẻ sau, nghĩa là ai cũng có tội cả, càng già lại càng nhiều tội. Đọc các trình thuật tin mừng, chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu chỉ trích thái độ kiêu căng ngạo mạn của con người, cho mình là thần thánh và tự bào chữa cho các sai quấy của mình. Thí dụ điển hình là câu chuyện người biệt phái và người thu thuế cầu nguyện trong đền thờ, và kiểu cách ăn nói hành xử của người anh cả trong câu chuyện người con hoang đàng, như trình thuật trong hai chương 15 và 18 phúc âm Thánh Luca. Người biệt phái biến lời cầu nguyện của mình trở thành dịp khoe khoang công đức trước mặt Chúa và kết tội người thu thuế. Người anh cả khi từ chối vào dự tiệc mừng chú em út trở về cho thấy anh ta vừa ghen tương với em, vừa kết án cuộc sống hoang đàng của em và lên án cả cung cách sống yêu thương nhân thứ của người cha già. Tuy được tiếng là luôn sống bên cha và phụng sự cha rất hiếu thảo, nhưng tâm tình và cung cách hành xử của anh rất trái nghịch với cha. Lời nói gay gắt và thái độ vùng vằng của anh cho thấy anh đã không có các tâm tình của cha. Do đó, anh xa cha hơn người em hoang đàng, biết ăn năn hối lỗi trở về, dù ban đầu chỉ vì đói khát khổ sở mà trở về, chứ không phải vì tình thương cha và lòng thống hối tội lỗi chân thành. Cho dù luôn luôn nhấn mạnh đến khía cạnh nội tâm và cá nhân của tội lỗi, Chúa Giêsu cũng công nhận chiều kích tập thể của nó trong cuộc sống con người, như do Thái giáo và truyền thống Kinh Thánh Cựu Ước vẫn dạy. Chính chiều kích tập thể này khiến cho mọi hậu quả tội lỗi do các thế hệ đi trước sa phạm ảnh hưởng và đè nặng trên cuộc sống của các thế hệ đến sau. Trong chương 23 phúc âm Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã nặng lời chỉ trích thái độ sống giả hình gian dối

người biệt phái và các tiến sĩ luật. Họ giả vờ xây mộ đẹp cho các ngôn sứ Chúa mà cha ông họ đã giết chết xưa kia. Và họ rêu rao là giá sống vào thời trước thì sẽ không phạm tội như các vị cha chú của mình. Nhưng thật ra giờ đây, họ tiếp tục thái độ sống gian ác tội lỗi của cha ông họ. Và để cho quả tội ấy sinh sôi nảy nở trong tâm lòng và cuộc sống của họ. Chúng ta hãy nghe lại đoạn cuối lời Chúa Giêsu của mắng họ. Hỡi loài rắn lục độc dữ, làm sao các ngươi có thể tránh thoát lửa hỏa ngục được? Vì thế, hãy lắng nghe đây. Ta sẽ sai các ngôn sứ, các hiền nhân và bậc thầy dạy luật lệ của Thiên Chúa đến giữa các ngươi. Nhưng các ngươi sẽ giết kẻ này, đóng đinh kẻ nọ và đánh đòn người kia trong các hội đường của các ngươi. Và các ngươi sẽ bách hại họ trong mọi thành thị. Như thế, máu của tất cả những người vô tội mà mọi tội phạm gian ác các ngươi đã khiến đổ ra chan hòa, từ ngày Abel người công chính bị giết cho đến vụ Zacharia, con Bacharia mà các ngươi đã sát hại giữa bàn thờ và thánh điện, sẽ đổ cả trên đầu các ngươi. Và ta bảo đảm với các ngươi là điều đó sẽ xảy ra trong thế hệ này. Trong chương 21, Thánh sử Matthew ghi lại dụ ngôn các người làm vườn nho sát hại gia nhân và con trai của chủ để thoán đoạt gia tài. Khi kể lại dụ ngôn này cho những người biệt phái và giới tiến sĩ luật nghe, Chúa Giêsu cố ý ám chỉ vườn nho là dân Israel, Thiên Chúa Cha là ông chủ vườn nho, các người biệt phái, các tiến sĩ luật và giới lãnh đạo Do Thái là những người được Thiên Chúa trao phó cho nhiệm vụ trông nom chăm bón vườn nho dân Ngài. Các ngôn sứ là các đầy tớ được Thiên Chúa sai đến thu hoa lợi, và Chúa Giêsu chính là con ông chủ vườn nho, sẽ bị người biệt phái và giới luật sĩ giết chết. Khi trích lại Thánh Vịnh 118, câu 22 và 23, nói về hòn đá bị thợ xây loại bỏ, trở thành đá góc tường, Chúa Giêsu cố ý ám chỉ chính mình, bị giới lãnh đạo Do Thái loại bỏ. Các thế hệ cha ông họ trước đây đã sát hại các ngôn sứ Chúa. Chiều kích đại đồng tập thể của tội lỗi ấy làm thành cái gia tài khốn khổ, đè nặng trên họ và những thế hệ sẽ đến sau. Và cuộc sống tội lỗi gian ác của họ cũng ngày càng gia tăng, bởi vì cha nào con ấy, cha mẹ hiền lành để phúc cho con, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Đây không phải chỉ là cái hệ lụy máu huyết, hậu quả của việc chuyển sinh, mà là một loại gia tài và ảnh hưởng luân lý tinh thần mà con cái cháu chắt thừa hưởng hay hấp thụ được của cha ông. Đây cũng là sự thật mà thầy Sáu Stefano nói lên trong cuộc tranh luận với giới lãnh đạo Do Thái trước công nghị. Stefano tố cáo họ sống cứng đầu cứng cổ, giống hệt như cha ông họ ngày xưa, luôn luôn chống lại Chúa Thánh Thần là thần chân lý, và cũng như cha ông họ ngày xưa đã sát hại các ngôn sứ Chúa. Họ đã giết Đức Giêsu Kitô là đấng thiên sai con Thiên Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, trong tất cả mọi tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô là người hay nhắc đến chiều kích đại đồng của tội lỗi nhất. Chủ ý của thánh nhân là nêu bật sự cần thiết tuyệt đối của ơn thánh do Chúa Kitô ban cho con người. Nghĩa là đối với thánh nhân, tất cả mọi người trong gia đình nhân loại đều đã phạm tội và đều cần đến ơn thánh của Chúa Giêsu thì mới được ơn cứu chuộc. Quan điểm thần học này được trình bày một cách đặc biệt rõ ràng trong hai thư gửi tín hữu Roma và Epheso. Trên bình diện tôn giáo, thế giới thời Thánh Phaolô được phân chia thành hai lớp người: người Do Thái và các dân ngoại, tức những người không theo Do Thái giáo. Và Thánh Phaolô khẳng định rằng toàn thế giới, bao gồm cả hai lớp người này, đều sống trong ách nô lệ của tội lỗi. Sự thật này được Thánh Kinh cũng như kinh nghiệm thường ngày chứng minh. Ngay khi mới sinh ra, thì các người ngoại giáo đã ở trong tình trạng không biết Thiên Chúa và luật lệ của Ngài rồi. Vì thế nên họ bị gọi là những người vô thần, không có luật lệ. Thánh Phaolô nhắc lại cho tín hữu Ê-phê-sô biết sự thật này khi khẳng định trong chương 2 câu 1 đến câu 4 là tất cả mọi người đều đã sống trong tội lỗi và tình trạng xa cách Thiên Chúa. Thánh nhân viết, trước đây anh em đã sống và hành xử theo kiểu cách của thế gian này. Anh em đã tuân phục kẻ cầm đầu các quyền lực thống trị giữa bầu trời và trái đất, nghĩa là thần khí ô uế giờ đây đang hoạt động nơi những người nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Như thế anh em đã phạm biết bao nhiêu là sai lầm và tội lỗi, và đã giống như những kẻ không có sự sống. Và chăng chính chúng tôi đây tất cả cũng đã phản loạn như những người ấy. Trước đây chúng tôi cũng đã sống buông thả trong các đam mê xác thịt, chạy theo các xu hướng xấu của thân xác và tâm trí hư hỏng của chúng tôi. Như thế lẽ ra chúng tôi đã đáng bị Thiên Chúa luận phạt như tất cả mọi người khác. Nhưng Thiên Chúa đã tỏ lộ lòng xót thương vô biên và tình yêu thương lớn lao của Ngài đối với chúng tôi. Trong chương 1 câu 18 đến chương 3 câu 9 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô đã đặc biệt miêu tả tình trạng sống thê thảm đớn đau của thế giới loài người không có Chúa Kitô, và thánh nhân không ngừng lặp đi lặp lại sự thật phũ phàng này, đó là tất cả mọi người không trừ ai đều đã phạm tội. Càng là người Do Thái thì tội lại càng nặng, bởi vì họ đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Ngài, trao ban luật lệ và ký kết giao ước, nghĩa là họ hiểu biết mọi sự chứ không như những người ngoại giáo không hiểu biết gì. Chẳng thà họ không biết gì như những người ngoại giáo thì còn châm trước được. Nhưng đàng này, dù đã biết mọi sự mà họ vẫn sống tội lỗi, thì trách nhiệm của họ lớn hơn và tội lỗi của họ nặng nề hơn. Và Thánh Phaolô khẳng định, do đó từ trời cao, Thiên Chúa giận dữ vì tất cả mọi người đã khước từ Ngài và phạm đủ mọi thứ tội lỗi và bất công, không còn biết sự thật là gì nữa. Thay vì tôn thờ Thiên Chúa, thì loài người quay ra thờ lạy các thần linh gỗ đá vô tri vô giác. Vì thế Thiên Chúa bỏ mặc họ trở thành mồi cho các dục vọng, đam mê và mọi thứ tội lỗi xấu xa phát xuất từ đó. Thánh Phaolô tả cảnh sống tội lỗi hư đốn ấy như sau. Lòng họ chứa đầy tội lỗi gian ác, dâm ô, tham lam, độc dữ, trí họ tràn ngập những tư tưởng ghen tương, sát nhân, đố kỵ, dối trá, xảo quyệt. Họ là những người gièm pha, nói hành, phản nghịch cùng Thiên Chúa, láo xược, kiêu ngạo, khoe khoang, gian tà, bất hiếu, bất lương, bội tín, không lòng thương xót, không tình yêu thương. Tình trạng luân lý đạo đức băng hoại, suy đồi toàn diện ấy không phải chỉ là tình trạng sống của người ngoại giáo mà của cả người Do Thái nữa. Tuy nhiên, tình trạng bệnh hoạn tinh thần này dù có nặng đến bao nhiêu đi nữa cũng vẫn còn có phương cứu chữa nếu con người biết thành tâm hoán cải, thay đổi lối sống. Bởi vì quyền năng của Thiên Chúa vô song và lòng xót thương nhân thứ của Ngài vô tận. Nhưng nếu con người để cho tâm lòng mình trở thành chai lì cứng cỏi, chẳng những đã không thay đổi lối sống mà lại còn khinh thường lòng nhân thứ và nhẫn nhục của Thiên Chúa, thì ngày luận phạt sẽ không xa. Bởi vì Thiên Chúa sẽ phán xử mọi người theo công việc làm và cung cách sống của họ. Và bởi vì Thiên Chúa công thẳng, nên sẽ không có chuyện thiên vị nhẹ tay cho người Do Thái mà nặng tay đối với dân ngoại.
Trái lại, Thiên Chúa sẽ xét xử dân Do Thái kỹ lưỡng hơn, bởi vì họ đã hiểu biết các luật lệ của Ngài và trong quá khứ đã được biết bao nhiêu ngôn sứ dạy vẽ chỉ bảo. Nhưng ích lợi gì cho họ nếu họ đã được cắt bì để trở thành dân riêng Chúa chọn, được Ngài ban luật lệ và mọi thứ giáo huấn, mà lại không biết tuân giữ luật Chúa và sống xứng đáng với ơn gọi của mình? Từ những nhận xét cụ thể ấy liên quan đến tình trạng sống tội lỗi của người ngoại giáo cũng như dân Do Thái, Thánh Phaolô nghĩ đến tình trạng sống của toàn gia đình nhân loại không có Chúa Kitô và ơn thánh cứu độ của Chúa. Thánh nhân dùng những gì đã được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước để minh chứng cho những điều mình nói. Với một trực giác bén nhạy, Thánh Phaolô nối liền hai thực tại, nguyên nhân gây ra tình trạng sống băng hoại trên đây của con người với nhau. Nghĩa là thánh nhân đặt để song song tội lỗi được nhân cách hóa hay khuynh hướng nằm sâu trong bản chất con người, khiến cho nó hướng chiều về tội lỗi, khiến cho con người phạm tội và sống đối nghịch với Thiên Chúa, và sự kiện loài người đã bất phục tùng Thiên Chúa trong thời tạo dựng. Trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 5 câu 12 đến 21, Thánh Phaolô nêu bật chiều kích tập thể của tội lỗi và các hậu quả đại đồng của nó, và nhấn mạnh đến chiều kích tập thể của ơn cứu độ cũng như các hoa trái đại đồng của nó. Thánh nhân không đưa ra một lý thuyết mới về tội tổ tông, mà chỉ lặp lại tư tưởng của các soạn giả sách sáng thế và nhấn mạnh trên mối dây liên đới giữa mọi thành phần trong gia đình nhân loại. Loài người liên đới với nhau trong sự thiện cũng như trong sự dữ, trong hạnh phúc cũng như trong khổ đau. Cũng như vì tội lỗi của một người là Adam mà cái chết đã bước vào cuộc sống con người và giữa lòng trần gian, khiến cho mọi người phải chịu ảnh hưởng tai hại của nó, thì giờ đây cũng nhờ Đức Kitô mà mọi người được hưởng ơn thánh cứu độ Thiên Chúa trao ban cho họ qua Đức Giêsu Kitô. Theo Thánh Phaolô, thì chính biến cố lịch sử buồn thương trên đây đã là nguyên nhân gây ra cái khuynh hướng nghiêng chiều về tội lỗi nằm sâu trong bản thể của mỗi một người trong gia đình nhân loại. Chính vì loài người đã thất bại trong việc dùng sự tự do của mình, nên đã đánh mất đi cuộc sống thần thiêng và các khả năng siêu việt mà Thiên Chúa đã ban cho loài người trong thời tạo dựng. Do đó, tội lỗi đã bước vào tâm lòng con người và đem theo cái chết vào trong cuộc sống. Cũng giống như các tác giả Cựu Ước, Thánh Phaolô không giải thích kiểu biến cố ấy xảy ra, mà chỉ ghi nhận các hậu quả của nó trên cuộc sống con người. Tất cả mọi khuynh hướng tội lỗi xấu xa nơi tâm lòng con người, nơi tâm lòng mọi người, ngoại giáo cũng như Do Thái, đều phát xuất từ biến cố khốn khổ ấy. Thật vậy, tất cả mọi người trong gia đình nhân loại đều đã phạm tội, và mỗi một người đều phạm tội trong cuộc sống riêng tư của mình. Nghĩa là bên cạnh tội lỗi tập thể, còn có tội lỗi cá nhân nữa. Bên cạnh cái bầu khí xã hội xấu xa tội lỗi, ô nhiễm mà mỗi một người phải thừa hưởng khi sinh ra làm người, còn có cuộc sống tội lỗi ô nhiễm mà mỗi người tự tạo ra cho chính mình và cho người khác. Chính cái tình trạng ô nhiễm trầm trọng ấy khiến cho con người phải hư mất và chịu án phạt, y như một người phải ngộ độc, không phương cứu chữa vậy. Thái độ sống phản loạn của con người vào thời khai nguyên vũ trụ đã khiến cho mọi người phải rơi vào một tình trạng sống không còn có thể đạt ơn cứu rỗi được nữa, và nếu không có Chúa Giêsu và ơn thánh cứu độ của Ngài thì sẽ phải trầm luân đời đời. Nhưng nếu nguồn gốc của tội lỗi là một thực tại tập thể đau buồn mà mọi người trong gia đình nhân loại phải gánh chịu, thì ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô ban cho loài người cũng có chiều kích liên đới tập thể như vậy. Nghĩa là mọi người cũng được chung hưởng kết quả chương trình cứu độ do Chúa Kitô thực hiện qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài. Trong thư gửi tín hữu Roma chương 7 câu 7 đến 15, Thánh Phaolô nêu bật sự kiện tuy con người tự do và chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình, nhưng nó lại không có khả năng làm điều thiện, mà lại cứ chạy theo điều ác và bị kết án phải phạm tội. Đây là tình trạng mà tất cả mọi người đều phải sống bên ngoài ảnh hưởng ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khẳng định người Do Thái cũng như người ngoại giáo đều đáng cho Thiên Chúa giận dữ đánh phạt, bởi vì ai cũng đã phạm tội, chẳng những con người đã không biết hoán cải tâm lòng
mà lại còn tiếp tục sống sa đọa hơn nữa. Đó là một tình trạng băng hoại hoàn toàn, tuyệt vọng, không phương cứu chữa. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô và ơn thánh cứu độ của Ngài ban qua cuộc tử nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài mới giải thoát con người khỏi cuộc sống trầm luân khốn khổ ấy mà thôi.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Ông tới nói với đứa con hãy đi làm vườn nho. Còn cái chuyện quyết định có hay không tùy thuộc hai con. Và cũng vậy, người cha không hề ép buộc, không hề khiển trách, không hề làm một cái lời nào để kêu gọi cái sự vâng lời nơi hai người con. Người cha tuyệt đối cái sự tự do của hai người con. Điều đó thể hiện lên tấm lòng nhân ái của một người cha. Mà theo niềm tin Kitô giáo, người cha đó chính là vị Thiên Chúa của Kitô giáo. Mà tất cả ông bà chị em đang tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta tin nhận là Chúa của chúng ta, là cha của chúng ta. Một người cha rất tôn trọng tự do của mỗi người chúng ta. Một người cha rất là yêu thương tất cả mỗi người chúng ta. Quả thật chúng ta lấy làm lạ, một vị Thiên Chúa là vua của vạn vật vũ trụ, là một đấng quyền năng cao cả, lại không hề ép buộc hay bắt chẹt gì tất cả cái sự tự do của con người. Ngài tôn trọng tuyệt đối, tôn trọng đến độ con người có thể dùng cái tự do mà Thiên Chúa ban tặng để đi ngược lại với huấn lệnh của Ngài, để phản bội với Ngài. Lý thuyết là vậy, kính thưa ông bà chị em. Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống mỗi người chúng ta ngày hôm nay, ông bà chị em là những người Kitô hữu được rửa tội, được trở nên là những tín hữu của Thiên Chúa, là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta có cảm thấy tự do thật sự hay không? Chúng ta có cảm thấy rằng tự do thật sự khi chúng ta sống theo đạo lý của Thiên Chúa hay không? Có lẽ câu hỏi đó chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều người trong chúng ta đây trả lời rằng trong cuộc sống còn quá ít cái tự do. Đối với người sống đức tin Công giáo, tự do sao được khi những người không có niềm tin Công giáo họ có quyền ly thân ly dị. Còn đối với người Công giáo, một khi đã nên vợ chồng và cử hành bí xuất hôn phối thì phải tuyệt đối sống theo đặc tính của hôn nhân Công giáo, đơn hôn vịn hôn, một vợ một chồng, chung thủy trọn đời, và không được quyền ly dị bất kỳ một hình thức nào.

mất một tiếng đồng hồ đến với thánh đường để tham dự. Nếu ai không tham dự thánh lễ thì luật giáo hội buộc họ phải đi xưng tội. Tự do nằm chỗ nào? Còn các bạn sinh viên, chúng ta là những sinh viên công giáo sống trong môi trường xã hội ngày hôm nay, các bạn có cảm thấy mình được tự do thật sự sống theo đạo lý của Thiên Chúa hay không? Có lẽ cũng vậy. Rất nhiều người sinh viên chúng ta cảm thấy mình cũng mất tự do rất nhiều. Những người sinh viên bên cạnh, những người đồng trang phải lứa, được tự do trong cái việc sống thử, góp gạo, nấu cơm chung, trong cái việc có quyền gian lận, có cái quyền đút lót này nọ. Còn là sinh viên công giáo, tuyệt đối phải sống cao thượng, phải sống thanh cao ngay trong đời sống là sinh viên công giáo của mình. Quả thật, nếu nói về khía cạnh tự do như vậy, người công giáo chúng ta xem ra thua thiệt rất nhiều so với những người không cùng niềm tin. Người công giáo chúng ta khi sống theo luật của Chúa, luật của giáo hội, xem ra chúng ta phải hy sinh rất nhiều, chịu bì nhiều o ép so với những người xung quanh. Và có nhiều người vì thế họ đã quay lưng lại với Kitô giáo, vì cho rằng Thiên Chúa của Kitô giáo đã bắt ép họ đánh mất đi cái tự do mà xã hội nào cũng công nhận. Kính thưa ông bà chị em, câu hỏi đó đang đặt ra mỗi người chúng ta đây. Phải chăng luật của Chúa, luật của giáo hội mà ông bà chị em là những người tình nguyện sống theo, đó làm cho chúng ta được tự do thật sự hay không? Và trong tin mừng Chúa Giêsu lại tuyệt đối tôn trọng tự do đó. Chúng ta có thể nhận ra một điều này: vạn vật được sinh ra trong vạn vũ trụ này lại được thể hiện chính mình một cách trọn vẹn, một cách tuyệt hảo khi được tồn tại và vận hành theo một luật tất định trong tự nhiên. Một tảng đá với một trọng lực nào đó nằm trên cái mặt bằng nghiêng với một góc độ nào đó, nó sẽ lăn xuống và lăn đến một chỗ nào đó trong một thời gian nào đó. Đó là quy luật tất yếu của vật lý. Một hạt giống khi mà được gieo xuống đất trong một môi trường đất đai, môi trường không khí, ánh nắng, gió, môi trường của công việc, chăm bón, lo lắng, thì hạt giống đó sẽ đến thời, đến muội, đâm chồi, nảy lọc, trổ hoa, kết trái. Đó là quy luật tất yếu. Và quy luật đó là một cái sự quy luật nó chi phối tất cả cái vạn vật vũ trụ này, ngoại trừ con người. Và quy luật đó đã làm nên cả một thế giới vạn vật tốt lành mà chúng ta đang hưởng dụng ngày hôm nay. Và quy luật đó đã giúp cho con người tận dụng để làm cho nền khoa học phát triển, đã phát minh nhiều phương thế giúp cho con người sống văn minh hơn, hiện đại hơn, là người hơn. Tuy nhiên có một cái điều khác biệt: vạn vật trong vũ trụ này không tự thể hiện chính mình mà hoàn toàn bị chi phối bởi những quy luật tự nhiên. Một hạt giống rơi xuống đất trong một môi trường nào đó thì đến ngày đến buổi nó sẽ đâm hoa kết trái. Đó là quy luật tất yếu và nhất định như vậy, không sai sót. Còn đối với người, với cái tự do của con người thế nào? Thưa rằng con người cũng là một tạo vật trong vạn vật vũ trụ này. Chúng ta được sinh ra là chúng ta bước vào một hành trình mỗi ngày phải tự mình huấn luyện, tự mình được đào tạo, tạo đến nên là người mỗi ngày hơn. Chúng ta phải ăn uống để lớn lên thể lý, chúng ta phải học hành để lớn lên sự hiểu biết, chúng ta phải đào tạo nhân đức để làm một con người trưởng thành nhân bản và văn có văn hóa văn minh hơn. Và trên hành trình đó, hẳn nhiên chúng ta cũng phải sống đúng như những cái định luật, những nguyên tắc để giúp cho con người sống xứng đáng làm một con người đúng với phẩm giá làm người. Và hơn thế nữa, đối với niềm tin công giáo, phải sống đúng với đạo lý để chúng ta trở thành là những con người, là những người con của Thiên Chúa, những tín hữu Kitô giáo chính danh. Tuy nhiên, cái điều ở đây chúng ta phải nói, đó là vinh phúc hoặc là sự khốn nạn, đó là những quy luật mà con người phải đi vào lại không tự nhiên quyết định chi phối đời sống con người, nhưng do chính mỗi con người chúng ta phải tự chọn lấy, phải tự thực hành lấy. Đó chính là tự do của chúng ta.

0: quy luật tất yếu giúp cho con người trưởng thành hơn, và chúng ta cũng có quyền chọn lấy đi ra khỏi quy luật đó để đi vào con đường bị tha hóa, bị đánh mất chính mình. Đó là tự do, một thứ tự do mà Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng. Tôn trọng đến độ con người có thể dùng cái tự do đó để quay lưng lại với Thiên Chúa. Đối với niềm tin Công giáo, Thiên Chúa vì tôn trọng con người và vì Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng như vậy, Ngài chỉ đóng một vai trò là hướng dẫn, là dạy bảo, là mời gọi. Như trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các kinh sư là: những người tôi bảo thật cho các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và gái điếm lại tin. Chúa Giêsu nhắc nhở, cảnh tỉnh cho các kinh sư, các Pharisêu. Còn trong bài đọc một, tiên tri Ezekiel trước mặt dân chúng đã khẳng khái nói với họ: khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính thì nó sẽ phải chết. Còn những kẻ gian ác, khi từ bỏ điều dự nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh thì nó sẽ được cứu sống. Đó là lời cảnh báo, cảnh tỉnh, mời gọi của ngôn sứ Ezekiel nói thay cho Thiên Chúa với dân Gia-vê. Và có lẽ rằng những lời đó cũng nói với mỗi người chúng ta. Chúng ta có quyền tự do theo hoặc không theo, nhưng hệ quả của việc tự do đó theo lời của ngôn sứ Ezekiel, những ai sống theo đạo lý công chính sẽ được sự sống đích thực. Sự sống ở đây hẳn nhiên chúng ta cũng hiểu không phải là sự sống ở trần thế này. Cuộc sống trần gian có dài lắm cũng 3.600 ngày rồi chúng ta cũng phải trở về với tổ tiên. Còn cuộc sống mà Ezekiel kêu mời là sự sống vĩnh hằng mà chính Chúa Giêsu hứa tặng ban cho chúng ta. Và Chúa Giêsu phần là phần Thiên Chúa, Ngài đến không chỉ kêu mời nhưng còn Ngài thể hiện bằng hành động. Như trong bài đọc 2, tông đồ Phaolô đã nói với chúng ta: Ngài Đức Giêsu vốn dĩ là một vị Thiên Chúa, mà Ngài không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thất nố nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự. Tại sao Chúa Giêsu lại phải chấp nhận đi vào con đường của cây thập tự? Chắc chắn mỗi người chúng ta có thể trả lời: chỉ vì Ngài quá yêu thương con người, chỉ vì Ngài quá tôn trọng tuyệt đối tự do của con người. Ngài chỉ còn làm một việc, đó là mời gọi. Ngài chỉ còn làm một việc phải hành động để cho chúng ta dám tin, để sống theo đạo lý công chính mà được hưởng sự sống đời đời. Kính thưa ông bạn chị em, Thiên Chúa tôn trọng tuyệt đối tự do của chúng ta. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi vào những con đường công chính, những nẻo đường chính trực, để giúp cho chúng ta đạt đến sự sống hạnh phúc thật mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta. Khi chúng ta trở nên một người tín hữu, chúng ta sống theo luật lệ của Thiên Chúa, chúng ta sống theo giáo huấn của giáo hội. Luật lệ đó, giáo huấn đó không phải là những cái việc mà cản trở tự do của chúng ta, nhưng đó chính là những lời mời gọi để chúng ta đi đúng vào nẻo chính đường ngay mà chính Thiên Chúa là chủ của vạn vật, chính Thiên Chúa là đấng sáng tạo muôn loài, trong đó sáng tạo cả chính chúng ta. Và hẳn nhiên vị Thiên Chúa đó mong muốn cho chúng ta sự sống thật, mong muốn ban cho chúng ta hạnh phúc thật. Ước gì đời sống đức tin chúng ta mỗi người nhận ra được đâu đó cái sự thua thiệt mà chúng ta phải chấp nhận trong cuộc sống hiện tại khi mình là người Kitô hữu so với những người xung quanh. Nhưng sự thua thiệt đó là điều cần thiết để chúng ta đi trong nẻo chính đường ngay, để chúng ta trở thành những tín hữu chính danh đúng nghĩa như Đức Kitô mời gọi. hầu chúng ta có được hạnh phúc, ơn cứu độ, sự sống thật và sự sống viên mãn cùng Thiên Chúa. Amen.
1: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
2: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Thưa cha, chúng ta biết rằng là đối với mỗi con người á thì chúng ta có hai vấn đề, một là sức khỏe về thể chất, hai là sức khỏe về tinh thần. Nó đều rất là quan trọng và lúc nào cũng song hành cùng với nhau. Có những người thì nhìn bề ngoài tưởng là khỏe mạnh đó, nhưng mà ở bên trong của họ mỗi ngày là một cuộc chiến. Chắc là mình sẽ khái lược một chút xíu về vấn đề cảm xúc, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tinh thần đối với các bạn trẻ ngày hôm nay. Cha thấy là trong thời đại ngày nay thì vấn đề mà mình làm chủ được cảm xúc của mình nó quan trọng như thế nào ạ?
2: Xin cảm ơn câu hỏi của Khánh Hà và kính thưa quý ông bà anh chị em. Thật sự ra đây là một cái vấn đề lớn của thời đại xã hội chúng ta ngày hôm nay. Vì chúng ta càng ngày càng thấy nhiều người, đặc biệt là ngay cả những người trẻ, khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Không những người trẻ mà ngay cả những người trưởng thành, qua những phương tiện truyền thông, qua những hình ảnh trên báo đài, chúng ta thấy có những cái sự kiện của những người mà sẵn sàng vượt quá cảm xúc để mà hành xử thiếu kiểm soát rồi hối hận về những hành vi của mình. Và đó cũng không phải là một cái hiện tượng riêng lẻ, nhưng mà nó là một vấn đề chung của toàn thế giới khi thấy càng ngày chúng ta càng khó kiểm soát cảm xúc của chúng ta. Nhưng cái mấu chốt của vấn đề đó nó được nằm ở tại cái xã hội nó phát triển càng ngày càng nhanh. Mọi thứ nó diễn ra quá nhanh và nhiều khi chính chúng ta không có cơ hội được kiểm soát cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình, hay là quản lý và nhận diện được chuyện gì đang xảy ra với mình. Và chúng ta dễ bị lôi vào trong những cái phản ứng mà thôi. Và khi sau khi chúng ta hồi lại thì nhiều khi nó đã quá trễ. Chính điều đó mà làm cho con người chúng ta ngày hôm nay càng ngày càng gặp nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Do đó cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần hay là quản lý cảm xúc và có cái sự thông minh cảm xúc, là một cái tri thức cảm xúc, là một cái điều rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, và giúp cho chúng ta bình an cũng như là có một cuộc sống tương đối hạnh phúc và tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết kiểm soát và quản lý cái cảm xúc của mình.
1: Cha vừa nhắc đến thông minh cảm xúc, trí tuệ cảm xúc. Khánh Hà thấy nó rất là hay. Và mình thấy là sau này á, ngày xưa thì mọi người quan tâm nhiều đến IQ, nhưng mà sau này mọi người cũng quan tâm rất là nhiều đến EQ. Và mọi người nói rằng là khi mà chúng ta đi làm, những người mà họ có chỉ số EQ cao á, có khi họ lại dễ dàng thành công hơn là những người IQ tốt, tức là họ giỏi về một cái lĩnh vực nào đó nhưng mà cái chỉ số cảm xúc của họ nó không có tốt bằng. Vậy thì cha nghĩ là mình, những người trẻ bây giờ, chúng ta có thể, mình có cái gọi là cái khung sườn gì đó để mình có thể áp dụng, mình làm cho mình có cái trí tuệ trong cảm xúc, mình thông minh cảm xúc một cách nó tốt hơn được không, và mình nâng cái chỉ số EQ này của mình lên ạ?
2: Cái EQ nó đúng như Khánh Hà nói, và theo nhiều nghiên cứu thì nó là cái mà làm cho mình thành công trong cuộc sống. Ví dụ như mình ta nói là IQ, giúp cho mình kiếm được việc, nhưng mà EQ là giúp cho mình ở lại được trong công việc và thăng tiến trong công việc của mình. Nhưng mà cái EQ là cái nó đến từ cái hai cái từ emotional quotient, nghĩa là cái cảm xúc của mình, cái thước đo về cái mức độ nhận diện cảm xúc của mình ngày hôm nay nó như thế nào. Nhưng mà để nhận biết và để hiểu được thì mình phải làm việc với chính mình rất là nhiều, nghĩa là mình cần dành thời gian trong ngày để hiểu. Và cái thứ hai là mình phải đặt tên được cho nó, đặt tên cho cảm xúc của mình. Cái thứ ba nữa là cái EQ nó bao gồm cả việc là mình có khả năng nhận diện được cảm xúc của người khác. Thứ nhất là nhận ra cảm xúc của mình, đặt tên được cho nó. Cái thứ ba là hiểu được người ta có cảm xúc như thế nào và có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người ta.
1: Yeah.
2: Và dựa trên đó để đối thoại với cái người trước mặt mình. Vậy thì nó là một cái bài tập mà đôi lúc chúng ta phải học và thực tập mỗi ngày. Vì IQ có thể chúng ta không là người không có thông minh như một số người. Chúng ta có chỉ số thông minh, đa số chúng ta có ở mức độ chỉ số thông minh nào đó. Có một người chỉ số thông, có một số người chỉ số thông minh của họ rất là cao.
1: Yeah.
2: Nhưng EQ là cái chúng ta có thể luyện tập được. Nó không phải là chỉ có một số người có cái đó mà thôi. Do đó mình luyện tập nó thường xuyên bằng cách là nhận thức được mình đang cảm thấy thế nào, mình đang đối diện với nó như thế nào, nó là cái gì, từ đâu nó đến, cái cảm xúc của tôi, con người của tôi trong lúc này là gì, rồi từ đó tôi ở bên cạnh ai đó, vậy người bên cạnh tôi đang cảm thấy thế nào.
1: Yeah.
2: Tôi có thể đặt tôi trong hoàn cảnh người đó được không? Vậy nếu tôi trong hoàn cảnh người đó thì tôi nên làm gì? Rồi khi mà chúng ta có được cái suy tư được như thế là chúng ta đang thực tập cái trí tuệ cảm xúc của mình.
1: Dạ, cá nhân con thì cảm thấy mình rất là may mắn vì mình là một bạn trẻ công giáo. Quý vị biết là những người trẻ thì người công giáo của chúng ta thì bao dung và bác ái, đúng không? Nhưng mà để mình bao dung và để mình bác ái được thì mình cũng phải từ những cái sự quan sát rất là nhỏ để mình nhìn ngắm mọi thứ ở xung quanh, rồi những người xung quanh mình. Và rõ ràng là khi mà ở bên cạnh của mình đó, là một người mà họ có chỉ số EQ tốt và họ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Khánh Hà biết là có những cặp gia đình rất là dễ thương. Ví dụ như là mình nghe được một câu chuyện từ một chị này, chị kể lại là ngày hôm trước là chị với chồng của chị là cãi lộn. Xong rồi sáng hôm sau chị nghĩ lại, chị thấy ngày hôm qua mình làm cho anh này anh hơi buồn. Thế là mình đi mua thịt bò về để mình nấu một món ngon cho anh. Nhưng mà tới lúc mà chị về nhà thì chị lại thấy là anh này anh đã dọn dẹp nhà sẵn. Tức là bình thường là không có hay dọn nhà, nhưng mà ảnh cũng tự ý thức là ngày hôm trước ảnh đã làm cho chị buồn và ảnh dọn nhà. Thế tự nhiên cái hai người cùng để tâm đến cái người kia, mình cùng chú ý đến cái cảm xúc của người kia, tự nhiên cái gia đình nó lại trở nên vui vẻ. Nhưng mà cũng có những gia đình Khánh Hà biết là họ không giải quyết được những vấn đề của họ, và đôi lúc là họ bị chú tâm tới cái cảm xúc của mình nhiều hơn là cảm xúc của người kia. Và nó dẫn đến là có rất nhiều các lá thư của các khán giả đã gửi về cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, và có những câu chuyện khi mà đọc thì chúng con cũng không biết phải làm như thế nào. Và rất là may mắn vì ngày hôm nay có cha ở đây để có thể là gửi những cái câu chuyện này đến, và nhờ cha sẽ chia sẻ thêm cùng với mọi người. Có một người quen, một người quen của cha, chị Uyên Phương, chị có gửi email về cho chương trình cũng mới tức thì đây thôi, mới nhận. Thưa cha, con là Maria Catherine, con 44 tuổi, con không lập gia đình. Và cách đây hơn một năm thì con đã được cha tham vấn cho con ở trên chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời về bệnh rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và trầm cảm nhẹ. Từ đó đến nay thì con đã thay đổi cách suy nghĩ tích cực hơn, con đã tập thể thao và con còn ghé mái ấm Mai Tâm của cha để thăm các bé nữa. Hiện tại thì bệnh con đỡ rất là nhiều và con cũng thấy bình an hơn, mặc dù là bệnh chưa khỏi hẳn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chị có một thắc mắc nữa để gửi đến cha, đó là thỉnh thoảng khi mà chị tham dự thánh lễ, mỗi khi mà ca đoàn hát, lúc linh mục dâng của lễ và lúc cộng đoàn rước lễ thì chị hay bị nghẹn và đã khóc ở trong thánh lễ. Có phải đó là lúc mà chị bị gợi lại nỗi đau nào đó về những lúc bị đau bệnh hay không? Và có những lúc thì chị nghĩ là bệnh như vậy không biết có phải là món quà Chúa gửi cho mình để mình dâng những cơn đau bệnh đó để Chúa dùng mình vào một việc gì đó ý nghĩa hơn để giúp ai đó, phải không thưa cha? Chị còn một câu hỏi nữa, nhưng mà chắc là vì nó hơi dài cho nên là để xong cái phần này rồi Khánh Hà sẽ gửi thêm cái ý khi nữa đến cha. Dạ.
2: Có lẽ là cảm ơn chị về câu hỏi. Có lẽ là lúc đó cái cảm xúc trong thánh lễ, lúc dâng của lễ là lúc mà mình cùng với cộng đoàn, cùng với Chúa dâng cái của lễ của mình để hòa với cái của lễ của chính Chúa vì yêu thương chúng ta. Nên mình có lẽ một cách nào đó với cái lời hát, cái chị được đánh thức cái khao khát được làm cái gì đó có ý nghĩa, được chia sẻ cuộc sống và kinh nghiệm được Chúa yêu thương mình, nên nên cái cảm giác nghẹn ngào và xúc động nó dâng trào, mình nghĩ đó là điều tốt thôi mà.
1: Yeah. Chị có hỏi thêm một ý nữa là nay thì chị lại bị thêm bệnh đau đầu và bệnh lý chất trắng. Thì chị không biết là căn bệnh này có liên quan đến bệnh trầm cảm hay không. Dạ, nhưng mà có lẽ cái này thì sẽ cần thêm bác sĩ từ chuyên môn thì sẽ tư vấn cho chị kỹ hơn. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều vì đã gửi email về cho chương trình ạ. Thưa cha, thì có thêm bạn Bình An, bạn có gửi một email về và nói rằng là rất là dễ buồn bởi lời nói của người khác, nhất là khi bị nói trước đám đông, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc ngay. Năm nay thì bạn 33 tuổi và bạn từng tu 9 năm rồi, vì bị nói trước đám đông cho nên là nản và xin về. Khi mà sang dòng thứ hai thì con mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm cho nên là được nhà dòng cho về trị liệu. Thưa cha, đó có phải là dấu hiệu Chúa cho con thấy con không có ơn gọi hay không? Và con có nên tiếp tục đi tu tiếp không cha?
2: Cảm ơn bạn về câu hỏi bạn về dễ buồn vì bị người ta chê hay là bị mắng chứ đám đông. Thực sự thì ai cũng buồn thôi. Nghĩa là một cách nào đó khi mà mình bị người khác chỉ trích hay là chê bai hay là la mắng trước đám đông thì mình điều đầu tiên mình nghĩ tới là mọi người sẽ nghĩ gì về mình, mọi người đang nhìn mình như thế nào, và hình ảnh của mình giống như là bị bôi nhọ hay là bị méo mó hay là bị xấu đi trước mặt người khác, không? Do đó ẩn đằng sau nói gì là tôi mong muốn tôi có một cái hình ảnh tốt trong đầu người khác. Đó là cái mong đợi của bạn. Và vì thế mỗi lần mà cái ai đó nói ra thì làm cho bạn biết được rằng, và làm cho những người xung quanh nghĩ được rằng, bạn cho rằng những người xung quanh và chính cái người nói ra họ không có hình ảnh tốt về bạn đó, trong đầu của họ. Vậy thì trong thâm tâm của bạn là gì? Bạn chỉ vui khi mọi người có hình ảnh tốt về bạn trong đầu họ. Thực tế cái đó không xảy ra. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không phải là một người hoàn hảo, nên sẽ có một số người người ta nghĩ tốt về mình, có một số người người ta nhìn thấy cái yếu đuối của mình và người ta nghĩ rằng cái đó không tốt. Ok. Rồi cái điểm là cái người người ta la mình vì một cái chuyện gì đó, người ta la mình vì cái ý muốn của người ta chứ không phải là vì mình. Anh làm cái đó tôi không hài lòng, tôi la anh là vì tôi không hài lòng vì cái chuyện anh làm cái đó tôi không thích hay là cái sai đối với tôi. Vậy thì họ, cái đó là ý muốn của họ chứ không phải là vì mình xấu, nên mình đặt cái lời nói của họ thành ra mình là, nghĩa là một cách nào đó mình là người được uốn nắn bởi những gì người khác nói. Hình ảnh của tôi là ai? Dựa trên những gì người ta nói về tôi. Mà nếu mà hình ảnh của tôi dựa trên những gì người ta nói về tôi, tôi không phải là chính tôi, tôi là sản phẩm của những gì người khác nói về tôi. Và một người mà không thể là tự là chính mình mà phụ thuộc quá nhiều vào tiếng nói của người khác, tốt hay xấu, thì chắc chắn không phải chỉ là không đi tu được, mà sẽ rất là khó trong tương quan với người khác, trong công việc, trong tương quan, và sẽ là vất vả. Đó là lý do tại sao mà bạn không có ổn định được trong đời tu. Và mình nói thiệt với bạn là ngay cả trong đời sống vợ chồng hay là đời sống gia đình hay đời trong công sở, nếu bạn không thay đổi cái suy nghĩ của bạn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn sau này mà thôi. Vậy thì cách tốt nhất là gì? Là mình phải biết mình là ai. Tôi có cái gì mạnh, tôi có gì yếu, và tôi có chấp nhận tôi là như vậy không? Ví dụ như bởi bản thân mình cũng có cái khiếm khuyết của mình, có yếu điểm của mình, mình chấp nhận mình như thế. Mình cũng có điểm mạnh về mình, có điểm yếu của mình. Mình có bình an với mình là như thế hay không? Một khi mình bình an như vậy rồi thì cái người kia nói đúng về mình thì mình cảm ơn họ, cái người kia nói sai về mình đó là việc của họ, mình không cần phải suy nghĩ nữa, tại vì mình biết mình là ai rồi. Do đó cái gốc của vấn đề này là bạn không có chắc chắn về chính mình, và bạn đang đặt cái hình ảnh của mình trong miệng của người khác và ánh mắt của người khác, nên do đó bạn sẽ luôn luôn phải bóp méo mình theo cái góc nhìn của người khác, và bạn sẽ luôn luôn là người phải làm hài lòng người khác thì bạn mới cảm thấy được thoải mái, được bình an. mà trên cuộc sống của chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Bạn đang đặt cái kiểm soát mình là ai vô tay người khác mà mình không thể kiểm soát được. Chỉ mình mới kiểm soát được mình lại. Đó là lý do mà đang gây ra cái xung đột trong con người của bạn. Từ đó mình phải luyện tập thôi. Mình phải tập nói với mình là tôi không thể kiểm soát được người khác nghĩ tôi là ai. Đó là quyền của họ và đó là vấn đề của họ. Tôi có biết tôi là ai không? Tôi có tin tôi là ai? Và tôi có chấp nhận con người tôi không? Cái thứ hai là tôi biết được người ta yêu mến tôi vì cái gì hay không? Cái thứ ba là tôi sẽ làm sai cách này cách khác. Người ta có quyền không hài lòng với tôi vì những gì mà tôi không làm hài lòng họ. Đó là chuyện của họ. Mà tôi không phải, tôi sống vì cái việc họ phải là hài lòng hay không. Tôi có làm tốt những việc tôi được giao và cần phải làm hay không mà thôi.
1: Thật sự cũng rất là đau khổ khi mà mình sống mà cứ phải theo cái mong muốn và cái cảm xúc của người khác. Nhưng cũng có những trường hợp rất là khó xử, đặc biệt là khi cái mong muốn đó hoặc là cái cảm xúc đó nó liên quan đến bố mẹ của mình. Giống như câu chuyện từ bạn Thành Trung có chia sẻ về bạn năm nay 16 tuổi và sinh ra là trong một gia đình ngoại đạo. Thật ra là bạn có theo Phật giáo, là gia đình của bạn là theo Phật giáo. Nhưng mà từ nhỏ thì bạn rất là hay tham gia lễ và đi chùa, thế lại không biết gì về giáo lý của giáo hội hay là lời dạy của Chúa. Nhưng mà một cái dấu mốc là đến năm lớp 9 thì bạn có cơ hội để tìm hiểu thêm về Công giáo và thực sự tin, rồi cũng có những lần cầu nguyện thành tâm với Chúa. Bạn Trung thì có một người bạn Công giáo đã hướng dẫn và giúp đỡ bạn rất là nhiều. Và người bạn này cũng hướng dẫn cho Trung là sẽ cần tham gia vào giáo xứ và lãnh nhận các bí tích. Thế nhưng mà cái điều mà khiến cho Trung bây giờ cảm thấy rất là bế tắc và buồn đó là bạn đang còn là học sinh và đang sống cùng với cha mẹ của mình. Và bạn biết rằng là với gia đình của bạn thì là theo tôn giáo là Phật giáo thì sẽ không có đón nhận đức tin của bạn một cách vui vẻ. Và bạn cũng không biết phải làm như thế nào bây giờ, cũng muốn nghe thêm lời khuyên từ cha ạ.
2: Cảm ơn Trung, cảm ơn Khánh Hà, cảm ơn Trung đã chia sẻ cái ưu tư cũng như là cái khao khát được làm con Chúa hay là sống trong đức tin. Thật sự mà nói thì đúng là bạn rất còn nhỏ, bạn còn trẻ 16 tuổi, nên mình đang phụ thuộc vào gia đình. Và dĩ nhiên mình cũng mong muốn là gia đình vui với mình và mình khi mình... nếu mà gia đình cho một tôn giáo khác và có rất là giữ vững quan điểm, không có dễ cởi mở nếu mình tin vào Chúa hay gì đó và mình về mình nói với gia đình thì họ sẽ không vui với mình. Mình nghĩ đó là điều rất là bình thường thôi. Mình không nhất thiết là mình phải bắt buộc mình phải theo đạo ngay lúc này để rồi mình về mình chống gia đình. Mình vẫn có thể đến với Chúa, lắng nghe lời Chúa hoặc là tham dự thánh lễ cùng với bạn của Trung để hiểu về Chúa hơn, rồi sống cái thời gian này để tìm hiểu sâu hơn, để một khi nào đó mà mình trưởng thành hơn, mình chắc chắn hơn và mình tự lập hơn, mình có thể đưa ra quyết định từ phía bản thân mình. Cái đó mình không có mất cái gì hết và mình vẫn bình an trong gia đình của mình. Ví dụ như ngày rảnh rỗi, ngày lễ hay ngày gì đó, mình có thể đi với bạn, đi đến nhà thờ. Mình có thể đăng ký tìm hiểu đạo Công giáo. Mình có thể đọc sách giáo lý hay là nhiều hơn. Nhưng mà không nhất thiết là mình phải theo đạo ngay lúc này. Và không nhất thiết là mình phải làm ngay tức thì những cái gì mà mình mong muốn. Vì sao? Vì mình còn gia đình nữa và chưa chắc gia đình hiểu được mình. Đến một lúc nào đó mình biết được là mình đã trưởng thành hơn. Mình hiểu biết rõ hơn về đạo Công giáo và mình xác tín là mình cần muốn theo và mình đã có tự lập rồi, mình có thể thuyết phục được gia đình, thì lúc đó mình hãy làm. Nghĩa là mình nên để cho cái niềm tin và cái khao khát của mình nó thật sự nó chín mùi, và cũng nên để cho gia đình có thêm thời gian từ từ để có thể hiểu được rằng lúc này mình theo là vì mình có được sự thuyết phục rõ ràng chứ không phải vì sự nông nổi. Vì nếu mà ở tuổi 16 mà mình nói con muốn theo đạo Công giáo, con muốn rửa tội, bố mẹ đạo Phật nghe cái điều đó thì họ sẽ buồn, họ sẽ phẫn nộ, đó là chuyện bình thường. Nên và mình cũng không khuyến khích Trung phải làm ngay tức thì như vậy. Nhiều khi không có làm cho bố mẹ vui, mình cũng có rất là nhiều người bạn là đạo Phật và họ rất là tốt lành.
1: Yeah.
2: Họ vẫn đến nhà thờ nhưng mà họ vẫn sống đạo Phật của họ. Nghĩa là một cách nào đó họ chia sẻ, họ đối thoại, nhưng mà và mình phải hiểu được là ngay cả chính nơi gia đình của mình mà mình bình an thì mình mới mở ra với đức tin nó sâu hơn được.
1: Yeah.
2: Nên bạn cứ thêm dành thêm thời gian để tìm hiểu rõ hơn và để được xác định rõ hơn cái đức tin của bạn nó như thế nào và nó phải chín mùi thì nó mới thuận tiện.
1: Dạ.
2: Cảm ơn bạn.
1: Cảm ơn Trung đã gửi thư về cho chương trình. Thưa cha, có một câu hỏi, có lẽ là câu hỏi cuối từ email, cũng liên quan đến căn bệnh trầm cảm. Anh này thì 35 tuổi, đã có vợ rồi và đã từng bị trầm cảm cách đây hơn một năm. Nay thì đã khỏi bệnh, nhưng mà khoảng 2 tháng gần đây thì anh phát hiện là vợ ngoại tình với đồng nghiệp. Và lúc mà phát hiện ra thì anh đã suy sụp hoàn toàn. Vợ thì mặc dù là hết lần này lần khác, hứa hẹn là sẽ quay trở lại và cũng đã tha thứ cho vợ rồi. Nhưng mà đến nay thì chị ấy lại đòi ly thân với anh. Gia đình thì đã có 2 người con. Bây giờ anh rất là đau khổ, nếu mà ly thân á, thì các con cái sẽ sống như thế nào? Và có những lúc là anh có suy nghĩ là trả thù tất cả mọi người vì cái câu chuyện ngoại tình này. Nhưng mà cũng có những lúc thì ở bên trong giống như là bây giờ là đang đấu tranh với nhau, là không trả thù nữa mà sẽ tha thứ hết cho tất cả. Bởi vì là bây giờ vợ chỉ muốn là ly thân thôi. Và anh rất là muốn có một cái lời khuyên từ cha để cho anh cảm thấy được nghỉ ngơi và có thể là được có cái lựa chọn đúng đắn ạ.
2: Dạ, cảm ơn cái câu hỏi của anh mà mình có hình dung là đây là một cái vấn đề tương đối phức tạp.
1: Dạ.
2: Yeah. Vì trong bối cảnh gia đình nó có nhiều thứ lắm, nó chỉ không phải là vấn đề vợ ngoại tình không. Như mình nói hồi nãy, một là cái lý do tại sao anh đi đến trầm cảm.
1: Dạ.
2: Yeah. Chuyện gì xảy ra trong lúc anh trầm cảm? Mà chuyện gì xảy ra với vợ anh, chuyện gì xảy ra với gia đình anh. Rồi trong cái thời gian anh trầm cảm, làm sao anh được lành? Và từ lúc anh lành cho đến cái giai đoạn này, chuyện gì xảy ra? Nghĩa là cái cách mình tương quan trong gia đình, cách mình sống trong gia đình nó như thế nào? Để tại sao nó không có xây được cái hạnh phúc gia đình, nó sự gắn kết gia đình. Như mình nói nữa là dĩ nhiên cái việc mình một người không chung thủy, ngoại tình là cái điều không thể chấp nhận được trong đời sống vợ chồng. Nhưng mà mình có thể đặt câu hỏi, nếu như anh muốn cứu vãn gia đình của anh thì anh phải đặt câu hỏi là vợ anh tìm cái gì nơi người đàn ông kia. Có thể anh không cho vợ cái điều đó. Vợ anh đang tìm cái gì nơi người đồng nghiệp. Nếu mà hai người đã có 2 người con, nghĩa là một cách nào đó gia đình yêu thương nhau, gắn kết với nhau, nhưng mà phải chăng người vợ mình đang tìm một cái gì đó khác mà mong đợi từ mình mà không có hay không? Và cái điều đó có được ngồi lại để đối thoại không? Tại vì ban đầu thì nó là một cái gì đó cô ta ăn năn và cô ta hứa không tái phạm lại. Nhưng mà một cái điểm khác chúng ta phải đặt câu hỏi là từ 2 cái lần gãy đổ, 2 cái lần thiếu chung thủy này, cô ta đang tìm cái gì? Và chắc chắn một cách nào đó người phụ nữ người ta không có muốn mất gia đình của mình và mất con của mình, rời xa con của mình. Nhưng mà có lẽ cái ly thân là cái lựa chọn mà để không có tiếp tục cảm thấy bị dằn vặt, bị lên án, bị xấu hổ nữa. Vậy thì cái cách mình phản ứng, có thể là mình muốn tha thứ, nhưng mà có nhiều cách tha thứ. Tha thứ giống như kiểu là một người ở trên ban phát xuống nói cô không có xứng đáng với tôi, cô là người xấu, cô là người đã phản bội tôi, cô gây ra bao nhiêu đau khổ cho tôi tha thứ cho cô. Nghĩa là như là một người ở trên mà ban phát xuống và tha thứ cho một người không xứng đáng gì hết. Hay là cái tha thứ theo cái tình thương của một người mà bao dung với vợ vì cái yếu đuối của vợ và sẵn sàng đón nhận người vợ của mình trở về. Ba là cái tha thứ của cộng tác, nghĩa là gì? Là mình đau khổ mình tha thứ, nhưng mình đặt câu hỏi lại là mình có trách nhiệm gì trong cái sự thiếu chung thủy của vợ, nghĩa là gì? Mình có cho vợ cái điều mà vợ cần trong đời sống chung hay không? Nó rất là nhiều thứ trong đó. Nó là cái sự mật thiết, nó là sự cảm thông, nó là sự yêu thương, nó là cái sự hy sinh. Và mình thử hình dung ra là nếu như mình sống trong gia đình mà có một người bị trầm cảm, rất là vất vả, rất là căng thẳng. Anh phải hiểu được là mình đã làm việc rất là nhiều với những người có vấn đề về tâm lý. Và để mà có thể gánh được một gia đình mà có một người bị trầm cảm là gần như là phải gánh gấp 3 lần cái bình thường, rất là căng thẳng và mệt mỏi. Nên mình phải đặt câu hỏi là trong thời gian mình bệnh hay những lúc mình trầm cảm như vậy, cái đẩy mình vào cái đó là một chuyện, là người ta phải chăm lo cho mình để vượt qua cái đó. Nhưng mà mình có hiểu được là cái cảm xúc của người kia phải như thế nào và đối diện với nó như thế nào khi mà mình trong hoàn cảnh như vậy không? Nhiều khi cái tìm kiếm của một người, cho dù là người đó hay chồng vợ với người thứ ba, dĩ nhiên là điều đáng trách. Nhưng mà thật sự là nhiều khi cái tìm kiếm đó nó ẩn chứa ở phía dưới là một cái khao khát được yêu thương hay là được cảm thông mà không đón nhận được trong chính nơi gia đình của họ.
1: Dạ, cảm ơn những chia sẻ của cha và cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại. Rất tiếc bởi vì thời lượng có hạn cho nên là vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà chưa thể giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Chúng tôi cũng đã ghi nhận là những câu hỏi mà chưa kịp giải đáp rồi. Và trong các số phát sóng tiếp theo thì sẽ lần lượt để mà chia sẻ. Quý vị có những câu hỏi về vấn đề tâm lý của bản thân thì cũng có thể gửi về địa chỉ email chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là bình an. Những vấn đề liên quan đến cảm xúc của mình, chúng ta cũng sẽ dần dần mình tìm được cách để tháo gỡ. Và một lần nữa cảm ơn cha vì đã đồng hành cùng với chương trình
2: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy ban Quốc tế các nữ tu đa minh chiêm niệm. Sáng ngày 30 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Ủy ban Quốc tế các nữ tu đa minh chiêm niệm. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có cha Gerard Francisco Timone thứ 3, người Philippines, bề trên tổng quyền dòng đa minh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đức tin và ơn gọi chiêm niệm là nền tảng của đời sống thánh hiến và không nằm bên lề sứ mạng của giáo hội, nhưng chính là trái tim của sứ mạng ấy. Đức Thánh Cha gợi lại truyền thống của dòng đa minh. Ngay từ thời thánh đa minh, các nữ tu đã dành đời mình cho cầu nguyện chiêm niệm, học hỏi và hy sinh, qua đó nâng đỡ sứ vụ rao giảng của các anh em. Theo tư tưởng của thánh Thomas Aquino, người ta chỉ có thể trao cho người khác hoa trái của sự chiêm niệm khi trước hết đã sống sâu xa với Thiên Chúa. Vì thế, lời loan báo tin mừng đích thực phải bắt nguồn từ thinh lặng, lắng nghe, cầu nguyện và tương quan mật thiết với Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các chủ tịch liên hiệp các đan viện hãy trở thành những người gìn giữ các giá trị thiêng liêng, chứ không chỉ đảm nhiệm những công việc hành chính. Các cuộc viếng thăm đan viện cần trở thành cơ hội gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, lắng nghe nhau, sửa lỗi huynh đệ và hòa giải. Một chủ đề nổi bật trong huấn từ của Đức Thánh Cha là giá trị của thinh lặng. Ngài giải thích rằng, thinh lặng không đơn thuần là không nói, nhưng là một hành vi có ý thức giúp con người hướng nội, lắng nghe Thiên Chúa, hiểu biết các chị em và nhạy cảm hơn với những người thường bị xã hội bỏ qua. Trong một thế giới quá nhanh, luôn đòi hỏi mọi thứ phải được nhìn thấy và lấp đầy ngay lập tức, các đan viện được mời gọi trở thành những ốc đảo bình an nơi con người có thể dừng lại và lắng nghe tiếng Chúa. Đức Thánh Cha cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn hiện nay của đời sống chiêm niệm, các cộng đoàn lão hóa, số người qua đời nhiều hơn số ơn gọi mới, suy giảm khả năng lao động, khó khăn tài chính, việc quản lý cơ sở vật chất lớn, cũng như những thách thức về đào tạo, liên văn hóa và cộng tác giữa các cộng đoàn. Ngài cảnh báo về điều gọi là tinh thần sinh tồn, tức là xu hướng khép kín, thu nhỏ hoạt động và chỉ cố duy trì những gì còn lại. Thay vì chỉ hỏi làm sao duy trì những cơ cấu đang suy giảm, các nữ tu được mời gọi tự hỏi Chúa Thánh Thần đang đòi hỏi gì nơi đời sống chiêm niệm đa minh hôm nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các nữ tu chiêm niệm đừng nản chí. Ngài khẳng định sự phục vụ của họ đối với giáo hội rất quý giá và mời gọi họ sống trong hiệp thông, phân định, trung thành với truyền thống, nhưng cởi mở với những điều mới mẻ. Qua lời cầu nguyện và kinh mân côi, Đức Maria được nêu lên như mẫu gương giúp họ nhận ra hoạt động của Thiên Chúa và đem niềm an ủi, hy vọng đến với những vết thương của nhân loại hôm nay.
1: Tin Moscow, Liên bang Nga, sứ vụ nhân đạo của Đức Hồng Y Zuppi tại Moscow. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã kết thúc sứ vụ nhân đạo từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Cụ thể là nhằm thúc đẩy các hồ sơ liên quan đến tù binh chiến tranh giữa Ukraine và Nga, cũng như hồi hương các trẻ em bị đưa từ Ukraine sang Nga. Hồi tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y Zuppi cũng đã thi hành sứ vụ tương tự trong tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha về các vấn đề nhân đạo. Trước đây, Ngài đã thi hành sứ vụ tương tự chuyến đi vào tháng 6 năm 2023 và tháng 10 năm 2024. Trong chuyến đi hồi tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y cũng đã đến các trại giam giữ binh sĩ Nga tại khu vực Lviv. Chính vấn đề các tù binh chiến tranh Ukraine và Nga, cùng với vấn đề những trẻ em bị đưa đi xa khỏi lãnh thổ quê hương và gia đình của các em, là trọng tâm của sứ vụ nhân đạo Đức Hồng Y đang thực hiện. Ngài xác nhận với hãng tin TASS rằng, các cuộc gặp với các quan chức Nga được lên lịch vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8. Tất cả những điều này nằm trong sứ mệnh nhân đạo mà ban đầu tôi được Đức Giáo Hoàng Francisco giao phó, và sau đó được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 xác nhận lại. Tôi được giao nhiệm vụ hỗ trợ những nỗ lực của các bên nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em, việc trao đổi tù binh và những vấn đề của dân thường phát sinh từ cuộc xung đột. Chúng tôi đang xem xét tất cả những đề nghị được đưa ra từ cả phía Ukraine lẫn phía Nga trong khuôn khổ cuộc đối thoại đã được khởi động. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển cuộc đối thoại này, ý thức về những đau khổ do chiến tranh gây ra và cố gắng góp phần chấm dứt chiến tranh. Chuyến công tác của Đức Hồng Y Zuppi diễn ra sau chuyến công tác vào cuối tháng 8 vừa qua của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.
0: Tin Vatican công bố chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 6-11. Hôm 29 tháng 9 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chủ đề được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 6-11 sẽ được cử hành vào năm 2027 là Một cái nhìn mới, chú tâm trong thời đại clickbait. Thuật ngữ clickbait có thể dịch là mồi nhử nhấp chuột, thường được sử dụng để mô tả những tiêu đề hoặc nội dung chính là để thu hút người dùng nhấp vào và thực hiện các hoạt động tiếp theo trên mạng với nội dung đa phần là giật gân, gây sốc và khơi dậy sự tò mò của độc giả, giống như một mồi câu thu hút tạo ra để tăng lượt xem hoặc kiếm tiền cho trang mạng. Trong bài giải thích chủ đề của Đức Thánh Cha, Bộ Truyền thông của Tòa Thánh khẳng định nền kinh tế của sự chú ý với cuộc tranh giành những khoảnh khắc ít ỏi của sự quan tâm trong dòng chảy nhanh chóng và bất tận của các nội dung đang làm thay đổi không chỉ năng lực nhận thức của chúng ta mà còn cả chiều sâu trong việc giao tiếp giữa người với người. Chúng ta được mời gọi thực hiện một cuộc hoán cải trong cách nhìn, nhìn lại một lần nữa với sự chú tâm và tình yêu. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể nhìn thế giới, nhìn người khác và cả chính mình như Đức Kitô nhìn chúng ta, được gọi đích danh và được yêu thương. Cách giao tiếp của chúng ta thay đổi khi ánh nhìn của chúng ta chọn gặp gỡ người khác thay vì phán xét họ. Sự thiếu vắng của một sự chú tâm đích thực được nuôi dưỡng bởi văn hóa kỹ thuật số đã khiến chúng ta quen với một thói quen phản ứng tức thời, với sự hời hợt trong các mối tương quan, với việc dễ dàng dán nhãn và khước từ người khác. Trái lại, sự chú tâm là một hình thức quảng đại quý giá. Từ attendere, chú tâm có nghĩa là vươn mình về phía người khác và hướng về sự thật. Truyền thông Kitô giáo có thể tái khám phá sự chú tâm ấy như một món quà và như một ánh nhìn của Chúa Giêsu Đấng đã nhìn thấy và để cho mình được chạm đến. Để giao tiếp trong thời đại clickbait, chúng ta được mời gọi chú tâm tái khám phá một thứ vệ sinh của sự chú ý. Giao tiếp không chỉ được tạo nên bằng lời nói, nó liên quan đến con người và đòi hỏi ta phải trở lại với việc nhìn, lắng nghe và cảm nhận để có thể đáp lại lời mời gọi mà Đức Kitô dành cho chúng ta.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho đất nước Ethiopia. Cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 30 tháng 9 vừa rồi, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã kêu gọi các phe liên hệ hay đối thoại để chấm dứt chiến tranh tại miền Tigray bên Ethiopia. Ngài nói, tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên hãy chọn con đường đối thoại. Xung đột vũ trang không bao giờ giải quyết được các vấn đề mà chỉ làm cho chúng thêm trầm trọng, để lại phía sau một vệt dài của chết chóc, hủy diệt và oán hận. Chỉ một cam kết chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài. Niềm hy vọng mãnh liệt của Đức Giáo Hoàng là cộng đồng quốc tế đóng góp một cách quảng đại và kịp thời để bảo đảm mọi sự trợ giúp nhân đạo đều đến được với những người đang cần. Tình hình tại Tigray đang ngày càng trở nên căng thẳng. Trong những giờ qua, mặt trận giải phóng nhân dân Tigray, lực lượng chính trị chủ chốt của khu vực từng chiến đấu chống chính phủ liên bang trong cuộc chiến Tigray giai đoạn 2020 đến 2022, và lực lượng phòng vệ Tigray, lực lượng quân sự của người Tigray từng đối đầu với quân đội Ethiopia trong chính cuộc chiến đó, đã gia tăng các cuộc đụng độ với lực lượng quân sự Ethiopia. Nhiều cuộc giao tranh đã được ghi nhận dọc sông Tekeye ở phía tây Tigray, tại khu vực Wonkate, ở vùng giáp ranh với khu vực Afar và tại nhiều khu vực khác của Amhara. Số người thiệt mạng hiện vẫn chưa thể được kiểm chứng đầy đủ. Theo quân đội Ethiopia, trong hai ngày đã có khoảng 700 chiến binh Tigray thiệt mạng. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9, hơn 400 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện ở Korem và Alamata, trong khi 300 người khác được điều trị tại các bệnh viện ở Suhun và Shire, thuộc phía tây bắc Tigray.
0: Tin Roma, Giáo hội kêu gọi bảo vệ người lao động trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Đức Hồng Y Michael Czerny và Đức cha Oscar Cantu kêu gọi các công ty công nghệ đặt phẩm giá con người và công ích ở trung tâm khi phát triển trí tuệ nhân tạo. Hai vị nhấn mạnh rằng doanh nghiệp có trách nhiệm chăm lo cho người lao động, không thể chạy theo lợi nhuận hay cạnh tranh công nghệ bằng cách hy sinh con người. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Lời Vĩnh Cửu, EWTN News English, ngày 25 tháng 9 năm 2026 của bà Monse Alvarado, tân Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, Đức cha Michael Czerny, người đứng đầu Ủy ban về trí tuệ nhân tạo của Vatican, và Đức cha Oscar Cantu, giám mục San Jose, người đứng đầu nhóm công tác về bảo vệ phẩm giá con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đề cập đến những thay đổi mà AI có thể gây ra đối với thị trường lao động. Đức Hồng Y Czerny nhấn mạnh, học thuyết xã hội công giáo nói rằng các công ty, các nhà đầu tư và ban lãnh đạo có trách nhiệm quan tâm đến người lao động. Theo Ngài, con người không thể bị sử dụng hay khai thác đơn thuần như một phần của tiến trình sản xuất, bởi họ không phải là những bánh xe trong cỗ máy. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo ngành trí tuệ nhân tạo chăm lo cho nhân viên và không theo đuổi lợi nhuận hay chiến thắng trong cuộc đua AI bằng cái giá của phẩm giá con người. Liên quan đến nỗi lo AI sẽ khiến mất việc làm, Đức Hồng Y cho rằng không nên chỉ nhìn vấn đề theo kiểu được mất. Theo Ngài, câu hỏi quan trọng hơn là AI có thể giúp tạo ra những công việc có ý nghĩa hơn và mang lại lợi ích nhân bản hơn đến mức nào. Ngài nói, đây phải là một trong những mục tiêu của AI, chứ không chỉ dừng ở việc chúng ta phản đối tình trạng mất việc làm. Cũng đề cập đến vấn đề lao động, Đức cha Cantu cũng nhấn mạnh rằng, dù một số phòng nghiên cứu công nghệ cho rằng AI có thể không gây ra làn sóng mất việc trên diện rộng, xã hội vẫn cần chuẩn bị thận trọng. Ngài khẳng định, phẩm giá con người và công ích phải luôn được đặt ở trung tâm trong mọi quyết định phát triển và ứng dụng AI.
1: Tin Lagos, Nigeria, cứ mỗi 86 phút, có một Kitô hữu tại Nigeria bị thiệt mạng trong các vụ bạo lực. Tại Nigeria, các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào các cộng đồng Kitô hữu vẫn tiếp diễn với một nhịp độ đáng báo động. Những ngôi làng bị tàn phá, các gia đình chìm trong tang tóc và người dân buộc phải lưu vong. Đằng sau những con số là một thảm kịch nhân đạo và tôn giáo ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cứ mỗi 86 phút, một Kitô hữu lại thiệt mạng tại Nigeria. Đây là nhận định được tổ chức Mỹ Equipping the Persecuted đưa ra trong một báo cáo công bố ngày 18 tháng 9 năm 2026. Từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 8 tháng 9, tổ chức này cho biết đã ghi nhận 4.216 Kitô hữu bị giết, tương đương gần 17 người mỗi ngày. Con số này được xây dựng dựa trên những thông tin thu thập tại thực địa, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng bạo lực đang tấn công các cộng đồng vốn đã phải chịu đựng nhiều năm bất an. Cuộc khủng hoảng an ninh tại Nigeria có nhiều chiều kích. Những xung đột liên quan đến quyền tiếp cận đất đai và nguồn nước, tội phạm có tổ chức và các hoạt động thánh chiến góp phần duy trì tình trạng bạo lực. Tuy nhiên, các tác giả báo cáo cho rằng chiều kích tôn giáo của một số vụ tấn công thường bị xem nhẹ, khiến người ta có nguy cơ không nhận ra đầy đủ những cuộc bách hại mà các cộng đồng Kitô hữu đang phải chịu. Những ngôi làng bị bỏ hoang và các giáo xứ bị phân tán. Hậu quả của những vụ bạo lực vượt xa con số những người thiệt mạng. Tài liệu đưa ra con số hơn 5 triệu Kitô hữu phải di dời và hơn 600 cộng đồng Kitô hữu bị phá hủy hoặc bị bỏ trống. Đối với các gia đình bị ảnh hưởng, việc chạy trốn thường đồng nghĩa với việc đồng thời mất nhà cửa, đất canh tác và phương tiện sinh sống. Nhiều người tìm nơi trú ẩn trong các trại tị nạn hoặc ở nhờ người thân mà không biết liệu một ngày nào đó họ có thể trở về làng quê của mình hay không. Cuộc di cư này cũng ảnh hưởng đến sự liên tục của đời sống giáo hội. Việc các tín hữu bị phân tán làm suy yếu các giáo xứ, gián đoạn việc giáo lý và khiến các cộng đồng mất đi những nơi cầu nguyện. Tại một số địa phương, toàn bộ sự hiện diện Kitô giáo được xây dựng qua nhiều thế hệ có nguy cơ biến mất. Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn với cường độ cao. Chỉ trong một tuần của tháng 9, các nhà điều tra cho biết đã có hơn 70 vụ bắt cóc, và ít nhất 35 người thiệt mạng. Phối hợp với mạng lưới Truth Nigeria, họ cho biết đã phát đi hơn 200 cảnh báo nhằm thông báo cho người dân về những cuộc tấn công có thể xảy ra và giúp họ tìm nơi an toàn. Khó xác định chính xác số nạn nhân tại những khu vực nguy hiểm nhất.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
1: Chính nhà thờ Đức Bà này với thảm kịch hỏa hoạn thánh đường này đã trải qua có thể mang tính biểu tượng soi sáng toàn bộ chuyến tông du này, cung cấp một chìa khóa để đọc hiểu mà tôi có thể tóm lại trong một từ: tái sinh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 30 tháng 9 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có giám mục các nước cùng đông đảo các đôi tân hôn.

như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường trên chiếc xe jeep mui trần màu trắng, tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng chính ngôn ngữ khác nhau một đoạn trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Colosse. Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em, bởi vì chúng tôi đã được nghe nói về đức tin của anh em trong Đức Kitô Giêsu và về lòng bác ái anh em dành cho tất cả các thánh, vì niềm hy vọng dành cho anh em ở trên trời. Anh em đã được nghe nói về niềm hy vọng ấy trước đây qua lời chân lý là tin mừng đã đến với anh em, cũng như tin mừng ấy sinh hoa kết quả và phát triển trên toàn thế giới, thì giữa anh em cũng vậy, kể từ ngày anh em nghe và nhận biết ân sủng của Thiên Chúa trong sự thật. Trong bài huấn giáo tiếp đó, vì mới tông du 4 ngày tại Pháp trở về, nên Đức Thánh Cha tạm gác lại loạt bài về hiến chế vui mừng và hy vọng, để thuật lại những nét nổi bật trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Pháp và nơi tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, xin chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về chuyến tông du tại Pháp mà tôi đã thực hiện trong những ngày vừa qua. Đó là một hồng ân lớn lao đối với tôi và đối với dân Chúa tại đất nước ấy, và tôi xin tạ ơn Chúa. Tôi một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đã đón tiếp tôi, các nhà chức trách dân sự cũng như các vị chủ chăn của giáo hội, và đối với biết bao người đã muốn gặp giáo hoàng hoặc chỉ đơn giản là chào đón tôi trên các đường phố như một tông đồ của Đức Kitô và sứ giả của hòa bình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi muốn tập trung những suy nghĩ và những ấn tượng vẫn còn hết sức sống động về chuyến viếng thăm mục vụ này chung quanh một biểu tượng lớn duy nhất, đó là nhà thờ Đức Bà Paris. Tại đó, vào buổi chiều của ngày đầu tiên 25 tháng 9, chúng tôi đã cử hành kinh chiều kính Đức Trinh Nữ Maria, một phụng vụ long trọng nhưng đồng thời cũng tràn đầy niềm vui, trong đó âm nhạc, lời ca và vẻ đẹp của ngôi thánh đường làm rung động những tâm hồn hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Chính nhà thờ Đức Bà này, với thảm kịch thánh đường này đã trải qua, có thể mang tính biểu tượng soi sáng toàn bộ chuyến tông du này, cung cấp một chìa khóa để đọc hiểu mà tôi có thể tóm lại trong một từ, tái sinh. Nhà thờ chính tòa Paris chỉ 7 năm trước đây dường như bị tử thương vì trận hỏa hoạn kinh khủng, thì nay đã được tái thiết và rực rỡ hơn bao giờ hết. Thảm họa ấy đã tạo nên một phản ứng tích cực ở mọi cấp độ. Một số có thể nhìn thấy và mang tính thực tiễn hơn, những điều khác kín đáo hơn và thuộc về lãnh vực tinh thần. Việc trùng tu nhà thờ là một bằng chứng về khả năng hợp tác giữa giáo hội, nhà nước, các cơ quan công quyền và xã hội dân sự. Thái độ này để giúp phát huy cách tốt nhất lòng quảng đại của những người hảo tâm, cũng như năng lực chuyên môn của các chuyên gia và những người thợ. Sự hiệp lực vì công ích phải là phong cách bình thường của các cơ quan, của các lực lượng chính trị và xã hội, của tất cả những ai mang trách nhiệm dân sự và kinh tế. Đó là sứ điệp tôi muốn trao

gửi cho các nhà chức trách Pháp, cũng như cho các thành viên của UNESCO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, có trụ sở tại Paris, khi chỉ ra tiêu chuẩn nền tảng trên đó phải xây dựng sự hợp tác ấy, phẩm giá của con người. Nhưng trên hết, nhà thờ Đức Bà là hình ảnh của giáo hội được xây dựng bằng những viên đá sống động, là dân thánh của Thiên Chúa. Thật thú vị khi đặt việc cử hành kinh chiều trong nhà thờ chính tòa song song với đêm canh thức của giới trẻ diễn ra ngay tối hôm đó, 25 tháng 9, tại sân vận động Stade de France ở Paris. Hai địa điểm hoàn toàn khác nhau, nhưng lại là hai biến cố bổ sung cho nhau, gần như được liên kết với nhau về mặt thiêng liêng. Tuy nhiên, trong giáo hội tại Pháp còn có một dấu chỉ tái sinh đã kéo dài từ vài năm, đó là số lượng đáng kể và ngày càng gia tăng những người trẻ và người trưởng thành xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Trước bất ngờ tốt đẹp này của Thiên Chúa, tại Paris đang diễn ra một công nghệ giáo tỉnh, trong đó tôi đã có thể tham dự, khích lệ hành trình của những người dự tòng và những tân tòng, cùng với các cộng đoàn liên hệ của họ. Biến cố cao điểm trong chuyến thăm của tôi tại thủ đô Pháp là thánh lễ tại quảng trường Công Cộng Trơ. Tại đó, dấu chỉ của sự tái sinh đã xuất hiện một cách đáng kinh ngạc. Cộng đoàn phục vụ quy tụ trong quảng trường rộng lớn các linh mục, ca đoàn và một đám đông đông đảo đã trải dài suốt đại lộ Champs-Élysées đến tận Khải Hoàng Môn và xa hơn nữa. Vào lúc rước lễ, tất cả mọi người đều có thể tiến đến lãnh nhận thánh thể được trao ban tại khắp mọi nơi. Đây mới là sự tái thiết đích thực, là sự trùng tu giáo hội mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thực hiện nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Và vì thế, thật tự nhiên và cũng là điều cần thiết, sau Paris, tôi hành hương tại Lộ Đức để tôn kính mẹ của giáo hội, Đức Maria, đấng vào giờ của cuộc thương khó và cái chết đã giữ cho ngọn đèn đức tin và niềm hy vọng luôn cháy sáng. Tại Lộ Đức, qua sự ân cần của tình mẫu tử nơi Đức Trinh Nữ Maria, Chúa trao ban cho tất cả mọi người, những người hành hương và cách riêng những người đau yếu về thể xác cũng như tinh thần, một sứ điệp hy vọng và tái sinh. Đó là một sứ điệp mà tôi muốn công khai nhắc lại. Mọi sự sống con người, trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả trong tình trạng mong manh nghiêm trọng nhất, vẫn giữ nguyên phẩm giá bất khả xâm phạm của mình và xứng đáng được chăm sóc, được đồng hành, được nâng đỡ khỏi đau khổ bằng lòng trắc ẩn của con người và bằng sự trợ giúp của những phương tiện mà khoa học cung cấp. Vì lý do đó, Lộ Đức là một đền thánh của nền văn minh tình yêu cho toàn thế giới. Trong bối cảnh này, tôi đã gặp một số người là nạn nhân những vụ lạm dụng, và tôi đã xin họ giúp tôi bày tỏ với những nạn nhân khác nữa ý muốn của tôi và của toàn thể giáo hội là lắng nghe họ và đồng hành với họ trong khi họ tìm kiếm sự chữa lành, nhìn nhận nỗi đau đã gây ra trong cuộc đời họ và nỗ lực làm việc để phòng ngừa các vụ lạm dụng. Đức Thánh Cha nói tiếp, chặng thứ ba và cũng là chặng cuối cùng của chuyến tông du là thành phố Metz, thuộc một vùng của nước Pháp và châu Âu đã từng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh thế giới thứ hai. Tại đó đã có sự hoạt động của ông Robert Schuman, một trong những người truyền cảm hứng chính cho tiến trình thống nhất châu Âu. Châu Âu đương đại đã ra đời chính như một dự án hòa bình sau sự tàn phá của chiến tranh. Chúng ta có thể nói rằng điều đã xảy ra tại nhà thờ Notre Dame de Paris với trận hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại châu Âu với chiến tranh thế giới thứ hai. Và châu Âu đã tái sinh dựa trên những nguyên tắc dân chủ, liên đới và tình huynh đệ giữa các dân tộc, những điều mang ơn rất nhiều đối với các cội nguồn Kitô giáo của châu lục này. Ngay cả ngày nay, chính trên những nền tảng ấy và với dòng nhựa sống ấy mà dự án châu Âu có thể được đổi mới trong một thế giới đã toàn cầu hóa sâu rộng hơn nhiều, nơi đối thoại liên tôn giữ một vai trò hết sức quan trọng. Vì thế, tại Metz, tôi đã gặp gỡ các đại diện của những truyền thống tôn giáo khác nhau. Họ đã đọc và ký kết trước sự hiện diện của tôi lời kêu gọi Metz vì đối thoại và hòa bình. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em rất thân mến, chủ đề của chuyến thăm mục vụ của tôi tại Pháp là để thế gian được sống. Đó là những lời của Đức Giêsu, những lời tóm kết toàn bộ sứ mạng cứu độ của người. Và trong suốt chuyến tông du,
đã diễn tả cách trọn vẹn ý nghĩa tin mừng của từng cuộc gặp gỡ. Giờ đây, ước gì những lời ấy gợi cảm hứng cho lời cầu nguyện của chúng ta, khi chúng ta xin Thiên Chúa ban cho biến cố ân sủng này sinh được những hoa trái dồi dào và lâu bền. Sau bài huấn giáo bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em. Trở về sau chuyến tông du tại Pháp, nơi tôi đến với tư cách là tông đồ của Đức Kitô, để thế giới được sống, tôi tạ ơn Thiên Chúa vì sự nhiệt thành mà tôi đã gặp thấy. Dù là trong vẻ huy hoàng đã được phục hồi của nhà thờ Đức Bà Paris, nơi chúng ta cử hành trọng thể kinh chiều, hay trong đêm canh thức không thể nào quên tại sân vận động quốc gia Pháp với các bạn trẻ, những vị thánh mới của Đức Pháp, hay dọc theo các đường phố, hoặc trước đám đông khổng lồ tại quảng trường Công Cọc Tơ, và dọc theo đại lộ Champs-Élysées, niềm vui và lòng nhiệt thành của dân Chúa với đông đảo những người dự tầm đã được biểu lộ cách mạnh mẽ. Đám đông ấy có khả năng giữ thinh lặng và hồi tâm những điều vốn thuộc về những tâm hồn khao khát sự thật và tình yêu. Đó là một dấu chỉ lớn lao của sự tái sinh và niềm hy vọng." Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói: "Chủ nhật vừa qua tại Bologna, ba linh mục tử đạo đã được phong chân phước. Đó là cha Ubaldo Macchioni, linh mục giáo phận, Elia Comini, linh mục dòng Salesian, và cha Martino Capelli, linh mục dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Các ngài đã bị sát hại vào năm 1944 trong một giai đoạn bi thảm của Thế chiến thứ hai vì các đội quân quốc xã khinh miệt thừa tác vụ của các ngài phục vụ các giáo dân trong giáo xứ. Sau cùng, tôi hướng tâm tưởng đến giới trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Ước gì tháng 10 này trở thành dịp để chúng ta lần chuỗi bân côi, đặc biệt dâng lên cho việc chấm dứt các cuộc chiến tranh và đạt được hòa bình. Xin Thiên Chúa ban phép lành cho tất cả anh chị em." Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư, ngày 30 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha thường ngày sinh kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Có một đôi vợ chồng trẻ là Kevin và Jenny vừa kết hôn với nhau và đang tận hưởng những ngày tháng thật hạnh phúc. Được nửa năm thì thị lực của Jenny đột nhiên giảm dần. Mặc dù hết sức chạy chữa, nhưng chỉ một tháng sau thì Jenny hoàn toàn bị mù. Cô rơi vào hụt hẫng và đau khổ, nhưng vẫn còn niềm an ủi và hy vọng lớn lao. Đó là Kevin, chồng cô vẫn luôn ở bên cạnh, yêu thương, chăm sóc và chỉ dẫn cô cách dùng chiếc gậy dò đường để tránh các chướng ngại vật trong nhà và ngoài sân. Sau một năm, khi đã học cách thích nghi với cuộc sống mới, Jenny muốn đi làm trở lại. Tuy nhiên, nơi làm việc của cô ở thành phố bên cạnh phải di chuyển bằng xe bus. Kevin ngỏ ý sẽ lái xe đưa đón vợ mỗi ngày, nhưng Jenny không đồng ý và muốn tự mình đi xe bus vì chỗ làm của Kevin ở gần nhà. Việc đưa đón cô đến thành phố bên cạnh sẽ bất tiện và vất vả cho chồng hơn. Kevin rất lo lắng, nhưng vì tôn trọng vợ, anh đành phải chấp thuận quyết định của cô. Và rồi ngày đi làm đã đến. Jenny cầm lấy chiếc gậy dò đường, bước ra khỏi nhà, lần mò đến trạm dừng, lên xe bus và nói với tài xế nơi mình muốn đến. Mặc dù rất sợ hãi và đầy lo lắng, nhưng cô vẫn đến nơi làm việc an toàn và chiều đến cũng trở về nhà bình an. Cô nén nỗi sợ hãi, sà vào lòng Kevin nghẹn ngào nói: "Anh thấy không, em có thể tự mình đi được mà." Kevin vui mừng ôm chặt vợ vào lòng, thủ thỉ nói: "Đúng vậy, em có thể làm được. Anh rất tự hào về em." Cứ như vậy, mỗi ngày, Jenny đều tự đi xe bus đến chỗ làm một mình. Một buổi chiều, khi đã bước xuống xe, một phụ nữ khẽ đến nói với cô: "Này Jenny, tôi là đồng nghiệp của cô và cùng đi trên chuyến xe bus này với cô mỗi ngày đấy. Tôi muốn nói với cô rằng tôi rất ghen tị với cô." Jenny ngạc nhiên hỏi: "Tại sao chị lại ghen tị với một người mù như tôi?" Người phụ nữ đáp: "Bởi vì tôi thấy cô có một người đàn ông vô cùng yêu thương cô. Suốt cả tháng nay, mỗi sáng khi cô bước lên xe, có một người đàn ông điển trai luôn lặng lẽ đi theo cô. Khi cô lên xe, anh ấy cũng lên xe và ngồi sau cô vài dãy ghế. Khi cô xuống xe, anh ấy cũng theo sau, đợi đến khi thấy cô bước hẳn vào sảnh tòa nhà văn phòng an toàn thì mới rời đi. Chiều đến, anh ấy cũng đợi cô ở trước cổng, theo cô lên xe đến khi xe dừng lại và lại theo cô về." Nghe đến đó, nước mắt Jenny lăn dài trên má. Cô nhận ra rằng người chồng thân yêu của mình chưa bao giờ để cô phải đơn độc trong bóng tối. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tình yêu thôi thúc những người yêu nhau luôn muốn hiện diện và đồng hành với người mình yêu trên mọi nẻo đường, đặc biệt ở những chặng đường đơn độc và khó khăn nhất. Bằng tình yêu lớn lao dành cho người vợ của mình, người chồng trong câu chuyện bên trên đã âm thầm làm vệ sĩ, luôn đồng hành và làm đôi mắt cho người vợ yêu quý của mình
suốt những đoạn đường dài. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng có bóng dáng của biết bao người, vì tình yêu thương dành cho chúng ta mà họ đã hiện diện, đồng hành và trợ giúp chúng ta cách này hay cách khác. Những người đó là cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, những người họ hàng thân thuộc, bạn bè hay những người tử tế nào đó mà chúng ta gặp được trong cuộc đời. Họ chia sẻ niềm vui với chúng ta những lúc an yên và ủi an, nâng đỡ khi chúng ta đối diện với những khổ đau và nghịch cảnh. Sự hiện diện của họ giúp chúng ta nhận ra rằng mình luôn được sống trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Hôm nay, phụng vụ của giáo hội mời gọi chúng ta nhớ đến các thiên thần hộ thủ. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa gửi đến một thiên thần hộ thủ để gìn giữ, cầu bầu cho chúng ta từ lúc chào đời cho đến lúc chết, và bảo trợ, hướng dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Tác giả Thánh Vịnh 91 cũng khẳng định rằng, vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có đấng tối cao làm chỗ nương thân, bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà. Bởi chân người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùm thiên rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn yêu mến và vâng nghe theo sự hướng dẫn của thiên thần hộ thủ, một người bạn đồng hành thiêng liêng luôn bên cạnh để chỉ dẫn chúng ta biết sống đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gửi đến cho con một người bạn đồng hành thiêng liêng tuyệt vời là thiên thần hộ thủ, để đồng hành và dẫn dắt con trong cuộc lữ hành trần thế. Xin cho con luôn nhớ đến thiên thần hộ thủ của mình và yêu mến, vâng theo sự hướng dẫn của Ngài, hầu được cùng Ngài tiến về quê trời, hưởng niềm vui bất diệt bên Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, sau hơn một thế kỷ đua tranh phát triển kỹ nghệ, các nước Tây Âu hiện đang lâm vào tình trạng ô nhiễm môi sinh trầm trọng. Từ trên núi cao hay từ trên máy bay nhìn xuống các thành phố lớn đông dân cư, xe cộ và nhà máy kỹ nghệ đủ loại, người ta thấy chúng bị một làn khói bẩn và đen bao phủ. Nhiều khi làn khói này dày đặc đến độ chúng ta có cảm tưởng có thể cầm dao cắt ra từng mảnh được. Trong số các bệnh tật mà người dân các nước thành phố lớn hay mắc phải, có đủ mọi loại bệnh của cơ phận hô hấp mà người dân sống tại nông thôn không biết đến. Song song với việc phát triển kỹ nghệ, mọi chất cặn bã do các nhà máy thải ra khiến cho rất nhiều các sông ngòi và lạch nguồn tại Âu Châu bị ô nhiễm. Và cảnh môi trường sinh sống bị nhiễm độc tạo ra cái vòng luẩn quẩn dây chuyền với các hậu quả nguy hại cho sự sống của mọi sinh vật. Trong vùng Á Châu, nạn ô nhiễm môi sinh tại Trung Quốc là một thí dụ điển hình nhất. Nền kinh tế duy lợi nhuận, không có luật lệ luân lý tối thiểu hướng dẫn, đưa đến tình trạng hỗn loạn mạnh ai người ấy làm, miễn là được nhiều tiền, khiến cho mọi thứ thực phẩm đều bị nhiễm độc. Bắc Kinh hiện nổi tiếng là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Riêng tại Việt Nam, trong mấy chục năm chinh chiến, các thứ chất độc do hàng trăm ngàn tấn bom đạn và hóa chất khai quang bị ném xuống quê hương đã để lại dấu vết ô nhiễm trên cuộc sống của toàn dân. Cảnh rừng núi, ruộng đồng, sông ngòi và lạch nguồn bị ô nhiễm khiến cho rất nhiều trẻ em sinh ra bị tàn tật. Và giờ đây, do ảnh hưởng của tất cả mọi sản phẩm đến từ Trung Quốc, Việt Nam cũng trở thành một trong các nước bị ô nhiễm trầm trọng. Dân tộc Việt Nam bị đầu độc mỗi ngày. Trong cuộc chiến tại vùng vịnh Ba Tư, hàng triệu tấn dầu thô do quân đội Iraq cho đổ ra biển, khiến cho cá biển, chim muông và các hải sinh vật nhiều nơi bị tàn sát. 1.600 giếng dầu tại Kuwait do quân đội Iraq bắn phá hồi tháng 2 năm 1991 đã tiếp tục cháy trong nhiều tháng trời. Khói dầu hỏa cháy đã khiến xảy ra các trận mưa nước đen, và lượng thủy ngân trong khí quyển trên bầu trời vùng vịnh Ba Tư đã quá 400% số lượng bình thường. Sự kiện này khiến xảy ra các vụ mưa thủy ngân và diêm sinh. Một vài sự kiện hiển nhiên trên đây chứng minh cho thấy không có hành động sai quấy hay tội lỗi nào của con người mà không gây âm hưởng sâu rộng trên cuộc sống xã hội. Thánh Kinh gọi nó là chiều kích tập thể của tội lỗi. Tính chất đại đồng của tội lỗi là sự thật đã được nêu bật trong các tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước như sách Sáng Thế, các ngôn sứ và các tác giả thuộc nền văn chương khôn ngoan. Trong Tân Ước, qua các trình thuật phúc âm, chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự thật này. Khi bắt đầu công khai rao giảng tin mừng cứu độ, lời đầu tiên Chúa Giêsu kêu mời mọi người là hãy hoán cải tâm lòng. Điều đó cũng có nghĩa là tất cả mọi người đã phạm tội, nên giờ đây cần phải cải tà quy chính, thay đổi lối sống và kiểu cách suy tư hành xử của mình. Trong chương 13, Thánh Luca ghi lại suy tư của Chúa Giêsu liên quan đến hai biến cố thời sự lúc bấy giờ. Đó là vụ một số người Galilea bị quan Phi-la-tô tàn sát và 18 người bị tháp Si-lô-ê sập đè chết. Khi nghe biết chuyện này, Chúa Giêsu hỏi dân chúng: các ngươi tưởng rằng những người Galilea bị quan Phi-la-tô tàn sát như thế bởi vì họ tội lỗi hơn các ngươi ư? Ta bảo thật cho mà biết, không phải thế đâu. Nếu các ngươi mà không thay đổi lối sống, thì các ngươi cũng sẽ bị chết như vậy. Hay các ngươi tưởng rằng 18 người bị tháp Si-lô-ê sập đè chết tội lỗi hơn tất cả dân thành Giê-ru-sa-lem sao? Ta bảo thật cho mà biết, không đúng vậy đâu. Nếu các ngươi không thay đổi cuộc sống, thì tất cả cũng sẽ chết như vậy. Điều này có nghĩa là không ai trong con cái loài người là không phạm tội. Trong chương 8, Thánh Gioan thuật lại chuyện người Do Thái muốn kiếm cớ tố cáo Chúa Giêsu. Một lần nọ, nhân bắt được một người đàn bà đang phạm tội ngoại tình, họ liền điệu bà ta đến trước mặt Chúa Giêsu và hỏi ý kiến Ngài phải xử vụ này ra sao. Bởi vì nếu theo luật Mô-xê thì người đàn bà ngoại tình này sẽ bị ném đá chết. Chúa Giêsu cúi mặt, lấy ngón tay viết trên đất. Thấy họ cứ hỏi mãi, Ngài ngẩng đầu lên nói với họ: ai trong các ngươi không có tội,
hãy ném viên đá đầu tiên đi. Và thế là mọi người rút lui hết, già trước trẻ sau, nghĩa là ai cũng có tội cả, càng già lại càng nhiều tội. Đọc các trình thuật tin mừng, chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu chỉ trích thái độ kiêu căng ngạo mạn của con người, cho mình là thần thánh và tự bào chữa cho các sai quấy của mình. Thí dụ điển hình là câu chuyện người biệt phái và người thu thuế cầu nguyện trong đền thờ và kiểu cách ăn nói hành xử của người anh cả trong câu chuyện người con hoang đàng, như trình thuật trong hai chương 15 và 18 Phúc âm Thánh Luca. Người biệt phái biến lời cầu nguyện của mình trở thành dịp khoe khoang công đức trước mặt Chúa và kết tội người thu thuế. Người anh cả khi từ chối vào dự tiệc mừng chú em út trở về, cho thấy anh ta vừa ghen tương với em, vừa kết án cuộc sống hoang đàng của em và lên án cả cung cách sống yêu thương nhân thứ của người cha già. Tuy được tiếng là luôn sống bên cha và phụng sự cha rất hiếu thảo, nhưng tâm tình và cung cách hành xử của anh rất trái nghịch với cha. Lời nói gay gắt và thái độ vùng vằng của anh cho thấy anh đã không có các tâm tình của cha. Do đó, anh xa cha hơn người em hoang đàng, biết ăn năn hối lỗi trở về, dù ban đầu chỉ vì đói khát khổ sở mà trở về, chứ không phải vì tình thương cha và lòng thống hối tội lỗi chân thành. Cho dù luôn luôn nhấn mạnh đến khía cạnh nội tâm và cá nhân của tội lỗi, Chúa Giêsu cũng công nhận chiều kích tập thể của nó trong cuộc sống con người, như do Thái giáo và truyền thống Kinh Thánh Cựu Ước vẫn dạy. Chính chiều kích tập thể này khiến cho mọi hậu quả tội lỗi do các thế hệ đi trước sa phạm ảnh hưởng và đè nặng trên cuộc sống của các thế hệ đến sau. Trong chương 23 Phúc âm Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã nặng lời chỉ trích thái độ sống giả hình gian dối của người biệt phái và các tiến sĩ luật. Họ giả vờ xây mộ đẹp cho các ngôn sứ Chúa mà cha ông họ đã giết chết xưa kia. Và họ rêu rao là giá sống vào thời trước thì sẽ không phạm tội như các vị cha chú của mình. Nhưng thật ra giờ đây, họ tiếp tục thái độ sống gian ác tội lỗi của cha ông họ, và để cho quả tội ấy sinh sôi nảy nở trong tâm lòng và cuộc sống của họ. Chúng ta hãy nghe lại đoạn cuối lời Chúa Giêsu của mắng họ. Hỡi loài rắn lục độc dữ, làm sao các ngươi có thể tránh thoát lửa hỏa ngục được? Vì thế, hãy lắng nghe đây. Ta sẽ sai các ngôn sứ, các hiền nhân và bậc thầy dạy luật lệ của Thiên Chúa đến giữa các ngươi. Nhưng các ngươi sẽ giết kẻ này, đóng đinh kẻ nọ và đánh đòn người kia trong các hội đường của các ngươi. Và các ngươi sẽ bách hại họ trong mọi thành thị. Như thế, máu của tất cả những người vô tội mà mọi tội phạm gian ác các ngươi đã khiến đổ ra chan hòa, từ ngày Abel người công chính bị giết cho đến vụ Zacharia, con Bacharia mà các ngươi đã sát hại giữa bàn thờ và thánh điện, sẽ đổ cả trên đầu các ngươi. Và ta bảo đảm với các ngươi là điều đó sẽ xảy ra trong thế hệ này. Trong chương 21, Thánh sử Matthew ghi lại dụ ngôn các người làm vườn nho sát hại gia nhân và con trai của chủ để thoán đoạt gia tài. Khi kể lại dụ ngôn này cho những người biệt phái và giới tiến sĩ luật nghe, Chúa Giêsu cố ý ám chỉ vườn nho là dân Israel, Thiên Chúa Cha là ông chủ vườn nho, các người biệt phái, các tiến sĩ luật và giới lãnh đạo Do Thái là những người được Thiên Chúa trao phó cho nhiệm vụ trông nom chăm bón vườn nho dân Ngài. Các ngôn sứ là các đầy tớ được Thiên Chúa sai đến thu hoa lợi, và Chúa Giêsu chính là con ông chủ vườn nho sẽ bị người biệt phái và giới luật sĩ giết chết. Khi trích lại Thánh Vịnh 118, câu 22 và 23, nói về hòn đá bị thợ xây loại bỏ, trở thành đá góc tường, Chúa Giêsu cố ý ám chỉ chính mình bị giới lãnh đạo Do Thái loại bỏ. Các thế hệ cha ông họ trước đây đã sát hại các ngôn sứ Chúa. Chiều kích đại đồng tập thể của tội lỗi ấy làm thành cái gia tài khốn khổ, đè nặng trên họ và những thế hệ sẽ đến sau. Và cuộc sống tội lỗi gian ác của họ cũng ngày càng gia tăng, bởi vì cha nào con ấy, cha mẹ hiền lành để phúc cho con, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Đây không phải chỉ là cái hệ lụy máu huyết, hậu quả của việc chuyển sinh, mà là một loại gia tài và ảnh hưởng luân lý tinh thần mà con cái cháu chắt thừa hưởng hay hấp thụ được của cha ông. Đây cũng là sự thật
mà thầy Sáu Stefano nói lên trong cuộc tranh luận với giới lãnh đạo Do Thái trước công nghị. Stefano tố cáo họ sống cứng đầu cứng cổ, giống hệt như cha ông họ ngày xưa, luôn luôn chống lại Chúa Thánh Thần là thần chân lý, và cũng như cha ông họ ngày xưa đã sát hại các ngôn sứ Chúa. Họ đã giết Đức Giêsu Kitô là đấng thiên sai con Thiên Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, trong tất cả mọi tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô là người hay nhắc đến chiều kích đại đồng của tội lỗi nhất. Chủ ý của thánh nhân là nêu bật sự cần thiết tuyệt đối của ơn thánh do Chúa Kitô ban cho con người. Nghĩa là đối với thánh nhân, tất cả mọi người trong gia đình nhân loại đều đã phạm tội và đều cần đến ơn thánh của Chúa Giêsu thì mới được ơn cứu chuộc. Quan điểm thần học này được trình bày một cách đặc biệt rõ ràng trong hai thư gửi tín hữu Roma và Epheso. Trên bình diện tôn giáo, thế giới thời Thánh Phaolô được phân chia thành hai lớp người: người Do Thái và các dân ngoại, tức những người không theo Do Thái giáo. Và Thánh Phaolô khẳng định rằng toàn thế giới, bao gồm cả hai lớp người này, đều sống trong ách nô lệ của tội lỗi. Sự thật này được Thánh Kinh cũng như kinh nghiệm thường ngày chứng minh. Ngay khi mới sinh ra, thì các người ngoại giáo đã ở trong tình trạng không biết Thiên Chúa và luật lệ của Ngài rồi. Vì thế nên họ bị gọi là những người vô thần, không có luật lệ. Thánh Phaolô nhắc lại cho tín hữu Ê-phê-sô biết sự thật này khi khẳng định trong chương 2 câu 1 đến câu 4 là tất cả mọi người đều đã sống trong tội lỗi và tình trạng xa cách Thiên Chúa. Thánh nhân viết, trước đây anh em đã sống và hành xử theo kiểu cách của thế gian này. Anh em đã tuân phục kẻ cầm đầu các quyền lực thống trị giữa bầu trời và trái đất, nghĩa là thần khí ô uế giờ đây đang hoạt động nơi những người nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Như thế anh em đã phạm biết bao nhiêu là sai lầm và tội lỗi, và đã giống như những kẻ không có sự sống. Và chăng chính chúng tôi đây tất cả cũng đã phản loạn như những người ấy. Trước đây chúng tôi cũng đã sống buông thả trong các đam mê xác thịt, chạy theo các xu hướng xấu của thân xác và tâm trí hư hỏng của chúng tôi. Như thế lẽ ra chúng tôi đã đáng bị Thiên Chúa luận phạt như tất cả mọi người khác. Nhưng Thiên Chúa đã tỏ lộ lòng xót thương vô biên và tình yêu thương lớn lao của Ngài đối với chúng tôi. Trong chương 1 câu 18 đến chương 3 câu 9 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô đã đặc biệt miêu tả tình trạng sống thê thảm đớn đau của thế giới loài người không có Chúa Kitô, và thánh nhân không ngừng lặp đi lặp lại sự thật phũ phàng này. Đó là tất cả mọi người không trừ ai đều đã phạm tội. Càng là người Do Thái thì tội lại càng nặng, bởi vì họ đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Ngài, trao ban luật lệ và ký kết giao ước. Nghĩa là họ hiểu biết mọi sự, chứ không như những người ngoại giáo không hiểu biết gì. Chẳng thà họ không biết gì như những người ngoại giáo thì còn châm trước được. Nhưng đàng này, dù đã biết mọi sự mà họ vẫn sống tội lỗi, thì trách nhiệm của họ lớn hơn và tội lỗi của họ nặng nề hơn. Và Thánh Phaolô khẳng định, do đó từ trời cao, Thiên Chúa giận dữ vì tất cả mọi người đã khước từ Ngài và phạm đủ mọi thứ tội lỗi và bất công, không còn biết sự thật là gì nữa. Thay vì tôn thờ Thiên Chúa, thì loài người quay ra thờ lạy các thần linh gỗ đá vô tri vô giác. Vì thế Thiên Chúa bỏ mặc họ, trở thành mồi cho các dục vọng, đam mê và mọi thứ tội lỗi xấu xa phát xuất từ đó. Thánh Phaolô tả cảnh sống tội lỗi hư đốn ấy như sau. Lòng họ chứa đầy tội lỗi gian ác, dâm ô, tham lam, độc dữ, trí họ tràn ngập những tư tưởng ghen tương, sát nhân, đố kỵ, dối trá, xảo quyệt. Họ là những người gièm pha, nói hành, phản nghịch cùng Thiên Chúa, láo xược, kiêu ngạo, khoe khoang, gian tà, bất hiếu, bất lương, bội tín, không lòng thương xót, không tình yêu thương. Tình trạng luân lý đạo đức băng hoại, suy đồi toàn diện ấy không phải chỉ là tình trạng sống của người ngoại giáo mà của cả người Do Thái nữa. Tuy nhiên, tình trạng bệnh hoạn tinh thần này dù có nặng đến bao nhiêu đi nữa, cũng vẫn còn có phương cứu chữa nếu con người biết thành tâm hoán cải, thay đổi lối sống. Bởi vì quyền năng của Thiên Chúa vô song và lòng xót thương nhân thứ của Ngài vô tận. Nhưng nếu con người để cho tâm lòng mình trở thành chai lì cứng cỏi, chẳng những đã không thay đổi lối sống mà lại còn khinh thường lòng nhân thứ và nhẫn nhục của Thiên Chúa, thì ngày luận phạt sẽ không xa. Bởi vì Thiên Chúa sẽ phán xử mọi người theo công việc làm và cung cách sống của họ. Và bởi vì Thiên Chúa công thẳng, nên sẽ không có chuyện thiên vị nhẹ tay cho người Do Thái mà nặng tay đối với dân ngoại.
Trái lại, Thiên Chúa sẽ xét xử dân Do Thái kỹ lưỡng hơn, bởi vì họ đã hiểu biết các luật lệ của Ngài và trong quá khứ đã được biết bao nhiêu ngôn sứ dạy vẽ chỉ bảo. Nhưng ích lợi gì cho họ nếu họ đã được cắt bì để trở thành dân riêng Chúa chọn, được Ngài ban luật lệ và mọi thứ giáo huấn, mà lại không biết tuân giữ luật Chúa và sống xứng đáng với ơn gọi của mình? Từ những nhận xét cụ thể ấy liên quan đến tình trạng sống tội lỗi của người ngoại giáo cũng như dân Do Thái, Thánh Phaolô nghĩ đến tình trạng sống của toàn gia đình nhân loại không có Chúa Kitô và ơn thánh cứu độ của Chúa. Thánh nhân dùng những gì đã được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước để minh chứng cho những điều mình nói. Với một trực giác bén nhạy, Thánh Phaolô nối liền hai thực tại, nguyên nhân gây ra tình trạng sống băng hoại trên đây của con người với nhau. Nghĩa là Thánh nhân đặt để song song tội lỗi được nhân cách hóa hay khuynh hướng nằm sâu trong bản chất con người, khiến cho nó hướng chiều về tội lỗi, khiến cho con người phạm tội và sống đối nghịch với Thiên Chúa. Và sự kiện loài người đã bất phục tùng Thiên Chúa trong thời tạo dựng. Trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 5 câu 12 đến 21, Thánh Phaolô nêu bật chiều kích tập thể của tội lỗi và các hậu quả đại đồng của nó, và nhấn mạnh đến chiều kích tập thể của ơn cứu độ cũng như các hoa trái đại đồng của nó. Thánh nhân không đưa ra một lý thuyết mới về tội tổ tông, mà chỉ lặp lại tư tưởng của các soạn giả sách sáng thế và nhấn mạnh trên mối dây liên đới giữa mọi thành phần trong gia đình nhân loại. Loài người liên đới với nhau trong sự thiện cũng như trong sự dữ, trong hạnh phúc cũng như trong khổ đau. Cũng như vì tội lỗi của một người là Adam mà cái chết đã bước vào cuộc sống con người và giữa lòng trần gian, khiến cho mọi người phải chịu ảnh hưởng tai hại của nó, thì giờ đây cũng nhờ Đức Kitô mà mọi người được hưởng ơn thánh cứu độ Thiên Chúa trao ban cho họ qua Đức Giêsu Kitô. Theo Thánh Phaolô thì chính biến cố lịch sử buồn thương trên đây đã là nguyên nhân gây ra cái khuynh hướng nghiêng chiều về tội lỗi nằm sâu trong bản thể của mỗi một người trong gia đình nhân loại. Chính vì loài người đã thất bại trong việc dùng sự tự do của mình nên đã đánh mất đi cuộc sống thần thiêng và các khả năng siêu việt mà Thiên Chúa đã ban cho loài người trong thời tạo dựng. Do đó, tội lỗi đã bước vào tâm lòng con người và đem theo cái chết vào trong cuộc sống. Cũng giống như các tác giả Cựu Ước, Thánh Phaolô không giải thích kiểu biến cố ấy xảy ra mà chỉ ghi nhận các hậu quả của nó trên cuộc sống con người. Tất cả mọi khuynh hướng tội lỗi xấu xa nơi tâm lòng con người, nơi tâm lòng mọi người, ngoại giáo cũng như Do Thái, đều phát xuất từ biến cố khốn khổ ấy. Thật vậy, tất cả mọi người trong gia đình nhân loại đều đã phạm tội, và mỗi một người đều phạm tội trong cuộc sống riêng tư của mình. Nghĩa là bên cạnh tội lỗi tập thể, còn có tội lỗi cá nhân nữa. Bên cạnh cái bầu khí xã hội xấu xa tội lỗi, ô nhiễm mà mỗi một người phải thừa hưởng khi sinh ra làm người, còn có cuộc sống tội lỗi ô nhiễm mà mỗi người tự tạo ra cho chính mình và cho người khác. Chính cái tình trạng ô nhiễm trầm trọng ấy khiến cho con người phải hư mất và chịu án phạt, y như một người phải ngộ độc, không phương cứu chữa vậy. Thái độ sống phản loạn của con người vào thời khai nguyên vũ trụ đã khiến cho mọi người phải rơi vào một tình trạng sống không còn có thể đạt ơn cứu rỗi được nữa. Và nếu không có Chúa Giêsu và ơn thánh cứu độ của Ngài thì sẽ phải trầm luân đời đời. Nhưng nếu nguồn gốc của tội lỗi là một thực tại tập thể đau buồn mà mọi người trong gia đình nhân loại phải gánh chịu, thì ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô ban cho loài người cũng có chiều kích liên đới tập thể như vậy. Nghĩa là mọi người cũng được chung hưởng kết quả chương trình cứu độ do Chúa Kitô thực hiện qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài. Trong thư gửi tín hữu Roma chương 7 câu 7 đến 15, Thánh Phaolô nêu bật sự kiện, tuy con người tự do và chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình, nhưng nó lại không có khả năng làm điều thiện, mà lại cứ chạy theo điều ác, và bị kết án phải phạm tội. Đây là tình trạng mà tất cả mọi người đều phải sống, bên ngoài ảnh hưởng ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khẳng định người Do Thái cũng như người ngoại giáo đều đáng cho Thiên Chúa giận dữ đánh phạt, bởi vì ai cũng đã phạm tội, chẳng những con người đã không biết hoán cải tâm lòng
mà lại còn tiếp tục sống sa đọa hơn nữa. Đó là một tình trạng băng hoại hoàn toàn, tuyệt vọng, không phương cứu chữa. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô và ơn thánh cứu độ của Ngài ban qua cuộc tử nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài mới giải thoát con người khỏi cuộc sống trầm luân khốn khổ ấy mà thôi.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ các thiên thần hộ thủ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 1 đến câu 5 và câu 10. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời." Kính thưa quý ông bà anh chị em, dân gian Việt Nam có câu: "Đi đêm có đèn, đi đường có bạn." Con người sinh ra ở đời, nỗi sợ lớn nhất đôi khi không phải là gian khổ mà là cảm giác cô độc. Ta sợ phải đi một mình qua những cái thung lũng tối của khổ đau. Ta sợ lạc lối giữa muôn trùng ngã rẽ của cuộc đời. Và giữa nỗi cô đơn hiện sinh ấy, Hội Thánh mở ra cho chúng ta một niềm an ủi thẳm sâu qua ngày lễ các thiên thần hộ thủ hôm nay. Nhiều người trong chúng ta ngộ nhận rằng thiên thần chỉ là những hình tượng trang trí dễ thương trên các cánh thiệp, hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng dân gian. Nhưng nếu anh chị em nhìn vào lịch sử cứu độ, thì các thiên thần là một thực tại hiện hữu sống động của mầu nhiệm đức tin. Ngay từ cựu ước, Thiên Chúa đã hứa với dân Israel khi họ đi trong hoang địa: "Này, ta sai thiên sứ đi trước mặt ngươi để gìn giữ ngươi khi đi đường." Ở trong Xuất Hành 23 câu 20, lời hứa ấy không chỉ dừng lại nơi một dân tộc mà đạt tới đỉnh cao cứu độ nơi biến cố nhập thể, trong vườn cây dầu hay là loan tin mừng phục sinh. Thưa anh chị em, trang tin mừng ngày hôm nay ghi lại khoảnh khắc các môn đệ đã chất vấn thầy mình theo kiểu rất con người: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Các ông vẫn mang nặng cái nhãn quan trần thế về một thứ quyền lực, thứ bậc và danh vọng. Đức Giêsu liền gọi một em bé đến đặt giữa các ông, rồi đưa ra một lời cảnh báo dứt khoát: "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng thánh nhan cha thầy đấng ngự trên trời." Thưa anh chị em, ở đây Đức Giêsu mở ra một chiều kích thần học vô cùng sâu sắc. Tại sao một người bé mọn, một em nhỏ hay một kẻ nghèo hèn rách rưới lại không thể bị coi khinh? Xin trả lời rằng, vì phẩm giá của họ được bảo chứng bởi chính Thiên Chúa. Mỗi con người, dù tầm thường và yếu hèn như thế nào trong mắt xã hội, đều có một đấng hộ thủ riêng biệt đứng trước nhan đấng tối cao. Thiên thần hộ thủ không chỉ là một vệ sĩ vô hình đi theo để bảo bọc phần xác, mà vai trò thần học cốt lõi của các ngài chính là cái nhịp cầu kết nối giữa đất và trời. Các ngài một mặt đồng hành, che chở bước chân ta nơi dương thế. Mặt khác, đôi mắt thiêng liêng của các ngài vẫn không ngừng chiêm ngắm nhan Thiên Chúa. Sự hiện diện của thiên thần hộ thủ là lời tuyên tín hùng hồn rằng không ai trên đời này bị Thiên Chúa lãng quên.
Thế nhưng thưa anh chị em, khi chúng ta nhìn vào xã hội hôm nay, chúng ta thấy biết bao kẻ bé mồ đang bị khinh miệt và chà đạp. Đó là những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bị từ chối quyền sống. Những người nghèo không có tiếng nói nơi công quyền. Những người già yếu bị coi là gánh nặng của xã hội. Và những tâm hồn đang

và ta phớt lờ tiếng thì thầm nhắc bảo nhẹ nhàng của thiên thần bản mệnh trong lương tâm ta. Đã bao lần ta cảm thấy cô đơn tuyệt vọng, mà quên rằng có một vị sứ giả trung kiên chưa từng rời bỏ ta, dù chỉ một giây. Hôm nay thưa anh chị em, chúng ta cần thực hành một điều thật cụ thể. Trước hết, hãy gửi một lời chào và một lời tạ ơn đến thiên thần hộ thủ của mình trong giây phút thinh lặng buổi sáng hoặc buổi tối. Thứ hai, là hãy trở thành thiên thần hộ thủ của một ai đó đang cần bạn. Một ánh mắt tôn trọng dành cho người lao động nghèo khó, một lời bảo vệ người cô thế, hay đơn giản là một bàn tay cúi xuống nâng đỡ người thân đang gặp thử thách. Khi biết trân trọng những mảnh đời bé mọn, chúng ta đang cùng với các thiên thần hướng mắt về nhan thánh cha trên trời. Lạy Thiên Chúa là cha đầy lòng trắc ẩn. Cha đã âu yếm trao ban các thiên thần hộ thủ để dẫn dắt và gìn giữ chúng con trên mọi nẻo đường dương thế. Xin ban cho con một tâm hồn nhạy bén, biết lắng nghe tiếng cảnh tỉnh của các vị sứ giả thiêng liêng nơi đáy lòng, và biết nhận ra phẩm giá thiêng liêng nơi những người anh chị em bé mọn. Xin cho con không bao giờ cảm thấy cô độc, vì luôn biết rằng ân sủng của Chúa vẫn không ngừng bao bọc che chở đời con.

Lạy Chúa, xin cho con hôm nay biết bước đi trong sự che chở của các thiên thần và trở nên khí cụ bình an, nâng đỡ những ai đang gục ngã trên đường đời. Amen.

bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi vả vào mặt người.

họ điệu Đức Giêsu đi. Chính người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Hy-bri là Golgotha.

họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Thiên Chúa luôn muốn cho chúng ta cơ hội. Kính thưa cộng đoàn, trong chuyện cổ A Đông, chúng ta biết câu chuyện của thầy Tôn Tử. Ngày hôm đó cùng với vợ đi, mấy đứa con léo nhéo đòi đi theo. Bà vợ nói với chúng nó rằng: "Này, cứ yên chí ở nhà đi, rồi mẹ về nhà sẽ giết lợn cho tụi con." Đến buổi chiều thì thầy Tôn Tử trở về nhà và ông ra lệnh giết heo để cho con ăn. Bà vợ mới nói rằng: "Sáng nay tôi chỉ nói đùa thôi mà." Nhưng ông nói: "Con của chúng ta còn nhỏ, ta không nên nói đùa. Đã nói giết heo thì phải giết heo." Thưa cộng đoàn, câu chuyện đó được truyền tụng như là một lối nhìn của người quân tử. Người quân tử thì nhất ngôn, đó cũng là nghĩa khí của con người làm người. Đã nói thì giữ lời và luôn luôn biết tự trọng lời mình đã nói ra. Trong cuộc sống chúng ta thấy sự khác biệt rất nhiều giữa nói và làm. Có những người nói mà không làm, có những người làm mà không nói, có những người nói đó nhưng rồi lại quên đi, và có những người nói một đàng thì lại làm một nẻo. Bài tin mừng ngày hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện về hai người con. Không nói người nào là con lớn, người nào là con bé cả, nên có khác với câu chuyện người con hoang. Nhưng rõ ràng là ở đây Đức Giêsu muốn nói với những người dân Do Thái, bởi vì câu nhập của bài tin mừng, Đức Giêsu nói với những thượng tế và kỳ mục trong dân. Khác với những đoạn tin mừng khác thì hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ mình rằng, thế thì ta có thể hiểu ngay được rằng hình ảnh của người con thứ hai đó chính là dân Do Thái. Họ là những người tự nhận là thừa kế lời hứa của Thiên Chúa. Họ vẫn tự nhận là trung thành với lề luật của Gia-vê. Họ vẫn là những người tự hào mình tin theo lời của các ngôn sứ. Ấy thế nhưng họ lại không thực hiện. Họ giờ phút này họ không tin vào Đấng Mê-si-a đang đến và cũng không tin vào Gioan Tẩy Giả. Còn ngược lại, cái vế thứ hai, đó là những người thuở lúc đầu thì từ chối. Đó là hình ảnh của dân ngoại, đó là hình ảnh của những người chưa nhận biết Chúa, muộn màng hơn mới biết Chúa, mới quay đầu trở lại. Và anh ta lúc đầu thì từ chối: "Thưa cha, con không thực hiện đâu, con không muốn." Nhưng rồi sau đó hối hận và đi làm vườn nho cho cha. Ở đây rõ ràng ta thấy có một sự thay ngôi đổi chủ. Nhân vật khởi đầu là tốt nhưng sau lại trở thành xấu. Nhân vật lúc đầu xấu sau lại trở thành tốt. Và ta có thể rút ra từ bài tin mừng ngày hôm nay. Vâng, trước tiên, mỗi người chúng ta cần phải thống nhất giữa lời nói và hành động. Mỗi người chúng ta đều tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và chúng ta đều tuyên xưng Thiên Chúa là Chúa của chúng ta, một Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta đón nhận lời của Người và chúng ta thường thưa vâng với Người. Sau khi đọc tin mừng thì vị chủ sự thường sẽ tuyên bố đó là lời Chúa. Chúng ta hô lên tạ ơn Chúa hay lạy Đức Kitô, ngợi khen Chúa. Đó là tâm tình ngợi khen, đó cũng là một lời khẳng định, một lời thưa amen, xin tin như vậy. Đó cũng là một lời hứa để thực hiện lời của Chúa. Nhưng chúng ta xét lại xem mình có thực hiện lời của Chúa trong cuộc đời hay không. Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định, ngày nay người ta tin vào nhân chứng hơn là lời nói, cũng mang một ý nghĩa như vậy. Và chúng ta cũng biết đó, Đức Giêsu cũng từng khẳng định, không phải anh em cứ thưa lạy Chúa mà vào nước trời, mà phải là những người thực thi ý muốn của Cha trên trời. Điều thứ hai chúng ta nhận thấy qua bài tin mừng này, đó là cuộc đời của con người hôm nay vậy, nhưng không phải mãi mãi là như vậy. Và Thiên Chúa cũng không xét chúng ta bằng hiện trạng hiện nay chúng ta có gì,
hay xét quá khứ của chúng ta thế nào, mà xét tâm hồn của chúng ta, tấm lòng của chúng ta và tương lai của chúng ta. Nên mỗi con người vẫn có khả năng để thay đổi. Ta thấy ngay trong Kinh Thánh, đó là Gia-kêu, đó là Mai Đệ Liên, đó là Mát-thêu, đó là một Phê-rô từng chối Thầy 3 lần, đó là một Phao-lô từng đi truy lùng những người Kitô hữu nhưng đã trở thành những vị thánh. Và ngược lại, những người tự hào là công chính chưa có gì là chắc chắn đâu. Lời Đức Giê-xu trong Tin Mừng ngày hôm nay phải nói là rất mạnh mẽ. Này các ông coi chừng, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước trời trước các ông, bởi vì họ nghe lời của Gioan Đầy Giả mà thay đổi. Còn các ông thì không chịu tin vào ông ấy và cũng không chịu hối hận. Và chúng ta thấy điều thứ ba, bài Tin Mừng ngày hôm nay trở thành một lời nhắc nhủ mỗi người chúng ta hãy duyệt xét lại cuộc đời của mình. Ta có quá tự kiêu về quá khứ của mình, rằng mình đạo đức, rằng mình như người biệt phái đến cầu nguyện ở đền thờ. Tôi ăn chay bao nhiêu lần, tôi cầu nguyện bao nhiêu lần, tôi tuân giữ giới luật của Chúa. Điều đó không có gì là bảo đảm. Nhưng xin cho mỗi người chúng ta đối diện với Thiên Chúa và nhận ra được một lời mời để chúng ta luôn thay đổi trong cuộc đời của chúng ta. Giáo hội gọi đó là canh tân cuộc sống. Vâng, cuộc đời của chúng ta vẫn cứ phải được canh tân mãi để chúng ta ngày càng thực hiện lời Chúa một cách trọn vẹn hơn. Chúng ta phải canh tân mãi để trở thành những người con đích thực của Thiên Chúa, và chúng ta canh tân mãi để trở thành những người con hiếu thảo, luôn vâng ý Cha trên trời. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ các thiên thần hộ thủ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 1 đến câu 5 và câu 10. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời." Kính thưa quý ông bà anh chị em, dân gian Việt Nam có câu: "Đi đêm có đèn, đi đường có bạn." Con người sinh ra ở đời, nỗi sợ lớn nhất đôi khi không phải là gian khổ, mà là cảm giác cô độc. Ta sợ phải đi một mình qua những cái thung lũng tối của khổ đau. Ta sợ lạc lối giữa muôn trùng ngã rẽ của cuộc đời. Và giữa nỗi cô đơn hiện sinh ấy, Hội Thánh mở ra cho chúng ta một niềm an ủi thẳm sâu qua ngày lễ các thiên thần hộ thủ hôm nay. Nhiều người trong chúng ta ngộ nhận rằng thiên thần chỉ là những hình tượng trang trí dễ thương trên các cánh thiệp, hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng dân gian. Nhưng nếu anh chị em nhìn vào lịch sử cứu độ, thì các thiên thần là một thực tại hiện hữu sống động của mầu nhiệm đức tin. Ngay từ cựu ước, Thiên Chúa đã hứa với dân Israel khi họ đi trong hoang địa: "Này ta sai thiên sứ đi trước mặt ngươi để gìn giữ ngươi khi đi đường." Ở trong Xuất Hành 23 câu 20, lời hứa ấy không chỉ dừng lại nơi một dân tộc mà đạt tới đỉnh cao cứu độ nơi biến cố nhập thể, trong vườn cây dầu hay là loan tin mừng phục sinh. Thưa anh chị em, trang tin mừng ngày hôm nay ghi lại khoảnh khắc các môn đệ đã chất vấn thầy mình theo kiểu rất con người: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Các ông vẫn mang nặng cái nhãn quan trần thế về một thứ quyền lực, thứ bậc và danh vọng. Đức Giêsu liền gọi một em bé đến đặt giữa các ông, rồi đưa ra một lời cảnh báo dứt khoát: "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng thánh nhan cha thầy đấng ngự trên trời." Thưa anh chị em, ở đây Đức Giêsu mở ra một chiều kích thần học vô cùng sâu sắc. Tại sao một người bé mọn, một em nhỏ hay một kẻ nghèo hèn rách rưới lại không thể bị coi khinh? Xin trả lời rằng, vì phẩm giá của họ được bảo chứng bởi chính Thiên Chúa. Mỗi con người, dù tầm thường và yếu hèn như thế nào trong mắt xã hội, đều có một đấng hộ thủ riêng biệt đứng trước nhan đấng tối cao. Thiên thần hộ thủ không chỉ là một vệ sĩ vô hình đi theo để bảo bọc phần xác, mà vai trò thần học cốt lõi của các ngài chính là cái nhịp cầu kết nối giữa đất và trời. Các ngài một mặt đồng hành, che chở bước chân ta nơi dương thế. Mặt khác, đôi mắt thiêng liêng của các ngài vẫn không ngừng chiêm ngắm nhan Thiên Chúa. Sự hiện diện của thiên thần hộ thủ là lời tuyên tín hùng hồn rằng không ai trên đời này bị Thiên Chúa lãng quên.
Thế nhưng thưa anh chị em, khi chúng ta nhìn vào xã hội hôm nay, chúng ta thấy biết bao kẻ bé mồ đang bị khinh miệt và chà đạp. Đó là những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bị từ chối quyền sống. Những người nghèo không có tiếng nói nơi công quyền. Những người già yếu bị coi là gánh nặng của xã hội. Và những tâm hồn đang quằn quại trong mặc cảm tội lỗi thất bại. Khi ta miệt thị hay xúc phạm một người anh chị em bé mọt, là ta đang xúc phạm đến chính ánh mắt mà các thiên thần hộ thủ đang hướng về tôn nhan Thiên Chúa để chuyển cầu cho họ. Đồng thời, mầu nhiệm này cũng nhắc nhở mỗi người về một người bạn đồng hành thầm lặng bên cạnh mình. Đã bao lần, ta để đôi tai mình bị bủa vây bởi những tiếng ồn ào của dục vọng, hận thù và toan tính. Và ta phớt lờ tiếng thì thầm nhắc bảo nhẹ nhàng của thiên thần bản mệnh trong lương tâm ta. Đã bao lần ta cảm thấy cô đơn tuyệt vọng, mà quên rằng có một vị sứ giả trung kiên chưa từng rời bỏ ta dù chỉ một giây. Hôm nay thưa anh chị em, chúng ta cần thực hành một điều thật cụ thể. Trước hết, hãy gửi một lời chào và một lời tạ ơn đến thiên thần hộ thủ của mình trong giây phút thinh lặng buổi sáng hoặc buổi tối. Thứ hai, là hãy trở thành thiên thần hộ thủ của một ai đó đang cần bạn. Một ánh mắt tôn trọng dành cho người lao động nghèo khó, một lời bảo vệ người cô thế, hay đơn giản là một bàn tay cúi xuống nâng đỡ người thân đang gặp thử thách. Khi biết trân trọng những mảnh đời bé mọn, chúng ta đang cùng với các thiên thần hướng mắt về nhan thánh cha trên trời. Lạy Thiên Chúa là cha đầy lòng trắc ẩn. Cha đã âu yếm trao ban các thiên thần hộ thủ để dẫn dắt và gìn giữ chúng con trên mọi nẻo đường dương thế. Xin ban cho con một tâm hồn nhạy bén, biết lắng nghe tiếng cảnh tỉnh của các vị sứ giả thiêng liêng nơi đáy lòng, và biết nhận ra phẩm giá thiêng liêng nơi những người anh chị em bé mọn. Xin cho con không bao giờ cảm thấy cô độc, vì luôn biết rằng ân sủng của Chúa vẫn không ngừng bao bọc che chở đời con.

Lạy Chúa, xin cho con hôm nay biết bước đi trong sự che chở của các thiên thần và trở nên khiết phục bình an, nâng đỡ những ai đang gục ngã trên đường đời. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy ban Quốc tế các nữ tu đa minh chiêm niệm. Sáng ngày 30 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Ủy ban Quốc tế các nữ tu đa minh chiêm niệm. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có cha Gerard Francisco Timone thứ 3, người Philippines, bề trên tổng quyền dòng đa minh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đức tin và ơn gọi chiêm niệm là nền tảng của đời sống thánh hiến và không nằm bên lề sứ mạng của giáo hội, nhưng chính là trái tim của sứ mạng ấy. Đức Thánh Cha gợi lại truyền thống của dòng đa minh. Ngay từ thời thánh đa minh, các nữ tu đã dành đời mình cho cầu nguyện chiêm niệm, học hỏi và hy sinh, qua đó nâng đỡ sứ vụ rao giảng của các anh em. Theo tư tưởng của thánh Thomas Aquino, người ta chỉ có thể trao cho người khác hoa trái của sự chiêm niệm khi trước hết đã sống sâu xa với Thiên Chúa. Vì thế, lời loan báo tin mừng đích thực phải bắt nguồn từ thinh lặng, lắng nghe, cầu nguyện và tương quan mật thiết với Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các chủ tịch Liên Hiệp các đan viện hãy trở thành những người gìn giữ các giá trị thiêng liêng, chứ không chỉ đảm nhiệm những công việc hành chính. Các cuộc viếng thăm đan viện cần trở thành cơ hội gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, lắng nghe nhau, sửa lỗi huynh đệ và hòa giải. Một chủ đề nổi bật trong huấn từ của Đức Thánh Cha là giá trị của thinh lặng. Ngài giải thích rằng, thinh lặng không đơn thuần là không nói, nhưng là một hành vi có ý thức giúp con người hướng nội, lắng nghe Thiên Chúa, hiểu biết các chị em và nhạy cảm hơn với những người thường bị xã hội bỏ qua. Trong một thế giới quá nhanh, luôn đòi hỏi mọi thứ phải được nhìn thấy và lấp đầy ngay lập tức, các đan viện được mời gọi trở thành những ốc đảo bình an nơi con người có thể dừng lại và lắng nghe tiếng Chúa. Đức Thánh Cha cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn hiện nay của đời sống chiêm niệm, các cộng đoàn lão hóa, số người qua đời nhiều hơn số ơn gọi mới, suy giảm khả năng lao động, khó khăn tài chính, việc quản lý cơ sở vật chất lớn, cũng như những thách thức về đào tạo, liên văn hóa và cộng tác giữa các cộng đoàn. Ngài cảnh báo về điều gọi là tinh thần sinh tồn, tức là xu hướng khép kín, thu nhỏ hoạt động và chỉ cố duy trì những gì còn lại. Thay vì chỉ hỏi làm sao duy trì những cơ cấu đang suy giảm, các nữ tu được mời gọi tự hỏi Chúa Thánh Thần đang đòi hỏi gì nơi đời sống chiêm niệm đa minh hôm nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các nữ tu chiêm niệm đừng nản chí. Ngài khẳng định sự phục vụ của họ đối với giáo hội rất quý giá và mời gọi họ sống trong hiệp thông, phân định, trung thành với truyền thống, nhưng cởi mở với những điều mới mẻ. Qua lời cầu nguyện và kinh mân côi, Đức Maria được nêu lên như mẫu gương giúp họ nhận ra hoạt động của Thiên Chúa và đem niềm an ủi, hy vọng đến với những vết thương của nhân loại hôm nay.
2: Tin Moscow, Liên bang Nga, sứ vụ nhân đạo của Đức Hồng Y Zuppi tại Moscow. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã kết thúc sứ vụ nhân đạo từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Cụ thể là nhằm thúc đẩy các hồ sơ liên quan đến tù binh chiến tranh giữa Ukraine và Nga, cũng như hồi hương các trẻ em bị đưa từ Ukraine sang Nga. Hồi tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y Zuppi cũng đã thi hành sứ vụ tương tự trong tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha về các vấn đề nhân đạo. Trước đây, Ngài đã thi hành sứ vụ tương tự chuyến đi vào tháng 6 năm 2023 và tháng 10 năm 2024. Trong chuyến đi hồi tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y cũng đã đến các trại giam giữ binh sĩ Nga tại khu vực Lviv. Chính vấn đề các tù binh chiến tranh Ukraine và Nga, cùng với vấn đề những trẻ em bị đưa đi xa khỏi lãnh thổ quê hương và gia đình của các em, là trọng tâm của sứ vụ nhân đạo Đức Hồng Y đang thực hiện. Ngài xác nhận với hãng tin TASS rằng, các cuộc gặp với các quan chức Nga được lên lịch vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8. Tất cả những điều này nằm trong sứ mệnh nhân đạo mà ban đầu tôi được Đức Giáo Hoàng Francisco giao phó, và sau đó được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 xác nhận lại. Tôi được giao nhiệm vụ hỗ trợ những nỗ lực của các bên nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em, việc trao đổi tù binh và những vấn đề của dân thường phát sinh từ cuộc xung đột. Chúng tôi đang xem xét tất cả những đề nghị được đưa ra từ cả phía Ukraine lẫn phía Nga trong khuôn khổ cuộc đối thoại đã được khởi động. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển cuộc đối thoại này, ý thức về những đau khổ do chiến tranh gây ra và cố gắng góp phần chấm dứt chiến tranh. Chuyến công tác của Đức Hồng Y Zuppi diễn ra sau chuyến công tác vào cuối tháng 8 vừa qua của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.
1: Tin Vatican công bố chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 6-11. Hôm 29 tháng 9 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chủ đề được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 6-11 sẽ được cử hành vào năm 2027 là Một cái nhìn mới, chú tâm trong thời đại clickbait. Thuật ngữ clickbait có thể dịch là mồi nhử nhấp chuột, thường được sử dụng để mô tả những tiêu đề hoặc nội dung chính là để thu hút người dùng nhấp vào và thực hiện các hoạt động tiếp theo trên mạng với nội dung đa phần là giật gân, gây sốc và khơi dậy sự tò mò của độc giả, giống như một mồi câu thu hút tạo ra để tăng lượt xem hoặc kiếm tiền cho trang mạng. Trong bài giải thích chủ đề của Đức Thánh Cha, Bộ Truyền thông của Tòa Thánh khẳng định nền kinh tế của sự chú ý với cuộc tranh giành những khoảnh khắc ít ỏi của sự quan tâm trong dòng chảy nhanh chóng và bất tận của các nội dung đang làm thay đổi không chỉ năng lực nhận thức của chúng ta mà còn cả chiều sâu trong việc giao tiếp giữa người với người. Chúng ta được mời gọi thực hiện một cuộc hoán cải trong cách nhìn, nhìn lại một lần nữa với sự chú tâm và tình yêu. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể nhìn thế giới, nhìn người khác và cả chính mình như Đức Kitô nhìn chúng ta, được gọi đích danh và được yêu thương. Cách giao tiếp của chúng ta thay đổi khi ánh nhìn của chúng ta chọn gặp gỡ người khác thay vì phán xét họ. Sự thiếu vắng của một sự chú tâm đích thực được nuôi dưỡng bởi văn hóa kỹ thuật số đã khiến chúng ta quen với một thói quen phản ứng tức thời, với sự hời hợt trong các mối tương quan, với việc dễ dàng dán nhãn và khước từ người khác. Trái lại, sự chú tâm là một hình thức quảng đại quý giá. Từ attendere, chú tâm có nghĩa là vươn mình về phía người khác và hướng về sự thật. Truyền thông Kitô giáo có thể tái khám phá sự chú tâm ấy như một món quà và như một ánh nhìn của Chúa Giêsu đấng đã nhìn thấy và để cho mình được chạm đến. Để giao tiếp trong thời đại clickbait, chúng ta được mời gọi chú tâm tái khám phá một thứ vệ sinh của sự chú ý. Giao tiếp không chỉ được tạo nên bằng lời nói, nó liên quan đến con người và đòi hỏi ta phải trở lại với việc nhìn, lắng nghe và cảm nhận để có thể đáp lại lời mời gọi mà Đức Kitô dành cho chúng ta.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho đất nước Ethiopia. Cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 30 tháng 9 vừa rồi, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã kêu gọi các phe liên hệ hay đối thoại để chấm dứt chiến tranh tại miền Tigray bên Ethiopia. Ngài nói, tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên hãy chọn con đường đối thoại. Xung đột vũ trang không bao giờ giải quyết được các vấn đề mà chỉ làm cho chúng thêm trầm trọng, để lại phía sau một vệt dài của chết chóc, hủy diệt và oán hận. Chỉ một cam kết chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài. Niềm hy vọng mãnh liệt của Đức Giáo Hoàng là cộng đồng quốc tế đóng góp một cách quảng đại và kịp thời để bảo đảm mọi sự trợ giúp nhân đạo đều đến được với những người đang cần. Tình hình tại Tigray đang ngày càng trở nên căng thẳng. Trong những giờ qua, Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, lực lượng chính trị chủ chốt của khu vực từng chiến đấu chống chính phủ liên bang trong cuộc chiến Tigray giai đoạn 2020-2022 và lực lượng phòng vệ Tigray, lực lượng quân sự của người Tigray từng đối đầu với quân đội Ethiopia trong chính cuộc chiến đó, đã gia tăng các cuộc đụng độ với lực lượng quân sự Ethiopia. Nhiều cuộc giao tranh đã được ghi nhận dọc sông Tekeye ở phía tây Tigray, tại khu vực Wormkate, ở vùng giáp ranh với khu vực Afar và tại nhiều khu vực khác của Amhara. Số người thiệt mạng hiện vẫn chưa thể được kiểm chứng đầy đủ. Theo quân đội Ethiopia, trong hai ngày đã có khoảng 700 chiến binh Tigray thiệt mạng. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9, hơn 400 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện ở Korem và Alamata, trong khi 300 người khác được điều trị tại các bệnh viện ở Suhun và Shire, thuộc phía tây bắc Tigray.
1: Tin Roma,
3: Giáo hội kêu gọi bảo vệ người lao động trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Đức Hồng Y Michael Chaney và Đức cha Oscar Canto kêu gọi các công ty công nghệ đặt phẩm giá con người và công ích ở trung tâm khi phát triển trí tuệ nhân tạo. Hai vị nhấn mạnh rằng doanh nghiệp có trách nhiệm chăm lo cho người lao động, không thể chạy theo lợi nhuận hay cạnh tranh công nghệ bằng cách hy sinh con người. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Lời Vĩnh Cửu, EWTN News English, ngày 25 tháng 9 năm 2026 của bà Monse Alvarado, tân Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, Đức cha Michael Chaney, người đứng đầu Ủy ban về trí tuệ nhân tạo của Vatican, và Đức cha Oscar Canto, giám mục San Jose, người đứng đầu nhóm công tác về bảo vệ phẩm giá con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đề cập đến những thay đổi mà AI có thể gây ra đối với thị trường lao động. Đức Hồng Y Chaney nhấn mạnh, học thuyết xã hội công giáo nói rằng các công ty, các nhà đầu tư và ban lãnh đạo có trách nhiệm quan tâm đến người lao động. Theo Ngài, con người không thể bị sử dụng hay khai thác đơn thuần như một phần của tiến trình sản xuất, bởi họ không phải là những bánh xe trong cỗ máy. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo ngành trí tuệ nhân tạo chăm lo cho nhân viên và không theo đuổi lợi nhuận hay chiến thắng trong cuộc đua AI bằng cái giá của phẩm giá con người. Liên quan đến nỗi lo AI sẽ khiến mất việc làm, Đức Hồng Y cho rằng không nên chỉ nhìn vấn đề theo kiểu được mất. Theo Ngài, câu hỏi quan trọng hơn là AI có thể giúp tạo ra những công việc có ý nghĩa hơn và mang lại lợi ích nhân bản hơn đến mức nào. Ngài nói, đây phải là một trong những mục tiêu của AI, chứ không chỉ dừng ở việc chúng ta phản đối tình trạng mất việc làm. Cũng đề cập đến vấn đề lao động, Đức cha Canto cũng nhấn mạnh rằng, dù một số phòng nghiên cứu công nghệ cho rằng AI có thể không gây ra làn sóng mất việc trên diện rộng, xã hội vẫn cần chuẩn bị thận trọng. Ngài khẳng định, phẩm giá con người và công ích phải luôn được đặt ở trung tâm trong mọi quyết định phát triển và ứng dụng AI.
2: Tin Lagos, Nigeria, cứ mỗi 86 phút, có một Kitô hữu tại Nigeria bị thiệt mạng trong các vụ bạo lực. Tại Nigeria, các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào các cộng đồng Kitô hữu vẫn tiếp diễn với một nhịp độ đáng báo động. Những ngôi làng bị tàn phá, các gia đình chìm trong tang tóc và người dân buộc phải lưu vong. Đằng sau những con số là một thảm kịch nhân đạo và tôn giáo ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cứ mỗi 86 phút, một Kitô hữu lại thiệt mạng tại Nigeria. Đây là nhận định được tổ chức Mỹ Equipping the Persecuted đưa ra trong một báo cáo công bố ngày 18 tháng 9 năm 2026. Từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 8 tháng 9, tổ chức này cho biết đã ghi nhận 4.216 Kitô hữu bị giết, tương đương gần 17 người mỗi ngày. Con số này được xây dựng dựa trên những thông tin thu thập tại thực địa, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng bạo lực đang tấn công các cộng đồng vốn đã phải chịu đựng nhiều năm bất an. Cuộc khủng hoảng an ninh tại Nigeria có nhiều chiều kích. Những xung đột liên quan đến quyền tiếp cận đất đai và nguồn nước, tội phạm có tổ chức và các hoạt động thánh chiến góp phần duy trì tình trạng bạo lực. Tuy nhiên, các tác giả báo cáo cho rằng chiều kích tôn giáo của một số vụ tấn công thường bị xem nhẹ, khiến người ta có nguy cơ không nhận ra đầy đủ những cuộc bách hại mà các cộng đồng Kitô hữu đang phải chịu. Những ngôi làng bị bỏ hoang và các giáo xứ bị phân tán. Hậu quả của những vụ bạo lực vượt xa con số những người thiệt mạng. Tài liệu đưa ra con số hơn 5 triệu Kitô hữu phải di dời và hơn 600 cộng đồng Kitô hữu bị phá hủy hoặc bị bỏ trống. Đối với các gia đình bị ảnh hưởng, việc chạy trốn thường đồng nghĩa với việc đồng thời mất nhà cửa, đất canh tác và phương tiện sinh sống. Nhiều người tìm nơi trú ẩn trong các trại tị nạn hoặc ở nhờ người thân mà không biết liệu một ngày nào đó họ có thể trở về làng quê của mình hay không. Cuộc di cư này cũng ảnh hưởng đến sự liên tục của đời sống giáo hội. Việc các tín hữu bị phân tán làm suy yếu các giáo xứ, gián đoạn việc giáo lý và khiến các cộng đồng mất đi những nơi cầu nguyện. Tại một số địa phương, toàn bộ sự hiện diện Kitô giáo được xây dựng qua nhiều thế hệ có nguy cơ biến mất. Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn với cường độ cao. Chỉ trong một tuần của tháng 9, các nhà điều tra cho biết đã có hơn 70 vụ bắt cóc và ít nhất 35 người thiệt mạng. Phối hợp với mạng lưới Truth Nigeria, họ cho biết đã phát đi hơn 200 cảnh báo nhằm thông báo cho người dân về những cuộc tấn công có thể xảy ra và giúp họ tìm nơi an toàn. Khó xác định chính xác số nạn nhân tại những khu vực nguy hiểm nhất.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
1: Chính nhà thờ Đức Bà này với thảm kịch hỏa hoạn thánh đường này đã trải qua có thể mang tính biểu tượng soi sáng toàn bộ chuyến công du này, cung cấp một chìa khóa để đọc hiểu mà tôi có thể tóm lại trong một từ: tái sinh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 30 tháng 9 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có giám mục các nước cùng đông đảo các đôi tân hôn.

Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường trên chiếc xe jeep mui trần màu trắng, tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 ngôn ngữ khác nhau một đoạn trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Côlôse. Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em, bởi vì chúng tôi đã được nghe nói về đức tin của anh em trong Đức Kitô Giêsu và về lòng bác ái anh em dành cho tất cả các thánh, vì niềm hy vọng dành cho anh em ở trên trời. Anh em đã được nghe nói về niềm hy vọng ấy trước đây qua lời chân lý là tin mừng đã đến với anh em, cũng như tin mừng ấy sinh hoa kết quả và phát triển trên toàn thế giới, thì giữa anh em cũng vậy, kể từ ngày anh em nghe và nhận biết ân sủng của Thiên Chúa trong sự thật. Trong bài huấn giáo tiếp đó, vì mới công du 4 ngày tại Pháp trở về, nên Đức Thánh Cha tạm gác lại loạt bài về hiến chế vui mừng và hy vọng, để thuật lại những nét nổi bật trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Pháp và nơi tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, xin chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về chuyến tông du tại Pháp mà tôi đã thực hiện trong những ngày vừa qua. Đó là một hồng ân lớn lao đối với tôi và đối với dân Chúa tại đất nước ấy, và tôi xin tạ ơn Chúa. Tôi một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đã đón tiếp tôi, các nhà chức trách dân sự cũng như các vị chủ chăn của giáo hội, và đối với biết bao người đã muốn gặp giáo hoàng hoặc chỉ đơn giản là chào đón tôi trên các đường phố như một tông đồ của Đức Kitô và sứ giả của hòa bình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi muốn tập trung những suy nghĩ và những ấn tượng vẫn còn hết sức sống động về chuyến viếng thăm mục vụ này chung quanh một biểu tượng lớn duy nhất, đó là nhà thờ Đức Bà Paris. Tại đó, vào buổi chiều của ngày đầu tiên 25 tháng 9, chúng tôi đã cử hành kinh chiều kính Đức Trinh Nữ Maria, một phụng vụ long trọng nhưng đồng thời cũng tràn đầy niềm vui, trong đó âm nhạc, lời ca và vẻ đẹp của ngôi thánh đường làm rung động những tâm hồn hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Chính nhà thờ Đức Bà này, với thảm kịch thánh đường này đã trải qua, có thể mang tính biểu tượng soi sáng toàn bộ chuyến tông du này, cung cấp một chìa khóa để đọc hiểu mà tôi có thể tóm lại trong một từ, tái sinh. Nhà thờ chính tòa Paris chỉ 7 năm trước đây dường như bị tử thương vì trận hỏa hoạn kinh khủng, thì nay đã được tái thiết và rực rỡ hơn bao giờ hết. Thảm họa ấy đã tạo nên một phản ứng tích cực ở mọi cấp độ. Một số có thể nhìn thấy và mang tính thực tiễn hơn, những điều khác kín đáo hơn và thuộc về lãnh vực tinh thần. Việc trùng tu nhà thờ là một bằng chứng về khả năng hợp tác giữa giáo hội, nhà nước, các cơ quan công quyền và xã hội dân sự. Thái độ này đã giúp phát huy cách tốt nhất lòng quảng đại của những người hảo tâm, cũng như năng lực chuyên môn của các chuyên gia và những người thợ. Sự hiệp lực vì công ích phải là phong cách bình thường của các cơ quan, của các lực lượng chính trị và xã hội, của tất cả những ai mang trách nhiệm dân sự và kinh tế. Đó là sứ điệp tôi muốn trao gửi cho các nhà chức trách Pháp, cũng như cho các thành viên của UNESCO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, có trụ sở tại Paris, khi chỉ ra tiêu chuẩn nền tảng trên đó phải xây dựng sự hợp tác ấy, phẩm giá của con người. Nhưng trên hết, nhà thờ Đức Bà là hình ảnh của giáo hội được xây dựng bằng những viên đá sống động, là dân thánh của Thiên Chúa. Thật thú vị khi đặt việc cử hành kinh chiều trong nhà thờ chính tòa, song song với đêm canh thức của giới trẻ diễn ra ngay tối hôm đó, 25 tháng 9, tại sân vận động Stade de France ở Paris. Hai địa điểm hoàn toàn khác nhau, nhưng lại là hai biến cố bổ sung cho nhau, gần như được liên kết với nhau về mặt thiêng liêng. Tuy nhiên, trong giáo hội tại Pháp còn có một dấu chỉ tái sinh đã kéo dài từ vài năm, đó là số lượng đáng kể và ngày càng gia tăng những người trẻ và người trưởng thành xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Trước bất ngờ tốt đẹp này của Thiên Chúa, tại Paris đang diễn ra một công nghị giáo tỉnh, trong đó tôi đã có thể tham dự, khích lệ hành trình của những người dự tòng và những tân tòng, cùng với các cộng đoàn liên hệ của họ.
Biến cố cao điểm trong chuyến thăm của tôi tại thủ đô Pháp là thánh lễ tại quảng trường Công Cộc Trơ. Tại đó, dấu chỉ của sự tái sinh đã xuất hiện một cách đáng kinh ngạc. Cộng đoàn phục vụ quy tụ trong quảng trường rộng lớn các linh mục, ca đoàn và một đám đông đông đảo đã trải dài suốt đại lộ Champs-Élysées đến tận Khải Hoàn Môn và xa hơn nữa. Vào lúc rước lễ, tất cả mọi người đều có thể tiến đến lãnh nhận thánh thể được trao ban tại khắp mọi nơi. Đây mới là sự tái thiết đích thực, là sự trùng tu giáo hội mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thực hiện nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Và vì thế, thật tự nhiên và cũng là điều cần thiết, sau Paris, tôi hành hương tại Lộ Đức để tôn kính mẹ của giáo hội, Đức Maria, đấng vào giờ của cuộc thương khó và cái chết đã giữ cho ngọn đèn đức tin và niềm hy vọng luôn cháy sáng. Tại Lộ Đức, qua sự ân cần của tình mẫu tử nơi Đức Trinh Nữ Maria, Chúa trao ban cho tất cả mọi người, những người hành hương và cách riêng những người đau yếu về thể xác cũng như tinh thần, một sứ điệp hy vọng và tái sinh. Đó là một sứ điệp mà tôi muốn công khai nhắc lại. Mọi sự sống con người, trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả trong tình trạng mong manh nghiêm trọng nhất, vẫn giữ nguyên phẩm giá bất khả xâm phạm của mình và xứng đáng được chăm sóc, được đồng hành, được nâng đỡ khỏi đau khổ bằng lòng trắc ẩn của con người và bằng sự trợ giúp của những phương tiện mà khoa học cung cấp. Vì lý do đó, Lộ Đức là một đền thánh của nền văn minh tình yêu cho toàn thế giới. Trong bối cảnh này, tôi đã gặp một số người là nạn nhân những vụ lạm dụng, và tôi đã xin họ giúp tôi bày tỏ với những nạn nhân khác nữa ý muốn của tôi và của toàn thể giáo hội là lắng nghe họ và đồng hành với họ trong khi họ tìm kiếm sự chữa lành, nhìn nhận nỗi đau đã gây ra trong cuộc đời họ và nỗ lực làm việc để phòng ngừa các vụ lạm dụng. Đức Thánh Cha nói tiếp, chặng thứ ba và cũng là chặng cuối cùng của chuyến tông du là thành phố Metz, thuộc một vùng của nước Pháp và châu Âu đã từng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh thế giới thứ hai. Tại đó đã có sự hoạt động của ông Robert Schuman, một trong những người truyền cảm hứng chính cho tiến trình thống nhất châu Âu. Châu Âu đương đại đã ra đời chính như một dự án hòa bình sau sự tàn phá của chiến tranh. Chúng ta có thể nói rằng điều đã xảy ra tại nhà thờ Notre Dame de Paris với trận hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại châu Âu với chiến tranh thế giới thứ hai. Và châu Âu đã tái sinh dựa trên những nguyên tắc dân chủ, liên đới và tình huynh đệ giữa các dân tộc, những điều mang ơn rất nhiều đối với các cội nguồn Kitô giáo của châu lục này. Ngay cả ngày nay, chính trên những nền tảng ấy và với dòng nhựa sống ấy mà dự án châu Âu có thể được đổi mới trong một thế giới đã toàn cầu hóa sâu rộng hơn nhiều, nơi đối thoại liên tôn giữ một vai trò hết sức quan trọng. Vì thế, tại Metz, tôi đã gặp gỡ các đại diện của những truyền thống tôn giáo khác nhau. Họ đã đọc và ký kết trước sự hiện diện của tôi lời kêu gọi Metz vì đối thoại và hòa bình. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em rất thân mến, chủ đề của chuyến thăm mục vụ của tôi tại Pháp là để thế gian được sống. Đó là những lời của Đức Giêsu, những lời tóm kết toàn bộ sứ mạng cứu độ của người và trong suốt chuyến tông du để diễn tả cách trọn vẹn ý nghĩa tin mừng của từng cuộc gặp gỡ. Giờ đây, ước gì những lời ấy gợi cảm hứng cho lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta xin Thiên Chúa ban cho biến cố ân sủng này sinh được những hoa trái dồi dào và lâu bền. Sau bài huấn giáo bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, xin chào anh chị em. Trở về sau chuyến tông du tại Pháp, nơi tôi đến với tư cách là tông đồ của Đức Kitô, để thế giới được sống, tôi tạ ơn Thiên Chúa vì sự nhiệt thành mà tôi đã gặp thấy. Dù là trong vẻ huy hoàng đã được phục hồi của nhà thờ Đức Bà Paris, nơi chúng ta cử hành trọng thể kinh chiều, hay trong đêm canh thức không thể nào quên tại sân vận động quốc gia Pháp với các bạn trẻ, những vị thánh mới của nước Pháp, hay dọc theo các đường phố, hoặc trước đám đông khổng lồ tại quảng trường Công Cộc Trơ, và dọc theo đại lộ Champs-Élysées, niềm vui và lòng nhiệt thành của dân Chúa với đông đảo những người dự tòng đã được biểu lộ cách mạnh mẽ.
Đám đông ấy có khả năng giữ thinh lặng và hồi tâm, những điều vốn thuộc về những tâm hồn khao khát sự thật và tình yêu. Đó là một dấu chỉ lớn lao của sự tái sinh và niềm hy vọng. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, Chúa Nhật vừa qua tại Bologna, ba linh mục tử đạo đã được phong chân phước. Đó là cha Ubaldo Macchioni, linh mục giáo phận, Elia Comini, linh mục dòng Salesian, và cha Martino Capelli, linh mục dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Các ngài đã bị sát hại vào năm 1944 trong một giai đoạn bi thảm của Thế chiến thứ hai vì các đội quân quốc xã khinh miệt thừa tác vụ của các ngài phục vụ các giáo dân trong giáo xứ. Sau cùng, tôi hướng tâm tưởng đến giới trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Ước gì tháng 10 này trở thành dịp để chúng ta lần chuỗi mân côi, đặc biệt dâng lên cho việc chấm dứt các cuộc chiến tranh và đạt được hòa bình. Xin Thiên Chúa ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 30 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha thường ngày sinh kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Có một đôi vợ chồng trẻ là Kevin và Jenny vừa kết hôn với nhau và đang tận hưởng những ngày tháng thật hạnh phúc. Được nửa năm thì thị lực

Sau một năm, khi đã học cách thích nghi với cuộc sống mới, Jenny muốn đi làm trở lại. Tuy nhiên, nơi làm việc của cô ở thành phố bên cạnh phải di chuyển bằng xe bus. Kevin ngỏ ý sẽ lái xe đưa đón vợ mỗi ngày, nhưng Jenny không đồng ý và muốn tự mình đi xe bus vì chỗ làm của Kevin ở gần nhà. Việc đưa đón cô đến thành phố bên cạnh sẽ bất tiện và vất vả cho chồng hơn. Kevin rất lo lắng, nhưng vì tôn trọng vợ, anh đành phải chấp thuận quyết định của cô. Và rồi ngày đi làm đã đến. Jenny cầm lấy chiếc gậy dò đường, bước ra khỏi nhà, lần mò đến trạm dừng, lên xe bus và nói với tài xế nơi mình muốn đến. Mặc dù rất sợ hãi và đầy lo lắng, nhưng cô vẫn đến nơi làm việc an toàn và chiều đến cũng trở về nhà bình an. Cô nén nỗi sợ hãi, xà vào lòng Kevin nghẹn ngào nói: "Anh thấy không, em có thể tự mình đi được mà." Kevin vui mừng ôm chặt vợ vào lòng, thủ thỉ nói: "Đúng vậy, em có thể làm được. Anh rất tự hào về em." Cứ như vậy, mỗi ngày, Jenny đều tự đi xe bus đến chỗ làm một mình. Một buổi chiều, khi đã bước xuống xe, một phụ nữ khẽ đến nói với cô: "Này Jenny, tôi là đồng nghiệp của cô và cùng đi trên chuyến xe bus này với cô mỗi ngày đấy. Tôi muốn nói với cô rằng tôi rất ghen tị với cô." Jenny ngạc nhiên hỏi: "Tại sao chị lại ghen tị với một người mù như tôi?" Người phụ nữ đáp: "Bởi vì tôi thấy cô có một người đàn ông vô cùng yêu thương cô. Suốt cả tháng nay, mỗi sáng khi cô bước lên xe, có một người đàn ông điển trai luôn lặng lẽ đi theo cô. Khi cô lên xe, anh ấy cũng lên xe và ngồi sau cô vài dãy ghế. Khi cô xuống xe, anh ấy cũng theo sau, đợi đến khi thấy cô bước hẳn vào sảnh tòa nhà văn phòng an toàn thì mới rời đi. Chiều đến, anh ấy cũng đợi cô ở trước cổng, theo cô lên xe đến khi xe dừng lại và lại theo cô về." Nghe đến đó, nước mắt Jenny lăn dài trên má. Cô nhận ra rằng người chồng thân yêu của mình chưa bao giờ để cô phải đơn độc trong bóng tối. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tình yêu thôi thúc những người yêu nhau luôn muốn hiện diện và đồng hành với người mình yêu trên mọi nẻo đường, đặc biệt ở những chặng đường đơn độc và khó khăn nhất. Bằng tình yêu lớn lao dành cho người vợ của mình, người chồng trong câu chuyện bên trên đã âm thầm làm vệ sĩ, luôn đồng hành và làm đôi mắt cho người vợ yêu quý của mình suốt những đoạn đường dài. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng có bóng dáng của biết bao người, vì tình yêu thương dành cho chúng ta mà họ đã hiện diện, đồng hành và trợ giúp chúng ta cách này hay cách khác. Những người đó là cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, những người họ hàng thân thuộc, bạn bè hay những người tử tế nào đó mà chúng ta gặp được trong cuộc đời. Họ chia sẻ niềm vui với chúng ta những lúc an yên và ủi an, nâng đỡ khi chúng ta đối diện với những khổ đau và nghèo.

cảnh. Sự hiện diện của họ giúp chúng ta nhận ra rằng mình luôn được sống trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Hôm nay, phụng vụ của giáo hội mời gọi chúng ta nhớ đến các thiên thần hộ thủ. Sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa gửi đến một thiên thần hộ thủ để gìn giữ, cầu bầu cho chúng ta từ lúc chào đời cho đến lúc chết, và bảo trợ, hướng dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Tác giả Thánh Vịnh 91 cũng khẳng định rằng, vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có Đấng tối cao làm chỗ nương thân, bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mạng tới nhà. Bởi chân người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùng thiên rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn yêu mến và vâng nghe theo sự hướng dẫn của thiên thần hộ thủ, một người bạn đồng hành thiêng liêng luôn bên cạnh để chỉ dẫn chúng ta biết sống đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gửi đến cho con một người bạn đồng hành thiêng liêng tuyệt vời là thiên thần hộ thủ, để đồng hành và dẫn dắt con trong cuộc lữ hành trần thế. Xin cho con luôn nhớ đến thiên thần hộ thủ của mình và yêu mến, vâng theo sự hướng dẫn của Ngài, hầu được cùng Ngài tiến về quê trời, hưởng niềm vui bất diệt bên Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, sau hơn một thế kỷ đua tranh phát triển kỹ nghệ, các nước Tây Âu hiện đang lâm vào tình trạng ô nhiễm môi sinh trầm trọng. Từ trên núi cao hay từ trên máy bay nhìn xuống các thành phố lớn đông dân cư, xe cộ và nhà máy kỹ nghệ đủ loại, người ta thấy chúng bị một làn khói bẩn và đen bao phủ. Nhiều khi làn khói này dày đặc đến độ chúng ta có cảm tưởng có thể cầm dao cắt ra từng mảnh được. Trong số các bệnh tật mà người dân các nước thành phố lớn hay mắc phải, có đủ mọi loại bệnh của cơ phận hô hấp mà người dân sống tại nông thôn không biết đến. Song song với việc phát triển kỹ nghệ, mọi chất cặn bã do các nhà máy thải ra khiến cho rất nhiều các sông ngòi và lạch nguồn tại Âu Châu bị ô nhiễm. Và cảnh môi trường sinh sống bị nhiễm độc tạo ra cái vòng luẩn quẩn dây chuyền với các hậu quả nguy hại cho sự sống của mọi sinh vật. Trong vùng Á Châu, nạn ô nhiễm môi sinh tại Trung Quốc là một thí dụ điển hình nhất. Nền kinh tế duy lợi nhuận, không có luật lệ luân lý tối thiểu hướng dẫn, đưa đến tình trạng hỗn loạn mạnh ai người ấy làm, miễn là được nhiều tiền, khiến cho mọi thứ thực phẩm đều bị nhiễm độc. Bắc Kinh hiện nổi tiếng là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Riêng tại Việt Nam, trong mấy chục năm chinh chiến, các thứ chất độc do hàng trăm ngàn tấn bom đạn và hóa chất khai quang bị ném xuống quê hương đã để lại dấu vết ô nhiễm trên cuộc sống của toàn dân. Cảnh rừng núi, ruộng đồng, sông ngòi và lạch nguồn bị ô nhiễm khiến cho rất nhiều trẻ em sinh ra bị tàn tật. Và giờ đây, do ảnh hưởng của tất cả mọi sản phẩm đến từ Trung Quốc, Việt Nam cũng trở thành một trong các nước bị ô nhiễm trầm trọng. Dân tộc Việt Nam bị đầu độc mỗi ngày. Trong cuộc chiến tại vùng vịnh Ba Tư, hàng triệu tấn dầu thô do quân đội Iraq cho đổ ra biển, khiến cho cá biển, chim muông và các hải sinh vật nhiều nơi bị tàn sát. 1.600 giếng dầu tại Kuwait do quân đội Iraq bắn phá hồi tháng 2 năm 1991 đã tiếp tục cháy trong nhiều tháng trời. Khói dầu hỏa cháy đã khiến xảy ra các trận mưa nước đen, và lượng thủy ngân trong khí quyển trên bầu trời vùng vịnh Ba Tư đã quá 400% số lượng bình thường. Sự kiện này khiến xảy ra các vụ mưa thủy ngân và diêm sinh. Một vài sự kiện hiển nhiên trên đây chứng minh cho thấy không có hành động sai quấy hay tội lỗi nào của con người mà không gây âm hưởng sâu rộng trên cuộc sống xã hội. Thánh Kinh gọi nó là chiều kích tập thể của tội lỗi. Tính chất đại đồng của tội lỗi là sự thật đã được nêu bật trong các tác phẩm kinh thánh cựu ước như sách Sáng Thế, các ngôn sứ và các tác giả thuộc nền văn chương khôn ngoan. Trong Tân ước, qua các trình thuật phúc âm, chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự thật này. Khi bắt đầu công khai rao giảng tin mừng cứu độ, lời đầu tiên Chúa Giêsu kêu mời mọi người là hãy hoán cải tâm lòng. Điều đó cũng có nghĩa là tất cả mọi người đã phạm tội, nên giờ đây cần phải cải tà quy chính, thay đổi lối sống và kiểu cách suy tư hành xử của mình. Trong chương 13, Thánh Luca ghi lại suy tư của Chúa Giêsu liên quan đến hai biến cố thời sự lúc bấy giờ. Đó là vụ một số người Galilea bị quan Phi-la-tô tàn sát và 18 người bị tháp Siloe sập đè chết. Khi nghe biết chuyện này, Chúa Giêsu hỏi dân chúng: các ngươi tưởng rằng những người Galilea bị quan Phi-la-tô tàn sát như thế bởi vì họ tội lỗi hơn các ngươi ư? Ta bảo thật cho mà biết, không phải thế đâu. Nếu các ngươi mà không thay đổi lối sống, thì các ngươi cũng sẽ bị chết như vậy. Hay các ngươi tưởng rằng 18 người bị tháp Siloe sập đè chết tội lỗi hơn tất cả dân thành Jerusalem sao? Ta bảo thật cho mà biết, không đúng vậy đâu. Nếu các ngươi không thay đổi cuộc sống, thì tất cả cũng sẽ chết như vậy. Điều này có nghĩa là không ai trong con cái loài người là không phạm tội. Trong chương 8, Thánh Gioan thuật lại chuyện người Do Thái muốn kiếm cớ tố cáo Chúa Giêsu. Một lần nọ, nhân bắt được một người đàn bà đang phạm tội ngoại tình, họ liền điệu bà ta đến trước mặt Chúa Giêsu và hỏi ý kiến Ngài phải xử vụ này ra sao. Bởi vì nếu theo luật Mô-xê thì người đàn bà ngoại tình này sẽ bị ném đá chết. Chúa Giêsu cúi mặt, lấy ngón tay viết trên đất. Thấy họ cứ hỏi mãi, Ngài ngẩng đầu lên nói với họ: ai trong các ngươi không có tội,
hãy ném viên đá đầu tiên đi. Và thế là mọi người rút lui hết, già trước trẻ sau, nghĩa là ai cũng có tội cả, càng già lại càng nhiều tội. Đọc các trình thuật tin mừng, chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu chỉ trích thái độ kiêu căng ngạo mạn của con người, cho mình là thần thánh và tự bào chữa cho các sai quấy của mình. Thí dụ điển hình là câu chuyện người biệt phái và người thu thuế cầu nguyện trong đền thờ, và kiểu cách ăn nói hành xử của người anh cả trong câu chuyện người con hoang đàng, như trình thuật trong hai chương 15 và 18 Phúc âm Thánh Luca. Người biệt phái biến lời cầu nguyện của mình trở thành dịp khoe khoang công đức trước mặt Chúa và kết tội người thu thuế. Người anh cả khi từ chối vào dự tiệc mừng chú em út trở về, cho thấy anh ta vừa ghen tương với em, vừa kết án cuộc sống hoang đàn của em và lên án cả cung cách sống yêu thương nhân thứ của người cha già. Tuy được tiếng là luôn sống bên cha và phụng sự cha rất hiếu thảo, nhưng tâm tình và cung cách hành xử của anh rất trái nghịch với cha. Lời nói gay gắt và thái độ vùng vằng của anh cho thấy anh đã không có các tâm tình của cha. Do đó, anh xa cha hơn người em hoang đàng, biết ăn năn hối lỗi trở về, dù ban đầu chỉ vì đói khát khổ sở mà trở về, chứ không phải vì tình thương cha và lòng thống hối tội lỗi chân thành. Cho dù luôn luôn nhấn mạnh đến khía cạnh nội tâm và cá nhân của tội lỗi, Chúa Giêsu cũng công nhận chiều kích tập thể của nó trong cuộc sống con người, như do Thái giáo và truyền thống Kinh Thánh Cựu Ước vẫn dạy. Chính chiều kích tập thể này khiến cho mọi hậu quả tội lỗi do các thế hệ đi trước sa phạm ảnh hưởng và đè nặng trên cuộc sống của các thế hệ đến sau. Trong chương 23 Phúc âm Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã nặng lời chỉ trích thái độ sống giả hình gian dối của người biệt phái và các tiến sĩ luật. Họ giả vờ xây mộ đẹp cho các ngôn sứ Chúa mà cha ông họ đã giết chết xưa kia. Và họ rêu rao là giá sống vào thời trước thì sẽ không phạm tội như các vị cha chú của mình. Nhưng thật ra giờ đây, họ tiếp tục thái độ sống gian ác tội lỗi của cha ông họ, và để cho quả tội ấy sinh sôi nảy nở trong tâm lòng và cuộc sống của họ. Chúng ta hãy nghe lại đoạn cuối lời Chúa Giêsu của mắng họ. Hỡi loài rắn lục độc dữ, làm sao các ngươi có thể tránh thoát lửa hỏa ngục được? Vì thế, hãy lắng nghe đây. Ta sẽ sai các ngôn sứ, các hiền nhân và bậc thầy dạy luật lệ của Thiên Chúa đến giữa các ngươi. Nhưng các ngươi sẽ giết kẻ này, đóng đinh kẻ nọ và đánh đòn người kia trong các hội đường của các ngươi. Và các ngươi sẽ bách hại họ trong mọi thành thị. Như thế, máu của tất cả những người vô tội mà mọi tội phạm gian ác các ngươi đã khiến đổ ra chan hòa, từ ngày Abel người công chính bị giết cho đến vụ Zachariah, con Bacharia mà các ngươi đã sát hại giữa bàn thờ và thánh điện, sẽ đổ cả trên đầu các ngươi. Và ta bảo đảm với các ngươi là điều đó sẽ xảy ra trong thế hệ này. Trong chương 21, Thánh sử Matthew ghi lại dụ ngôn các người làm vườn nho sát hại gia nhân và con trai của chủ để thoán đoạt gia tài. Khi kể lại dụ ngôn này cho những người biệt phái và giới tiến sĩ luật nghe, Chúa Giêsu cố ý ám chỉ vườn nho là dân Israel, Thiên Chúa Cha là ông chủ vườn nho, các người biệt phái, các tiến sĩ luật và giới lãnh đạo Do Thái là những người được Thiên Chúa trao phó cho nhiệm vụ trông nom chăm bón vườn nho dân Ngài. Các ngôn sứ là các đầy tớ được Thiên Chúa sai đến thu hoa lợi, và Chúa Giêsu chính là con ông chủ vườn nho sẽ bị người biệt phái và giới luật sĩ giết chết. Khi trích lại Thánh Vịnh 118, câu 22 và 23, nói về hòn đá bị thợ xây loại bỏ, trở thành đá góc tường, Chúa Giêsu cố ý ám chỉ chính mình, bị giới lãnh đạo Do Thái loại bỏ. Các thế hệ cha ông họ trước đây đã sát hại các ngôn sứ Chúa. Chiều kích đại đồng tập thể của tội lỗi ấy làm thành cái gia tài khốn khổ, đè nặng trên họ và những thế hệ sẽ đến sau. Và cuộc sống tội lỗi gian ác của họ cũng ngày càng gia tăng. Bởi vì cha nào con ấy, cha mẹ hiền lành để phúc cho con, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Đây không phải chỉ là cái hệ lụy máu huyết, hậu quả của việc truyền sinh, mà là một loại gia tài và ảnh hưởng luân lý tinh thần mà con cái cháu chắt thừa hưởng hay hấp thụ được của cha ông. Đây cũng là sự thật
mà thầy Sáu Stefano nói lên trong cuộc tranh luận với giới lãnh đạo Do Thái trước công nghị. Stefano tố cáo họ sống cứng đầu cứng cổ, giống hệt như cha ông họ ngày xưa, luôn luôn chống lại Chúa Thánh Thần là thần chân lý, và cũng như cha ông họ ngày xưa đã sát hại các ngôn sứ Chúa. Họ đã giết Đức Giêsu Kitô là đấng thiên sai con Thiên Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, trong tất cả mọi tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô là người hay nhắc đến chiều kích đại đồng của tội lỗi nhất. Chủ ý của thánh nhân là nêu bật sự cần thiết tuyệt đối của ơn thánh do Chúa Kitô ban cho con người. Nghĩa là đối với thánh nhân, tất cả mọi người trong gia đình nhân loại đều đã phạm tội và đều cần đến ơn thánh của Chúa Giêsu thì mới được ơn cứu chuộc. Quan điểm thần học này được trình bày một cách đặc biệt rõ ràng trong hai thư gửi tín hữu Roma và Epheso. Trên bình diện tôn giáo, thế giới thời Thánh Phaolô được phân chia thành hai lớp người: người Do Thái và các dân ngoại, tức những người không theo Do Thái giáo. Và Thánh Phaolô khẳng định rằng toàn thế giới, bao gồm cả hai lớp người này, đều sống trong ách nô lệ của tội lỗi. Sự thật này được Thánh Kinh cũng như kinh nghiệm thường ngày chứng minh. Ngay khi mới sinh ra, thì các người ngoại giáo đã ở trong tình trạng không biết Thiên Chúa và luật lệ của Ngài rồi. Vì thế nên họ bị gọi là những người vô thần, không có luật lệ. Thánh Phaolô nhắc lại cho tín hữu Ê-phê-sô biết sự thật này khi khẳng định trong chương 2 câu 1 đến câu 4 là tất cả mọi người đều đã sống trong tội lỗi và tình trạng xa cách Thiên Chúa. Thánh nhân viết, trước đây anh em đã sống và hành xử theo kiểu cách của thế gian này. Anh em đã tuân phục kẻ cầm đầu các quyền lực thống trị giữa bầu trời và trái đất, nghĩa là thần khí ô uế giờ đây đang hoạt động nơi những người nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Như thế anh em đã phạm biết bao nhiêu là sai lầm và tội lỗi, và đã giống như những kẻ không có sự sống. Và chăng chính chúng tôi đây tất cả cũng đã phản loạn như những người ấy. Trước đây chúng tôi cũng đã sống buông thả trong các đam mê xác thịt, chạy theo các xu hướng xấu của thân xác và tâm trí hư hỏng của chúng tôi. Như thế lẽ ra chúng tôi đã đáng bị Thiên Chúa luận phạt như tất cả mọi người khác. Nhưng Thiên Chúa đã tỏ lộ lòng xót thương vô biên và tình yêu thương lớn lao của Ngài đối với chúng tôi. Trong chương 1 câu 18 đến chương 3 câu 9 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô đã đặc biệt miêu tả tình trạng sống thê thảm đớn đau của thế giới loài người không có Chúa Kitô, và thánh nhân không ngừng lặp đi lặp lại sự thật phũ phàng này. Đó là tất cả mọi người không trừ ai đều đã phạm tội. Càng là người Do Thái thì tội lại càng nặng, bởi vì họ đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Ngài, trao ban luật lệ và ký kết giao ước. Nghĩa là họ hiểu biết mọi sự, chứ không như những người ngoại giáo không hiểu biết gì. Chẳng thà họ không biết gì như những người ngoại giáo thì còn châm trước được. Nhưng đàng này, dù đã biết mọi sự mà họ vẫn sống tội lỗi, thì trách nhiệm của họ lớn hơn và tội lỗi của họ nặng nề hơn. Và Thánh Phaolô khẳng định, do đó từ trời cao, Thiên Chúa giận dữ vì tất cả mọi người đã khước từ Ngài và phạm đủ mọi thứ tội lỗi và bất công, không còn biết sự thật là gì nữa. Thay vì tôn thờ Thiên Chúa, thì loài người quay ra thờ lạy các thần linh gỗ đá vô tri vô giác. Vì thế Thiên Chúa bỏ mặc họ, trở thành mồi cho các dục vọng, đam mê và mọi thứ tội lỗi xấu xa phát xuất từ đó. Thánh Phaolô tả cảnh sống tội lỗi hư đốn ấy như sau. Lòng họ chứa đầy tội lỗi gian ác, dâm ô, tham lam, độc dữ, trí họ tràn ngập những tư tưởng ghen tương, sát nhân, đố kỵ, dối trá, xảo quyệt. Họ là những người gièm pha, nói hành, phản nghịch cùng Thiên Chúa, láo xược, kiêu ngạo, khoe khoang, gian tà, bất hiếu, bất lương, bội tín, không lòng thương xót, không tình yêu thương. Tình trạng luân lý đạo đức băng hoại, suy đồi toàn diện ấy không phải chỉ là tình trạng sống của người ngoại giáo mà của cả người Do Thái nữa. Tuy nhiên, tình trạng bệnh hoạn tinh thần này dù có nặng đến bao nhiêu đi nữa cũng vẫn còn có phương cứu chữa nếu con người biết thành tâm hoán cải, thay đổi lối sống. Bởi vì quyền năng của Thiên Chúa vô song và lòng xót thương nhân thứ của Ngài vô tận. Nhưng nếu con người để cho tâm lòng mình trở thành chai lì cứng cỏi, chẳng những đã không thay đổi lối sống mà lại còn khinh thường lòng nhân thứ và nhẫn nhục của Thiên Chúa, thì ngày luận phạt sẽ không xa. Bởi vì Thiên Chúa sẽ phán xử mọi người theo công việc làm và cung cách sống của họ. Và bởi vì Thiên Chúa công thẳng, nên sẽ không có chuyện thiên vị nhẹ tay cho người Do Thái mà nặng tay đối với dân ngoại.
Trái lại, Thiên Chúa sẽ xét xử dân Do Thái kỹ lưỡng hơn, bởi vì họ đã hiểu biết các luật lệ của Ngài và trong quá khứ đã được biết bao nhiêu ngôn sứ dạy vẽ chỉ bảo. Nhưng ích lợi gì cho họ nếu họ đã được cắt bì để trở thành dân riêng Chúa chọn, được Ngài ban luật lệ và mọi thứ giáo huấn, mà lại không biết tuân giữ luật Chúa và sống xứng đáng với ơn gọi của mình? Từ những nhận xét cụ thể ấy liên quan đến tình trạng sống tội lỗi của người ngoại giáo cũng như dân Do Thái, Thánh Phaolô nghĩ đến tình trạng sống của toàn gia đình nhân loại không có Chúa Kitô và ơn thánh cứu độ của Chúa. Thánh nhân dùng những gì đã được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước để minh chứng cho những điều mình nói. Với một trực giác bén nhạy, Thánh Phaolô nối liền hai thực tại nguyên nhân gây ra tình trạng sống băng hoại trên đây của con người với nhau. Nghĩa là thánh nhân đặt để song song tội lỗi được nhân cách hóa hay khuynh hướng nằm sâu trong bản chất con người, khiến cho nó hướng chiều về tội lỗi, khiến cho con người phạm tội và sống đối nghịch với Thiên Chúa, và sự kiện loài người đã bất phục tùng Thiên Chúa trong thời tạo dựng. Trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 5 câu 12 đến 21, Thánh Phaolô nêu bật chiều kích tập thể của tội lỗi và các hậu quả đại đồng của nó, và nhấn mạnh đến chiều kích tập thể của ơn cứu độ, cũng như các hoa trái đại đồng của nó. Thánh nhân không đưa ra một lý thuyết mới về tội tổ tông, mà chỉ lặp lại tư tưởng của các soạn giả sách sáng thế, và nhấn mạnh trên mối dây liên đới giữa mọi thành phần trong gia đình nhân loại. Loài người liên đới với nhau trong sự thiện cũng như trong sự dữ, trong hạnh phúc cũng như trong khổ đau. Cũng như vì tội lỗi của một người là Adam mà cái chết đã bước vào cuộc sống con người và giữa lòng trần gian, khiến cho mọi người phải chịu ảnh hưởng tai hại của nó, thì giờ đây cũng nhờ Đức Kitô mà mọi người được hưởng ơn thánh cứu độ Thiên Chúa trao ban cho họ qua Đức Giêsu Kitô. Theo Thánh Phaolô thì chính biến cố lịch sử buồn thương trên đây đã là nguyên nhân gây ra cái khuynh hướng nghiêng chiều về tội lỗi nằm sâu trong bản thể của mỗi một người trong gia đình nhân loại. Chính vì loài người đã thất bại trong việc dùng sự tự do của mình nên đã đánh mất đi cuộc sống thần thiêng và các khả năng siêu việt mà Thiên Chúa đã ban cho loài người trong thời tạo dựng. Do đó, tội lỗi đã bước vào tâm lòng con người và đem theo cái chết vào trong cuộc sống. Cũng giống như các tác giả Cựu Ước, Thánh Phaolô không giải thích kiểu biến cố ấy xảy ra mà chỉ ghi nhận các hậu quả của nó trên cuộc sống con người. Tất cả mọi khuynh hướng tội lỗi xấu xa nơi tâm lòng con người, nơi tâm lòng mọi người, ngoại giáo cũng như Do Thái, đều phát xuất từ biến cố khốn khổ ấy. Thật vậy, tất cả mọi người trong gia đình nhân loại đều đã phạm tội, và mỗi một người đều phạm tội trong cuộc sống riêng tư của mình. Nghĩa là bên cạnh tội lỗi tập thể, còn có tội lỗi cá nhân nữa. Bên cạnh cái bầu khí xã hội xấu xa tội lỗi, ô nhiễm mà mỗi một người phải thừa hưởng khi sinh ra làm người, còn có cuộc sống tội lỗi ô nhiễm mà mỗi người tự tạo ra cho chính mình và cho người khác. Chính cái tình trạng ô nhiễm trầm trọng ấy khiến cho con người phải hư mất và chịu án phạt, y như một người phải ngộ độc, không phương cứu chữa vậy. Thái độ sống phản loạn của con người vào thời khai nguyên vũ trụ đã khiến cho mọi người phải rơi vào một tình trạng sống không còn có thể đạt ơn cứu rỗi được nữa, và nếu không có Chúa Giêsu và ơn thánh cứu độ của Ngài thì sẽ phải trầm luân đời đời. Nhưng nếu nguồn gốc của tội lỗi là một thực tại tập thể đau buồn mà mọi người trong gia đình nhân loại phải gánh chịu, thì ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô ban cho loài người cũng có chiều kích liên đới tập thể như vậy. Nghĩa là mọi người cũng được chung hưởng kết quả chương trình cứu độ do Chúa Kitô thực hiện qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài. Trong thư gửi tín hữu Roma chương 7 câu 7 đến 15, Thánh Phaolô nêu bật sự kiện tuy con người tự do và chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình, nhưng nó lại không có khả năng làm điều thiện mà lại cứ chạy theo điều ác và bị kết án phải phạm tội. Đây là tình trạng mà tất cả mọi người đều phải sống bên ngoài ảnh hưởng ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khẳng định người Do Thái cũng như người ngoại giáo đều đáng cho Thiên Chúa giận dữ đánh phạt, bởi vì ai cũng đã phạm tội, chẳng những con người đã không biết hoán cải tâm lòng
mà lại còn tiếp tục sống sa đọa hơn nữa. Đó là một tình trạng băng hoại hoàn toàn, tuyệt vọng, không phương cứu chữa. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô và ơn thánh cứu độ của Ngài ban qua cuộc tử nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài mới giải thoát con người khỏi cuộc sống trầm luân khốn khổ ấy mà thôi.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 26 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ các thiên thần hộ thủ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 1 đến câu 5 và câu 10. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời." Kính thưa quý ông bà anh chị em, dân gian Việt Nam có câu: đi đêm có đèn, đi đường có bạn. Con người sinh ra ở đời, nỗi sợ lớn nhất đôi khi không phải là gian khổ mà là cảm giác cô độc. Ta sợ phải đi một mình qua những cái thung lũng tối của khổ đau. Ta sợ lạc lối giữa muôn trùng ngã rẽ của cuộc đời. Và giữa nỗi cô đơn hiện sinh ấy, Hội Thánh mở ra cho chúng ta một niềm an ủi thẳm sâu qua ngày lễ các thiên thần hộ thủ hôm nay. Nhiều người trong chúng ta ngộ nhận rằng thiên thần chỉ là những hình tượng trang trí dễ thương trên các cánh thiệp, hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng dân gian. Nhưng nếu anh chị em nhìn vào lịch sử cứu độ, thì các thiên thần là một thực tại hiện hữu sống động của mầu nhiệm đức tin. Ngay từ cựu ước, Thiên Chúa đã hứa với dân Israel khi họ đi trong hoang địa: "Này, ta sai thiên sứ đi trước mặt ngươi để gìn giữ ngươi khi đi đường." Ở trong Xuất Hành 23 câu 20, lời hứa ấy không chỉ dừng lại nơi một dân tộc mà đạt tới đỉnh cao cứu độ nơi biến cố nhập thể, trong vườn cây dầu hay là loan tin mừng phục sinh. Thưa anh chị em, trang tin mừng ngày hôm nay ghi lại khoảnh khắc các môn đệ đã chất vấn thầy mình theo kiểu rất con người: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Các ông vẫn mang nặng cái nhãn quan trần thế về một thứ quyền lực, thứ bậc và danh vọng. Đức Giêsu liền gọi một em bé đến đặt giữa các ông, rồi đưa ra một lời cảnh báo dứt khoát: "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng thánh nhan cha thầy đấng ngự trên trời." Thưa anh chị em, ở đây Đức Giêsu mở ra một chiều kích thần học vô cùng sâu sắc. Tại sao một người bé mọn, một em nhỏ hay một kẻ nghèo hèn rách rưới lại không thể bị coi khinh? Xin trả lời rằng, vì phẩm giá của họ được bảo chứng bởi chính Thiên Chúa. Mỗi con người, dù tầm thường và yếu hèn như thế nào trong mắt xã hội, đều có một đấng hộ thủ riêng biệt đứng trước nhan đấng tối cao. Thiên thần hộ thủ không chỉ là một vệ sĩ vô hình đi theo để bảo bọc phần xác, mà vai trò thần học cốt lõi của các ngài chính là cái nhịp cầu kết nối giữa đất và trời. Các ngài một mặt đồng hành, che chở bước chân ta nơi dương thế. Mặt khác, đôi mắt thiêng liêng của các ngài vẫn không ngừng chiêm ngắm nhan Thiên Chúa. Sự hiện diện của thiên thần hộ thủ là lời tuyên tín hùng hồn rằng không ai trên đời này bị Thiên Chúa lãng quên.
Thế nhưng thưa anh chị em, khi chúng ta nhìn vào xã hội hôm nay, chúng ta thấy biết bao kẻ bé mồm đang bị khinh miệt và chà đạp. Đó là những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bị từ chối quyền sống. Những người nghèo không có tiếng nói nơi công quyền. Những người già yếu bị coi là gánh nặng của xã hội. Và những tâm hồn đang quằn quại trong mặc cảm tội lỗi thất bại. Khi ta miệt thị hay xúc phạm một người anh chị em bé mọt, là ta đang xúc phạm đến chính ánh mắt mà các thiên thần hộ thủ đang hướng về tôn nhan Thiên Chúa để chuyển cầu cho họ. Đồng thời, mầu nhiệm này cũng nhắc nhở mỗi người về một người bạn đồng hành thầm lặng bên cạnh mình. Đã bao lần ta để đôi tai mình bị bủa vây bởi những tiếng ồn ào của dục vọng, hận thù và toan tính, và ta phớt lờ tiếng thì thầm nhắc bảo nhẹ nhàng của thiên thần bản mệnh trong lương tâm ta. Đã bao lần ta cảm thấy cô đơn tuyệt vọng, mà quên rằng có một vị sứ giả trung kiên chưa từng rời bỏ ta, dù chỉ một giây. Hôm nay thưa anh chị em, chúng ta cần thực hành một điều thật cụ thể. Trước hết, hãy gửi một lời chào và một lời tạ ơn đến thiên thần hộ thủ của mình trong giây phút thinh lặng buổi sáng hoặc buổi tối. Thứ hai là hãy trở thành thiên thần hộ thủ của một ai đó đang cần bạn. Một ánh mắt tôn trọng dành cho người lao động nghèo khó, một lời bảo vệ người cô thế, hay đơn giản là một bàn tay cúi xuống nâng đỡ người thân đang gặp thử thách. Khi biết trân trọng những mảnh đời bé mọn, chúng ta đang cùng với các thiên thần hướng mắt về nhan thánh cha trên trời. Lạy Thiên Chúa là cha đầy lòng trắc ẩn. Cha đã âu yếm trao ban các thiên thần hộ thủ để dẫn dắt và gìn giữ chúng con trên mọi nẻo đường dương thế. Xin ban cho con một tâm hồn nhạy bén, biết lắng nghe tiếng cảnh tỉnh của các vị sứ giả thiêng liêng nơi đáy lòng, và biết nhận ra phẩm giá thiêng liêng nơi những người anh chị em bé mọn. Xin cho con không bao giờ cảm thấy cô độc, vì luôn biết rằng ân sủng của Chúa vẫn không ngừng bao bọc che chở đời con.

Lạy Chúa, xin cho con hôm nay biết bước đi trong sự che chở của các thiên thần và trở nên khí cụ bình an, nâng đỡ những ai đang gục ngã trên đường đời. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy ban Quốc tế các nữ tu đa minh chiêm niệm. Sáng ngày 30 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Ủy ban Quốc tế các nữ tu đa minh chiêm niệm. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có cha Gerard Francisco Timone thứ 3, người Philippines, bề trên tổng quyền dòng đa minh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đức tin và ơn gọi chiêm niệm là nền tảng của đời sống thánh hiến và không nằm bên lề sứ mạng của giáo hội, nhưng chính là trái tim của sứ mạng ấy. Đức Thánh Cha gợi lại truyền thống của dòng đa minh. Ngay từ thời Thánh Đa Minh, các nữ tu đã dành đời mình cho cầu nguyện chiêm niệm, học hỏi và hy sinh, qua đó nâng đỡ sứ vụ rao giảng của các anh em. Theo tư tưởng của Thánh Thomas Aquino, người ta chỉ có thể trao cho người khác hoa trái của sự chiêm niệm khi trước hết đã sống sâu xa với Thiên Chúa. Vì thế, lời loan báo tin mừng đích thực phải bắt nguồn từ thinh lặng, lắng nghe, cầu nguyện và tương quan mật thiết với Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các chủ tịch Liên Hiệp các đan viện hãy trở thành những người gìn giữ các giá trị thiêng liêng, chứ không chỉ đảm nhiệm những công việc hành chính. Các cuộc viếng thăm đan viện cần trở thành cơ hội gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, lắng nghe nhau, sửa lỗi huynh đệ và hòa giải. Một chủ đề nổi bật trong huấn từ của Đức Thánh Cha là giá trị của thinh lặng. Ngài giải thích rằng, thinh lặng không đơn thuần là không nói, nhưng là một hành vi có ý thức giúp con người hướng nội, lắng nghe Thiên Chúa, hiểu biết các chị em và nhạy cảm hơn với những người thường bị xã hội bỏ qua. Trong một thế giới quá nhanh, luôn đòi hỏi mọi thứ phải được nhìn thấy và lấp đầy ngay lập tức, các đan viện được mời gọi trở thành những ốc đảo bình an nơi con người có thể dừng lại và lắng nghe tiếng Chúa. Đức Thánh Cha cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn hiện nay của đời sống chiêm niệm, các cộng đoàn lão hóa, số người qua đời nhiều hơn số ơn gọi mới, suy giảm khả năng lao động, khó khăn tài chính, việc quản lý cơ sở vật chất lớn, cũng như những thách thức về đào tạo, liên văn hóa và cộng tác giữa các cộng đoàn. Ngài cảnh báo về điều gọi là tinh thần sinh tồn, tức là xu hướng khép kín, thu nhỏ hoạt động và chỉ cố duy trì những gì còn lại. Thay vì chỉ hỏi làm sao duy trì những cơ cấu đang suy giảm, các nữ tu được mời gọi tự hỏi Chúa Thánh Thần đang đòi hỏi gì nơi đời sống chiêm niệm đa minh hôm nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các nữ tu chiêm niệm đừng nản chí. Ngài khẳng định sự phục vụ của họ đối với giáo hội rất quý giá và mời gọi họ sống trong hiệp thông, phân định, trung thành với truyền thống, nhưng cởi mở với những điều mới mẻ. Qua lời cầu nguyện và kinh mân côi, Đức Maria được nêu lên như mẫu gương giúp họ nhận ra hoạt động của Thiên Chúa và đem niềm an ủi, hy vọng đến với những vết thương của nhân loại hôm nay.
2: Tin Moscow, Liên bang Nga, sứ vụ nhân đạo của Đức Hồng Y Zuppi tại Moscow. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã kết thúc sứ vụ nhân đạo từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Cụ thể là nhằm thúc đẩy các hồ sơ liên quan đến tù binh chiến tranh giữa Ukraine và Nga, cũng như hồi hương các trẻ em bị đưa từ Ukraine sang Nga. Hồi tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y Zuppi cũng đã thi hành sứ vụ tương tự trong tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha về các vấn đề nhân đạo. Trước đây, Ngài đã thi hành sứ vụ tương tự chuyến đi vào tháng 6 năm 2023 và tháng 10 năm 2024. Trong chuyến đi hồi tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y cũng đã đến các trại giam giữ binh sĩ Nga tại khu vực Lviv. Chính vấn đề các tù binh chiến tranh Ukraine và Nga, cùng với vấn đề những trẻ em bị đưa đi xa khỏi lãnh thổ quê hương và gia đình của các em, là trọng tâm của sứ vụ nhân đạo Đức Hồng Y đang thực hiện. Ngài xác nhận với hãng tin TASS rằng, các cuộc gặp với các quan chức Nga được lên lịch vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8. Tất cả những điều này nằm trong sứ mệnh nhân đạo mà ban đầu tôi được Đức Giáo Hoàng Francisco giao phó, và sau đó được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 xác nhận lại. Tôi được giao nhiệm vụ hỗ trợ những nỗ lực của các bên nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em, việc trao đổi tù binh và những vấn đề của dân thường phát sinh từ cuộc xung đột. Chúng tôi đang xem xét tất cả những đề nghị được đưa ra từ cả phía Ukraine lẫn phía Nga trong khuôn khổ cuộc đối thoại đã được khởi động. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển cuộc đối thoại này, ý thức về những đau khổ do chiến tranh gây ra và cố gắng góp phần chấm dứt chiến tranh. Chuyến công tác của Đức Hồng Y Zuppi diễn ra sau chuyến công tác vào cuối tháng 8 vừa qua của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.
1: Tin Vatican công bố chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 6-11. Hôm 29 tháng 9 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chủ đề được Đức Thánh cha Leo thứ 14 chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 6-11 sẽ được cử hành vào năm 2027 là Một cái nhìn mới, chú tâm trong thời đại clickbait. Thuật ngữ clickbait có thể dịch là mồi nhử nhấp chuột, thường được sử dụng để mô tả những tiêu đề hoặc nội dung chính là để thu hút người dùng nhấp vào và thực hiện các hoạt động tiếp theo trên mạng với nội dung đa phần là giật gân, gây sốc và khơi dậy sự tò mò của độc giả, giống như một mồi câu thu hút tạo ra để tăng lượt xem hoặc kiếm tiền cho trang mạng. Trong bài giải thích chủ đề của Đức Thánh Cha, Bộ Truyền thông của Tòa Thánh khẳng định nền kinh tế của sự chú ý với cuộc tranh giành những khoảnh khắc ít ỏi của sự quan tâm trong dòng chảy nhanh chóng và bất tận của các nội dung đang làm thay đổi không chỉ năng lực nhận thức của chúng ta mà còn cả chiều sâu trong việc giao tiếp giữa người với người. Chúng ta được mời gọi thực hiện một cuộc hoán cải trong cách nhìn, nhìn lại một lần nữa với sự chú tâm và tình yêu. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể nhìn thế giới, nhìn người khác và cả chính mình như Đức Kitô nhìn chúng ta, được gọi đích danh và được yêu thương. Cách giao tiếp của chúng ta thay đổi khi ánh nhìn của chúng ta chọn gặp gỡ người khác thay vì phán xét họ. Sự thiếu vắng của một sự chú tâm đích thực được nuôi dưỡng bởi văn hóa kỹ thuật số đã khiến chúng ta quen với một thói quen phản ứng tức thời, với sự hời hợt trong các mối tương quan, với việc dễ dàng dán nhãn và khước từ người khác. Trái lại, sự chú tâm là một hình thức quảng đại quý giá. Từ attendere, chú tâm có nghĩa là vươn mình về phía người khác và hướng về sự thật. Truyền thông Kitô giáo có thể tái khám phá sự chú tâm ấy như một món quà và như một ánh nhìn của Chúa Giêsu đấng đã nhìn thấy và để cho mình được chạm đến. Để giao tiếp trong thời đại clickbait, chúng ta được mời gọi chú tâm tái khám phá một thứ vệ sinh của sự chú ý. Giao tiếp không chỉ được tạo nên bằng lời nói, nó liên quan đến con người và đòi hỏi ta phải trở lại với việc nhìn, lắng nghe và cảm nhận để có thể đáp lại lời mời gọi mà Đức Kitô dành cho chúng ta.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho đất nước Ethiopia. Cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 30 tháng 9 vừa rồi, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã kêu gọi các phe liên hệ hay đối thoại để chấm dứt chiến tranh tại miền Tigray bên Ethiopia. Ngài nói, tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên hãy chọn con đường đối thoại. Xung đột vũ trang không bao giờ giải quyết được các vấn đề mà chỉ làm cho chúng thêm trầm trọng, để lại phía sau một vệt dài của chết chóc, hủy diệt và oán hận. Chỉ một cam kết chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài. Niềm hy vọng mãnh liệt của Đức Giáo Hoàng là cộng đồng quốc tế đóng góp một cách quảng đại và kịp thời để bảo đảm mọi sự trợ giúp nhân đạo đều đến được với những người đang cần. Tình hình tại Tigray đang ngày càng trở nên căng thẳng. Trong những giờ qua, mặt trận giải phóng nhân dân Tigray, lực lượng chính trị chủ chốt của khu vực từng chiến đấu chống chính phủ liên bang trong cuộc chiến Tigray giai đoạn 2020-2022 và lực lượng phòng vệ Tigray, lực lượng quân sự của người Tigray từng đối đầu với quân đội Ethiopia trong chính cuộc chiến đó, đã gia tăng các cuộc đụng độ với lực lượng quân sự Ethiopia. Nhiều cuộc giao tranh đã được ghi nhận dọc sông Tekeye ở phía tây Tigray, tại khu vực Wonkate, ở vùng giáp ranh với khu vực Afar và tại nhiều khu vực khác của Amhara. Số người thiệt mạng hiện vẫn chưa thể được kiểm chứng đầy đủ. Theo quân đội Ethiopia, trong hai ngày đã có khoảng 700 chiến binh Tigray thiệt mạng. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9, hơn 400 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện ở Korem và Alamata, trong khi 300 người khác được điều trị tại các bệnh viện ở Suhun và Shire, thuộc phía tây bắc Tigray.
0: Tin Roma,
3: Giáo hội kêu gọi bảo vệ người lao động trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Đức Hồng Y Michael Cherny và Đức cha Oscar Cantu kêu gọi các công ty công nghệ đặt phẩm giá con người và công ích ở trung tâm khi phát triển trí tuệ nhân tạo. Hai vị nhấn mạnh rằng doanh nghiệp có trách nhiệm chăm lo cho người lao động, không thể chạy theo lợi nhuận hay cạnh tranh công nghệ bằng cách hy sinh con người. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Lời Vĩnh Cửu, EWTN News English, ngày 25 tháng 9 năm 2026 của bà Monse Alvarado, tân Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, Đức cha Michael Cherny, người đứng đầu Ủy ban về trí tuệ nhân tạo của Vatican, và Đức cha Oscar Cantu, giám mục San Jose, người đứng đầu nhóm công tác về bảo vệ phẩm giá con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đề cập đến những thay đổi mà AI có thể gây ra đối với thị trường lao động. Đức Hồng Y Cherny nhấn mạnh, học thuyết xã hội công giáo nói rằng các công ty, các nhà đầu tư và ban lãnh đạo có trách nhiệm quan tâm đến người lao động. Theo Ngài, con người không thể bị sử dụng hay khai thác đơn thuần như một phần của tiến trình sản xuất, bởi họ không phải là những bánh xe trong cỗ máy. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo ngành trí tuệ nhân tạo chăm lo cho nhân viên và không theo đuổi lợi nhuận hay chiến thắng trong cuộc đua AI bằng cái giá của phẩm giá con người. Liên quan đến nỗi lo AI sẽ khiến mất việc làm, Đức Hồng Y cho rằng không nên chỉ nhìn vấn đề theo kiểu được mất. Theo Ngài, câu hỏi quan trọng hơn là AI có thể giúp tạo ra những công việc có ý nghĩa hơn và mang lại lợi ích nhân bản hơn đến mức nào. Ngài nói, đây phải là một trong những mục tiêu của AI, chứ không chỉ dừng ở việc chúng ta phản đối tình trạng mất việc làm. Cũng đề cập đến vấn đề lao động, Đức cha Cantu cũng nhấn mạnh rằng, dù một số phòng nghiên cứu công nghệ cho rằng AI có thể không gây ra làn sóng mất việc trên diện rộng, xã hội vẫn cần chuẩn bị thận trọng. Ngài khẳng định, phẩm giá con người và công ích phải luôn được đặt ở trung tâm trong mọi quyết định phát triển và ứng dụng AI.
2: Tin Lagos, Nigeria, cứ mỗi 86 phút, có một Kitô hữu tại Nigeria bị thiệt mạng trong các vụ bạo lực. Tại Nigeria, các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào các cộng đồng Kitô hữu vẫn tiếp diễn với một nhịp độ đáng báo động. Những ngôi làng bị tàn phá, các gia đình chìm trong tang tóc và người dân buộc phải lưu vong. Đằng sau những con số là một thảm kịch nhân đạo và tôn giáo ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cứ mỗi 86 phút, một Kitô hữu lại thiệt mạng tại Nigeria. Đây là nhận định được tổ chức Mỹ Equipping the Persecuted đưa ra trong một báo cáo công bố ngày 18 tháng 9 năm 2026. Từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 8 tháng 9, tổ chức này cho biết đã ghi nhận 4.216 Kitô hữu bị giết, tương đương gần 17 người mỗi ngày. Con số này được xây dựng dựa trên những thông tin thu thập tại thực địa, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng bạo lực đang tấn công các cộng đồng vốn đã phải chịu đựng nhiều năm bất an. Cuộc khủng hoảng an ninh tại Nigeria có nhiều chiều kích. Những xung đột liên quan đến quyền tiếp cận đất đai và nguồn nước, tội phạm có tổ chức và các hoạt động thánh chiến góp phần duy trì tình trạng bạo lực. Tuy nhiên, các tác giả báo cáo cho rằng chiều kích tôn giáo của một số vụ tấn công thường bị xem nhẹ, khiến người ta có nguy cơ không nhận ra đầy đủ những cuộc bách hại mà các cộng đồng Kitô hữu đang phải chịu. Những ngôi làng bị bỏ hoang và các giáo xứ bị phân tán. Hậu quả của những vụ bạo lực vượt xa con số những người thiệt mạng. Tài liệu đưa ra con số hơn 5 triệu Kitô hữu phải di dời và hơn 600 cộng đồng Kitô hữu bị phá hủy hoặc bị bỏ trống. Đối với các gia đình bị ảnh hưởng, việc chạy trốn thường đồng nghĩa với việc đồng thời mất nhà cửa, đất canh tác và phương tiện sinh sống. Nhiều người tìm nơi trú ẩn trong các trại tị nạn hoặc ở nhờ người thân, mà không biết liệu một ngày nào đó họ có thể trở về làng quê của mình hay không. Cuộc di cư này cũng ảnh hưởng đến sự liên tục của đời sống giáo hội. Việc các tín hữu bị phân tán làm suy yếu các giáo xứ, gián đoạn việc giáo lý và khiến các cộng đồng mất đi những nơi cầu nguyện. Tại một số địa phương, toàn bộ sự hiện diện Kitô giáo được xây dựng qua nhiều thế hệ có nguy cơ biến mất. Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn với cường độ cao. Chỉ trong một tuần của tháng 9, các nhà điều tra cho biết đã có hơn 70 vụ bắt cóc, và ít nhất 35 người thiệt mạng. Phối hợp với mạng lưới Truth Nigeria, họ cho biết đã phát đi hơn 200 cảnh báo nhằm thông báo cho người dân về những cuộc tấn công có thể xảy ra và giúp họ tìm nơi an toàn. Khó xác định chính xác số nạn nhân tại những khu vực nguy hiểm nhất.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiến trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse, thánh nữ Faustina.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026, thứ bảy trong tuần thứ 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 10 từ câu 17 đến hết câu 24. Khi ấy nhóm 72 trở về hớn hở nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp trên rắn rết, bò cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả thật, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cổ nhân từng dạy một câu rất thấm thía rằng là thắng không kêu, bại không nản. Nhưng ở đời, giữ mình khi thất bại dẫu khó, giữ lòng thanh thản khi đứng trên đỉnh cao chiến thắng thì lại càng khó gấp bội phần. Khi gặt hái được một chút thành công, danh vọng hay tiền bạc, người ta rất dễ rơi vào cái bẫy của sự tự mãn, vì ta ngỡ rằng tự sức mình đã làm nên tất cả, rồi lấy những cái hào nhoáng ở bên ngoài làm thước đo cho giá trị một đời người. Trang tin mừng ngày hôm nay mở ra một cái khung cảnh rộn ràng phấn khởi. Nhóm 72 môn đệ hớn hở trở về sau chuyến thực tập truyền giáo. Các ông reo mừng tiếu tít kể với Thầy mình về những chiến công mà mình đã làm được. Thưa Thầy, nghe danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đó là một chiến tích lẫy lừng, trừ được quỷ, thi thố được quyền phép trước mắt bàn dân thiên hạ. Ai mà chẳng hả hê tự hào. Thế nhưng thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng uống lại cái hướng nhìn của các ông bằng một lời nhắc nhở: Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng anh em hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Lời Chúa hôm nay đánh thẳng vào trọng tâm của đời sống đức tin chúng ta. Quyền năng làm phép lạ hay tài năng trừ quỷ chỉ là phương tiện, là khí cụ để phục vụ nước Thiên Chúa. Một người có thể nói năng lưu loát, có thể làm việc bác ái rầm rộ, thậm chí có tài ăn nói khuynh đảo thiên hạ, nhưng nếu lòng dạ đầy kiêu ngạo, vị kỷ, thì linh hồn ấy vẫn trống rỗng trước mặt Thiên Chúa. Gốc rễ của niềm vui Kitô giáo không nằm ở chỗ ta làm được việc lớn đến đâu, mà nằm ở chỗ ta thuộc chọn về Chúa đến mức độ nào. Tên được ghi trên trời là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn và khắc ghi từng người chúng ta
trong trái tim của người. Ma quỷ có thể bị xua trừ hôm nay, rồi mai lại quay lại. Thành công trần gian nay nở hoa, ngày mai sẽ tan thành mây khói. Chỉ có ân sủng được làm con cái Chúa và gia nghiệp Đức Trời mới là giá trị trường tồn vĩnh cửu. Sau lời nhắc nhở ấy, Tin Mừng ghi nhận một chi tiết vô cùng thiêng liêng, đó là Đức Giêsu hớn hở vui mừng trong Thánh Thần và cất lời tạ ơn Thiên Chúa Cha, vì Cha đã giấu kín những mầu nhiệm nước trời khỏi những kẻ khôn ngoan thông thái theo thói đời, mà lại mặc khải cho những người hèn mọn, những bé thơ. Người bé thơ ở đây không phải là người dốt nát, mà là những tâm hồn biết cậy dựa hoàn toàn vào Thiên Chúa, không tự cao tự đại, luôn biết ngước nhìn lên Cha với trọn niềm xét tín. Hôm nay là thứ bảy đầu tháng, ngày mà giáo hội dùng để nép mình bên trái tim vô nhiễm của mẹ Maria. Nhìn vào mẹ, ta thấy một mẫu gương tròn hảo của người bé mọn được ghi tên trên trời. Suốt cả cuộc đời, mẹ Maria không hề làm phép lạ ngoạn mục nào, không trừ quỷ hay đăng đàn diễn thuyết giữa đám đông. Mẹ chỉ âm thầm sống hai tiếng xin vâng, nhẫn nại dệt từng sợi chỉ yêu thương bên mái nhà Nazareth và trung kiên đứng dưới chân thập giá. Vậy mà mẹ lại cất cao khúc ca Magnificat bất hủ. Chúa đã đoái thương nhìn đến phần hèn tớ nữ, đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Niềm vui của mẹ chính là niềm vui của người có tên được khắc ghi sâu đậm nhất trong trái tim Thiên Chúa. Nhìn lại cuộc sống bon chen hàng ngày, chúng ta thường mừng vì điều gì? Ta mừng khi buôn may bán đắt, khi con cái đỗ đạt làm quan, khi được người đời khen ngợi. Và ta buồn bã, cay đắng, thậm chí oán trách Chúa khi công việc đổ vỡ, sức khỏe suy sụp, người thân phụ bạc. Chúng ta đang đặt cược hạnh phúc của mình vào những điều chóng qua dưới đất. Lời Chúa hôm nay như một lời vỗ về dịu dàng gửi đến những ai đang chật vật mỏi mệt. Dù hôm nay bạn có đang mang gánh nợ nần, dù thân xác đang bị bệnh tật dày vò hay bị người đời coi nhẹ, hãy nhớ rằng giá trị đích thực của bạn không mất đi. Miễn là bạn giữ lòng trung tín, tên của bạn được Thiên Chúa lấy mực máu của con một người khắc ghi trên sổ hàng sống nơi thiên quốc. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết nhận ra đâu là niềm vui đích thực của một người môn đệ. Tin thanh tẩy lòng con khỏi thói kiêu căng, ham mê danh vọng và những vỗ tay tán thưởng mau tàn nơi trần thế. Nhờ lời chuyển cầu hiền mẫu của mẹ Maria, xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ bé mọn, biết lấy ơn làm con Chúa là niềm hãnh diện lớn nhất của đời mình. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay không tự mãn khi thành công, không ngã lòng khi thất bại, nhưng luôn vui mừng vì tên con được khắc ghi trong trái tim Chúa. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các đại diện Liên hiệp Tin lành Luther thế giới. Sáng ngày 1 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các đại diện của Liên hiệp Tin lành thế giới. Liên hiệp này hiện quy tụ 154 giáo hội thành viên tại 99 quốc gia, đại diện cho hơn 78 triệu tín hữu Luther. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt chào mừng các vị lãnh đạo Liên hiệp, đồng thời tái cảm ơn vị tổng thư ký, mục sư Bugard, vì đã đến dự lễ nhậm chức của ngài năm ngoái. Đức Thánh Cha nói rằng, tôi vui mừng nhận thấy các mối tương quan giữa Tin lành Luther và Công giáo đã trưởng thành cả về mặt thiêng liêng lẫn thần học qua nhiều thập niên. Cuộc đối thoại quốc tế hiện đang bước vào giai đoạn thứ 6 đã đem lại những nhận thức quan trọng. Một cột mốc trong hành trình đại kết chắc chắn là tuyên bố chung về sự công chính hóa. Tuy nhiên, những văn bản được cùng nhau xây dựng trong những năm trước đó, trên hết là thánh thể, thừa tác vụ trong giáo hội và những con đường hướng tới sự hiệp thông cũng đáng được nhắc lại và ngày càng được tiếp nhận một cách sâu sắc hơn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, 5 năm trước, trong bài phát biểu trước Liên hiệp Luther Thế giới trong một buổi tiếp kiến riêng, vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Francisco, đã diễn tả thật đẹp ý nghĩa của đại kết. Đại kết không phải là một hoạt động ngoại giao giữa các giáo hội, nhưng là một hành trình của ân sủng. Đại kết không tùy thuộc vào những cuộc thương lượng và thỏa thuận của con người, nhưng tùy thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa, đấng thanh luyện ký ức và tâm hồn, vượt thắng thái độ cứng nhắc và hướng ta tới một sự hiệp thông được đổi mới. Khi Confessio Augustana được đọc tại Augsburg ngày 25 tháng 6 năm 1530, sự hiệp nhất của giáo hội Tây Phương đang bị đe dọa nhưng vẫn chưa bị phá vỡ. Các tác giả của tuyên tín Augsburg như vị tiền nhiệm của tôi, Thánh John Paul thứ hai để diễn tả, có ý định làm chứng cho đức tin của mình vào một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tuyên tín Augsburg ban đầu được dự định như một văn kiện nhằm hòa giải trong giáo hội. Chỉ về sau, văn kiện này mới được hiểu như một bản văn mang tính phân rẽ trong quá trình hình thành các bản tuyên tín riêng biệt. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong các tín hữu công giáo và Luther gia tăng việc làm chứng tá chung.
0: Tin Roma, tòa thánh cổ võ văn hóa trách nhiệm nhằm đối phó với các hình thức tội phạm tài chính mới. Đức ông Anthony Ekpo, người Nigeria, phó phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh kiêm chủ tịch Ủy ban An ninh Tài chính, cổ võ văn hóa trách nhiệm nhằm đối phó với các hình thức tội phạm tài chính mới. Phát biểu hôm 29 tháng 9 vừa qua tại hội nghị quốc tế ở Đại học Lumsa ở Roma về đạo luật được ban hành cách đây 15 năm tại Vatican nhằm ngăn ngừa và chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đức ông nhấn mạnh rằng sự liêm chính tài chính là bảo vệ lòng tin vào các thể chế. Đức ông Ekpo nói, 15 năm tới sẽ mang lại những rủi ro mà vào năm 2010 có lẽ rất khó tưởng tượng. Các công nghệ tài chính ngày càng phức tạp, những giao dịch xuyên biên giới được thực hiện tức thời, các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, trí tuệ nhân tạo và những hình thức tội phạm tài chính mới. Chắc chắn chúng ta sẽ cần những đạo luật vững mạnh, nhưng trên hết cũng cần những thể chế vững mạnh, sự hợp tác hiệu quả, khả năng phán đoán chuyên môn về công nghệ và một nền văn hóa trách nhiệm. Đức ông Chủ tịch Ủy ban An ninh Tài chính nói, các nguồn lực được trao phó cho các cơ quan của mình có một giá trị vượt lên trên khía cạnh kinh tế. Chúng mang theo một sự kỳ vọng về tính liêm chính và lòng tin vào mục đích mà chúng ta được cung cấp để phục vụ, cũng như vào cách thức chúng sẽ được quản lý. Theo nghĩa này, tính liêm chính tài chính vì thế không thể tách rời khỏi lòng tin vào các thể chế. Đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc, một nguyên tắc mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã hiểu rõ khi lúc tiếp đón các chuyên gia đánh giá hệ thống chống rửa tiền vào năm 2020, Ngài đã nhắc lại một nguyên tắc đã được nêu trong Evangelii Gaudium, tiền bạc phải phục vụ chứ không cai trị. Và Đức ông Ekpo kết luận, sau 15 năm, ta có thể ghi nhận những tiến bộ đáng kể. Khuôn khổ pháp lý đã trưởng thành, các thể chế đã phát triển, các cơ chế giám sát và hợp tác đã trở nên tinh vi hơn. một nền văn hóa về tính liêm chính tài chính đã dần được hình thành nhờ công việc bền bỉ của các nhà lập pháp, các cơ quan quản lý và giám sát, các chuyên gia tình báo tài chính, các cơ quan thực thi pháp luật, các thẩm phán và các thể chế. Tòa Thánh cũng đã tìm cách tái khẳng định cam kết này trong thời gian gần đây với việc Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 phê chuẩn quy chế mới của cơ quan tình báo và giám sát tài chính, viết tắt là ASIP. Trong những năm qua, tiến trình này đã dẫn đến việc xây dựng một hệ thống ngày càng toàn diện về phòng ngừa, giám sát và kiểm soát dựa trên các nguyên tắc tính hợp pháp, minh bạch, tương xứng và hợp tác quốc tế. Với quy chế mới, tiến trình này có thêm một bước tiến về mặt thể chế, với mục tiêu như chính Đức Giáo Hoàng đã nêu là góp phần vào tính minh bạch, liêm chính, ổn định và an ninh của hệ thống kinh tế và tài chính của Tòa Thánh và Thành Quốc Vatican.
1: Tin Salzburg, Áo Quốc, hội nghị toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 tại Áo. Chủ tịch các Hội đồng Giám mục Châu Âu sẽ tập trung tại Salzburg, bên Áo, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 tới đây để tham dự hội nghị toàn thể của Hội đồng các Hội đồng Giám mục Châu Âu, CCEE. Hội nghị được tổ chức theo lời mời của Hội đồng Giám mục Áo tại Trung tâm Giáo dục St. Vigil. Chủ đề trọng tâm của cuộc gặp là loan báo tin mừng và tính hiệp hành, sứ mạng của các linh mục ngày nay tại châu Âu. Theo thông cáo của CCEE được công bố hôm thứ Tư, ban chủ tịch mới của CCEE cũng sẽ được bầu vào ngày 29 tháng 10. Cuộc bầu cử sẽ được tiến hành kín, không có sự tham dự của công chúng. Hội nghị toàn thể sẽ bàn về việc triển khai thượng hội đồng, tình hình hiện nay tại châu Âu, cũng như sứ mạng của các linh mục dưới ánh sáng tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Giáo Hoàng Francisco. Chương trình cũng dự kiến có các bài tham luận của đại diện Tòa Thánh và các tổ chức giáo hội châu Âu. Liên Hội đồng Giám mục châu Âu được thành lập năm 1971 và quy tụ các hội đồng giám mục của 39 quốc gia châu Âu. Hội nghị toàn thể là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cao nhất của hội đồng và được tổ chức hàng năm. Hội nghị toàn thể năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại Salzburg. Một số phiên họp sẽ được mở cho các đại diện truyền thông. Các nhà báo có thể đăng ký tham dự trước ngày 20 tháng 10 này. Chương trình chi tiết, trong đó nêu rõ những thời điểm báo chí được phép tham dự, sẽ được công bố trước khi hội nghị bắt đầu.
0: Tin Vatican, tân tổng trưởng bộ các văn bản luật phát quyết, tiến trình hiệp hành không loại bỏ yếu tố truyền thống. Tân tổng trưởng bộ các văn bản luật của Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Anthony Randazzo, người Australia, cảnh báo không nên hiểu hiệp hành như một cơ hội để loại bỏ những yếu tố trong đời sống và truyền thống của giáo hội bị coi là lỗi thời. Ngài nói, giáo hội không được đổi mới bằng cách từ bỏ cội rễ của mình, nhưng bằng cách để cho những cội rễ ấy nuôi dưỡng sự tăng trưởng mới. Đây là nội dung trong cuộc phỏng vấn chuyên sâu đầu tiên của Ngài kể từ khi được bổ nhiệm. Trong cuộc trao đổi với tạp chí chuyên ngành Volcanonica xuất bản vào tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Randazzo nói về mối tương quan giữa giáo luật, tính hiệp hành, việc đổi mới giáo hội và sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Đức Tổng Giám mục Randazzo trình bày cách nhìn của Ngài về việc đổi mới giáo hội bằng cách sử dụng hình ảnh một cây cổ thụ. Ngài nhận xét rằng, giáo hội có thể trải nghiệm giai đoạn hiện nay như một mùa xuân mới, trong đó, cây cổ thụ mọc ra những chồi non mới, nhưng bản thân cây vẫn là chính cây ấy. Ngài cảnh báo, một số cách diễn giải quá nhiệt thành về hiệp hành có thể xem thời điểm này như một cơ hội để loại bỏ những gì bị coi là cành cây chết. Theo quan điểm của Ngài, vấn đề nảy sinh khi việc cắt tỉa giáo hội được thực hiện mà không có sự phân định thích đáng, khi đó, thay vì đổi mới, có thể xảy ra những tổn hại không cần thiết, làm suy yếu cộng đoàn. Đức Tổng Giám mục Randazzo nhấn mạnh rằng, theo quan điểm của Ngài, hiệp hành không tạo nên một sự đoạn tuyệt với đời sống hiện tại của giáo hội. Ngài nói, tính hiệp hành và sự đồng hành không phải là những thực tại mới. Theo Ngài, ngôn ngữ giáo hội đương đại đem lại cho những khái niệm này những ý nghĩa mới, nhưng chúng đề cập đến những thực tại vốn đã hiện diện trong truyền thống của giáo hội. Ngày 25 tháng 3 năm nay, Đức Tổng Giám mục Anthony Randazzo được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Văn bản Luật
2: và trao cho Ngài tước hiệu cá nhân là Tổng Giám Mục. Trước đó, Ngài từng là Giám Mục Rocken Bay, Australia trong 6 năm rưỡi. Bộ này hỗ trợ Đức Giáo Hoàng trong các vấn đề lập pháp, đồng thời thúc đẩy việc hiểu biết, giải thích và áp dụng giáo luật trong giáo hội Latin cũng như các giáo hội công giáo đông phương.
1: Tin là Ethiopia, các cộng đoàn Kitô giáo Ethiopia một lần nữa bị mắc kẹt giữa vòng nội chiến. Giao tranh lại tái diễn tại miền Tigray, Bắc Ethiopia, 4 năm sau thỏa thuận ký kết tại Pretoria bên Nam Phi, chấm dứt 2 năm chiến tranh. Tại miền đó, Kitô giáo đã hiện diện từ thế kỷ thứ 4. Người dân lo ngại một cuộc xung đột mới, trong khi giao tranh đã lan tới Amhara và Afa. Chiến tranh có nguy cơ tái bùng phát tại Tigray. Trong nhiều ngày qua, các hoạt động điều quân, giao tranh và các cuộc không kích bằng máy bay không người lái ngày càng gia tăng ở miền Bắc Ethiopia, làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng 11 năm 2022 có thể bị phá vỡ. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, hãng thông tấn Fides của Bộ Loan báo Tin mừng đưa tin, các lực lượng chiến đấu của Tigray đã giành quyền kiểm soát sân bay chính của Mekelle, thủ phủ khu vực, vào ngày 23 tháng 9. Giao tranh cũng xảy ra giữa họ và các lực lượng liên bang tại những vùng lân cận là Afa và Amhara. Addis Ababa đáp trả bằng các chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích bằng máy bay không người lái. Cuộc khủng hoảng càng trở nên nghiêm trọng khi một liên minh gồm 7 nhóm vũ trang được công bố, trong đó có Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, TPLF. Liên minh mới tuyên bố mục tiêu là làm sụp đổ chính phủ của Thủ tướng Abiy Ahmed. Tigray trước đây đã từng bị cắt đứt khỏi thế giới trong phần lớn cuộc chiến diễn ra từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022 giữa chính quyền liên bang và TPLF. Các đường liên lạc bị cắt đứt, trong khi việc tiếp cận lương thực, thuốc men và tiền mặt bị hạn chế nghiêm trọng. Giao tranh đã khiến một số lượng lớn người dân phải di dời và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo mà khu vực này vẫn còn phải gánh chịu hậu quả. Thỏa thuận Pretoria được ký ngày 2 tháng 11 năm 2022 dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Phi đã giúp chấm dứt các hành động thù địch. 4 năm sau, sự tồn tại của thỏa thuận này đang bị đặt dấu hỏi. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đăng viện Chính thống Thánh Asema nằm tại vùng Amhara đã bị máy bay không người lái tấn công khi các tu sĩ và tín hữu đang cử hành phụng vụ. Một số thành viên hàng giáo sĩ và tín hữu đã thiệt mạng hoặc bị thương. Sau cuộc tấn công, một tuyên bố từ cộng đoàn đã tóm tắt tâm trạng của các tu sĩ. Các tòa nhà có thể bị phá hủy và mạng sống có thể bị cướp đi, nhưng đức tin của chúng tôi vào Đức Kitô vẫn còn. Cuộc chiến 2020 đến 2022 cũng đã ảnh hưởng đến nhiều công trình tôn giáo. Các nhà thờ và đăng viện bị hư hại hoặc cướp phá, trong khi các linh mục, tu sĩ và tín hữu thiệt mạng trong những vụ bạo lực lan rộng khắp miền Bắc đất nước. Tại Adikrat, giáo hội công giáo vẫn đang đồng hành với các gia đình phải di dời và những người dân nghèo đi vì cuộc xung đột trước đây. Việc giao tranh trở lại xảy ra tại một khu vực vẫn chưa hoàn tất quá trình tái thiết. Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Mamou Ali Yusuf đã kêu gọi các bên thể hiện sự kiềm chế cao nhất và nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp. Câu hỏi hiện nay là liệu thỏa thuận Pretoria còn có thể

toàn phục hồi. Cuối buổi tiếp kiến chung hôm 30 tháng 9 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã lên tiếng kêu gọi cho Ethiopia. Ngài nói, tôi đang theo dõi với mối quan ngại sâu sắc tình hình tại Tigray và các khu vực lân cận Afa và Amhara, nơi các hành động thù địch một lần nữa bùng phát. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên hãy lựa chọn con đường đối thoại. Chỉ có sự đối thoại chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

đường đi của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lời đáp ca mà ca đoàn vừa hát lên để giúp cho chúng ta suy nghĩ về chủ đề ngày hôm nay là đường lối của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta. Con người đầu đội trời, chân đạp đất, có ý muốn nói là trong khi miệt mài với những giá trị trần gian và lao động để sống và để hiện hữu, nhưng con người luôn luôn hướng về trời cao. Con người được sinh ra, Chúa an bài cho chúng ta những con đường để cuối cùng chúng ta gặp nhau ở trên quê trời. Đó mới là mục đích cuộc đời, đó mới là đường lối của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Mà nếu không như vậy thì chúng ta đã lạc lối ở giữa trần gian này. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy cái cảnh đó. Bài đọc thứ nhất của tiên tri Ezekia cho chúng ta thấy trong cuộc sống này có kẻ tốt, kẻ xấu, có người công chính, có người bất lương, nghĩa là có nhiều hạng người chung sống với nhau. Nhưng mà con đường của Chúa là con đường mời gọi tất cả mọi người được quay trở về với Chúa, biết tôn thờ Chúa trong cuộc đời, biết đùm bọc lẫn nhau, biết dắt dìu nhau về trời, nương tựa vào nhau, gặp gỡ và đón nhận tình thương của Chúa là Cha trên quê trời. Chúa mời gọi. Do đó, nếu kẻ gian ác đã lỡ gian ác thì tạm, thì dừng lại, bỏ điều dữ, sám hối ăn năn để trở về. Đó là điều kiện để đón nhận sự tha thứ, sự công chính của nước trời. Còn những người đang sống đạo đức cũng hãy cẩn thận, hãy duy trì sự đạo đức ấy, đừng để mình bị tha hóa và làm cho mình xa đường công chính và lại trở nên tội lỗi. Nghĩa là luôn luôn

Chúa mở ra những con đường và mời gọi chúng ta hướng về tương lai tốt đẹp. Bài đọc thứ hai, Thánh Tông đồ Phaolô gửi cho tín hữu Philippe, thì Ngài khuyên bảo anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Ngài là Thiên Chúa, Ngài nhập thể làm người, nhưng Ngài không đòi, không nghĩ và không muốn cái thân phận, không muốn là Thiên Chúa, nhưng mà Ngài muốn trở nên con người trọn vẹn, Ngài chút bỏ những vinh quang để mặc lấy cái thân nô lệ như chúng ta, để trở nên gương mẫu cho đời sống trần thế. Ngài chấp nhận và Ngài vâng phục cho đến chết vì yêu thương con người, và mở ra một con đường sống, mở ra cho tất cả những con người biết đi theo Ngài, từ bỏ những lầm lỗi, và Ngài kêu gọi những người tội lỗi sám hối và trở về với Thiên Chúa. Và Ngài là con đường, là sự thật, là sự sống. Chính Ngài là con đường dẫn về trời. Chính Người là người dẫn đường để chỉ cho chúng ta con đường về trời. Ngài là sự thật, và một sự thật lớn lao trên tất cả, đó là dạy cho chúng ta biết chúng ta có quê hương trên trời, có một người cha yêu thương đang chờ đợi chúng ta. Sự thật đó chính là sự thật nhận biết Chúa là cha, và quê hương đích thật của chúng ta, nơi gặp gỡ, nơi kết thúc cuộc đời của chúng ta phải là quê trời mà Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả, phải trả giá cho con đường ấy để dẫn đưa chúng ta về quê trời bằng cái chết, sự phục sinh và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Và bài tin mừng thì Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ một thí dụ, đó là một người cha có hai người con và đề nghị với hai đứa để đi làm vườn nho cho cha. Đứa thứ nhất nói: con không đi đâu. Nhưng sau này nó ân hận và nó đi làm. Đứa thứ hai thì vui vẻ nhận lời ngay: vâng, con đi. Nhưng thực tế là nó không đi. Chúa Giêsu muốn nói đến nó có rất nhiều con người, rất nhiều thái độ sống, rất nhiều sự lựa chọn như vậy. Đứng trước sự mời gọi của Thiên Chúa, có người thì vui vẻ, bề ngoài, môi miệng, sẵn sàng và nói những lời rất hay, hứa hẹn rất nhiều điều tốt lành, tuyên xưng Chúa, rồi nói về Chúa rất hay, nhưng thực tế thì không như vậy. Chỉ giỏi ở môi miệng mà không hay ở trong việc làm. Chúa mời gọi để làm vườn nho cho Chúa, để cộng tác với Chúa trong những công việc đời thường này, để giúp cho chính mình và mọi người nhận biết Chúa và trở về quê hương trên trời đích thật. Thì người đó bên ngoài có vẻ như là đồng tình, nhưng thực tế thì chống lại bằng hành động. Đó là những người kiêu căng, tự nghĩ mình biết về Thiên Chúa, là những luật sĩ, là những người biệt phái, là những người đạo đức, là những kinh sư, tưởng rằng mình biết Thiên Chúa và nước trời, nhưng thực tế thì lại không làm những điều đó. Còn những người tội lỗi mà Chúa gọi là hạng tội lỗi đĩ điếm, không có nhận lời sám hối kêu gọi của Gioan, nhưng thực tế một khi đã hiểu ra thì sám hối, quay trở lại và nghe lời Gioan để được đón nhận ơn tha thứ, thì Chúa nói chính những người trong thực tế đã đấm ngực ăn năn sám hối thì nhận ra Thiên Chúa, tình thương và tha thứ của Ngài để được vào nước trời. Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Chúa Giêsu cho chúng ta câu kết luận có vẻ hơi ngỡ ngàng, nhưng mà Chúa cho chúng ta thấy con đường của Chúa là con đường mở ra
luôn luôn mở ra cho những tâm hồn thiện chí và hướng về tương lai tốt đẹp. Cho nên trong tâm tình của Chúa Giêsu không có loại trừ bất cứ người nào. Cho nên có một người đã nói rằng, đối với thánh nhân nào cũng có cái quá khứ của mình, và tội nhân nào cũng có tương lai của mình. Hiểu nôm na là bất cứ một thánh nhân nào cũng có những yếu đuối, nhưng có tội lỗi, cũng có quá khứ. Nhưng điều đó không quan trọng bằng chính sự sám hối. Và khi quay trở về với Chúa, bằng sự sám hối ăn năn thì lại trở nên trong sáng và lại trở nên thánh thiện thuộc về Chúa. Còn những người tội nhân bây giờ, có thể họ đang trầm luân trong tội lỗi, có thể là bị loại trừ trước mắt con người, nhưng mà trước tình thương của Thiên Chúa, một ngày nào đó họ được ơn Chúa và quay trở lại để hướng về tương lai tốt đẹp hơn, để thuộc về Chúa thánh thiện hơn. Như vậy Chúa chờ đợi, Chúa mời gọi tất cả mọi người đến với Chúa. Và chúng ta thấy trong Tin Mừng có nhiều cuộc trở lại. Như Matthew là người tội lỗi đã quay trở lại làm tông đồ. Như một cô gái điếm Maria Magdala cũng quay trở lại để trở nên một môn đệ của Chúa Giêsu. Rất nhiều và rất nhiều người giống như vậy. Rồi Thánh Augustino chẳng hạn là một mẫu gương của một thanh niên ăn chơi, đàng điếm, tội lỗi. Rồi nhờ sự cầu nguyện của người mẹ tha thiết, rồi được ơn Chúa được quay trở lại là trở nên thánh nhân. Và biết bao nhiêu những trường hợp như vậy, Chúa luôn luôn mở ra những con đường và mời gọi để sám hối. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta nhận ra con đường của mình, con đường chân thật, con đường tuyên xưng đức tin bằng hành động hàng ngày, để chúng ta luôn nói với Chúa: vâng, con sẽ làm vườn nho cho Chúa, con sẽ thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc đời của con, và trong thực hành thực tế sống yêu thương chan hòa và nâng đỡ dắt dìu cùng nhau về quê trời. Đó là con đường của những người công chính, của tất cả chúng ta mong ước điều đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhận ra con đường cứu độ của Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu và cùng

0: sự vui.
1: Bấy giờ bà Maria nói:
0: Dân, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.

Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth.

Bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: là những cái yếu đuối, những cái giới hạn của con người chúng ta, để rồi chúng ta chọn lựa hay là đi sai đường lối, và chính vì vậy làm cho chúng ta phạm tội. Phạm tội ở đây là gì? Là chúng ta đi sai đường lối của Thiên Chúa, và như thế hậu quả là gì? Là sự đau khổ cho mỗi người chúng ta. Chúa đã xây dựng một hội thánh như vậy, rồi khi mà Chúa phục sinh, Chúa làm biến đổi toàn bộ tâm hồn của những con người môn đệ trước đây khởi đi từ con người đầy giới hạn đó. Nhưng giờ đây đầy lòng tin vào đấng phục sinh, các ngài đã hân hoan để mà đi vào đường lối của Thiên Chúa, để rồi sẵn sàng đón nhận cái chết để mà chứng minh cho việc Đức Kitô là con Thiên Chúa, ngài đến gặp gỡ con người và đã chết, phục sinh làm cho con người được sống. Những ai tin vào người thì sẽ được sống. Vậy khi chúng ta thấy được rằng khi mà Đức Kitô đến gặp gỡ con người, ngài làm cho người được hoán cải, được biến đổi từ những con người đầy giới hạn tội lỗi đó. Và ngày hôm nay chúng ta nghe cả ba bài đọc hướng chúng ta về con đường của Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta đi. Khởi đầu trong bài đọc 1, ngôn sứ Ezekiel đã cảnh báo trước đối với hai cái nhìn bi quan với cuộc sống. Cái nhìn thứ nhất đó là cái nhìn về tự mãn. Họ tự mãn, tức là những người Do Thái sống lề luật của Chúa, họ cảm thấy đấy là điều tốt lành họ đã làm được, và họ tự mãn không cần phải thay đổi con người này nữa. Và như thế, những con người mà đã tự mãn như vậy thì họ cho họ đã trọn vẹn rồi, họ không cần thay đổi. Nhưng mà kết cục là gì? Cái chết vẫn đến với họ, đau khổ vẫn xảy ra với họ. Rồi cái nhìn thứ hai đó là tự ti. Tự ti với thân phận con người chúng ta này. Mỗi chúng ta ai cũng đầy giới hạn, ai cũng đầy tội lỗi. Chúng ta lừa đảo người này người kia một lần không sao, mà chúng ta làm nhiều lần diễn ra chẳng hạn. Nhiều quá, mấy chục năm nay buôn bán, mình lừa người ta nhiều quá, mà biết bao nhiêu kẻ chết vì mình. Giờ đây nhìn lại cả một núi tội lỗi như thế, làm sao tự tin đến với Chúa để mà xin ơn tha thứ? Chúng ta tự ti cũng với con đường đó, để rồi chúng ta buông xuôi với cuộc đời. Và điều đấy vẫn diễn ra trong tâm thức, trong suy nghĩ của mỗi người chúng ta. Và cả hai đều làm cho chúng ta đau khổ, không trở nên tốt lành, trở nên tốt đẹp trước mặt Thiên Chúa. Rồi sang bài tin mừng, khi mà Chúa đưa ra hai tình cảnh, hai người con. Người con thứ nhất thì bỏ đi làm vườn nho, nó ngại ngùng, nó không làm. Nhưng rồi sau đó nó hối hận và nó lại đi làm. Còn người con thứ hai dạ vâng một cách rất dễ dàng, nhưng mà sau cùng nó không làm. Rồi sau cùng Chúa đó ra cả hai trường hợp đó, thì đứa nào là đứa đã đi làm thực hiện theo ý của cha nó, thì hóa ra cái đứa mà tưởng rằng nó không vâng phục, nó không làm theo ý của cha nó, lại là cái đứa nó thi hành theo ý của cha. Còn cái đứa nó giả vâng thì sau cùng nó lại không làm. Chúa đưa tình cảnh đó để so sánh, thì trong thực tế đời sống con người chúng ta, mỗi một Kitô hữu là những người đang là những người giả vâng đi theo Chúa. Nhưng mà thực sự chúng ta đã một lần thi hành lời của Chúa dạy trong cuộc sống hay chưa? Như thế thì chẳng khác gì một đứa con thứ hai, nó nói dạ vâng nhưng rồi nó không làm. Nhưng mà cái đứa mà nó không dạ vâng rồi nó lại làm, đó là những con người tội lỗi đó. Tưởng rằng những con người đó chúng ta không thấy được họ ở trên nước thiên đàng, nhưng chính họ lại là những người được đón nhận nước Thiên Chúa đầu tiên, như Chúa nói. Những người tội lỗi thu thuế gai điếm lại là những người ở trên thiên đàng trước các ngươi. Bởi sao? Bởi họ nhận ra được thân phận của họ, để rồi họ biến đổi, họ thay đổi và sống theo lề lối của Thiên Chúa. Và điều đấy đã làm cho họ được trở nên thành toàn và được đón nhận nước của Thiên Chúa. Như thế thì chúng ta thấy rằng qua cả hai bài đọc để cho chúng ta thấy một điều là gì? Thiên Chúa không chấp nhất con người ở quá khứ. Quá khứ của tôi là gì, Chúa không cần biết. Điều quan trọng là Chúa nhìn về một hiện tại này và một tương lai. Một hiện tại ta đã sống, ta đã làm được điều gì? Và điều đấy có làm cho chúng ta được sống theo lối của Thiên Chúa hay không? Rồi điều thứ hai, đó là Chúa luôn luôn cho chúng ta có cơ hội để hoán cải, để biến đổi. Cái cơ hội đó trên diễn ra trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Qua cái biến cố, từng biến cố trong cuộc sống của chúng ta, Chúa luôn mách bảo, luôn luôn mời gọi chúng ta hãy sám hối, hãy hoán cải. Nhưng mà điều quan trọng, chúng ta qua biến cố đó có nhận ra được lời của Chúa nói hay không? Để rồi mỗi người chúng ta lấy đó là cơ hội để hoán cải, để biến đổi. Cái cơ hội đây là gì? Là mỗi người chúng ta có thời gian, có điều kiện để mà thay đổi con người chúng ta. Chúng ta phải hiểu được rằng chúng ta phải cho con phép con người chúng ta có cơ hội hoán cải. Nói như thế xem ra tưởng như là nó phi lý, không có. Trên thực tế chúng ta đã không cho chúng ta có cơ hội hoán cải. Bởi sao? Bởi cái ý muốn của chúng ta đi tìm những cái gì nó là trần gian này mà chúng ta không buông nó ra được. Nói như Thánh Phaolô nói, điều tôi muốn làm thì tôi lại không làm, mà điều tôi không muốn làm thì tôi lại cứ vẫn làm. Là sao? Bởi những thứ ở trần gian này nó cuốn hút chúng ta, hay những điều mà điều xấu nó dễ làm cho chúng ta bị thu hút vào đó. Thế rồi những điều mà tốt lành chúng ta muốn làm thì nó luôn bị gác lại đằng sau đó, luôn là một điều gì đó không thực hiện được. Vậy giờ đây Chúa mời gọi chúng ta, hãy cho chúng ta có cơ hội. Chúa cho chúng ta có cơ hội thì chúng ta cũng phải cho chính bản thân mình có cơ hội để mà hoàn cải, để mà biến đổi. Rồi kế đến là Chúa còn mời gọi chúng ta, đó là cho anh chị em chúng ta có cơ hội hoàn cải. Cái nhìn thành kiến về con người chúng ta luôn luôn có. Người này từ thời xa xưa tôi biết rõ, anh ta từng phạm biết bao nhiêu tội, giết người, cướp của, vân vân. Giờ này cả bao nhiêu năm trời như thế mà bây giờ bỏ nhìn anh ta một cái nhìn ánh mắt thiện cảm có lẽ là một điều xa vời. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng khi mà chúng ta đi theo Chúa, Chúa nhìn vào hiện tại của chúng ta đang sống như thế nào. Và khi chúng ta biết biến đổi, biết hoán cải là như vậy, là chúng ta đang đón nhận đi vào đường lối của Thiên Chúa. Chúa luôn cho chúng ta có cơ hội. Trông như là một ví dụ của Thánh Augustino. Ngài là một con người xét ra là thành công rất sớm và trở thành người nổi tiếng trong con đường học hành và thành đạt, trở thành giáo sư đại học. Rồi Ngài cũng hưởng thụ tất cả những gì ở trần gian có thể cho con người hưởng thụ. Nhưng mà bên cạnh đó là một người mẹ, là Thánh Monica, ngày đêm cầu nguyện để mà làm sao cho con mình nhận ra con đường tốt lành để hoán cải, để biến đổi. Thế là một ngày nào đó Thánh Monica đã cầu nguyện, rồi sau đó đi tìm con cho bằng được. Và khi gặp được con rồi, đấy là niềm vui. Nhưng mà người con đó cũng chưa thể là nghe theo lời của mẹ được. Và đến khi mà một người mẹ trên hành trình đi đường xa xôi như thế, thời đó thì đi bộ chứ không có xe cộ như ngày hôm nay. Và sau đó một người mẹ tần tảo đi tìm con, sau đó là bị bệnh và chết. Chính cái chết của người mẹ đó đã đánh vào tâm hồn của Thánh Augustino. Và đây là một cơ hội cho Thánh Augustino để nhận ra tất cả con đường cuộc sống của Ngài. Và Ngài đã thay đổi toàn bộ. Cái mất mát của người thật của Thánh Augustino là gì? Là một người mẹ đã ra đi, một nỗi đau thực sự. Nhưng mà nỗi đau đó lại là một cơ hội để rồi Thánh Augustino trở thành một vị thánh vĩ đại trong hội thánh. Đó, cái đau khổ đó trở thành cái niềm hy vọng, trở thành điều tốt lành cho Thánh Augustino. Vậy cuộc sống của chúng ta cũng thế, mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúa vẫn cho chúng ta có những cái cơ hội. Những lúc mà chúng ta gặp biến cố trong cuộc sống, có thể là đau khổ thực sự, Nhưng mà đừng bao giờ bỏ lỡ những cái đau khổ đó. Cái đau khổ đó biết đâu là một cơ hội Chúa cho chúng ta. Để làm gì? Để mỗi người chúng ta nhận ra được cái con đường ngay lành, con đường của sự sống thực sự. Thực tế chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta đối diện cái đau khổ, thường là chẳng ai thích cả. Tìm mọi cách để mà trốn tránh nó, để mà gạt nó ra ngoài cuộc sống mình càng nhanh càng tốt. Nhưng chúng ta có niềm tin vào Chúa, chúng ta có sức mạnh của Thiên Chúa, thì làm sao, tại sao chúng ta không dám đối diện với nó? Đối diện với nó, một thực tế, chúng ta cứ ở nhà, anh chị em cứ chuẩn bị, trong phòng anh chị em có một tượng Chúa, chẳng hạn thánh giá Chúa. Nhưng lúc mà đau khổ vậy, cầm thánh giá Chúa, cầu nguyện với người, để mình ngậm nhấm cái đau khổ đó là gì? Để biết đâu được rằng, nhận ra được điều gì, Chúa cho chúng ta thấy cái đau khổ đó từ đâu mà ra. Nếu từ bản thân chúng ta, bấy lâu nay lừa người ta nhiều quá, giết hại người ta nhiều quá, giờ người ta trả thù, thì giờ đau khổ xảy đến với bản thân mình là lẽ thương tình. Mình phải chấp nhận, đón nhận để rồi mình thay đổi. Còn nếu như đau khổ đó lại là những người khác gây nên cho chúng ta, thì lại là một cơ hội để mà gì? Để mà chúng ta thực hiện điều bác ái cho người khác. Như thế thì chẳng bao giờ là xấu. Và khi chúng ta nhận ra được điều đó, chúng ta có cơ hội hoán cải. Hoán cải để rồi để tránh đi sau này không còn đau khổ như thế. Để rồi sống theo lời của Chúa như là lẽ sống cho chúng ta, để chúng ta đi vào con đường của sự tốt lành, của sự bình an. Vậy lời Chúa ngày hôm nay nhắc bảo cho chúng ta, mỗi người chúng ta hãy biết sống theo đường lối của Thiên Chúa. Và sống theo đường lối của Thiên Chúa là như thế, là mỗi người chúng ta sống theo lời của Chúa dạy mỗi ngày. Và khi chúng ta biết thực thi điều đó, là chúng ta đang ngày một ngày hoàn thiện con người chúng ta, làm cho chúng ta được sống bình an hơn, tốt lành hơn. Và trên hết đó là nêu cao một tinh thần, đó là lấy Đức Kitô là lẽ sống cho mỗi người chúng ta, là cùng đích cuộc đời mỗi người chúng ta. Chính người đã hứa ban cho mỗi người chúng ta, để rồi mỗi người chúng ta sẽ được sống và được sống dồi dào. Những ai tin phó thác ở nơi người thì người sẽ thêm sức cho chúng ta. Và Ngài chính là cầu nối của mỗi người chúng ta lại với nhau. Chúng ta gặp gỡ nhau, xưng nhau là anh em cùng một cha trên trời, là ở nơi Đức Kitô Ngài đã đến để mà nối kết chúng ta lại. Chúng ta có thể đối xử với nhau trở nên tốt đẹp là chỉ vì chúng ta cùng tin vào Thiên Chúa là cha của chúng ta. Và điều đấy là điều để mà mỗi người chúng ta được mời gọi gắn kết với nhau hơn, dành cho nhau cái điều gì là tốt lành. Và như thế Thiên Chúa sẽ hiện diện trong mọi mối tương quan tốt lành đó, và Thiên Chúa sẽ ban ơn lành cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa luôn luôn soi sáng mở trí chúng ta để...
1: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đang đồng hành cùng với Khánh Hà và quý vị ngày hôm nay là Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha ạ.
2: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Thưa cha, là trong các số phát sóng của Dòng chảy cuộc đời, khi mà có dịp dành thời gian xem lại những bình luận, chia sẻ và cả những câu hỏi của những người trẻ và các bậc phụ huynh khi đồng hành cùng với chương trình á, thì Khánh Hà thấy là mọi người đang rất là quan trọng và rất là chú tâm đến hai từ kỳ vọng. Tại vì là kỳ vọng thì có khi là chính bản thân mình cũng có kỳ vọng dành cho mình. Và có khi là mình cũng nhận cái áp lực kỳ vọng đó từ phụ huynh trong gia đình. Và ngày hôm nay thì Dòng chảy cuộc đời quyết định là sẽ làm một số phát sóng về kỳ vọng trong thời đại số ngày nay. Và hy vọng là quý vị nếu mà mình có những cái nội dung mình muốn được cha Toại chia sẻ thêm, quý vị cũng có thể tiếp tục bình luận ở trong dưới những cái mỗi phần phát sóng của chương trình. Thưa cha, khi mà nói đến kỳ vọng á, thì Khánh Hà thấy là bây giờ nó có hai cái. Một là bản thân những người trẻ cũng có kỳ vọng về mình. Hai là các phụ huynh thì có kỳ vọng dành cho con mình. Từ giờ mình hay nghe có một cái câu quen thuộc là con nhà người ta. Thế thì bây giờ cha có thể chia sẻ một chút xíu cái nguyên nhân nào nó dẫn đến cái việc kỳ vọng đó. Thứ nhất là từ những người trẻ nè. Thứ hai là từ phụ huynh, tại sao họ luôn đặt những cái kỳ vọng. Đôi lúc là có những bạn trẻ cảm thấy kiệt sức vì những kỳ vọng đó.
2: Xin cảm ơn Khánh Hà về câu hỏi rất là khó mà cũng rất là hay. Thực sự mà nói, đây là một vấn đề rất là phức tạp và đáng để chúng ta quan tâm, vì nó ảnh hưởng đến cái tâm lý và cái sức khỏe tinh thần của tất cả chúng ta, và nó để lại cái hậu quả lớn nếu như mình chúng ta không có nhìn một cách nhìn với chiều sâu. Thứ nhất là đối với người trẻ chúng ta ngày hôm nay, nếu mình không có kỳ vọng nó cũng không ổn. Chúng ta phải có một cái kỳ vọng nào đó về mình, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, vì kỳ vọng thường là cái điều đầu tiên giết chết hạnh phúc của mình. Càng đặt kỳ vọng lên cao thì mình càng làm cho mình thất vọng nhanh. Mình lấy ví dụ, chúng ta kỳ vọng rằng ai cũng phải tốt với mình, đó là một cái kỳ vọng bình thường, nhưng mà cái kỳ vọng đó lại là cái làm cho mình dễ thất vọng nhất, vì không phải ai cũng có thể tốt với mình. Đó là một trong những cái kỳ vọng không bình thường, tưởng như bình thường nhưng mà cuối cùng nó lại làm cho mình thất vọng nhanh nhất. Mình kỳ vọng rằng bước ra đường mình sẽ suôn sẻ, rồi mình đi đường ngày hôm nay sẽ gặp mọi thứ tốt đẹp. Mình càng kỳ vọng cái điều đó mình càng khổ, tại vì ví dụ như là kẹt xe, ví dụ như xảy ra tai nạn của phía trước mình, hoặc là có ai đó quẹt vào xe của mình, đẩy mình lại thất vọng. Vậy thì mình càng đặt kỳ vọng càng nguy hiểm. Rồi bây giờ một cái dạng kỳ vọng mà hay gặp nơi người trẻ không phải chỉ là cái cuộc sống thường ngày vốn ảnh hưởng đến chúng ta thôi, mà còn kỳ vọng về tương lai của mình, nhưng có khi nó lại là làm cho mình bị áp lực nhiều hơn. Ví dụ như một là kỳ vọng là mình phải đứng nhất hay hoàn hảo, hay là mình phải giàu thiệt nhanh, mình phải mua được nhà, mình phải ở một cái đỉnh nào đó hả? Thì chúng ta cứ tưởng là những cái mà đằng sau cái chữ kỳ vọng gì là tôi phải có, tôi phải được. Cái phải đó đẩy mình vô trong một cái lối mà nó làm cho mình phải căng thẳng nhiều hơn, mình bị căng thẳng nhiều hơn. Nhưng mà thực tế trong cuộc sống của chúng ta là gì? Một là từ đâu mình có kỳ vọng đó? Chúng ta phải đặt câu hỏi từ đâu mà tôi có cái đó. Thứ nhất là có khả năng vì tôi so sánh tôi với người khác. Tôi nghĩ rằng cuộc sống tôi phải được như những người ngoài kia mà tôi nhìn thấy trên báo chí, trên truyền thông, trên mạng xã hội. Và thường trên truyền thông, trên mạng xã hội người ta thường tô thêm, ta vẽ lên những cái hình ảnh, hoặc là người ta chỉ chiếu một phần, một cái mảng phiến diện của một con người nào đó thôi. Ví dụ như những diễn viên điện ảnh, những người giàu có, nổi tiếng, những người đại gia. Và mình gặp rất là nhiều bệnh nhân của mình thân chủ, và vì ước ao mình sẽ giàu, mình sẽ sớm được như những người kia, làm cho mình rơi vào trong cái bẫy của việc cờ bạc, của việc đầu tư một cách thiếu kiểm soát, thiếu cái sự cẩn trọng, và mất hết tiền còn nợ nần nữa. Không vậy thì đó là một cái dạng kỳ vọng mình hay gặp, là từ việc mình so sánh mình người khác, mình muốn cuộc đời của mình giống người khác. Nghĩa là mình không có chọn cuộc đời của mình như mình là, mình chọn cuộc đời của mình như cuộc đời của người khác. Một cái dạng kỳ vọng thứ hai mà cũng nguy hiểm, đó là bị từ bên ngoài tác động, từ người thân. Tác động từ người thân, ví dụ như là người thân nghĩ rằng mình nên là như vậy, con nên làm bác sĩ, con nên làm linh mục, con nên làm tu sĩ. Có người nói là cái này là câu nói của ông bố mẹ với một cái em, đó là con út trong nhà, nói thôi mày đi tu đi, mày đi tu đi, tao muốn mày sau này làm linh mục để tao được gọi là ông bà cố. Bây giờ anh chị mày lập gia đình hết rồi, còn có mình mày chưa lập gia đình, thôi mày đi tu đi, cả xóm này ai cũng được gọi là ông bà cố hết, có mình tao chưa được gọi, tao xấu hổ. Thì đứa con này mới được áp đặt một cái kỳ vọng là mình phải làm linh mục. Mà cho dù cái bạn này không có muốn làm, không muốn đi tu, nhưng mà nghĩ là mình phải sống cái kỳ vọng của cha mẹ mình. Thì khi mình sống cái kỳ vọng của người khác thì lại là không phải con đường của mình. Và chính cái đó cũng là cái đem lại cho mình, không có đem lại cái hạnh phúc cho cuộc sống của mình, mà thậm chí làm cho mình luôn luôn cảm thấy căng thẳng, áp lực và không sống thật với con người của mình. Đó là cái mặt đầu tiên là của đối với bạn trẻ. Đối với cha mẹ thì là một cái khác. Ví dụ như là có hai dạng kỳ vọng của cha mẹ, có thể có tới ba. Dạng đầu tiên là cha mẹ muốn con, không muốn thấy con khổ như mình. Nghĩa là muốn muốn thay đổi cái quá khứ của mình bằng cách thay đổi con. Cái này bản thân mình nhiều khi mình cũng rớt vào cái bẫy đó. Ví dụ như là mình nuôi các bé mồ côi, mình thấy rằng cha mẹ nó trước kia đã bỏ rơi nó, cha mẹ nó trước kia nó đã ăn chơi, cha mẹ trước kia đã không tốt, thì mình đặt kỳ vọng nó là mình không muốn chuyện đó nó xảy ra, không muốn thấy nó đau khổ nữa, nên mình tìm mọi cách để mình bảo vệ nó, nên mình quên là nó có cuộc đời của nó, chứ không phải là mình thay đổi nó dựa trên cái kinh nghiệm của mình trong quá khứ. Thì có một số các bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay lớn lên khoảng tuổi 20, 30 đi, thì cha mẹ của các bạn đó người cỡ tuổi của mình 50, 60 gì đó. Nhưng mà chúng ta phải biết là một số lớn của những người Việt Nam của mình ngày xưa trong cái thời năm 80 đến năm 90 sinh ra lớn lên nó rất là hàn vi, rất là khó khăn. Và dĩ nhiên là sau một hành trình dài để mà nỗ lực vươn lên và có điều kiện hơn về mặt kinh tế ngày hôm nay, thì bất cứ ai trong cái giới của mình, trong cái độ tuổi của mình là bậc cha mẹ, thì cũng không muốn thấy con mình có một cuộc sống thơ ấu khổ như mình ngày xưa. Vì thế nên các bậc cha mẹ sẽ vô hình chung áp đặt một cái kỳ vọng không muốn thấy con mình khổ. Mà một trong những cái không muốn thấy con mình khổ là gì? Con mình phải bằng người ta. Cái thứ hai là con mình phải học giỏi để không có bị thua thiệt và để kiếm được nhiều tiền, thành công trong cuộc sống. Cái thứ ba nữa là để cho mình vượt lên cái ám ảnh, mình không con mình không có đối diện với cái ám ảnh của cái sự vất vả năm xưa. Vô hình chung chính cái đó mình dồn con mình vô trong cái cuộc sống mà gỡ nó ra hết tất cả những cái tương tác với cái khó khăn, cái vất vả cần phải có để làm cho nó thành nên người. Ví dụ một người khôn ngoan, lão luyện, biết cách bươn chải, vật lộn với cuộc sống, đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Nhưng mà cha mẹ giờ qua cái điều đó rồi và giờ có đủ tiền rồi nên bơm cho con thôi, thì con không cần phải đi qua những cái đó. Thì vô hình dung mình lấy ra khỏi đứa con của mình cái cơ hội để cho nó phải phải trưởng thành, phải dẻo dai hơn về mặt tâm lý cũng như về mặt tương tác xã hội. Một cái kỳ vọng thứ hai là cha mẹ muốn sửa cái ước mơ, muốn con sống cái ước mơ của mình. Muốn sống con sống cái ước mơ của mình là gì? Ngày xưa mình không sống được cái ước mơ đó. Tại có thể mình nghèo, có thể vì mình không có cơ hội học, hoặc là mình muốn làm điều đó mình không làm được, mình bỏ lỡ. Hoặc là mình gặp một cái sai lầm gì đó, ví dụ như ngày xưa mình bỏ học sớm quá, mình ví dụ bản thân mình cũng vậy, ngày xưa mình rất là thích học ngành y. Nhưng mà vì lý do này lý do kia nên mình không có vô được cái trường, cho dù thỉnh thoảng cha cũng vô trong trường đại học y dược cho dạy, nhưng mà ngày xưa cái ước mơ của cha là học trong trường đại học y dược nhưng mình không vô được. Mình học y sĩ, xong mình học public health ở Ấn Độ thôi, nhưng mà trong trong trái tim của mình, trong đầu của mình là tôi phải vô được cái trường đó, tôi học đó. Tự nhiên có một thời lúc mà chưa đi tu mình nghĩ là nếu mình không học được thì mai mốt mình sinh con ra con mình sẽ cho con mình để học được trường y. Và tự nhiên cái mình hỏi thăm bạn bè thì bạn bè nó cũng có cái suy nghĩ giống giống vậy, nghĩa là gì, ngay cả những người đi tu cũng vậy, có người gặp mình thì nói rằng là cha mẹ đó nói con dâng con cho Chúa, con muốn con đi tu, hồi xưa con muốn đi tu mà đi tu không được con đó. Nhưng mà cái đó là gì? Cái đó là mình muốn con mình sống cái ước mơ của mình, cái đó rất nguy hiểm, tại vì mình không sống được cái mình ép con mình phải sống cái điều đó, hoặc là một cách nào đó cho dù mình không nói ra nhưng mà qua cách mình nói chuyện như vậy, vô hình chung mình áp đặt cái kỳ vọng của mình lên đứa con, cho rằng nó có bổn phận phải sống cái ước mơ dang dở của bố mẹ nó. Chính cái đó rất nguy hiểm, để đứa con không được là chính nó sẽ phải sống thay cho bố mẹ nó. Và không phải lúc nào cái ước mơ của mình và cái ước mơ của con nó đều là một. Đặc biệt là ngay cả trong đời tu cũng vậy. Nhiều khi mình cha mẹ vì không đi tu được, không làm linh mục được, không làm nữ tu được, giờ muốn con làm linh mục, làm nữ tu, mỗi đứa con nó nói con muốn lập gia đình thì sao. Nên mình biết là có một người bạn là sau khi làm linh mục và ba mẹ mất thì người bạn nó cởi áo luôn, không có đi tu nữa, tại vì nói tôi làm linh mục cho bố mẹ tôi, giờ bố mẹ tôi không còn nữa thì giờ tôi phải sống cuộc đời của tôi. Hay là mình có đứa, mình biết có một em là nó khi mà nó tốt nghiệp đại học y dược, nó về nó đưa cái bằng bác sĩ cho bố mẹ nó, xong rồi nói đây cái này là cái bố mẹ muốn đấy con làm cho bố mẹ, xong rồi nó đi nó làm ngành khác, nó nói bây giờ con sống cuộc đời của con. Nhưng mà những cái bạn đó thì là can đảm sống thật với mình, nhưng mà dĩ nhiên là cũng muốn làm vui lòng bố mẹ. Nhưng mà cũng có người không có, không khả năng đó. Cái tâm lý của họ không có đủ mạnh để vượt lên trên cái điều đó, thì họ sẽ sống cái áp lực bị xung đột bên trong, và chính cái đó nó sẽ tạo ra cái nguy cơ gãy, dẫn đến những cái tổn thương về tâm lý trên người trẻ. Đó là kỳ vọng về cha mẹ áp đặt lên con vì muốn con sống cái ước mơ của mình. Nhưng mà một cái kỳ vọng nguy hiểm thứ ba mà mình nghĩ rằng nó cũng thường xảy ra với cha mẹ là cha mẹ muốn con phải là cái huân chương của mình. Cái này nó xảy ra nhiều hơn em này, là đối với các cha mẹ trẻ hay là những bậc cha mẹ mà so sánh con mình với người khác. Mình muốn con mình phải hơn con người ta, mình muốn con mình là cái niềm tự hào của mình. Vậy thì vô hình chung người cha người mẹ ở trong cái nhóm này muốn con thỏa mãn cái sự ái kỷ, hay là nói một cách nào khó là muốn qua cái sự thành công của con để tôn mình lên, để mình tự hào trước những người khác về con của mình. Thì về mặt tâm lý thì đây là một trong những kỳ vọng nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là tại sao vậy? Nó hủy hoại cái căn tính của đứa trẻ, và một cách nào đó nó ấp, nó làm cho đứa trẻ không thoát ra được khỏi cái hình ảnh mà nó bị buộc phải xây dựng cho cha mẹ nó. Và vì thế cha mẹ hay dùng nhiều cách này cách kia để làm cho con cảm thấy mình có áp lực, là nếu như mình không làm cho cha mẹ được được hãnh diện, được tôn vinh vì thành công của mình thì mình bất hiếu. Chính cái đó nó là tạo cho đứa trẻ nó rất là khốn khổ. Nhưng mà thật sự ra thì về mặt nào đó thì đó là cái ích kỷ của cha mẹ, vì muốn cha mẹ muốn con chỉ là cái huân chương gắn trên mình thôi, và sẵn sàng bỏ rơi nó theo kiểu là gì, không giận nó hay là không còn thương nó nữa nếu nó không đem lại cái sự, cái vinh quang cho bản thân mình. Người ta gọi là cái từ chuyên môn là cái tính cái sự ái kỷ của cha mẹ, cái đứa con trở nên ái kỷ về. Nhưng mà nó hủy hoại đứa con như thế nào, nghĩa là đứa con lớn lên nghĩ rằng mình là người có quyền nhìn cha mẹ mình. Từ từ lớn lên đứa con sẽ nghĩ rằng đó, nhờ tôi mà bố mẹ mới được như vậy. Nếu mà bố mẹ hôm nay kia thì luôn luôn nghĩ rằng mình là người quan trọng vì mình ban phát cái vinh quang cho gia đình của mình. Thì đây là một cái mà đẩy một cái người từ một người bình thường trở thành một người ái kỷ trong xã hội. Và cái người ái kỷ thì người không khả năng yêu thương người khác, rất là đáng sợ. Thì đây đây là một cái nhóm mà cần chúng ta phải lưu tâm. Thì đó là hai cái dạng kỳ vọng mình hay gặp trong cuộc sống.
1: Và Khánh Hà cũng thấy rằng là cái sự kỳ vọng á, một cách nào đó nó có khả năng giam cầm bản thân mình. Nếu như mình có kỳ vọng quá lớn vào bản thân mình mà mình không có một cái mục tiêu cụ thể để mình hiện thực hóa nó chỉ là cái kỳ vọng và mình chỉ làm nó rất là bản năng thôi. Dần dần mình cũng tự giam mình vào trong một cái nhà tù của chính bản thân mình
2: Đúng
1: tạo
2: vậy.
1: ra. Và nó làm cho bản thân mình bị mất tự tin. Còn đối với cha mẹ cũng như vậy. Khi mà cái kỳ vọng đó giống như hồi nãy cha nói, nó không có cái điểm chạm. Đó là cái kỳ vọng và mong muốn của cha mẹ, nhưng mà những đứa con của mình khác, ước mơ của con có thể là đi bán cà phê thôi, con thích kinh doanh, con không thích làm dược sĩ, con không thích làm kỹ sư, con có một cái ước mơ khác, nó khác với lại cái ngành nghề truyền thống của gia đình từ trước giờ chẳng hạn. Nhưng mà khi mà có những cái sự xung đột xảy ra thì cái kỳ vọng này nó trở thành một cái nhà tù và làm cho tâm lý của những người mà họ đang nhận cái sự kỳ vọng này á, nó rất là căng thẳng. Vậy thì bây giờ phải làm sao để cho, thứ nhất là ở góc độ là những người tự tạo ra kỳ vọng cho bản thân mình, họ sẽ cái kỳ vọng đó nó sẽ trở thành một cái kỳ vọng tích cực chứ không phải là một cái nhà tù để họ giam giữ bản thân mình. Và với các bậc phụ huynh chẳng hạn, hoặc là những người thân trong gia đình, khi mà mình có kỳ vọng dành cho con cái thì nó cũng trở thành một cái kỳ vọng tích cực, nó giúp cho con cái của mình hạnh phúc. Vì Khánh Hà tin rằng là các bậc cha mẹ đều muốn con của mình hạnh phúc thôi, thì cái kỳ vọng đó giúp cho con của mình hạnh phúc như thế nào đây, và giúp cho gia đình của mình hạnh phúc như thế nào đây ạ? À?
2: Cảm ơn Khánh Hà. Và đây cũng là một cái thách đố khó, thách đố lớn. Mình phải nhìn như vậy. Mình phải nhìn cuộc sống của chúng ta thực tế, thì nhiều khi chúng ta không nhìn thấy cái điều đó. Chúng ta chỉ nghĩ là một cách nào đó trong cái não mình cũng nghĩ là nếu mà mình có nhiều tiền, có địa vị, hay là mình có cái đỉnh cao của vinh quang thì mình sẽ không bao giờ đau khổ. Và cha mẹ một cách nào đó muốn lùa con mình tới chỗ đó, hoặc là tất cả các bạn trẻ đều nghĩ là tôi đến tới đó là tôi đủ, tôi tốt, tôi sẽ bình an, tôi mạnh khỏe, tôi hạnh phúc và tất cả mọi thứ tôi muốn đều có. Nhưng mà cái đó đều sai. Có những người giàu nhất, địa vị cao nhất mà lại cô đơn nhất, đau khổ nhất trong cuộc sống của họ. Vậy thì mình phải nhìn về một cái cuộc hành trình của cuộc đời con người, mình sẽ hiểu và mình tự nhận ra thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ lớn lên, chúng ta sẽ già đi, chúng ta sẽ chết. Người thân của chúng ta cũng sẽ lớn lên, sẽ già đi, sẽ chết. Ví dụ như hôm nay mình 20 tuổi, ba mẹ của mình 40 tuổi. Mình 40 tuổi thì ba mẹ của mình là 60 tuổi. Lúc đó họ có bệnh, họ yếu, họ già. Ok. Vậy thì cái việc mà họ ở suốt với mình suốt đời là không có thật. Họ có thể rời xa mình. Vậy thì trong cái hành trình đó, mình và họ tương tác với nhau như thế nào để có niềm vui, có hạnh phúc? Mình phải chuẩn bị mình cho cuộc sống của mà người xưa vẫn luôn gọi, vẫn vẫn luôn nhắc là cuộc đời của chúng ta là sinh lão bệnh tử. Chúng ta thường có cái ảo tưởng là cuộc sống này này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện đó, nên chính những chuyện đó làm cho mình đặt sai kỳ vọng. Vậy cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế một chút là gì? Tôi sẽ ứng xử như thế nào khi những cái biến cố này kia không mong đợi đến với tôi, biến cố nào đó mà sẽ đến với tôi một lúc nào đó nhưng mà cho dù tôi không mong đợi đến với tôi làm gì trước cái chết của người thân, tôi làm gì khi tôi bệnh, tôi làm gì khi tôi đó, tất cả những đó là cái sự chuẩn bị về mặt tinh thần mà mình phải có. Cái thứ hai nữa là người xưa người ta huấn luyện con họ trưởng thành để sống sót, còn bây giờ mình huấn luyện con mình để làm giàu. Hai cái khác nhau, làm giàu với sống sót khác nhau. Vậy thì ví dụ như chúng ta thấy, ví dụ như trong truyện kể hay là chúng ta đọc ngày xưa những người thổ dân chẳng hạn, hay là người ta mừng cái sự trưởng thành là khi đứa bé nó tới 18 tuổi mà nó có thể đi săn bắn, nó có thể vượt thác, nó có thể biết bơi, nó có thể có những cái kỹ năng nào đó để mà nó sống sót. Đó là cái kỳ vọng của họ, là nó đạt một cái trưởng thành nào đó để nó bảo vệ nó và nó lo được cho người khác. Đúng không? Tại vì cuộc sống ngày xưa nó rất là khó khăn. Để sống sót được là nó phải có khả năng chiến đấu, có khả năng kiếm cơm, kiếm ăn và bảo vệ vợ con. Đó là đối với người con trai. Người phụ nữ thì phải biết những cái kỹ năng để chăm sóc con, để lo cho chăm sóc gia đình, để bảo vệ con cái của mình, giáo dục con cái của mình. Đó là cái kỳ vọng mà cũng ngày xưa mà rất là bình thường, mà dựa trên cái sự trưởng thành. Và ngày hôm nay mình nghĩ nó cũng không khác gì đâu, mà tại vì mình không nghĩ tới đó. Ví dụ như mình phải nghĩ đến chuyện là sau này mình có gia đình, mình phải có khả năng nấu ăn, nuôi con, chăm sóc con như thế nào. Và mình đặt cái kỳ vọng của mình là một người mẹ tốt sẽ là như thế nào, người người mẹ có khả năng dạy con phải như thế nào đó. Và người người người đàn ông vậy thôi, cũng phải nghĩ đến chuyện là mình phải đặt kỳ vọng là nếu sau này tôi lập gia đình, tôi lớn lên tôi lập gia đình, tôi có khả năng chăm lo cho vợ con tôi không? Rồi tôi có thể bảo vệ vợ con tôi không? Tôi có thể bươn chải không? Bây giờ mình thấy mình gặp rất là nhiều bạn, đặc biệt bệnh nhân của mình tới với mình đa số nằm trong cái khung của cái việc là chỉ đi ăn chơi thôi, rồi bây giờ gãy đổ, rồi khủng hoảng về tâm lý, rồi vợ phải nuôi hay là gia đình phải nuôi, rồi giờ không biết phải làm sao, hay là không có định hướng sống, hay là mong muốn mình đạt một cái trở nên giàu có, hay là mua được đất đai này nọ kia, xong rồi đổ vỡ hết, xong rồi trở thành một cái người giống như tàn phế. Nhưng mà từ cái lúc mà họ lập gia đình cho đến lúc mà họ xảy ra cái biến cố đó, họ cũng chưa bao giờ làm gì với gia đình họ hết. Họ chỉ nghĩ là họ phải có tiền giàu rồi này nọ kia thì gia đình họ sẽ sung sướng thôi. Nghĩa là nghĩ là tôi phải có tiền và ai đó sẽ làm cái chuyện đó và tôi trả tiền cho họ, chứ không có nghĩ đến chuyện là tôi là người dùng hai bàn tay của tôi để nâng đỡ, chia sẻ, nuôi nấng, bảo bọc vợ con tôi. Thì đó là một cái mà mình thấy là cái kỹ năng rất là quan trọng, và cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế ở chỗ đó, là tôi có tốt hơn mỗi ngày dựa trên cái khả năng và cái sự trưởng thành của tôi không, chứ không phải là tôi so sánh tôi với người khác.
1: Dạ.
2: Đó là cái mình muốn chia sẻ.
1: Dạ. Khánh Hà cũng có một cái quan sát mình thấy là thực ra cái kỳ vọng hiện nay á, là nó cũng có lẽ một phần nó cũng bắt nguồn từ việc mọi người thích thể hiện bản thân mình nhiều ở trên mạng xã hội. Tức là bây giờ mọi người dễ dàng có những cái lớp filter. Hình ảnh thì cũng có filter để làm cho lung linh hơn. Rồi giống như cha nói là một cái góc nào đó của đời sống của họ thì họ chỉ khoe nó lên cái góc đẹp đó thôi, tốt khoe xấu che. Còn cái góc không tích cực lắm thì họ giấu đi. Nhưng mà khi mà mình xem á, mình nhìn được những cái lung linh đó, mình nhìn được những cái thành công đó thì mình sẽ cảm thấy là ồ sao người ta lại được như vậy, sao mình không được như vậy, sao con cái mình không được như vậy. Và nó lại trở thành một cái quay trở về để tạo áp lực với chính bản thân mình hoặc là với những người thân ở trong gia đình của mình. Đôi lúc cái kỳ vọng đó nó không phải chỉ là cha mẹ con cái đâu, mà có thể là những người vợ lên chồng. Anh phải kiếm nhiều tiền hơn, em phải vừa đi làm phụ anh kiếm tiền nhưng về nhà em vẫn phải đảm đang, vẫn phải lo được việc cơm nước. Vậy thì với những người trẻ, với những gia đình, đặc biệt là những gia đình công giáo, chúng ta làm sao để mà mình thoát khỏi cái bẫy so sánh này và mình tìm được ánh sáng ở trong ánh sáng của tin mừng ạ?
2: Cảm ơn Khánh Hà. Thật sự thì đây cũng là một cái áp lực khá lớn đối với các bạn trẻ ngày hôm nay. Tại vì có một số chuyên gia người ta nói là ngày hôm nay người vợ đặt cái kỳ vọng lên một chồng chồng của mình bằng là đặt cái kỳ vọng đó, cái khối lượng cái mong đợi của mình lên người chồng của mình tương đương với cả một cái làng có thể làm cho mình. Ví dụ muốn vợ chồng mình phải kiếm được nhiều tiền như Khánh Hà nói, phải chăm sóc được vợ con, rồi phải có kiến thức để dạy con, rồi phải biết chơi với con, rồi phải có những người bạn tốt, phải có tất cả những cái đó làm được thế. Thì người ta nói rằng cái đó ngày xưa chỉ có phải cần có một cái làng thì mới làm nổi cái chuyện đó. Nhưng mà nhìn vô hình chung ngày hôm nay chúng ta đặt tất cả những cái mong đợi đó lên chỉ có một người thôi, và người đó bị cái áp lực rất là lớn. Vậy chúng ta phải thực tế là thứ nhất là khả năng của mình, cái thứ hai là đâu là cái giới hạn mà mình phải có ranh giới rõ ràng cái mối tương quan, và cái thứ ba nữa là mình muốn đi về đâu, mình phải có cái mục tiêu rõ ràng chứ không phải là kỳ vọng không. Vì ví dụ như mục tiêu của mình nó có thực tế hay không nữa. Vì cái mục tiêu của tôi là mong muốn có nhà, đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà bây giờ nếu mà lương của mỗi người chỉ có 6-7 triệu một tháng thì mình đặt kỳ vọng là trong vòng 5 năm mình có nhà thì nó hơi xa thực tế và nó làm cho cái áp lực. Rồi mong muốn ba phải dành thời gian cho con, đó là kỳ vọng thực tế. Nhưng mà nếu như mà cả hai cùng làm việc toàn thời gian với khối lượng công việc nó quá lớn để đảm bảo kinh tế của gia đình thì cái thời gian ba dành cho con chắc chắn sẽ không có. Vậy thì làm sao? Vậy có khả năng mọi người một người hy sinh làm ít lại để có thời gian cho con, và người kia hy làm cán đáng một thời gian ngắn để có thể đảm bảo việc đó được không, để giải quyết được cái nhu cầu của nhà cửa. Mình có một người anh chị bạn rất là dễ thương, họ sinh con khá trễ và người chồng đang làm việc rất là tốt, công việc lương rất là cao cho chính phủ ở nước ngoài. Nhưng mà sau lần đó mình gặp lại anh chị thì thấy ảnh không có đi làm. Nói, ủa sao anh không đi làm nữa, anh bị mất việc không có. Mình xin nghỉ. Tại vì mình lớn tuổi rồi và con mình trong thời gian này nó cần mình. Hai vợ chồng ngồi họp với nhau quyết định là ok, thời gian này, cái thời gian dành cho con nó quan trọng hơn. Nên mình phải hy sinh, mình nghèo hơn chút. Nhưng mà mình có cái thời gian cần thiết cho con của mình. Và hai anh chị quyết định là một người nghỉ làm để dành thời gian nhiều hơn cho con, để có thể đưa đón vợ con, rồi cũng có thể là dành thời gian nhiều hơn cho con. Và sau khi con nó lớn lên đùng khúc rồi, nó ổn rồi, nó vững vàng rồi thì anh lại đi làm lại. Đó, thì dĩ nhiên là họ phải chịu thiệt thòi một chút xíu về mặt kinh tế. Nghĩa là chúng ta phải hy sinh, chấp nhận mất, chúng ta phải ưu tiên xem là cái gì quan trọng lúc này và thực tế để mình đầu tư cho gia đình, cho người thân của mình. Với các bạn trẻ cũng vậy, mình phải một thứ nhất là ưu tiên cái gì là quan trọng, cái thứ hai là cái thực tế trong cái khả năng của mình. Không có ai giàu ngay tức thì, cái gì cũng có thời gian hết. Và mình ok, mình muốn bán cà phê cũng được, mình có cái đam mê cho cà phê. Nhưng mà một người hết lớp 12 đi ra bán quán cà phê cũng tốt, có thể họ cũng thành công nếu như mà họ có cái kiến thức và cái sự khôn ngoan nào đó. Nhưng mà nó vẫn tốt hơn nếu một người đã học hết đại học, học hết cái ngành quản trị gì đó để biết cách làm việc nó có khoa học hơn, có tổ chức hơn, và thậm chí là cái ngày hôm nay cái sự đòi hỏi của việc tương tác nó đòi hỏi phải có cái giấy tờ luật pháp, mà nếu mình có kiến thức thì mình nó bảo vệ mình tốt hơn. Vậy thì nó không có mất gì trong cái những năm mình phải đi học đại học hết, để mà mình phải nhảy cho thiệt nhanh vô cái đam mê của mình. Đó, đó là những cái mà nó mang tính thực tế mà mình phải nhìn vào. Mình có một một cái điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta đặt kỳ vọng, không có kỳ vọng thì nó không ổn. Nhưng mà cái chúng ta phải chúng ta phải có ước mơ. Nếu ước mơ là một chuyện, ước mơ là chúng ta muốn một cái gì đó tốt hơn, mà không ai không không có gì xấu để không có ước mơ hết. Nếu ước mơ giúp chúng ta định hướng cuộc đời của mình, nhưng mà mình đặt ước mơ đó về đâu là một, vì cái ước mơ của chúng ta nó phải dựa trên một cái tầm nhìn tương quan giữa mình với con, với mọi sự xung quanh mình. Thứ hai là giữa cha mẹ với con cái, mình nghĩ đến chuyện là cái kỳ vọng đó, thì không có cái kỳ vọng nào tốt hơn là cái mong đợi con mình sau này nên người và có khả năng đứng trên đôi chân của nó bằng chính nội lực của nó. Vậy thì thay vì mình đẩy con là đứa trẻ phải đem lại cái sự vinh quang cho mình, hay là thay vì mình đẩy con vô những cái mình đặt kỳ vọng lên đứa con quá lớn để cho nó phải là cái người mà không phải là chính nó, thì cái mong đợi có thể là thực tế hơn là làm sao để mình giúp con có khả năng sau này hạnh phúc với con người thật của nó. Thứ hai là có thể đứng vững trên đôi chân của nó. Rồi thứ ba là cái người người tốt với người khác. Tại vì chính cái đó nó sẽ đem lại cái sự thành công sau này cho đứa con. Một đứa con tốt và chân thật và chuẩn mực về đạo đức thì đó là cái bảo vệ cho đứa con và đảm bảo cái sự thành công trong trong xã hội ngày hôm nay cũng như trong tương quan cả với Chúa nữa. Và mình nghĩ cái điều quan trọng hơn là mình cũng phải kết nối với Chúa, cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình, soi sáng cho mình thấy rằng đây có phải là điều mà Chúa muốn cho con của mình hay không, cho gia đình mình hay không.
1: Anh nghĩ là cũng rất là tuyệt vời, bởi vì ở trong đạo Công giáo của mình thì các nhà thờ luôn luôn mở cửa, bất cứ lúc nào chúng ta có thời gian, mình nếu như mà mình có cái kỳ vọng đó mà mình chưa có suy nghĩ được, mình cũng có thể đến nhà thờ, mình cầu nguyện, mình ngồi trước Chúa, rồi mình quay trở về, mình ngồi cùng với bản thân và ngồi cùng với gia đình của mình để mà mình xây dựng cái ước mơ hoặc là cái kỳ vọng đó, nhưng mà nó có một cái mục đích và cuối cùng nó sẽ mang đến một cái kết quả. Suy cho cùng thì khi

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

đường đi của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lời đáp ca mà ca đoàn vừa hát lên để giúp cho chúng ta suy nghĩ về chủ đề ngày hôm nay là đường lối của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta. Con người đầu đội trời, chân đạp đất, có ý muốn nói là trong khi miệt mài với những giá trị trần gian và lao động để sống và để hiện hữu, nhưng con người luôn luôn hướng về trời cao. Con người được sinh ra, Chúa an bài cho chúng ta những con đường để cuối cùng chúng ta gặp nhau ở trên quê trời. Đó mới là mục đích cuộc đời, đó mới là đường lối của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Mà nếu không như vậy thì chúng ta đã lạc lối ở giữa trần gian này. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy cái cảnh đó. Bài đọc thứ nhất của tiên tri Ezekia cho chúng ta thấy trong cuộc sống này có kẻ tốt, kẻ xấu, có người công chính, có người bất lương, nghĩa là có nhiều hạng người chung sống với nhau. Nhưng mà con đường của Chúa là con đường mời gọi tất cả mọi người được quay trở về với Chúa, biết tôn thờ Chúa trong cuộc đời, biết đùm bọc lẫn nhau, biết dắt dìu nhau về trời, nương tựa vào nhau, gặp gỡ và đón nhận tình thương của Chúa là Cha trên quê trời. Chúa mời gọi. Do đó, nếu kẻ gian ác đã lỡ gian ác thì tạm, thì dừng lại, bỏ điều dữ, sám hối ăn năn để trở về. Đó là điều kiện để đón nhận sự tha thứ, sự công chính của nước trời. Còn những người đang sống đạo đức cũng hãy cẩn thận, hãy duy trì sự đạo đức ấy, đừng để mình bị tha hóa và làm cho mình xa đường công chính và lại trở nên tội lỗi. Nghĩa là luôn luôn Chúa mở ra những con đường và mời gọi chúng ta hướng về tương lai tốt đẹp. Bài đọc thứ hai, Thánh Tông đồ Phaolô gửi cho tín hữu Philippe, thì Ngài khuyên bảo anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Ngài là Thiên Chúa, Ngài nhập thể làm người, nhưng Ngài không đòi, không nghĩ và không muốn cái thân phận, không muốn là Thiên Chúa, nhưng mà Ngài muốn trở nên con người trọn vẹn, Ngài chút bỏ những vinh quang để mặc lấy cái thân nô lệ như chúng ta, để trở nên gương mẫu cho đời sống trần thế. Ngài chấp nhận và Ngài vâng phục cho đến chết vì yêu thương con người, và mở ra một con đường sống, mở ra cho tất cả những con người biết đi theo Ngài, từ bỏ những lầm lỗi, và Ngài kêu gọi những người tội lỗi sám hối và trở về với Thiên Chúa. Và Ngài là con đường, là sự thật, là sự sống. Chính Ngài là con đường dẫn về trời, chính Người là người dẫn đường để chỉ cho chúng ta con đường về trời. Ngài là sự thật, và một sự thật lớn lao trên tất cả đó là dạy cho chúng ta biết chúng ta có quê hương trên trời, có một người cha yêu thương đang chờ đợi chúng ta. Sự thật đó chính là sự thật nhận biết Chúa là Cha, và quê hương đích thật của chúng ta, nơi gặp gỡ, nơi kết thúc cuộc đời của chúng ta phải là quê trời mà Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả, phải trả giá cho con đường ấy để dẫn đưa chúng ta về quê trời bằng cái chết, sự phục sinh và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Và bài tin mừng thì Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ một thí dụ, đó là một người cha có hai người con và đề nghị với hai đứa để đi làm vườn nho cho cha. Đứa thứ nhất nói: con không đi đâu. Nhưng sau này nó ân hận và nó đi làm. Đứa thứ hai thì vui vẻ nhận lời ngay: vâng, con đi. Nhưng thực tế là nó không đi. Chúa Giêsu muốn nói đến
có rất nhiều con người, rất nhiều thái độ sống, rất nhiều sự lựa chọn như vậy. Đứng trước sự mời gọi của Thiên Chúa, có người thì vui vẻ, bề ngoài, môi miệng, sẵn sàng và nói những lời rất hay, hứa hẹn rất nhiều điều tốt lành, tuyên xưng Chúa, rồi nói về Chúa rất hay, nhưng thực tế thì không như vậy. Chỉ giỏi ở môi miệng mà không hay ở trong việc làm. Chúa mời gọi để làm vườn nho cho Chúa, để cộng tác với Chúa trong những công việc đời thường này, để giúp cho chính mình và mọi người nhận biết Chúa và trở về quê hương trên trời đích thật. Thì người đó bên ngoài có vẻ như là đồng tình, nhưng thực tế thì chống lại bằng hành động. Đó là những người kiêu căng, tự nghĩ mình biết về Thiên Chúa, là những luật sĩ, là những người biệt phái, là những người đạo đức, là những kinh sư, tưởng rằng mình biết Thiên Chúa và nước trời, nhưng thực tế thì lại không làm những điều đó. Còn những người tội lỗi mà Chúa gọi là hạng tội lỗi đĩ điếm, không có nhận lời sám hối kêu gọi của Gioan, nhưng thực tế một khi đã hiểu ra thì sám hối, quay trở lại và nghe lời Gioan để được đón nhận ơn tha thứ, thì Chúa nói chính những người trong thực tế đã đống ngực ăn năn sám hối thì nhận ra Thiên Chúa, tình thương và tha thứ của Ngài để được vào nước trời. Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Chúa Giêsu cho chúng ta câu kết luận có vẻ hơi ngỡ ngàng, nhưng mà Chúa cho chúng ta thấy con đường của Chúa là con đường mở ra, luôn luôn mở ra cho những tâm hồn thiện chí và hướng về tương lai tốt đẹp. Cho nên trong tâm tình của Chúa Giêsu không có loại trừ bất cứ người nào. Cho nên có một người đã nói rằng, đối với thánh nhân nào cũng có cái quá khứ của mình, và tội nhân nào cũng có tương lai của mình. Hiểu nôm na là bất cứ một thánh nhân nào cũng có những yếu đuối, nhưng có tội lỗi, cũng có quá khứ. Nhưng điều đó không quan trọng bằng chính sự sám hối. Và khi quay trở về với Chúa, bằng sự sám hối ăn năn thì lại trở nên trong sáng và lại trở nên thánh thiện thuộc về Chúa. Còn những người tội nhân bây giờ, có thể họ đang trầm luân trong tội lỗi, có thể là bị loại trừ dưới mắt con người, nhưng mà trước tình thương của Thiên Chúa, một ngày nào đó họ được ơn Chúa và quay trở lại để hướng về tương lai tốt đẹp hơn, để thuộc về Chúa thánh thiện hơn. Như vậy Chúa chờ đợi, Chúa mời gọi tất cả mọi người đến với Chúa. Và chúng ta thấy trong Tin Mừng có nhiều cuộc trở lại, như Matthew là người tội lỗi đã quay trở lại làm tông đồ, như một cô gái điếm Maria Magdala cũng quay trở lại để trở nên một môn đệ của Chúa Giêsu, rất nhiều và rất nhiều người giống như vậy. Rồi thánh Augustino chẳng hạn là một mẫu gương của một thanh niên ăn chơi đàng điếm tội lỗi, rồi nhờ sự cầu nguyện của người mẹ tha thiết, rồi được ơn Chúa được quay trở lại là trở nên thánh nhân. Và biết bao nhiêu những trường hợp như vậy, Chúa luôn luôn mở ra những con đường và mời gọi để sám hối. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta nhận ra con đường của mình, con đường chân thật, con đường tuyên xưng đức tin bằng hành động hàng ngày, để chúng ta luôn nói với Chúa, vâng, con sẽ làm vườn nho cho Chúa, con sẽ thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc đời của con, và trong thực hành thực tế sống yêu thương chan hòa và nâng đỡ dắt dìu cùng nhau về quê trời. Đó là con đường của những người công chính, của tất cả chúng ta mong ước điều đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhận ra con đường cứu độ của Chúa Giêsu
theo Chúa Giêsu và cùng

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026, thứ bảy trong tuần thứ 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10 từ câu 17 đến hết câu 24. Khi ấy, nhóm 72 trở về hớn hở nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, nghe đến danh thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Đức Giêsu bảo các ông: "Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp trên rắn rết, bò cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho." Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả thật, thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe." Kính thưa quý ông bà anh chị em, cổ nhân từng dạy một câu rất thấm thía rằng là: "Thắng không kêu, bại không nản." Nhưng ở đời, giữ mình khi thất bại dẫu khó, giữ lòng thanh thản khi đứng trên đỉnh cao chiến thắng thì lại càng khó gấp bội phần. Khi gặt hái được một chút thành công, danh vọng hay tiền bạc, người ta rất dễ rơi vào cái bẫy của sự tự mãn, vì ta ngỡ rằng tự sức mình đã làm nên tất cả, rồi lấy những cái hào nhoáng ở bên ngoài làm thước đo cho giá trị một đời người. Chàng tin mừng ngày hôm nay mở ra một cái khung cảnh rộn ràng phấn khởi. Nhóm 72 môn đệ hớn hở trở về sau chuyến thực tập truyền giáo. Các ông reo mừng tíu tít kể với thầy mình về những chiến công mà mình đã làm được. "Thưa thầy, nghe danh thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Đó là một chiến tích lẫy lừng, trừ được quỷ, thi thố được quyền phép trước mắt bàn dân thiên hạ. Ai mà chẳng hả hê tự hào. Thế nhưng thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng uống lại cái hướng nhìn của các ông bằng một lời nhắc nhở: "Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng anh em hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." Lời Chúa hôm nay đánh thẳng vào trọng tâm của đời sống đức tin chúng ta: quyền năng làm phép lạ hay tài năng trừ quỷ chỉ là phương tiện, là khí cụ để phục vụ nước Thiên Chúa. Một người có thể nói năng lưu loát, có thể làm việc bác ái rầm rộ, thậm chí có tài ăn nói khuynh đảo thiên hạ, nhưng nếu lòng dạ đầy kiêu ngạo, vị kỷ, thì linh hồn ấy vẫn trống rỗng trước mặt Thiên Chúa. Gốc rễ của niềm vui Kitô giáo không nằm ở chỗ ta làm được việc lớn đến đâu, mà nằm ở chỗ ta thuộc chọn về Chúa đến mức độ nào. Tên được ghi trên trời là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn và khắc ghi từng người chúng ta
trong trái tim của người. Ma quỷ có thể bị xua trừ hôm nay, rồi mai lại quay lại. Thành công trần gian nay nở hoa, ngày mai sẽ tan thành mây khói. Chỉ có ân sủng được làm con cái Chúa và gia nghiệp nước trời mới là giá trị trường tồn vĩnh cửu. Sau lời nhắc nhở ấy, Tin Mừng ghi nhận một chi tiết vô cùng thiêng liêng, đó là Đức Giêsu hớn hở vui mừng trong Thánh Thần và cất lời tạ ơn Thiên Chúa Cha, vì Cha đã giấu kín những mầu nhiệm nước trời khỏi những kẻ khôn ngoan thông thái theo thói đời, mà lại mặc khải cho những người hèn mọn, những bé thơ. Người bé thơ ở đây không phải là người dốt nát, mà là những tâm hồn biết cậy dựa hoàn toàn vào Thiên Chúa, không tự cao tự đại, luôn biết ngước nhìn lên Cha với trọn niềm xét tín. Hôm nay là thứ bảy đầu tháng, ngày mà giáo hội dùng để nép mình bên trái tim vô nhiễm của mẹ Maria. Nhìn vào mẹ, ta thấy một mẫu gương tròn hảo của người bé mọn được ghi tên trên trời. Suốt cả cuộc đời, mẹ Maria không hề làm phép lạ ngoạn mục nào, không trừ quỷ hay đăng đàn diễn thuyết giữa đám đông. Mẹ chỉ âm thầm sống hai tiếng xin vâng, nhẫn nại dệt từng sợi chỉ yêu thương bên mái nhà Nazareth và trung kiên đứng dưới chân thập giá. Vậy mà mẹ lại cất cao khúc ca Magnificat bất hủ. Chúa đã đoái thương nhìn đến phần hèn tớ nữ, đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Niềm vui của mẹ chính là niềm vui của người có tên được khắc ghi sâu đậm nhất trong trái tim Thiên Chúa. Nhìn lại cuộc sống bon chen hàng ngày, chúng ta thường mừng vì điều gì? Ta mừng khi buôn may bán đắt, khi con cái đỗ đạt làm quan, khi được người đời khen ngợi, và ta buồn bã, cay đắng, thậm chí oán trách Chúa khi công việc đổ vỡ, sức khỏe suy sụp, người thân phụ bạc. Chúng ta đang đặt cược hạnh phúc của mình vào những điều chóng qua dưới đất. Lời Chúa hôm nay như một lời vỗ về dịu dàng gửi đến những ai đang chật vật mỏi mệt. Dù hôm nay bạn có đang mang gánh nợ nần, dù thân xác đang bị bệnh tật dày vò hay bị người đời coi nhẹ, hãy nhớ rằng giá trị đích thực của bạn không mất đi. Miễn là bạn giữ lòng trung tín, tên của bạn được Thiên Chúa lấy mực máu của con một người khắc ghi trên sổ hàng sống nơi thiên quốc. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết nhận ra đâu là niềm vui đích thực của một người môn đệ. Tin thanh tẩy lòng con khỏi thói kiêu căng, ham mê danh vọng và những vỗ tay tán thưởng mau tàn nơi trần thế. Nhờ lời chuyển cầu hiền mẫu của mẹ Maria, xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ bé mọn, biết lấy ơn làm con Chúa là niềm hãnh diện lớn nhất của đời mình. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay không tự mãn khi thành công, không ngã lòng khi thất bại, nhưng luôn vui mừng vì tên con được khắc ghi trong trái tim Chúa. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các đại diện Liên hiệp Tin lành Luther thế giới. Sáng ngày 1 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các đại diện của Liên hiệp Tin lành thế giới. Liên hiệp này hiện quy tụ 154 giáo hội thành viên tại 99 quốc gia, đại diện cho hơn 78 triệu tín hữu Luther. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt chào mừng các vị lãnh đạo Liên hiệp, đồng thời tái cảm ơn vị tổng thư ký, mục sư Bugart, vì đã đến dự lễ nhậm chức của ngài năm ngoái. Đức Thánh Cha nói rằng, tôi vui mừng nhận thấy các mối tương quan giữa Tin lành Luther và Công giáo đã trưởng thành cả về mặt thiêng liêng lẫn thần học qua nhiều thập niên. Cuộc đối thoại quốc tế hiện đang bước vào giai đoạn thứ 6 đã đem lại những nhận thức quan trọng. Một cột mốc trong hành trình đại kết chắc chắn là tuyên bố chung về sự công chính hóa. Tuy nhiên, những văn bản được cùng nhau xây dựng trong những năm trước đó, trên hết là thánh thể, thừa tác vụ trong giáo hội và những con đường hướng tới sự hiệp thông cũng đáng được nhắc lại và ngày càng được tiếp nhận một cách sâu sắc hơn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, 5 năm trước, trong bài phát biểu trước Liên hiệp Luther Thế giới trong một buổi tiếp kiến riêng, vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Francisco, đã diễn tả thật đẹp ý nghĩa của đại kết. Đại kết không phải là một hoạt động ngoại giao giữa các giáo hội, nhưng là một hành trình của ân sủng. Đại kết không tùy thuộc vào những cuộc thương lượng và thỏa thuận của con người, nhưng tùy thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa, đấng thanh luyện ký ức và tâm hồn, vượt thắng thái độ cứng nhắc và hướng ta tới một sự hiệp thông được đổi mới. Khi Confessio Augustana được đọc tại Augsburg ngày 25 tháng 6 năm 1530, sự hiệp nhất của giáo hội Tây Phương đang bị đe dọa nhưng vẫn chưa bị phá vỡ. Các tác giả của tuyên tín Augsburg như vị tiền nhiệm của tôi, Thánh John Paul thứ hai đã diễn tả, có ý định làm chứng cho đức tin của mình vào một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tuyên tín Augsburg ban đầu được dự định như một văn kiện nhằm hòa giải trong giáo hội. Chỉ về sau, văn kiện này mới được hiểu như một bản văn mang tính phân rẽ trong quá trình hình thành các bản tuyên tín riêng biệt. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong các tín hữu công giáo và Luther gia tăng việc làm chứng tá chung.
0: Tin Roma, tòa thánh cổ võ văn hóa trách nhiệm nhằm đối phó với các hình thức tội phạm tài chính mới. Đức ông Anthony Ekpo, người Nigeria, phó phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh kiêm chủ tịch Ủy ban An ninh Tài chính, cổ võ văn hóa trách nhiệm nhằm đối phó với các hình thức tội phạm tài chính mới. Phát biểu hôm 29 tháng 9 vừa qua tại hội nghị quốc tế ở Đại học Lumsa ở Roma về đạo luật được ban hành cách đây 15 năm tại Vatican nhằm ngăn ngừa và chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đức ông nhấn mạnh rằng sự liêm chính tài chính là bảo vệ lòng tin vào các thể chế. Đức ông Ekpo nói, 15 năm tới sẽ mang lại những rủi ro mà vào năm 2010 có lẽ rất khó tưởng tượng. Các công nghệ tài chính ngày càng phức tạp, những giao dịch xuyên biên giới được thực hiện tức thời, các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, trí tuệ nhân tạo và những hình thức tội phạm tài chính mới. Chắc chắn chúng ta sẽ cần những đạo luật vững mạnh, nhưng trên hết cũng cần những thể chế vững mạnh, sự hợp tác hiệu quả, khả năng phán đoán chuyên môn về công nghệ và một nền văn hóa trách nhiệm. Đức ông Chủ tịch Ủy ban An ninh Tài chính nói, các nguồn lực được trao phó cho các cơ quan của mình có một giá trị vượt lên trên khía cạnh kinh tế. Chúng mang theo một sự kỳ vọng về tính liêm chính và lòng tin vào mục đích mà chúng ta được cung cấp để phục vụ, cũng như vào cách thức chúng sẽ được quản lý. Theo nghĩa này, tính liêm chính tài chính, vì thế, không thể tách rời khỏi lòng tin vào các thể chế. Đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc, một nguyên tắc mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã hiểu rõ khi lúc tiếp đón các chuyên gia đánh giá hệ thống chống rửa tiền vào năm 2020, Ngài đã nhắc lại một nguyên tắc đã được nêu trong Evangelii Gaudium, tiền bạc phải phục vụ, chứ không cai trị. Và Đức ông Ekpo kết luận, sau 15 năm, ta có thể ghi nhận những tiến bộ đáng kể. Khuôn khổ pháp lý đã trưởng thành, các thể chế đã phát triển, các cơ chế giám sát và hợp tác đã trở nên tinh vi hơn. Một nền văn hóa về tính liêm chính tài chính đã dần được hình thành nhờ công việc bền bỉ của các nhà lập pháp, các cơ quan quản lý và giám sát, các chuyên gia tình báo tài chính, các cơ quan thực thi pháp luật, các thẩm phán và các thể chế. Tòa Thánh cũng đã tìm cách tái khẳng định cam kết này trong thời gian gần đây với việc Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 phê chuẩn quy chế mới của cơ quan tình báo và giám sát tài chính, viết tắt là ASIP.

0: sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 tại Áo. Chủ tịch các hội đồng giám mục châu Âu sẽ tập trung tại Salzburg, bên Áo, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 tới đây, để tham dự hội nghị toàn thể của Hội đồng các hội đồng giám mục châu Âu, CCEE. Hội nghị được tổ chức theo lời mời của Hội đồng giám mục Áo tại Trung tâm Giáo dục St. Vigil. Chủ đề trọng tâm của cuộc gặp là loan báo tin mừng và tính hiệp hành, sứ mạng của các linh mục ngày nay tại châu Âu. Theo thông cáo của CCEE được công bố hôm thứ Tư, ban chủ tịch mới của CCEE cũng sẽ được bầu vào ngày 29 tháng 10. Cuộc bầu cử sẽ được tiến hành kín, không có sự tham dự của công chúng. Hội nghị toàn thể sẽ bàn về việc triển khai thượng hội đồng, tình hình hiện nay tại châu Âu, cũng như sứ mạng của các linh mục dưới ánh sáng tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Giáo Hoàng Francisco. Chương trình cũng dự kiến có các bài tham luận của đại diện tòa thánh và các tổ chức giáo hội châu Âu. Liên Hội đồng Giám mục châu Âu được thành lập năm 1971 và quy tụ các hội đồng giám mục của 39 quốc gia châu Âu. Hội nghị toàn thể là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cao nhất của hội đồng và được tổ chức hàng năm. Hội nghị toàn thể năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại Salzburg. Một số phiên họp sẽ được mở cho các đại diện truyền thông. Các nhà báo có thể đăng ký tham dự trước ngày 20 tháng 10 này. Chương trình chi tiết, trong đó nêu rõ những thời điểm báo chí được phép tham dự, sẽ được công bố trước khi hội nghị bắt đầu.
1: Tin Vatican, tân tổng trưởng bộ các văn bản luật phát quyết, tiến trình hiệp hành không loại bỏ yếu tố truyền thống. Tân tổng trưởng bộ các văn bản luật của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Anthony Randazzo, người Australia, cảnh báo không nên hiểu hiệp hành như một cơ hội để loại bỏ những yếu tố trong đời sống và truyền thống của giáo hội bị coi là lỗi thời. Ngài nói, giáo hội không được đổi mới bằng cách từ bỏ cội rễ của mình, nhưng bằng cách để cho những cội rễ ấy nuôi dưỡng sự tăng trưởng mới. Đây là nội dung trong cuộc phỏng vấn chuyên sâu đầu tiên của Ngài kể từ khi được bổ nhiệm. Trong cuộc trao đổi với tạp chí chuyên ngành Vox Canonica xuất bản vào tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Randazzo nói về mối tương quan giữa giáo luật, tính hiệp hành, việc đổi mới giáo hội và sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Đức Tổng giám mục Randazzo trình bày cách nhìn của Ngài về việc đổi mới giáo hội bằng cách sử dụng hình ảnh một cây cổ thụ. Ngài nhận xét rằng, giáo hội có thể trải nghiệm giai đoạn hiện nay như một mùa xuân mới, trong đó cây cổ thụ mọc ra những chồi non mới, nhưng bản thân cây vẫn là chính cây ấy. Ngài cảnh báo, một số cách diễn giải quá nhiệt thành về hiệp hành có thể xem thời điểm này như một cơ hội để loại bỏ những gì bị coi là cành cây chết. Theo quan điểm của Ngài, vấn đề nảy sinh khi việc cắt tỉa giáo hội được thực hiện mà không có sự phân định thích đáng. Khi đó, thay vì đổi mới, có thể xảy ra những tổn hại không cần thiết, làm suy yếu cộng đoàn. Đức Tổng giám mục Randazzo nhấn mạnh rằng, theo quan điểm của Ngài, hiệp hành không tạo nên một sự đoạn tuyệt với đời sống hiện tại của giáo hội. Ngài nói, tính hiệp hành và sự đồng hành không phải là những thực tại mới. Theo Ngài, ngôn ngữ giáo hội đương đại đem lại cho những khái niệm này những ý nghĩa mới, nhưng chúng đề cập đến những thực tại vốn đã hiện diện trong truyền thống của giáo hội. Ngày 25 tháng 3 năm nay, Đức Tổng giám mục Anthony Randazzo được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Văn bản Luật và trao cho Ngài tước hiệu cá nhân là Tổng giám mục. Trước đó, Ngài từng là giám mục Rockin Bay, Australia trong 6 năm rưỡi. Bộ này hỗ trợ Đức Giáo Hoàng trong các vấn đề lập pháp, đồng thời thúc đẩy việc hiểu biết, giải thích và áp dụng giáo luật trong giáo hội Latin cũng như các giáo hội công giáo đông phương.
0: Tin Ethiopia, các cộng đoàn Kitô giáo Ethiopia một lần nữa bị mắc kẹt giữa vòng nội chiến. Giao tranh lại tái diễn tại miền Tigray, Bắc Ethiopia, 4 năm sau thỏa thuận ký kết tại Pretoria bên Nam Phi, chấm dứt 2 năm chiến tranh. Tại miền đó, Kitô giáo đã hiện diện từ thế kỷ thứ 4, người dân lo ngại một cuộc xung đột mới, trong khi giao tranh đã lan tới Amhara và Afa. Chiến tranh có nguy cơ tái bùng phát tại Tigray. Trong nhiều ngày qua, các hoạt động điều quân, giao tranh và các cuộc không kích bằng máy bay không người lái ngày càng gia tăng ở miền Bắc Ethiopia,

Dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng 11 năm 2022 có thể bị phá vỡ. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, hãng thông tấn Fedex của Bộ Loan báo Tin Mừng đưa tin, các lực lượng chiến đấu của Tigray đã giành quyền kiểm soát sân bay chính của Mekelle, thủ phủ khu vực, vào ngày 23 tháng 9. Giao tranh cũng xảy ra giữa họ và các lực lượng liên bang tại những vùng lân cận là Afar và Amhara. Addis Ababa đáp trả bằng các chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích bằng máy bay không người lái. Cuộc khủng hoảng càng trở nên nghiêm trọng khi một liên minh gồm 7 nhóm vũ trang được công bố, trong đó có Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, TPLF. Liên minh mới tuyên bố mục tiêu là làm sụp đổ chính phủ của Thủ tướng Abiy Ahmed. Tigray trước đây đã từng bị cắt đứt khỏi thế giới trong phần lớn cuộc chiến diễn ra từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022 giữa chính quyền liên bang và TPLF. Các đường liên lạc bị cắt đứt, trong khi việc tiếp cận lương thực, thuốc men và tiền mặt bị hạn chế nghiêm trọng. Giao tranh đã khiến một số lượng lớn người dân phải di dời và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo mà khu vực này vẫn còn phải gánh chịu hậu quả. Thỏa thuận Pretoria được ký ngày 2 tháng 11 năm 2022 dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Phi đã giúp chấm dứt các hành động thù địch. 4 năm sau, sự tồn tại của thỏa thuận này đang bị đặt dấu hỏi. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đan viện chính thống Thánh Asema nằm tại vùng Amhara đã bị máy bay không người lái tấn công khi các tu sĩ và tín hữu đang cử hành phụng vụ. Một số thành viên hàng giáo sĩ và tín hữu đã thiệt mạng hoặc bị thương. Sau cuộc tấn công, một tuyên bố từ cộng đoàn đã tóm tắt tâm trạng của các tu sĩ. Các tòa nhà có thể bị phá hủy và mạng sống có thể bị cướp đi, nhưng đức tin của chúng tôi vào Đức Kitô vẫn còn. Cuộc chiến 2020 đến 2022 cũng đã ảnh hưởng đến nhiều công trình tôn giáo. Các nhà thờ và đan viện bị hư hại hoặc cướp phá, trong khi các linh mục, cư sĩ và tín hữu thiệt mạng trong những vụ bạo lực lan rộng khắp miền Bắc đất nước. Tại Adigrat, giáo hội công giáo vẫn đang đồng hành với các gia đình phải di dời và những người dân nghèo đi vì cuộc xung đột trước đây. Việc giao tranh trở lại xảy ra tại một khu vực vẫn chưa hoàn tất quá trình tái thiết. Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Mamou Ali Yusuf đã kêu gọi các bên thể hiện sự kiềm chế cao nhất và nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp. Câu hỏi hiện nay là liệu thỏa thuận Pretoria còn có thể ngăn chặn sự leo thang hay không? Việc kiếm giữ các sân bay, giao tranh lan sang Amhara và Afar, cùng với việc thành lập một liên minh vũ trang chống lại chính phủ liên bang, đang tạo ra một mối đe dọa mới đối với sự cân bằng đạt được vào năm 2022. Tại các thành phố của Tigray, người dân đã bắt đầu trở lại với những phản ứng vốn quen thuộc trong những năm chiến tranh, giữ tiền mặt, tích trữ lương thực và chuẩn bị cho những đợt mất liên lạc hoặc gián đoạn dịch vụ mới. Đối với khu vực từng bị cô lập khỏi phần còn lại của đất nước trong gần 2 năm, việc giao tranh trở lại khơi dậy ký ức về cuộc khủng hoảng mà khu vực này chưa bao giờ hoàn toàn phục hồi. Cuối buổi tiếp kiến chung hôm 30 tháng 9 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã lên tiếng kêu gọi cho Ethiopia. Ngài nói, tôi đang theo dõi với mối quan ngại sâu sắc tình hình tại Tigray và các khu vực lân cận Afar và Amhara, nơi các hành động thù địch một lần nữa bùng phát. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên hãy lựa chọn con đường đối thoại. Chỉ có sự đối thoại chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: là những cái yếu đuối, những cái giới hạn của con người chúng ta, để rồi chúng ta chọn lựa hay là đi sai đường lối, và chính vì vậy làm cho chúng ta phạm tội. Phạm tội ở đây là gì? Là chúng ta đi sai đường lối của Thiên Chúa. Và như thế hậu quả là gì? Là sự đau khổ cho mỗi người chúng ta. Chúa đã xây dựng một hội thánh như vậy, rồi khi mà Chúa phục sinh, Chúa làm biến đổi toàn bộ tâm hồn của những con người môn đệ trước đây, khởi đi từ con người đầy giới hạn đó. Nhưng giờ đây đầy lòng tin vào đấng phục sinh, các ngài đã hân hoan để mà đi vào đường lối của Thiên Chúa, để rồi sẵn sàng đón nhận cái chết để mà chứng minh cho việc Đức Kitô là con Thiên Chúa, ngài đến gặp gỡ con người và đã chết, phục sinh làm cho con người được sống. Những ai tin vào người thì sẽ được sống. Vậy khi chúng ta thấy được rằng khi mà Đức Kitô đến gặp gỡ con người, ngài làm cho con người được hoán cải, được biến đổi từ những con người đầy giới hạn tội lỗi đó. Và ngày hôm nay chúng ta nghe cả ba bài đọc hướng chúng ta về con đường của Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta đi. Khởi đầu trong bài đọc 1, ngôn sứ Ezekiel đã cảnh báo trước đối với hai cái nhìn bi quan với cuộc sống. Cái nhìn thứ nhất đó là cái nhìn về tự mãn. Họ tự mãn, tức là những người Do Thái sống lề luật của Chúa, họ cảm thấy đấy là điều tốt lành họ đã làm được, và họ tự mãn không cần phải thay đổi con người này nữa. Và như thế, những con người mà đã tự mãn như vậy thì họ cho họ đã trọn vẹn rồi, họ không cần thay đổi. Nhưng mà kết cục là gì? Cái chết vẫn đến với họ, đau khổ vẫn xảy ra với họ. Rồi cái nhìn thứ hai đó là tự ti. Tự ti với thân phận con người chúng ta này, mỗi chúng ta ai cũng đầy giới hạn, ai cũng đầy tội lỗi. Chúng ta lừa đảo người này người kia một lần không sao, mà chúng ta làm nhiều lần diễn ra chẳng hạn, nhiều quá, mấy chục năm nay buôn bán, mình lừa người ta nhiều quá, mà biết bao nhiêu kẻ chết vì mình. Giờ đây nhìn lại cả một núi tội lỗi như thế, làm sao tự tin đến với Chúa để mà xin ơn tha thứ? Chúng ta tự ti cũng với con đường đó, để rồi chúng ta buông xuôi với cuộc đời. Và điều đấy vẫn diễn ra trong tâm thức, trong suy nghĩ của mỗi người chúng ta. Và cả hai đều làm cho chúng ta đau khổ, không trở nên tốt lành, trở nên tốt đẹp trước mặt Thiên Chúa. Rồi sang bài tin mừng, khi mà Chúa đưa ra hai tình cảnh, hai người con. Người con thứ nhất thì bỏ đi làm vườn nho, nó ngại ngùng, nó không làm. Nhưng rồi sau đó nó hối hận và nó lại đi làm. Còn người con thứ hai dạ vâng một cách rất dễ dàng, nhưng mà sau cùng nó không làm. Rồi sau cùng Chúa đó ra cả hai trường hợp đó, thì đứa nào là đứa đã đi làm thực hiện theo ý của cha nó? Thì hóa ra cái đứa mà tưởng rằng nó không vâng phục, nó không làm theo ý của cha nó, lại là cái đứa nó thi hành theo ý của cha. Còn cái đứa nó giả vâng thì sau cùng nó lại không làm. Chúa đưa tình cảnh đó để so sánh thì trong thực tế đời sống con người chúng ta, mỗi một Kitô hữu là những người đang là những người giả vâng đi theo Chúa. Nhưng mà thực sự chúng ta đã một lần thi hành lời của Chúa dạy trong cuộc sống hay chưa? Như thế thì chẳng khác gì một đứa con thứ hai, nó nói dạ vâng nhưng rồi nó không làm. Nhưng mà cái đứa mà nó không dạ vâng rồi nó lại làm, đó là những con người tội lỗi đó. Tưởng rằng những con người đó chúng ta không thấy được họ ở trên nước thiên đàng, nhưng chính họ lại là những người được đón nhận nước Thiên Chúa đầu tiên, như Chúa nói. Những người tội lỗi thu thuế gai điếm lại là những người ở trên thiên đàng trước các ngươi. Bởi sao? Bởi họ nhận ra được thân phận của họ, để rồi họ biến đổi, họ thay đổi và sống theo lề lối của Thiên Chúa. Và điều đấy đã làm cho họ được trở nên thành toàn và được đón nhận nước của Thiên Chúa. Như thế thì chúng ta thấy rằng qua cả hai bài đọc để cho chúng ta thấy một điều là gì? Thiên Chúa không chấp nhất con người ở quá khứ. Quá khứ của tôi là gì? Chúa không cần biết. Điều quan trọng là Chúa nhìn về một hiện tại này và một tương lai. Một hiện tại ta đã sống, ta đã làm được điều gì? Và điều đấy có làm cho chúng ta được sống theo lối của Thiên Chúa hay không? Rồi điều thứ hai, đó là Chúa luôn luôn cho chúng ta có cơ hội để hoán cải, để biến đổi. Cái cơ hội đó trên diễn ra trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Qua cái biến cố, từng biến cố trong cuộc sống của chúng ta, Chúa luôn mách bảo, luôn luôn mời gọi chúng ta hãy sám hối, hãy hoán cải. Nhưng mà điều quan trọng, chúng ta qua biến cố đó có nhận ra được lời của Chúa nói hay không? Để rồi mỗi người chúng ta lấy đó là cơ hội để hoán cải, để biến đổi. Cái cơ hội đây là gì? Là mỗi người chúng ta có thời gian, có điều kiện để mà thay đổi con người chúng ta. Chúng ta phải hiểu được rằng chúng ta phải cho con phép con người chúng ta có cơ hội hoán cải. Nói như thế xem ra tưởng như là nó phi lý, không có. Trên thực tế chúng ta đã không cho chúng ta có cơ hội hoán cải. Bởi sao? Bởi cái ý muốn của chúng ta đi tìm những cái gì nó là trần gian này mà chúng ta không buông nó ra được. Nói như Thánh Phaolô nói, điều tôi muốn làm thì tôi lại không làm, mà điều tôi không muốn làm thì tôi lại cứ vẫn làm. Là sao? Bởi những thứ ở trần gian này nó cuốn hút chúng ta, hay những điều mà điều xấu nó dễ làm chúng ta bị thu hút vào đó. Thế rồi những điều mà tốt lành chúng ta muốn làm thì nó luôn bị gác lại đằng sau đó, luôn là một điều gì đó không thực hiện được. Vậy giờ đây Chúa mời gọi chúng ta, hãy cho chúng ta có cơ hội. Chúa cho chúng ta có cơ hội thì chúng ta cũng phải cho chính bản thân mình có cơ hội để mà hoàn cải, để mà biến đổi. Rồi kế đến là Chúa còn mời gọi chúng ta, đó là cho anh chị em chúng ta có cơ hội hoàn cải. Cái nhìn thành kiến về con người chúng ta luôn luôn có. Người này từ thời xa xưa tôi biết rõ, anh ta từng phạm biết bao nhiêu tội, giết người, cướp của, vân vân. Giờ này cả bao nhiêu năm trời như thế mà bây giờ bỏ nhìn anh ta một cái nhìn ánh mắt thiện cảm có lẽ là một điều xa vời. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng khi mà chúng ta đi theo Chúa, Chúa nhìn vào hiện tại của chúng ta đang sống như thế nào. Và khi chúng ta biết biến đổi, biết hoán cải là như vậy, là chúng ta đang đón nhận đi vào đường lối của Thiên Chúa. Chúa luôn cho chúng ta có cơ hội. Trông như là một ví dụ của Thánh Augustino. Ngài là một con người xét ra là thành công rất sớm và trở thành người nổi tiếng trong con đường học hành và thành đạt, trở thành giáo sư đại học. Rồi Ngài cũng hưởng thụ tất cả những gì ở trần gian có thể cho con người hưởng thụ. Nhưng mà bên cạnh đó là một người mẹ, là Thánh Monica, ngày đêm cầu nguyện để mà làm sao cho con mình nhận ra con đường tốt lành để hoán cải, để biến đổi. Thế là một ngày nào đó Thánh Monica đã cầu nguyện, rồi sau đó đi tìm con cho bằng được. Và khi gặp được con rồi, đấy là niềm vui, nhưng mà người con đó cũng chưa thể là nghe theo lời của mẹ được. Và đến khi mà một người mẹ trên hành trình đi đường xa xôi như thế, thời đó thì đi bộ chứ không có xe cộ như ngày hôm nay, và sau đó một người mẹ tần tảo đi tìm con, sau đó là bị bệnh và chết. Chính cái chết của người mẹ đó đã đánh vào tâm hồn của Thánh Augustino. Và đây là một cơ hội cho Thánh Augustino để nhận ra tất cả con đường cuộc sống của Ngài. Và Ngài đã thay đổi toàn bộ. Cái mất mát của người thật của Thánh Augustino là gì? Là một người mẹ đã ra đi, một nỗi đau thực sự. Nhưng mà nỗi đau đó lại là một cơ hội để rồi Thánh Augustino trở thành một vị thánh vĩ đại trong hội thánh. Đó, cái đau khổ đó trở thành cái niềm hy vọng, trở thành điều tốt lành cho Thánh Augustino. Vậy cuộc sống của chúng ta cũng thế, mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúa vẫn cho chúng ta có những cái cơ hội. Những lúc mà chúng ta gặp biến cố trong cuộc sống, có thể là đau khổ thực sự, Nhưng mà đừng bao giờ bỏ lỡ những cái đau khổ đó. Cái đau khổ đó biết đâu là một cơ hội Chúa cho chúng ta. Để làm gì? Để mỗi người chúng ta nhận ra được cái con đường ngay lành, con đường của sự sống thực sự. Thực tế chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta đối diện cái đau khổ, thường là chẳng ai thích cả. Tìm mọi cách để mà trốn tránh nó, để mà gạt nó ra ngoài cuộc sống mình càng nhanh càng tốt. Nhưng chúng ta có niềm tin vào Chúa, chúng ta có sức mạnh của Thiên Chúa, thì làm sao, tại sao chúng ta không dám đối diện với nó? Đối diện với nó, một thực tế, chúng ta cứ ở nhà, anh chị em cứ chuẩn bị, trong phòng anh chị em có một tượng Chúa, chẳng hạn thánh giá Chúa. Những lúc mà đau khổ vậy, cầm thánh giá Chúa, cầu nguyện với người, để mình ngậm nhấm cái đau khổ đó là gì? Để biết đâu được rằng, nhận ra được điều gì, Chúa cho chúng ta thấy cái đau khổ đó từ đâu mà ra. Nếu từ bản thân chúng ta, bấy lâu nay lừa người ta nhiều quá, giết hại người ta nhiều quá, giờ người ta trả thù, thì giờ đau khổ xảy đến với bản thân mình là lẽ thương tình. Mình phải chấp nhận, đón nhận để rồi mình thay đổi. Còn nếu như đau khổ đó lại là những người khác gây nên cho chúng ta, thì lại là một cơ hội để mà gì? Để mà chúng ta thực hiện điều bác ái cho người khác. Như thế thì chẳng bao giờ là xấu. Và khi chúng ta nhận ra được điều đó, chúng ta có cơ hội hoán cải. Hoán cải để rồi để tránh đi sau này không còn đau khổ như thế. Để rồi sống theo lời của Chúa như là lẽ sống cho chúng ta. Để chúng ta đi vào con đường của sự tốt lành, của sự bình an. Vậy lời Chúa ngày hôm nay nhắc bảo cho chúng ta, mỗi người chúng ta hãy biết sống theo đường lối của Thiên Chúa. Và sống theo đường lối của Thiên Chúa là như thế, là mỗi người chúng ta sống theo lời của Chúa dạy mỗi ngày. Và khi chúng ta biết thực thi điều đó, là chúng ta đang ngày một ngày hoàn thiện con người chúng ta, làm cho chúng ta được sống bình an hơn, tốt lành hơn. Và trên hết đó là nêu cao một tinh thần, đó là lấy Đức Kitô là lẽ sống cho mỗi người chúng ta, là cùng đích cuộc đời mỗi người chúng ta. Chính người đã hứa ban cho mỗi người chúng ta, để rồi mỗi người chúng ta sẽ được sống và được sống dồi dào. Những ai tin phó thác ở nơi người thì người sẽ thêm sức cho chúng ta. Và Ngài chính là cầu nối của mỗi người chúng ta lại với nhau. Chúng ta gặp gỡ nhau, xưng nhau là anh em cùng một cha trên trời, là ở nơi Đức Kitô Ngài đã đến để mà nối kết chúng ta lại. Chúng ta có thể đối xử với nhau trở nên tốt đẹp là chỉ vì chúng ta cùng tin vào Thiên Chúa là cha của chúng ta. Và điều đấy là điều để mà mỗi người chúng ta được mời gọi gắn kết với nhau hơn, dành cho nhau cái điều gì là tốt lành. Và như thế Thiên Chúa sẽ hiện diện trong mọi mối tương quan tốt lành đó, và Thiên Chúa sẽ ban ơn lành cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa luôn luôn soi sáng mở trí chúng ta để...
1: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng

0: sự vui.
1: Bấy giờ bà Maria nói:
0: Dân, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.

Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth.

Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa

0: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đang đồng hành cùng với Khánh Hà và quý vị ngày hôm nay là linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, là trong các số phát sóng của Dòng chảy cuộc đời, khi mà có dịp dành thời gian xem lại những bình luận, chia sẻ và cả những câu hỏi của những người trẻ và các bậc phụ huynh khi đồng hành cùng với chương trình á, thì Khánh Hà thấy là mọi người đang rất là quan trọng và rất là chú tâm đến hai từ kỳ vọng. Tại vì là kỳ vọng thì có khi là chính bản thân mình cũng có kỳ vọng dành cho mình. Và có khi là mình cũng nhận cái áp lực kỳ vọng đó từ phụ huynh trong gia đình. Và ngày hôm nay thì Dòng chảy cuộc đời quyết định là sẽ làm một số phát sóng về kỳ vọng trong thời đại số ngày nay. Và hy vọng là quý vị, nếu mà mình có những cái nội dung mình muốn được cha Toại chia sẻ thêm, quý vị cũng có thể tiếp tục bình luận ở trong dưới những cái mỗi phần phát sóng của chương trình. Thưa cha, khi mà nói đến kỳ vọng á, thì Khánh Hà thấy là bây giờ nó có hai cái. Một là bản thân những người trẻ cũng có kỳ vọng về mình. Hai là các phụ huynh thì có kỳ vọng dành cho con mình. Từ giờ mình hay nghe có một cái câu quen thuộc là con nhà người ta. Thế thì bây giờ cha có thể chia sẻ một chút xíu cái nguyên nhân nào nó dẫn đến cái việc kỳ vọng đó. Thứ nhất là từ những người trẻ nè. Thứ hai là từ phụ huynh, tại sao họ luôn đặt những cái kỳ vọng. Đôi lúc là có những bạn trẻ cảm thấy kiệt sức vì những kỳ vọng đó.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà về câu hỏi rất là khó mà cũng rất là hay. Thực sự mà nói, đây là một vấn đề rất là phức tạp và đáng để chúng ta quan tâm. Vì nó ảnh hưởng đến cái tâm lý và cái sức khỏe tinh thần của tất cả chúng ta. Và nó để lại cái hậu quả lớn nếu như mình chúng ta không có nhìn một cách, nhìn với chiều sâu. Thứ nhất là đối với người trẻ chúng ta ngày hôm nay, nếu mình không có kỳ vọng nó cũng không ổn. Chúng ta phải có một cái kỳ vọng nào đó về mình. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận vì kỳ vọng thường là cái điều đầu tiên giết chết hạnh phúc của mình. Càng đặt kỳ vọng lên cao thì mình càng làm cho mình thất vọng nhanh. Mình lấy ví dụ, chúng ta kỳ vọng rằng ai cũng phải tốt với mình. Đó là một cái kỳ vọng bình thường. Nhưng mà cái kỳ vọng đó lại là cái làm cho mình dễ thất vọng nhất. Vì không phải ai cũng có thể tốt với mình. Đó là một trong những cái kỳ vọng không bình thường. Tưởng như bình thường nhưng mà cuối cùng nó lại làm cho mình thất vọng nhanh nhất. Mình kỳ vọng rằng bước ra đường mình sẽ suôn sẻ. Rồi, mình đi đường ngày hôm nay sẽ gặp mọi thứ tốt đẹp. Mình càng kỳ vọng cái điều đó mình càng khổ. Tại vì ví dụ như là kẹt xe, ví dụ như xảy ra tai nạn của phía trước mình, hoặc là có ai đó quẹt vào xe của mình, đấy, mình lại thất vọng. Vậy thì mình càng đặt kỳ vọng càng nguy hiểm. Rồi bây giờ một cái dạng kỳ vọng mà hay gặp nơi người trẻ không phải chỉ là cái cuộc sống thường ngày vốn ảnh hưởng đến chúng ta thôi, mà còn kỳ vọng về tương lai của mình. Nhưng có khi nó lại là làm cho mình bị áp lực nhiều hơn. Ví dụ như một là kỳ vọng là mình phải đứng nhất hay hoàn hảo. Hay là mình phải giàu thiệt nhanh. Mình phải mua được nhà. Mình phải ở một cái đỉnh nào đó. Thì chúng ta cứ tưởng là những cái mà đằng sau cái chữ kỳ vọng gì là tôi phải được. Cái phải đó đẩy mình vô trong một cái lối mà nó làm cho mình phải căng thẳng nhiều hơn, mình bị căng thẳng nhiều hơn. Nhưng mà thực tế trong cuộc sống của chúng ta là gì? Một là từ đâu mình có kỳ vọng đó? Chúng ta phải đặt câu hỏi từ đâu mà tôi có cái đó. Thứ nhất là có khả năng vì tôi so sánh tôi với người khác. Tôi nghĩ rằng cuộc sống tôi phải được như những người ngoài kia mà tôi nhìn thấy trên báo chí, trên truyền thông, trên mạng xã hội. Và thường trên truyền thông, trên mạng xã hội người ta thường tô thêm, vẽ lên những cái hình ảnh, hoặc là người ta chỉ chiếu một phần, một cái mảng phiến diện của một con người nào đó thôi. Ví dụ như những diễn viên điện ảnh, những người giàu có nổi tiếng, những người đại gia, và mình gặp rất là nhiều bệnh nhân của mình thân chủ, và vì ước ao mình sẽ giàu, mình sẽ sớm được như những người kia, làm cho mình rơi vào trong cái bẫy của việc cờ bạc, của việc đầu tư một cách thiếu kiểm soát, thiếu cái sự cẩn trọng, là mất hết tiền còn nợ nần nữa. Không vậy? Thì đó là một cái dạng kỳ vọng mình hay gặp, là từ việc mình so sánh mình người khác, mình muốn cuộc đời của mình giống người khác. Nghĩa là mình không có chọn cuộc đời của mình như mình là, mình chọn cuộc đời của mình như cuộc đời của người khác. Một cái dạng kỳ vọng thứ hai mà cũng nguy hiểm, đó là bị từ bên ngoài, tác động từ người thân. Tác động từ người thân, ví dụ như là người thân nghĩ rằng mình nên là như vậy, con nên làm bác sĩ, con nên làm linh mục, con nên làm tu sĩ. Có người nói là cái này là câu nói của ông bố mẹ với một cái em, đó là con út trong nhà, nói thôi mày đi tu đi, mày đi tu đi, tao muốn mày mày sau này làm linh mục để tao được gọi là ông bà cố. Bây giờ anh chị mày lập gia đình hết rồi, còn có mình mày chưa lập gia đình, thôi mày đi tu đi, cả xóm này ai cũng được gọi là ông bà cố hết, có mình tao chưa được gọi, tao xấu hổ. Thì đứa con này mới được áp đặt một cái kỳ vọng là mình phải làm linh mục, mà cho dù cái bạn này không có muốn làm, không muốn đi tu, nhưng mà nghĩ rằng mình phải sống cái kỳ vọng của cha mẹ mình. Đó. Thì khi mình sống cái kỳ vọng của người khác thì lại là không phải con đường của mình, và chính cái đó cũng là cái đem lại cho mình, không có đem lại cái hạnh phúc cho cuộc sống của mình, mà thậm chí làm cho mình luôn luôn cảm thấy căng thẳng, áp lực và không sống thật với con người của mình. Đó là cái mặt đầu tiên là của đối với bạn trẻ. Đối với cha mẹ thì là một cái khác, ví dụ như là có hai dạng kỳ vọng của cha mẹ, có thể có tới ba. Dạng đầu tiên là cha mẹ muốn con không muốn thấy con khổ như mình, nghĩa là muốn muốn thay đổi cái quá khứ của mình bằng cách thay đổi con. Cái này bản thân mình nhiều khi mình cũng rớt vào cái bẫy đó. Ví dụ như là mình nuôi các bé mồ côi, mình thấy rằng cha mẹ nó trước kia đã bỏ rơi nó, cha mẹ trước kia nó đã ăn chơi, cha mẹ trước kia đã không tốt, thì mình đặt kỳ vọng nó là mình không muốn chuyện đó nó xảy ra, không muốn thấy nó đau khổ nữa, nên mình tìm mọi cách để mình bảo vệ nó. Nên mình quên là nó có cuộc đời của nó, chứ không phải là mình thay đổi nó dựa trên cái kinh nghiệm của mình trong quá khứ. Thì có một số các bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay lớn lên khoảng tuổi 20, 30 đi, thì cha mẹ của các bạn đó là cỡ tuổi của mình, 50, 60 gì đó. Nhưng mà chúng ta phải biết là một số lớn của những người Việt Nam của mình ngày xưa, trong cái thời năm 80 đến năm 90, sinh ra lớn lên nó rất là hàn vi, rất là khó khăn. Và dĩ nhiên là sau một hành trình dài để mà nỗ lực vươn lên và có điều kiện hơn về mặt kinh tế ngày hôm nay, thì bất cứ ai trong cái giới của mình, trong cái độ tuổi của mình là bậc cha mẹ, thì cũng không muốn thấy con mình có một cuộc sống thơ ấu khổ như mình ngày xưa. Vì thế nên các bậc cha mẹ sẽ vô hình chung áp đặt một cái kỳ vọng không muốn thấy con mình khổ. Mà một trong những cái không muốn thấy con mình khổ là gì? Con mình phải bằng người ta. Cái thứ hai là con mình phải học giỏi để không có bị thua thiệt và để kiếm được nhiều tiền, thành công trong cuộc sống. Cái thứ ba nữa là để cho mình vượt lên cái ám ảnh, mình không có đối diện với cái ám ảnh của cái sự vất vả năm xưa. Vô hình chung chính cái đó mình dồn con mình vô trong cái cuộc sống mà gỡ nó ra hết tất cả những cái tương tác với cái khó khăn, cái vất vả cần phải có để làm cho nó thành nên người. Ví dụ như một người khôn ngoan, lão luyện, biết cách bươn chải, vật lộn với cuộc sống, đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Nhưng mà cha mẹ giờ qua cái điều đó rồi, và bây giờ có đủ tiền rồi nên bơm cho con thôi, thì con không cần phải đi qua những cái đó. Thì vô hình dung mình lấy ra khỏi đứa con của mình cái cơ hội để cho nó phải phải trưởng thành, phải dẻo dai hơn về mặt tâm lý cũng như về mặt tương tác xã hội. Một cái kỳ vọng thứ hai là cha mẹ muốn sửa cái ước mơ, muốn con sống cái ước mơ của mình. Muốn sống con sống cái ước mơ của mình là gì? Ngày xưa mình không sống được cái ước mơ đó, tại có thể mình nghèo, có thể vì mình không có cơ hội học, hoặc là mình muốn làm điều đó mình không làm được, mình bỏ lỡ, hoặc là mình gặp một cái sai lầm gì đó. Ví dụ như ngày xưa mình bỏ học sớm quá, mình ví dụ bản thân mình cũng vậy. Ngày xưa mình rất là thích học ngành y, nhưng mà vì lý do này lý do kia nên mình không có vô được cái trường, cho dù thỉnh thoảng cho cũng vô trong trường đại học y dược cho dạy, nhưng mà ngày xưa cái ước mơ của cha là học trong trường đại học y dược, nhưng mình không vô được. Mình học y sĩ, xong mình học public health ở Ấn Độ thôi. Nhưng mà trong trong trái tim của mình, trong đầu của mình là tôi phải vô được cái trường đó, tôi học đó. Tự nhiên có một thời lúc mà chưa đi tu, mình nghĩ là nếu mình không học được thì mai mốt mình sinh con ra, con mình sẽ cho con mình để học được trường y. Và tự nhiên cái mình hỏi thăm bạn bè thì bạn bè nó cũng có cái suy nghĩ giống giống vậy. Nghĩa là gì? Ngay cả những người đi tu cũng vậy, có người gặp mình thì nói rằng là cha mẹ đó nói là con dâng con cho Chúa, con muốn con đi tu. Hồi xưa con muốn đi tu mà đi tu không được con đó. Nhưng mà cái đó là gì? Cái đó là mình muốn con mình sống cái ước mơ của mình. Cái đó rất nguy hiểm, tại vì mình không sống được, cái mình ép con mình phải sống cái điều đó, hoặc là một cách nào đó cho dù mình không nói ra, nhưng mà qua cách mình nói chuyện như vậy, vô hình chung mình áp đặt cái kỳ vọng của mình lên đứa con, cho rằng nó có bổn phận phải sống cái ước mơ dang dở của bố mẹ nó. Chính cái đó rất nguy hiểm, để đứa con nó không được là chính nó sẽ phải sống thay cho bố mẹ nó. Và không phải lúc nào cái ước mơ của mình và cái ước mơ của con nó đều là một. Đặc biệt là ngay cả trong đời tu mà nhiều khi mình cha mẹ vì không đi tu được, không làm linh mục được, không làm nữ tu được, và muốn con làm linh mục, làm nữ tu, mỗi đứa con nó nói con muốn lập gia đình thì sao. Nên mình biết là có một người bạn là sau khi làm linh mục và ba mẹ mất thì người bạn nó cởi áo luôn, không có đi tu nữa, tại vì nói tôi làm linh mục cho bố mẹ tôi và bố mẹ tôi không còn nữa thì giờ tôi phải sống cuộc đời của tôi. Hay là mình biết có một em là nó khi mà nó tốt nghiệp đại học y dược, nó về nó đưa cái bằng bác sĩ cho bố mẹ nó, xong rồi nói đây cái này là cái bố mẹ muốn để con làm cho bố mẹ, xong rồi đi nó làm ngành khác, nói bây giờ con sống cuộc đời của con. Nhưng mà những cái bạn đó thì là can đảm sống thật với mình, nhưng mà dĩ nhiên là cũng muốn làm vui lòng bố mẹ, nhưng mà cũng có người không có khả năng đó. Cái tâm lý của họ không có đủ mạnh để vượt lên trên cái điều đó, thì họ sẽ sống cái áp lực bị xung đột bên trong, và chính cái đó nó sẽ tạo ra cái nguy cơ gãy, dẫn đến những cái tổn thương về tâm lý trên người trẻ. Đó là kỳ vọng về cha mẹ áp đặt lên con vì muốn con sống cái ước mơ của mình. Nhưng mà một cái kỳ vọng nguy hiểm thứ ba mà mình nghĩ rằng nó cũng thường xảy ra với cha mẹ là cha mẹ muốn con phải là cái huân chương của mình. Cái này nó xảy ra nhiều hơn em này, là đối với các cha mẹ trẻ hay là những bậc cha mẹ mà so sánh con mình với người khác. Mình muốn con mình phải hơn con người ta, mình muốn con mình là cái niềm tự hào của mình. Vậy thì vô hình chung người cha người mẹ ở trong cái nhóm này muốn con thỏa mãn cái sự ái kỷ, hay là nói một cách nào khó là muốn qua cái sự thành công của con để tôn mình lên, để mình tự hào trước những người khác về con của mình. Thì về mặt tâm lý thì đây là một trong những kỳ vọng nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là tại sao vậy? Nó hủy hoại cái căn tính của đứa trẻ, và một cách nào đó nó ấp, nó làm cho đứa trẻ không thoát ra được khỏi cái hình ảnh mà nó bị buộc phải xây dựng cho cha mẹ nó. Và vì thế cha mẹ hay dùng nhiều cách này cách kia để làm cho con cảm thấy mình có áp lực, là nếu như mình không làm cho cha mẹ được được hãnh diện, được tôn vinh vì thành công của mình thì mình bất hiếu. Chính cái đó nó là tạo cho đứa trẻ nó rất là khốn khổ. Nhưng mà thật sự ra thì về mặt nào đó thì đó là cái ích kỷ của cha mẹ, vì muốn cha mẹ muốn con chỉ là cái huân chương gắn trên mình thôi, và sẵn sàng bỏ rơi nó theo kiểu là gì, không giận nó hay là không còn thương nó nữa nếu nó không đem lại cái vinh quang cho bản thân mình. Người ta gọi là cái từ chuyên môn là cái tính cái sự ái kỷ của cha mẹ, cái đứa con trở nên ái kỷ về, nhưng mà nó hủy hoại đứa con như thế nào, nghĩa là đứa con lớn lên nghĩ rằng mình là người có quyền trên cha mẹ mình. Từ từ lớn lên đứa con sẽ nghĩ rằng đó nhờ tôi mà bố mẹ mới được như vậy, nếu mà bố mẹ hôm nay kia thì luôn luôn nghĩ rằng mình là người quan trọng vì mình ban phát cái vinh quang cho gia đình của mình. Thì đây là một cái mà đẩy một cái người từ một người bình thường trở thành một cái người ái kỷ trong xã hội, và cái người ái kỷ thì người không khả năng yêu thương người khác, rất là đáng sợ. Thì đây đây là một cái nhóm mà cần chúng ta cần phải lưu tâm. Thì đó là hai cái dạng kỳ vọng mình hay gặp trong cuộc sống.
0: Và Khánh Hà cũng thấy rằng là cái sự kỳ vọng á, một cách nào đó nó có khả năng giam cầm bản thân mình. Nó nếu như mình có kỳ vọng quá lớn vào bản thân mình mà mình không có một cái mục tiêu cụ thể để mình hiện thực hóa nó, Nó chỉ là cái kỳ vọng và mình chỉ làm nó rất là bản năng thôi. Dần dần mình cũng tự giam mình vào trong một cái nhà tù của chính bản thân mình
1: Đúng
0: tạo
1: vậy.
0: ra. Và nó làm cho bản thân mình bị mất tự tin. Còn đối với cha mẹ cũng như vậy. Khi mà cái kỳ vọng đó giống như hồi nãy cha nói, nó không có cái điểm chạm. Đó là cái kỳ vọng và mong muốn của cha mẹ, nhưng mà những đứa con của mình khác. Ước mơ của con có thể là đi bán cà phê thôi. Con thích kinh doanh. Con không thích làm dược sĩ, con không thích làm kỹ sư. Con có một cái ước mơ khác, nó khác với lại cái ngành nghề truyền thống của gia đình từ trước giờ chẳng hạn. Nhưng mà khi mà có những cái sự xung đột xảy ra thì cái kỳ vọng này nó trở thành một cái nhà tù và làm cho tâm lý của những người mà họ đang nhận cái sự kỳ vọng này nó rất là căng thẳng. Vậy thì bây giờ phải làm sao để cho, thứ nhất là ở góc độ là những người tự tạo ra kỳ vọng cho bản thân mình, họ sẽ, cái kỳ vọng đó nó sẽ trở thành một cái kỳ vọng tích cực chứ không phải là một cái nhà tù để họ giam giữ bản thân mình. Và với các bậc phụ huynh chẳng hạn, hoặc là những người thân trong gia đình, khi mà mình có kỳ vọng dành cho con cái thì nó cũng trở thành một cái kỳ vọng tích cực, nó giúp cho con cái của mình hạnh phúc. Vì Khánh Hà tin rằng là các bậc cha mẹ đều muốn con của mình hạnh phúc thôi, thì cái kỳ vọng đó giúp cho con của mình hạnh phúc như thế nào đây, và giúp cho gia đình của mình hạnh phúc như thế nào đây ạ?
1: Cảm ơn Khánh Hà. Ở đây cũng là một cái thách đố lớn. Mình phải nhìn như vậy. Mình phải nhìn cuộc sống của chúng ta thực tế, thì nhiều khi chúng ta không nhìn thấy cái điều đó. Chúng ta chỉ nghĩ là một cách nào đó trong cái não mình cũng nghĩ là nếu mà mình có nhiều tiền, có địa vị, hay là mình có cái đỉnh cao của vinh quang thì mình sẽ không bao giờ đau khổ. Và cha mẹ một cách nào đó muốn lùa con mình tới chỗ đó, hoặc là tất cả các bạn trẻ đều nghĩ là tôi đến tới đó là tôi đủ, tôi tốt, tôi sẽ bình an, tôi mạnh khỏe, tôi hạnh phúc và tất cả mọi thứ tôi muốn đều có. Nhưng mà cái đó đều sai. Có những người giàu nhất, địa vị cao nhất mà lại cô đơn nhất, đau khổ nhất trong cuộc sống của họ. Vậy thì mình phải nhìn về một cái cuộc hành trình của cuộc đời con người, mình sẽ hiểu và mình tự nhận ra thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ lớn lên, chúng ta sẽ già đi, chúng ta sẽ chết. Người thân của chúng ta cũng sẽ lớn lên, sẽ già đi, sẽ chết. Ví dụ như hôm nay mình 20 tuổi, ba mẹ của mình 40 tuổi. Mình 40 tuổi thì ba mẹ của mình là 60 tuổi. Lúc đó họ có bệnh, họ yếu, họ già. Ok. Vậy thì cái việc mà họ ở suốt với mình suốt đời là không có thật. Họ có thể rời xa mình. Vậy thì trong cái hành trình đó, mình và họ tương tác với nhau như thế nào để có niềm vui, có hạnh phúc? Mình phải chuẩn bị mình cho cuộc sống của mà người xưa vẫn luôn gọi, vẫn vẫn luôn nhắc là cuộc đời của chúng ta là sinh lão bệnh tử. Chúng ta thường có cái ảo tưởng là cuộc sống này này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện đó, nên chính những chuyện đó làm cho mình đặt sai kỳ vọng. Vậy cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế một chút là gì? Tôi sẽ ứng xử như thế nào khi những cái biến cố này kia không mong đợi đến với tôi, biến cố nào đó mà sẽ đến với tôi một lúc nào đó, nhưng mà cho dù tôi không mong đợi đến với tôi làm gì trước cái chết của người thân, tôi làm gì khi tôi bệnh, tôi làm gì khi tôi đó, tất cả những đó là cái sự chuẩn bị về mặt tinh thần mà mình phải có. Cái thứ hai nữa là người xưa người ta huấn luyện con họ trưởng thành để sống sót, còn bây giờ mình huấn luyện con mình để làm giàu. Hai cái khác nhau, làm giàu với sống sót khác nhau. Vậy thì ví dụ như chúng ta thấy, ví dụ như trong truyện kể hay là chúng ta đọc ngày xưa những người thổ dân chẳng hạn, người ta mừng cái sự trưởng thành là khi đứa bé nó tới 18 tuổi mà nó có thể đi săn bắn, nó có thể vượt thác, nó có thể biết bơi, nó có thể có những cái kỹ năng nào đó để mà nó sống sót. Đó là cái kỳ vọng của họ, là nó đạt một cái trưởng thành nào đó để nó bảo vệ nó và nó lo được cho người khác. Đúng không? Tại vì cuộc sống ngày xưa nó rất là khó khăn. Để sống sót được là nó phải có khả năng chiến đấu, có khả năng kiếm cơm, kiếm ăn và bảo vệ vợ con. Đó là đối với người con trai. Người phụ nữ thì phải biết những cái kỹ năng để chăm sóc con, để lo cho chăm sóc gia đình, để bảo vệ con cái của mình, giáo dục con cái của mình. Đó là cái kỳ vọng mà cũng ngày xưa mà rất là bình thường, nó dựa trên cái sự trưởng thành. Và ngày hôm nay mình nghĩ nó cũng không khác gì đâu, mà tại vì mình không nghĩ tới đó. Ví dụ như mình phải nghĩ đến chuyện là sau này mình có gia đình, mình phải có khả năng nấu ăn, nuôi con, chăm sóc con như thế nào, và mình đặt cái kỳ vọng của mình là một người mẹ tốt sẽ là như thế nào, người người mẹ có khả năng dạy con phải như thế nào đó. Và người người người đàn ông vậy thôi, cũng phải nghĩ đến chuyện là mình phải đặt kỳ vọng là nếu sau này tôi lập gia đình, tôi lớn lên tôi lập gia đình, tôi có khả năng chăm lo cho vợ con tôi không, rồi tôi có thể bảo vệ vợ con tôi không, tôi có thể bươn chải không. Bây giờ mình thấy mình gặp rất là nhiều bạn, đặc biệt bệnh nhân của mình tới với mình đa số nằm trong cái khung của cái việc là chỉ đi ăn chơi thôi, rồi bây giờ gãy đổ, rồi khủng hoảng về tâm lý, rồi vợ phải nuôi hay là gia đình phải nuôi, rồi giờ không biết phải làm sao, hay là không có định hướng sống, hay là mong muốn mình đạt một cái trở nên giàu có, hay là mua được đất đai này nọ kia, xong rồi đổ vỡ hết, xong rồi trở thành một cái người giống như tàn phế. Nhưng mà từ cái lúc mà họ lập gia đình cho đến lúc mà họ xảy ra cái biến cố đó, họ cũng chưa bao giờ làm gì cho gia đình họ hết. Họ chỉ nghĩ là họ phải có tiền, giàu rồi này nọ kia thì gia đình họ sẽ sung sướng thôi. Nghĩa là nghĩ là tôi phải có tiền và ai đó sẽ làm cái chuyện đó và tôi trả tiền cho họ, chứ không có nghĩ đến chuyện là tôi là người dùng hai bàn tay của tôi để nâng đỡ, chia sẻ, nuôi nấng, bảo bọc vợ con tôi. Thì đó là một cái mà mình thấy là cái kỹ năng rất là quan trọng, và cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế ở chỗ đó, là tôi có tốt hơn mỗi ngày dựa trên cái khả năng và cái sự trưởng thành của tôi không, chứ không phải là tôi so sánh tôi với người khác. Đó là cái mình muốn chia sẻ.
0: Khánh Hà cũng có một cái quan sát mình thấy là thực ra cái kỳ vọng hiện nay á là nó cũng có lẽ một phần nó cũng bắt nguồn từ việc mọi người thích thể hiện bản thân mình nhiều ở trên mạng xã hội. Tức là bây giờ mọi người dễ dàng có những cái lớp filter. Hình ảnh thì cũng có filter để làm cho lung linh hơn. Rồi giống như cha nói là một cái góc nào đó của đời sống của họ thì họ chỉ khoe nó lên cái góc đẹp đó thôi, tốt khoe xấu che. Còn cái góc không tích cực lắm thì họ giấu đi. Nhưng mà khi mà mình xem á, mình nhìn được những cái lung linh đó, mình nhìn được những cái thành công đó thì mình sẽ cảm thấy là ồ sao người ta lại được như vậy, sao mình không được như vậy, sao con cái mình không được như vậy, và nó lại trở thành một cái quay trở về để tạo áp lực với chính bản thân mình hoặc là với những người thân ở trong gia đình của mình. Đôi lúc cái kỳ vọng đó nó không phải chỉ là cha mẹ con cái đâu, mà có thể là những người vợ lên chồng. Anh phải kiếm nhiều tiền hơn, em phải vừa đi làm phụ anh kiếm tiền nhưng về nhà em vẫn phải đảm đang, vẫn phải lo được việc cơm nước. Vậy thì với những người trẻ, với những gia đình, đặc biệt là những gia đình công giáo, chúng ta làm sao để mà mình thoát khỏi cái bẫy so sánh này và mình tìm được ánh sáng ở trong ánh sáng của tin mừng ạ?
1: Cảm ơn Khánh Hà. Thật sự thì đây cũng là một cái áp lực khá lớn đối với các bạn trẻ ngày hôm nay, tại vì có một số chuyên gia người ta nói là ngày hôm nay người vợ đặt cái kỳ vọng lên một chồng chồng của mình bằng là đặt cái kỳ vọng đó, cái khối lượng cái mong đợi của mình lên người chồng của mình tương đương với cả một cái làng có thể làm cho mình. Ví dụ muốn vợ chồng mình phải kiếm được nhiều tiền như thế nào nói, phải chăm sóc được vợ vợ con, rồi phải có kiến thức để dạy con, rồi phải biết chơi với con, rồi phải có những người bạn tốt, phải có tất cả những cái làm được thế. Thì người ta nói rằng cái đó ngày xưa chỉ có phải cần có một cái làng thì mới làm nổi cái chuyện đó, nhưng mà nhìn vô hình chung ngày hôm nay chúng ta đặt tất cả những cái mong đợi đó lên chỉ có một người thôi, và người đó bị cái áp lực rất là lớn. Vậy chúng ta phải phải thực tế là thứ nhất là khả năng của mình, cái thứ hai là đâu là cái giới hạn, mà mình phải có ranh giới rõ ràng cái mối tương quan, và cái thứ ba nữa là mình muốn đi về đâu, mình phải có cái mục tiêu rõ ràng chứ không phải là kỳ vọng không. Vì ví dụ như mục tiêu của mình nó có thực tế hay không nữa. Vì cái mục tiêu của tôi là mong muốn có nhà, đó là chuyện rất là bình thường, nhưng mà bây giờ nếu mà lương của mỗi người chỉ có 6 7 triệu một tháng thì mình đặt kỳ vọng là trong vòng 5 năm mình có nhà thì nó hơi xa thực tế, và nó làm cho cái áp lực. Rồi mong muốn ba phải dành thời gian cho con, đó là kỳ vọng thực tế. Nhưng mà nếu như mà cả hai cùng làm việc toàn thời gian với khối lượng công việc nó quá lớn để đảm bảo kinh tế của gia đình, thì cái thời gian ba dành cho con chắc chắn sẽ không có. Vậy thì làm sao? Vậy có khả năng mà một người hy sinh làm ít lại để có thời gian cho con, và một người kia làm người cán đáng một thời gian ngắn để để có thể đảm bảo được việc đó được không, để giải quyết được cái nhu cầu của nhà cửa. Mình có một người anh chị bạn rất là dễ thương, họ sinh con khá trễ và người chồng đang làm một việc rất là tốt, công việc lương rất cao cho chính phủ ở nước ngoài. Nhưng mà sau một lần đó mình gặp lại anh chị thì thấy ảnh không có đi làm. Nói, ủa sao anh không đi làm nữa, anh bị mất việc không có. Mình xin nghỉ, tại vì mình lớn tuổi rồi và con mình trong thời gian này nó cần mình. Hai vợ chồng ngồi họp với nhau quyết định là ok, thời gian này cái thời gian dành cho con nó quan trọng hơn, nên mình phải hy sinh. Mình nghèo hơn chút nhưng mà mình có cái thời gian cần thiết cho con của mình. Và hai anh chị quyết định là một người nghỉ làm để dành thời gian nhiều hơn cho con, để có thể đưa đón vợ con, rồi cũng có thể là dành thời gian nhiều hơn cho con. Và sau khi con nó lớn lên đùng khúc rồi, nó ổn rồi, nó vững vàng rồi, thì anh lại đi làm lại. Đó, thì dĩ nhiên là họ phải chịu thiệt thòi một chút xíu về mặt kinh tế, nghĩa là chúng ta phải hy sinh, chấp nhận mất, chúng ta phải ưu tiên xem là cái gì quan trọng lúc này và thực tế để mình đầu tư cho gia đình, cho người thân của mình. À, với các bạn trẻ cũng vậy, mình phải một thứ nhất là ưu tiên cái gì là quan trọng, cái thứ hai là cái thực tế trong cái khả năng của mình. Không có ai giàu ngay tức thì, cái gì cũng có thời gian hết. À, và mình ok, mình muốn bán cà phê cũng được. À, mình có cái đam mê cho cà phê, nhưng mà một người hết lớp 12 đi ra bán quán cà phê cũng tốt, có thể họ cũng thành công nếu như mà họ có cái kiến thức và cái sự khôn ngoan nào đó. Nhưng mà nó vẫn tốt hơn nếu một người đã học hết đại học, học hết cái ngành quản trị gì đó để biết cách làm việc nó có khoa học hơn, có tổ chức hơn, và thậm chí là cái ngày hôm nay cái sự đòi hỏi của việc tương tác nó đòi hỏi phải có cái giấy tờ luật pháp, mà nếu mình có kiến thức thì nó bảo vệ mình tốt hơn. Vì thế nó không có mất cái gì trong cái những năm mình phải đi học đại học hết, để mà mình phải nhảy cho thiệt nhanh vô cái đam mê của mình. Đó là những cái mà nó mang tính thực tế mà mình phải nhìn vào. Mình có một một cái điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta đặt kỳ vọng, không có kỳ vọng thì nó không ổn. Nhưng mà cái chúng ta phải có ước mơ. Nếu ước mơ là một chuyện, ước mơ là chúng ta muốn một cái gì đó tốt hơn, mà không ai không không có gì xấu để không có ước mơ hết. Nếu ước mơ giúp chúng ta định hướng cuộc đời của mình, nhưng mà mình đặt ước mơ đó về đâu là một. Thì cái ước mơ của chúng ta nó phải dựa trên một cái tầm nhìn tương quan giữa mình với con, với mọi sự xung quanh mình. Rồi thứ hai là giữa cha mẹ với con cái, mình nghĩ đến chuyện là cái kỳ vọng đó, thì không có cái kỳ vọng nào tốt hơn là cái mong đợi con mình sau này nên người và có khả năng đứng trên đôi chân của nó bằng chính nội lực của nó. Vậy thì thay vì mình đẩy con lại, đứa trẻ phải đem lại cái sự vinh quang cho mình, hay là thay vì mình đẩy con vô những cái mình đặt kỳ vọng lên đứa con quá lớn để cho nó phải là cái người mà không phải là chính nó, thì cái mong đợi có thể là thực tế hơn là làm sao để mình giúp con có khả năng sau này hạnh phúc với con người thật của nó. Thứ hai là có thể đứng vững trên đôi chân của nó. Rồi thứ ba là cái người người tốt với người khác, tại vì chính cái đó nó sẽ đem lại cái sự thành công sau này cho đứa con. Một một đứa con tốt và chân thật và chuẩn mực về đạo đức thì đó là cái bảo vệ cho đứa con và đảm bảo cái sự thành công trong trong xã hội ngày hôm nay cũng như trong tương quan cả với Chúa nữa. Và mình nghĩ cái điều quan trọng hơn là mình cũng phải kết nối với Chúa, cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình, soi sáng cho mình thấy rằng đây có phải là điều mà Chúa muốn cho con của mình hay không, cho gia đình mình hay không.
0: Cái này
1: Cảm
0: nghĩ là cũng rất là tuyệt vời, bởi vì ở trong đạo Công giáo của mình thì các nhà thờ luôn luôn mở cửa, bất
1: ơn
0: cứ lúc nào chúng ta có thời gian, mình nếu như mà mình có cái kỳ vọng đó mà mình chưa có suy nghĩ được, mình cũng có thể đến nhà thờ, mình cầu nguyện, mình ngồi trước Chúa, rồi mình quay trở về, mình ngồi cùng với bản thân và ngồi cùng với gia đình của mình để mà mình xây dựng cái ước mơ hoặc là cái kỳ vọng đó, nhưng mà nó có một cái mục đích và cuối cùng nó sẽ mang đến một cái kết quả. Suy cho cùng thì khi mà chúng ta đạt được nó thì chúng ta đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Còn nếu như mà nó không xây dựng trên những cái giá trị của bản thân mình thực sự thì mình cũng sẽ cảm thấy nó không được tốt cho lắm. Cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.
0: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Đường đi của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lời đáp ca mà ca đoàn vừa hát lên để giúp cho chúng ta suy nghĩ về chủ đề ngày hôm nay là đường lối của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta. Con người đầu đội trời, chân đạp đất, có ý muốn nói là trong khi miệt mài với những giá trị trần gian và lao động để sống và để hiện hữu, nhưng con người luôn luôn hướng về trời cao. Con người được sinh ra, Chúa an bài cho chúng ta những con đường để cuối cùng chúng ta gặp nhau ở trên quê trời. Đó mới là mục đích cuộc đời, đó mới là đường lối của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Mà nếu không như vậy thì chúng ta đã lạc lối ở giữa trần gian này. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy cái cảnh đó. Bài đọc thứ nhất của tiên tri Ezekia cho chúng ta thấy trong cuộc sống này có kẻ tốt, kẻ xấu, có người công chính, có người bất lương, nghĩa là có nhiều hạng người chung sống với nhau. Nhưng mà con đường của Chúa là con đường mời gọi tất cả mọi người được quay trở về với Chúa, biết tôn thờ Chúa trong cuộc đời, biết đùm bọc lẫn nhau, biết dắt dìu nhau về trời, nương tựa vào nhau, gặp gỡ và đón nhận tình thương của Chúa là Cha trên quê trời. Chúa mời gọi. Do đó, nếu kẻ gian ác đã lỡ gian ác thì tạm thì dừng lại, bỏ điều dữ, sám hối ăn năn để trở về. Đó là điều kiện để đón nhận sự tha thứ, sự công chính của nước trời. Còn những người đang sống đạo đức cũng hãy cẩn thận, hãy duy trì sự đạo đức ấy, đừng để mình bị tha hóa và làm cho mình xa đường công chính và lại trở nên tội lỗi. Nghĩa là luôn luôn Chúa mở ra những con đường và mời gọi chúng ta hướng về tương lai tốt đẹp. Bài đọc thứ hai, Thánh Tông đồ Phaolô gửi cho tín hữu Philippe, thì ngài khuyên bảo anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Ngài là Thiên Chúa, ngài nhập thể làm người, nhưng ngài không đòi, không nghĩ và không muốn cái thân phận, không muốn là Thiên Chúa. Nhưng mà ngài muốn trở nên con người trọn vẹn, ngài chuốt bỏ những vinh quang để mặc lấy cái thân nô lệ như chúng ta, để trở nên gương mẫu cho đời sống trần thế. Ngài chấp nhận và ngài vâng phục cho đến chết vì yêu thương con người, và mở ra một con đường sống, mở ra cho tất cả những con người biết đi theo ngài, từ bỏ những lầm lỗi. Và ngài kêu gọi những người tội lỗi sám hối và trở về với Thiên Chúa. Và ngài là con đường, là sự thật, là sự sống. Chính ngài là con đường dẫn về trời. Chính người là người dẫn đường để chỉ cho chúng ta con đường về trời. Ngài là sự thật, và một sự thật lớn lao trên tất cả, đó là dạy cho chúng ta biết chúng ta có quê hương trên trời, có một người cha yêu thương đang chờ đợi chúng ta. Sự thật đó chính là sự thật nhận biết Chúa là Cha và quê hương đích thật của chúng ta. Nơi gặp gỡ, nơi kết thúc cuộc đời của chúng ta phải là quê trời mà Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả, phải trả giá cho con đường ấy để dẫn đưa chúng ta về quê trời bằng cái chết, sự phục sinh và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Và bài tin mừng thì Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ một thí dụ, đó là một người cha có hai người con,

thì vui vẻ bề ngoài, môi miệng sẵn sàng và nói những lời rất hay, hứa hẹn rất nhiều điều tốt lành, tuyên xưng Chúa rồi nói về Chúa rất hay, nhưng thực tế thì không như vậy. Chỉ giỏi ở môi miệng mà không hay ở trong việc làm. Chúa mời gọi để làm vườn nho cho Chúa, để cộng tác với Chúa trong những công việc đời thường này, để giúp cho chính mình và mọi người nhận biết Chúa và trở về quê hương trên trời đích thật. Thì người đó bên ngoài có vẻ như là đồng tình, nhưng thực tế thì chống lại bằng hành động. Đó là những người kiêu căng, tự nghĩ mình biết về Thiên Chúa, là những luật sĩ, là những người biệt phái, là những người đạo đức, là những kinh sư, tưởng rằng mình biết Thiên Chúa và nước trời, nhưng thực tế thì lại không làm những điều đó. Còn những người tội lỗi mà Chúa gọi là hạng tội lỗi đĩ điếm, không có nhận lời sám hối kêu gọi của Gioan, nhưng thực tế một khi đã hiểu ra thì sám hối, quay trở lại và nghe lời Gioan để được đón nhận ơn tha thứ, thì Chúa nói chính những người trong thực tế đã đấm ngực ăn năn sám hối thì nhận ra Thiên Chúa, tình thương và tha thứ của Ngài để được vào nước trời. Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Chúa Giêsu cho chúng ta câu kết luận có vẻ hơi ngỡ ngàng, nhưng mà Chúa cho chúng ta thấy con đường của Chúa là con đường mở ra, luôn luôn mở ra cho những tâm hồn thiện chí và hướng về tương lai tốt đẹp. Cho nên trong tâm tình của Chúa Giêsu không có loại trừ bất cứ người nào. Cho nên có một người đã nói rằng đối với thánh nhân nào cũng có cái quá khứ của mình và tội nhân nào cũng có tương lai của mình. Hiểu nôm na là bất cứ một thánh nhân nào cũng có những yếu đuối, nhưng có tội lỗi, cũng có quá khứ. Nhưng điều đó không quan trọng bằng chính sự sám hối. Và khi quay trở về với Chúa, bằng sự sám hối ăn năn thì lại trở nên trong sáng và lại trở nên thánh thiện thuộc về Chúa. Còn những người tội nhân bây giờ, có thể họ đang trầm luân trong tội lỗi, có thể là bị loại trừ trước mắt con người, nhưng mà trước tình thương của Thiên Chúa, một ngày nào đó họ được ơn Chúa và quay trở lại để hướng về tương lai tốt đẹp hơn, để thuộc về Chúa thánh thiện hơn. Như vậy Chúa chờ đợi, Chúa mời gọi tất cả mọi người đến với Chúa. Và chúng ta thấy trong Tin Mừng có nhiều cuộc trở lại. Như Matthew là người tội lỗi đã quay trở lại làm tông đồ, như một cô gái điếm Maria Magdala cũng quay trở lại để trở nên một môn đệ của Chúa Giêsu, rất nhiều và rất nhiều người giống như vậy. Rồi thánh Augustino chẳng hạn là một mẫu gương của một thanh niên ăn chơi đàng điếm tội lỗi, rồi nhờ sự cầu nguyện của người mẹ tha thiết, rồi được ơn Chúa được quay trở lại là trở nên thánh nhân. Và biết bao nhiêu những trường hợp như vậy, Chúa luôn luôn mở ra những con đường và mời gọi để sám hối. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta nhận ra con đường của mình, con đường chân thật, con đường tuyên xưng đức tin bằng hành động hàng ngày, để chúng ta luôn nói với Chúa, vâng, con sẽ làm vườn nho cho Chúa, con sẽ thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc đời của con, và trong thực hành thực tế sống yêu thương chan hòa và nâng đỡ dắt dìu cùng nhau về quê trời. Đó là con đường của những người công chính, của tất cả chúng ta mong ước điều đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhận ra con đường cứu độ của Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu và cùng

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

là những cái yếu đuối, những cái giới hạn của con người chúng ta, để rồi chúng ta chọn lựa hay là đi sai đường lối, và chính vì vậy làm cho chúng ta phạm tội. Phạm tội ở đây là gì? Là chúng ta đi sai đường lối của Thiên Chúa, và như thế hậu quả là gì? Là sự đau khổ cho mỗi người chúng ta. Chúa đã xây dựng một hội thánh như vậy, rồi khi mà Chúa phục sinh, Chúa làm biến đổi toàn bộ tâm hồn của những con người môn đệ trước đây khởi đi từ con người đầy giới hạn đó, nhưng giờ đây đầy lòng tin vào đấng phục sinh, các ngài đã hân hoan để mà đi vào đường lối của Thiên Chúa, để rồi sẵn sàng đón nhận cái chết để mà chứng minh cho việc Đức Kitô là con Thiên Chúa, ngài đến gặp gỡ con người và đã chết phục sinh làm cho con người được sống. Những ai tin vào người thì sẽ được sống. Vậy khi chúng ta thấy được rằng khi mà Đức Kitô đến gặp gỡ con người, ngài làm cho người được hoán cải, được biến đổi từ những con người đầy giới hạn tội lỗi đó. Và ngày hôm nay chúng ta nghe cả ba bài đọc hướng chúng ta về con đường của Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta đi. Khởi đầu trong bài đọc 1, ngôn sứ Ezekiel đã cảnh báo trước đối với hai cái nhìn bi quan với cuộc sống. Cái nhìn thứ nhất đó là cái nhìn về tự mãn. Họ tự mãn, tức là những người Do Thái sống lề luật của Chúa, họ cảm thấy đấy là điều tốt lành họ đã làm được, và họ tự mãn không cần phải thay đổi con người này nữa. Và như thế, những con người mà đã tự mãn như vậy thì họ cho họ đã trọn vẹn rồi, họ không cần thay đổi, nhưng mà kết cục là gì? Cái chết vẫn đến với họ, đau khổ vẫn xảy ra với họ. Rồi cách nhìn thứ hai đó là tự ti. Tự ti với thân phận con người chúng ta này, mỗi chúng ta ai cũng đầy giới hạn, ai cũng đầy tội lỗi. Chúng ta lừa đảo người này người kia một lần không sao, mà chúng ta làm nhiều lần diễn ra chẳng hạn, nhiều quá, mấy chục năm nay buôn bán, mình lừa người ta nhiều quá, mà biết bao nhiêu kẻ chết vì mình. Giờ đây nhìn lại cả một núi tội lỗi như thế, làm sao tự tin đến với Chúa để mà xin ơn tha thứ? Chúng ta tự ti cũng với con đường đó, để rồi chúng ta buông xuôi với cuộc đời. Và điều đấy vẫn diễn ra trong tâm thức, trong suy nghĩ của mỗi người chúng ta. Và cả hai đều làm cho chúng ta đau khổ, không trở nên tốt lành, trở nên tốt đẹp trước mặt Thiên Chúa. Rồi sang bài tin mừng, khi mà Chúa đưa ra hai tình cảnh, hai người con. Người con thứ nhất thì bỏ đi làm vườn nho, nó ngại ngùng, nó không làm. Nhưng rồi sau đó nó hối hận và nó lại đi làm. Còn người con thứ hai dạ vâng một cách rất dễ dàng, nhưng mà sau cùng nó không làm. Rồi sau cùng Chúa đó là cả hai trường hợp đó, thì đứa nào là đứa đã đi làm thực hiện theo ý của cha nó? Thì hóa ra cái đứa mà tưởng rằng nó không vâng phục, nó không làm theo ý của cha nó, lại là cái đứa nó thi hành theo ý của cha. Còn cái đứa nó giả vâng thì sau cùng nó lại không làm. Chúa đưa tình cảnh đó để so sánh, thì trong thực tế đời sống con người chúng ta, mỗi một Kitô hữu là những người đang là những người giả vâng đi theo Chúa. Nhưng mà thực sự chúng ta đã một lần thi hành lời của Chúa dạy trong cuộc sống hay chưa? Như thế thì chẳng khác gì một đứa con thứ hai, nó nói dạ vâng nhưng rồi nó không làm. Nhưng mà cái đứa mà nó không dạ vâng rồi nó lại làm, đó là những con người tội lỗi đó. Tưởng rằng những con người đó chúng ta không thấy được họ ở trên nước thiên đàng, nhưng chính họ lại là những người được đón nhận nước Thiên Chúa đầu tiên, như Chúa nói. Những người tội lỗi, thu thuế, gai điếm, lại là những người ở trên thiên đàng trước các ngươi. Bởi sao? Bởi họ nhận ra được thân phận của họ, để rồi họ biến đổi, họ thay đổi và sống theo lề lối của Thiên Chúa. Và điều đấy đã làm cho họ được trở nên thành toàn và được đón nhận nước của Thiên Chúa. Như thế thì chúng ta thấy rằng qua cả hai bài đọc để cho chúng ta thấy một điều là gì? Thiên Chúa không chấp nhất con người ở quá khứ. Quá khứ của tôi là gì? Chúa không cần biết. Điều quan trọng là Chúa nhìn về một hiện tại này và một tương lai.
Một hiện tại ta đã sống, ta đã làm được điều gì? Và điều đấy có làm cho chúng ta được sống theo lối của Thiên Chúa hay không? Rồi điều thứ hai, đó là Chúa luôn luôn cho chúng ta có cơ hội để hoán cải, để biến đổi. Cái cơ hội đó trên diễn ra trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Qua cái biến cố, từng biến cố trong cuộc sống của chúng ta, Chúa luôn mách bảo, luôn luôn mời gọi chúng ta hãy sám hối, hãy hoán cải. Nhưng mà điều quan trọng, chúng ta qua biến cố đó có nhận ra được lời của Chúa nói hay không? Để rồi mỗi người chúng ta lấy đó là cơ hội để hoán cải, để biến đổi. Cái cơ hội đây là gì? Là mỗi người chúng ta có thời gian, có điều kiện để mà thay đổi con người chúng ta. Chúng ta phải hiểu được rằng chúng ta phải cho con phép con người chúng ta có cơ hội hoán cải. Nói như thế xem ra tưởng như là nó phi lý, không có. Trên thực tế chúng ta đã không cho chúng ta có cơ hội hoán cải. Bởi sao? Bởi cái ý muốn của chúng ta đi tìm những cái gì nó là trần gian này mà chúng ta không buông nó ra được. Nói như Thánh Phaolô nói, điều tôi muốn làm thì tôi lại không làm, mà điều tôi không muốn làm thì tôi lại cứ vẫn làm. Là sao? Bởi những thứ ở trần gian này nó cuốn hút chúng ta, hay những điều mà điều xấu nó dễ làm cho chúng ta bị thu hút vào đó. Thế rồi những điều mà tốt lành chúng ta muốn làm thì nó luôn bị gác lại đằng sau đó, luôn là một điều gì đó không thực hiện được. Vậy giờ đây Chúa mời gọi chúng ta, hãy cho chúng ta có cơ hội. Chúa cho chúng ta có cơ hội thì chúng ta cũng phải cho chính bản thân mình có cơ hội để mà hoàn cải, để mà biến đổi. Rồi kế đến là Chúa còn mời gọi chúng ta, đó là cho anh chị em chúng ta có cơ hội hoàn cải. Cái nhìn thành kiến về con người chúng ta luôn luôn có. Người này từ thời xa xưa tôi biết rõ, anh ta từng phạm biết bao nhiêu tội, giết người, cướp của, vân vân. Giờ này cả bao nhiêu năm trời như thế, mà bây giờ họ nhìn anh ta một cái nhìn ánh mắt thiện cảm, có lẽ là một điều xa vời. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng, khi mà chúng ta đi theo Chúa, Chúa nhìn vào hiện tại của chúng ta đang sống như thế nào. Và khi chúng ta biết biến đổi, biết hoán cải là như vậy, là chúng ta đang đón nhận đi vào đường lối của Thiên Chúa. Chúa luôn cho chúng ta có cơ hội. Trong như là một ví dụ của Thánh Augustino, Ngài là một con người xét ra là thành công rất sớm và trở thành người nổi tiếng trong con đường học hành và thành đạt, trở thành giáo sư đại học. Rồi Ngài cũng hưởng thụ tất cả những gì ở trần gian có thể cho con người hưởng thụ. Nhưng mà bên cạnh đó là một người mẹ, là Thánh Monica, ngày đêm cầu nguyện để mà làm sao cho con mình nhận ra con đường tốt lành để hoán cải, để biến đổi. Thế là một ngày nào đó Thánh Monica đã cầu nguyện, rồi sau đó đi tìm con cho bằng được. Và khi gặp được con rồi, đấy là niềm vui, nhưng mà người con đó cũng chưa thể là nghe theo lời của mẹ được. Và đến khi mà một người mẹ trên hành trình đi đường xa xôi như thế, thời đó thì đi bộ chứ không có xe cộ như ngày hôm nay, và sau đó một người mẹ tần tảo đi tìm con, sau đó là bị bệnh và chết. Chính cái chết của người mẹ đó đã đánh vào tâm hồn của Thánh Augustino. Và đây là một cơ hội cho Thánh Augustino để nhận ra tất cả con đường cuộc sống của Ngài. Và Ngài đã thay đổi toàn bộ. Cái mất mát của người Phật, của Thánh Augustino là gì? Là một người mẹ đã ra đi, một nỗi đau thực sự. Nhưng mà nỗi đau đó lại là một cơ hội để rồi Thánh Augustino trở thành một vị thánh vĩ đại trong hội thánh. Đó, cái đau khổ đó trở thành cái niềm hy vọng, trở thành điều tốt lành cho Thánh Augustino. Vậy cuộc sống của chúng ta cũng thế, mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúa vẫn cho chúng ta có những cái cơ hội. Những lúc mà chúng ta gặp biến cố trong cuộc sống, có thể là đau khổ thực sự,
Nhưng mà đừng bao giờ bỏ lỡ những cái đau khổ đó. Cái đau khổ đó biết đâu là một cơ hội Chúa cho chúng ta. Để làm gì? Để mỗi người chúng ta nhận ra được cái con đường ngay lành, con đường của sự sống thực sự. Thực tế chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta đối diện cái đau khổ, thường là chẳng ai thích cả. Tìm mọi cách để mà trốn tránh nó, để mà gạt nó ra ngoài cuộc sống mình càng nhanh càng tốt. Nhưng chúng ta có niềm tin vào Chúa, chúng ta có sức mạnh của Thiên Chúa, thì làm sao, tại sao chúng ta không dám đối diện với nó? Đối diện với nó, một thực tế, chúng ta cứ ở nhà, anh chị em cứ chuẩn bị, trong phòng anh chị em có một tượng Chúa, chẳng hạn thánh giá Chúa. Nhưng lúc mà đau khổ vậy, cầm thánh giá Chúa, cầu nguyện với người, để mình ngậm nhấm cái đau khổ đó là gì? Để biết đâu được rằng, nhận ra được điều gì, Chúa cho chúng ta thấy cái đau khổ đó từ đâu mà ra. Nếu từ bản thân chúng ta, bấy lâu nay lừa người ta nhiều quá, giết hại người ta nhiều quá, giờ người ta trả thù, thì giờ đau khổ phải đến với bản thân mình là lẽ thương tình. Mình phải chấp nhận, đón nhận để rồi mình thay đổi. Còn nếu như đau khổ đó lại là những người khác gây nên cho chúng ta, thì lại là một cơ hội để mà gì? Để mà chúng ta thực hiện điều bác ái cho người khác. Như thế thì chẳng bao giờ là xấu. Và khi chúng ta nhận ra được điều đó, chúng ta có cơ hội hoán cải. Hoán cải để rồi để tránh đi sau này không còn đau khổ như thế. Để rồi sống theo lời của Chúa như là lẽ sống cho chúng ta, để chúng ta đi vào con đường của sự tốt lành, của sự bình an. Vậy lời Chúa ngày hôm nay nhắc bảo cho chúng ta, mỗi người chúng ta hãy biết sống theo đường lối của Thiên Chúa. Và sống theo đường lối của Thiên Chúa là như thế, là mỗi người chúng ta sống theo lời của Chúa dạy mỗi ngày. Và khi chúng ta biết thực thi điều đó, là chúng ta đang ngày một ngày hoàn thiện con người chúng ta, làm cho chúng ta được sống bình an hơn, tốt lành hơn. Và trên hết đó là nêu cao một tinh thần, đó là lấy Đức Kitô là lẽ sống cho mỗi người chúng ta, là cùng đích cuộc đời mỗi người chúng ta. Chính người đã hứa ban cho mỗi người chúng ta, để rồi mỗi người chúng ta sẽ được sống và được sống dồi dào. Những ai tin phó thác ở nơi người thì người sẽ thêm sức cho chúng ta. Và Ngài chính là cầu nối của mỗi người chúng ta lại với nhau. Chúng ta gặp gỡ nhau, xưng nhau là anh em cùng một cha trên trời, là ở nơi Đức Kitô Ngài đã đến để mà nối kết chúng ta lại. Chúng ta có thể đối xử với nhau trở nên tốt đẹp là chỉ vì chúng ta cùng tin vào Thiên Chúa là cha của chúng ta. Và điều đấy là điều để mà mỗi người chúng ta được mời gọi gắn kết với nhau hơn, dành cho nhau cái điều gì là tốt lành. Và như thế Thiên Chúa sẽ hiện diện trong mọi mối tương quan tốt lành đó, và Thiên Chúa sẽ ban ơn lành cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa luôn luôn soi sáng mở trí chúng ta để

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026, thứ bảy trong tuần thứ 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 10 từ câu 17 đến hết câu 24. Khi ấy nhóm 72 trở về hớn hở nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp trên rắn rết, bò cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả thật, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ

Khi gặt hái được một chút thành công, danh vọng hay tiền bạc, người ta rất dễ rơi vào cái bẫy của sự tự mãn. Vì ta ngỡ rằng tự sức mình đã làm nên tất cả, rồi lấy những cái hào nhoáng ở bên ngoài làm thước đo cho giá trị một đời người. Chàng tin mừng ngày hôm nay mở ra một cái khung cảnh rộn ràng phấn khởi. Nhóm 72 môn đệ hớn hở trở về sau chuyến thực tập truyền giáo. Các ông reo mừng tíu tít kể với thầy mình về những chiến công mà mình đã làm được. Thưa thầy, nghe danh thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đó là một chiến tích lẫy lừng, trừ được quỷ, thi thố được quyền phép trước mắt bàn dân thiên hạ. Ai mà chẳng hả hê tự hào. Thế nhưng thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng uốn lại cái hướng nhìn của các ông bằng một lời nhắc nhở. Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em. Nhưng anh em hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Lời Chúa hôm nay đánh thẳng vào trọng tâm của đời sống đức tin chúng ta. Quyền năng làm phép lạ hay tài năng trừ quỷ chỉ là phương tiện, là khí cụ để phục vụ nước Thiên Chúa. Một người có thể nói năng lưu loát, có thể làm việc bác ái rầm rộ, thậm chí có tài ăn nói khuynh đảo thiên hạ. Nhưng nếu lòng dạ đầy kiêu ngạo, vị kỷ, thì linh hồn ấy vẫn trống rỗng trước mặt Thiên Chúa. Gốc rễ của niềm vui Kitô giáo không nằm ở chỗ ta làm được việc lớn đến đâu, mà nằm ở chỗ ta thuộc trọn về Chúa đến mức độ nào. Tên được ghi trên trời là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn và khắc ghi từng người chúng ta trong trái tim của người. Ma quỷ có thể bị xua trừ hôm nay, rồi mai lại quay lại. Thành công trần gian nay nở hoa, ngày mai sẽ tan thành mây khói. Chỉ có ân sủng được làm con cái Chúa và gia nghiệp nước trời mới là giá trị trường tồn vĩnh cửu. Sau lời nhắc nhở ấy, tin mừng ghi nhận một chi tiết vô cùng thiêng liêng, đó là Đức Giêsu hớn hở vui mừng trong Thánh Thần và cất lời tạ ơn Thiên Chúa Cha, vì Cha đã giấu kín những mầu nhiệm nước trời khỏi những kẻ khôn ngoan thông thái theo thói đời, mà lại mặc khải cho những người hèn mọn, những bé thơ. Người bé thơ ở đây không phải là người dốt nát, mà là những tâm hồn biết cậy dựa hoàn toàn vào Thiên Chúa, không tự cao tự đại, luôn biết ngước nhìn lên Cha với trọn niềm xét tín. Hôm nay là thứ bảy đầu tháng, ngày mà giáo hội dùng để nép mình bên trái tim vô nhiễm của mẹ Maria. Nhìn vào mẹ, ta thấy một mẫu gương tròn hảo của người bé mọn được ghi tên trên trời. Suốt cả cuộc đời, mẹ Maria không hề làm phép lạ ngoạn mục nào, không trừ quỷ hay đăng đàn diễn thuyết giữa đám đông. Mẹ chỉ âm thầm sống hai tiếng xin vâng, nhẫn nại dệt từng sợi chỉ yêu thương bên mái nhà Nazareth và trung kiên đứng dưới chân thập giá. Vậy mà mẹ lại cất cao khúc ca Magnificat bất hủ. Chúa đã đoái thương nhìn đến phần hèn tớ nữ. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Niềm vui của mẹ chính là niềm vui của người có tên được khắc ghi sâu đậm nhất trong trái tim Thiên Chúa. Nhìn lại cuộc sống bon chen hàng ngày, chúng ta thường mừng vì điều gì? Ta mừng khi buôn may bán đắt, khi con cái đỗ đạt làm quan, khi được người đời khen ngợi, và ta buồn bã cay đắng

Thậm chí oán trách Chúa khi công việc đổ vỡ, sức khỏe suy sụp, người thân phụ bạc. Chúng ta đang đặt cược hạnh phúc của mình vào những điều chóng qua dưới đất. Lời Chúa hôm nay như một lời vỗ về dịu dàng gửi đến những ai đang chật vật mỏi mệt. Dù hôm nay bạn có đang mang gánh nợ nần, dù thân xác đang bị bệnh tật dày vò hay bị người đời coi nhẹ, hãy nhớ rằng giá trị đích thực của bạn không mất đi. Miễn là bạn giữ lòng trung tín, tên của bạn được Thiên Chúa lấy mực máu của con một người khắc ghi trên sổ hàng sống nơi thiên quốc. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết nhận ra đâu là niềm vui đích thực của một người môn đệ. Tin thanh tẩy lòng con khỏi thói kiêu căng, ham mê danh vọng và những vỗ tay tán thưởng mau tàn nơi trần thế. Nhờ lời chuyển cầu hiền mẫu của mẹ Maria, xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ bé mọn, biết lấy ơn làm con Chúa là niềm hãnh diện lớn nhất của đời mình. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay không tự mãn khi thành công, không ngã lòng khi thất bại, nhưng luôn vui mừng vì tên con được khắc ghi trong trái tim Chúa. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các đại diện Liên hiệp Tin lành Luther thế giới. Sáng ngày 1 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các đại diện của Liên hiệp Tin lành thế giới. Liên hiệp này hiện quy tụ 154 giáo hội thành viên tại 99 quốc gia, đại diện cho hơn 78 triệu tín hữu Luther. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt chào mừng các vị lãnh đạo Liên hiệp, đồng thời tái cảm ơn vị Tổng Thư ký, Mục sư Bugart, vì đã đến dự lễ nhậm chức của ngài năm ngoái. Đức Thánh Cha nói rằng, tôi vui mừng nhận thấy các mối tương quan giữa Tin lành Luther và Công giáo đã trưởng thành cả về mặt thiêng liêng lẫn thần học qua nhiều thập niên. Cuộc đối thoại quốc tế hiện đang bước vào giai đoạn thứ 6 đã đem lại những nhận thức quan trọng. Một cột mốc trong hành trình đại kết chắc chắn là tuyên bố chung về sự công chính hóa. Tuy nhiên, những văn bản được cùng nhau xây dựng trong những năm trước đó, trên hết là thánh thể, thừa tác vụ trong giáo hội và những con đường hướng tới sự hiệp thông cũng đáng được nhắc lại và ngày càng được tiếp nhận một cách sâu sắc hơn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, 5 năm trước, trong bài phát biểu trước Liên hiệp Luther Thế giới trong một buổi tiếp kiến riêng, vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Francisco, đã diễn tả thật đẹp ý nghĩa của đại kết. Đại kết không phải là một hoạt động ngoại giao giữa các giáo hội, nhưng là một hành trình của ân sủng. Đại kết không tùy thuộc vào những cuộc thương lượng và thỏa thuận của con người, nhưng tùy thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa, đấng thanh luyện ký ức và tâm hồn, vượt thắng thái độ cứng nhắc và hướng ta tới một sự hiệp thông được đổi mới. Khi Confessio Augustana được đọc tại Augsburg ngày 25 tháng 6 năm 1530, sự hiệp nhất của giáo hội Tây Phương đang bị đe dọa nhưng vẫn chưa bị phá vỡ. Các tác giả của tuyên tín Augsburg như vị tiền nhiệm của tôi, Thánh John Paul II thứ 2, đã diễn tả có ý định làm chứng cho đức tin của mình vào một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tuyên tín Augsburg ban đầu được dự định như một văn kiện nhằm hòa giải trong giáo hội. Chỉ về sau, văn kiện này mới được hiểu như một bản văn mang tính phân rẽ trong quá trình hình thành các bản tuyên tín riêng biệt. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong các tín hữu công giáo và Luther gia tăng việc làm chứng tá chung.
0: Tin Roma, tòa thánh cổ võ văn hóa trách nhiệm nhằm đối phó với các hình thức tội phạm tài chính mới. Đức ông Anthony Ekpo, người Nigeria, phó phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh kiêm chủ tịch Ủy ban An ninh Tài chính, cổ võ văn hóa trách nhiệm nhằm đối phó với các hình thức tội phạm tài chính mới. Phát biểu hôm 29 tháng 9 vừa qua tại hội nghị quốc tế ở Đại học Lumsa ở Roma về đạo luật được ban hành cách đây 15 năm tại Vatican nhằm ngăn ngừa và chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đức ông nhấn mạnh rằng sự liêm chính tài chính là bảo vệ lòng tin vào các thể chế. Đức ông Ekpo nói, 15 năm tới sẽ mang lại những rủi ro mà vào năm 2010 có lẽ rất khó tưởng tượng. Các công nghệ tài chính ngày càng phức tạp, những giao dịch xuyên biên giới được thực hiện tức thời, các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, trí tuệ nhân tạo và những hình thức tội phạm tài chính mới. Chắc chắn chúng ta sẽ cần những đạo luật vững mạnh, nhưng trên hết cũng cần những thể chế vững mạnh, sự hợp tác hiệu quả, khả năng phán đoán chuyên môn về công nghệ và một nền văn hóa trách nhiệm. Đức ông Chủ tịch Ủy ban An ninh Tài chính nói, các nguồn lực được trao phó cho các cơ quan của mình có một giá trị vượt lên trên khía cạnh kinh tế. Chúng mang theo một sự kỳ vọng về tính liêm chính và lòng tin vào mục đích mà chúng ta được cung cấp để phục vụ, cũng như vào cách thức chúng sẽ được quản lý. Theo nghĩa này, tính liêm chính tài chính vì thế không thể tách rời khỏi lòng tin vào các thể chế. Đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc, một nguyên tắc mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã hiểu rõ khi lúc tiếp đón các chuyên gia đánh giá hệ thống chống rửa tiền vào năm 2020, Ngài đã nhắc lại một nguyên tắc đã được nêu trong Evangelii Gaudium, tiền bạc phải phục vụ chứ không cai trị. Và Đức ông Ekpo kết luận, sau 15 năm ta có thể ghi nhận những tiến bộ đáng kể. Khuôn khổ pháp lý đã trưởng thành, các thể chế đã phát triển, các cơ chế giám sát và hợp tác đã trở nên tinh vi hơn. Một nền văn hóa về tính liêm chính tài chính đã dần được hình thành nhờ công việc bền bỉ của các nhà lập pháp, các cơ quan quản lý và giám sát, các chuyên gia tình báo tài chính, các cơ quan thực thi pháp luật, các thẩm phán và các thể chế. Tòa Thánh cũng đã tìm cách tái khẳng định cam kết này trong thời gian gần đây với việc Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 phê chuẩn quy chế mới của cơ quan tình báo và giám sát tài chính, viết tắt là ASIP. Trong những năm qua, tiến trình này đã dẫn đến việc xây dựng một hệ thống ngày càng toàn diện về phòng ngừa, giám sát và kiểm soát dựa trên các nguyên tắc tính hợp pháp, minh bạch, tương xứng và hợp tác quốc tế. Với quy chế mới, tiến trình này có thêm một bước tiến về mặt thể chế, với mục tiêu như chính Đức Giáo Hoàng đã nêu là góp phần vào tính minh bạch, liêm chính, ổn định và an ninh của hệ thống kinh tế và tài chính của Tòa Thánh và Thành Quốc Vatican.
1: Tin Salzburg, Áo Quốc, hội nghị toàn thể của Liên hội đồng Giám mục châu Âu sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 tại Áo. Chủ tịch các hội đồng Giám mục châu Âu sẽ tập trung tại Salzburg, bên Áo, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 tới đây, để tham dự hội nghị toàn thể của Hội đồng các hội đồng Giám mục châu Âu, CCEE. Hội nghị được tổ chức theo lời mời của Hội đồng Giám mục Áo tại Trung tâm Giáo dục St. Vigil. Chủ đề trọng tâm của cuộc gặp là loan báo tin mừng và tính hiệp hành, sứ mạng của các linh mục ngày nay tại châu Âu. Theo thông cáo của CCEE được công bố hôm thứ Tư, ban chủ tịch mới của CCEE cũng sẽ được bầu vào ngày 29 tháng 10. Cuộc bầu cử sẽ được tiến hành kín, không có sự tham dự của công chúng. Hội nghị toàn thể sẽ bàn về việc triển khai thượng hội đồng, tình hình hiện nay tại châu Âu, cũng như sứ mạng của các linh mục dưới ánh sáng tâm huấn Evangelii Gaudium của Đức Giáo Hoàng Francisco. Chương trình cũng dự kiến có các bài tham luận của đại diện Tòa Thánh và các tổ chức giáo hội châu Âu. Liên Hội đồng Giám mục châu Âu được thành lập năm 1971 và quy tụ các hội đồng giám mục của 39 quốc gia châu Âu. Hội nghị toàn thể là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cao nhất của hội đồng và được tổ chức hàng năm. Hội nghị toàn thể năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại Salzburg. Một số phiên họp sẽ được mở cho các đại diện truyền thông. Các nhà báo có thể đăng ký tham dự trước ngày 20 tháng 10 này. Chương trình chi tiết, trong đó nêu rõ những thời điểm báo chí được phép tham dự, sẽ được công bố trước khi hội nghị bắt đầu.
0: Tin Vatican, tân tổng trưởng bộ các văn bản luật phát quyết, tiến trình hiệp hành không loại bỏ yếu tố truyền thống. Tân tổng trưởng bộ các văn bản luật của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Anthony Randazzo, người Australia, cảnh báo không nên hiểu hiệp hành như một cơ hội để loại bỏ những yếu tố trong đời sống và truyền thống của giáo hội bị coi là lỗi thời. Ngài nói, giáo hội không được đổi mới bằng cách từ bỏ cội rễ của mình, nhưng bằng cách để cho những cội rễ ấy nuôi dưỡng sự tăng trưởng mới. Đây là nội dung trong cuộc phỏng vấn chuyên sâu đầu tiên của Ngài kể từ khi được bổ nhiệm. Trong cuộc trao đổi với tạp chí chuyên ngành Canonica xuất bản vào tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Randazzo nói về mối tương quan giữa giáo luật, tính hiệp hành, việc đổi mới giáo hội và sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Đức Tổng giám mục Randazzo trình bày cách nhìn của Ngài về việc đổi mới giáo hội bằng cách sử dụng hình ảnh một cây cổ thụ. Ngài nhận xét rằng, giáo hội có thể trải nghiệm giai đoạn hiện nay như một mùa xuân mới, trong đó cây cổ thụ mọc ra những chồi non mới, nhưng bản thân cây vẫn là chính cây ấy. Ngài cảnh báo, một số cách diễn giải quá nhiệt thành về hiệp hành có thể xem thời điểm này như một cơ hội để loại bỏ những gì bị coi là cành cây chết. Theo quan điểm của Ngài, vấn đề nảy sinh khi việc cắt tỉa giáo hội được thực hiện mà không có sự phân định thích đáng, khi đó thay vì đổi mới, có thể xảy ra những tổn hại không cần thiết, làm suy yếu cộng đoàn. Đức Tổng giám mục Randazzo nhấn mạnh rằng, theo quan điểm của Ngài, hiệp hành không tạo nên một sự đoạn tuyệt với đời sống hiện tại của giáo hội. Ngài nói, tính hiệp hành và sự đồng hành không phải là những thực tại mới. Theo Ngài, ngôn ngữ giáo hội đương đại đem lại cho những khái niệm này những ý nghĩa mới, nhưng chúng đề cập đến những thực tại vốn đã hiện diện trong truyền thống của giáo hội. Ngày 25 tháng 3 năm nay, Đức Tổng giám mục Anthony Randazzo được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Văn bản Luật và trao cho Ngài tước hiệu cá nhân
2: là tổng giám mục. Trước đó, ngài từng là giám mục Rocken Bay, Australia trong 6 năm rưỡi. Bộ này hỗ trợ Đức Giáo Hoàng trong các vấn đề lập pháp, đồng thời thúc đẩy việc hiểu biết, giải thích và áp dụng giáo luật trong giáo hội Latin cũng như các giáo hội công giáo đông phương.
1: Tin Ethiopia, các cộng đoàn Kitô giáo Ethiopia một lần nữa bị mắc kẹt giữa vòng nội chiến. Giao tranh lại tái diễn tại miền Tigray, Bắc Ethiopia, 4 năm sau thỏa thuận ký kết tại Pretoria bên Nam Phi, chấm dứt 2 năm chiến tranh. Tại miền đó, Kitô giáo đã hiện diện từ thế kỷ thứ 4. Người dân lo ngại một cuộc xung đột mới, trong khi giao tranh đã lan tới Amhara và Afar. Chiến tranh có nguy cơ tái bùng phát tại Tigray. Trong nhiều ngày qua, các hoạt động điều quân, giao tranh và các cuộc không kích bằng máy bay không người lái ngày càng gia tăng ở miền Bắc Ethiopia, làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng 11 năm 2022 có thể bị phá vỡ. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, hãng thông tấn Fedes của Bộ Loan báo Tin mừng đưa tin, các lực lượng chiến đấu của Tigray đã giành quyền kiểm soát sân bay chính của Mekelle, thủ phủ khu vực, vào ngày 23 tháng 9. Giao tranh cũng xảy ra giữa họ và các lực lượng liên bang tại những vùng lân cận là Afar và Amhara. Addis Ababa đáp trả bằng các chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích bằng máy bay không người lái. Cuộc khủng hoảng càng trở nên nghiêm trọng khi một liên minh gồm 7 nhóm vũ trang được công bố, trong đó có Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, TPLF. Liên minh mới tuyên bố mục tiêu là làm sụp đổ chính phủ của Thủ tướng Abiy Ahmed. Tigray trước đây đã từng bị cắt đứt khỏi thế giới trong phần lớn cuộc chiến diễn ra từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022 giữa chính quyền liên bang và TPLF. Các đường liên lạc bị cắt đứt, trong khi việc tiếp cận lương thực, thuốc men và tiền mặt bị hạn chế nghiêm trọng. Giao tranh đã khiến một số lượng lớn người dân phải di dời và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo mà khu vực này vẫn còn phải gánh chịu hậu quả. Thỏa thuận Pretoria được ký ngày 2 tháng 11 năm 2022 dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Phi đã giúp chấm dứt các hành động thù địch. 4 năm sau, sự tồn tại của thỏa thuận này đang bị đặt dấu hỏi. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đăng viện Chính thống Thánh Asema nằm tại vùng Amhara đã bị máy bay không người lái tấn công khi các tu sĩ và tín hữu đang cử hành phụng vụ. Một số thành viên hàng giáo sĩ và tín hữu đã thiệt mạng hoặc bị thương. Sau cuộc tấn công, một tuyên bố từ cộng đoàn đã tóm tắt tâm trạng của các tu sĩ. Các tòa nhà có thể bị phá hủy và mạng sống có thể bị cướp đi, nhưng đức tin của chúng tôi vào Đức Kitô vẫn còn. Cuộc chiến 2020 đến 2022 cũng đã ảnh hưởng đến nhiều công trình tôn giáo. Các nhà thờ và đăng viện bị hư hại hoặc cướp phá, trong khi các linh mục, cư sĩ và tín hữu thiệt mạng trong những vụ bạo lực lan rộng khắp miền Bắc đất nước. Tại Adigrat, giáo hội công giáo vẫn đang đồng hành với các gia đình phải di dời và những người dân nghèo đi vì cuộc xung đột trước đây. Việc giao tranh trở lại xảy ra tại một khu vực vẫn chưa hoàn tất quá trình tái thiết. Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Mamao Ali Yusuf đã kêu gọi các bên thể hiện sự kiềm chế cao nhất và nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp. Câu hỏi hiện nay là liệu thỏa thuận Pretoria còn có thể ngăn chặn sự leo thang hay không? Việc kiếm giữ các sân bay, giao tranh lan sang Amhara và Afar, cùng với việc thành lập một liên minh vũ trang chống lại chính phủ liên bang, đang tạo ra một mối đe dọa mới đối với sự cân bằng đạt được vào năm 2022. Tại các thành phố của Tigray, người dân đã bắt đầu trở lại với những phản ứng vốn quen thuộc trong những năm chiến tranh, giữ tiền mặt, tích trữ lương thực và chuẩn bị cho những đợt mất liên lạc hoặc gián đoạn dịch vụ mới. Đối với khu vực từng bị cô lập khỏi phần còn lại của đất nước trong gần 2 năm, việc giao tranh trở lại khơi dậy ký ức về cuộc khủng hoảng mà khu vực này chưa bao giờ hoàn toàn phục hồi. Cuối buổi tiếp kiến chung hôm 30 tháng 9 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã lên tiếng kêu gọi cho Ethiopia. Ngài nói, tôi đang theo dõi với mối quan ngại sâu sắc tình hình tại Tigray và các khu vực lân cận Afar và Amhara, nơi các hành động thù địch một lần nữa bùng phát. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên hãy lựa chọn con đường đối thoại. Chỉ có sự đối thoại chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về bí tích thêm sức, là bí tích kiện toàn ơn Chúa Thánh Thần mà người tín hữu đã lãnh nhận khi được rửa tội, để trở thành nhân chứng của Chúa Kitô giữa lòng thế giới. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về bí tích còn lại trong ba bí tích khai tâm, đó là bí tích Thánh Thể. Trước hết, chúng ta hãy trở lại với ý niệm căn bản. Bí tích Thánh Thể là gì? Thánh Thể được dịch từ thuật ngữ Eucharistia trong tiếng Hy Lạp. Thuật ngữ này có nghĩa là tạ ơn. Trước hết, đây là từ được dùng để chỉ về kinh nguyện tạ ơn phụng vụ thời hội thánh sơ khai. Lời kinh này được vị linh mục đọc trước lời truyền phép, biến bánh và rượu thành mình và máu Chúa Kitô. Sau này, thuật ngữ Eucharistia được dùng để chỉ về việc cử hành thánh lễ. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1322 định nghĩa rằng bí tích Thánh Thể là bí tích mà qua đó Đức Giêsu trao ban chính mình và máu thánh của người cho chúng ta, để khi rước lấy, chúng ta cũng dâng hiến bản thân mình cho người trong tình yêu. Vì vậy, nhờ việc rước lễ, chúng ta được liên kết với thân mình của Chúa Kitô là Hội Thánh Công giáo. Sau bí tích rửa tội và thêm sức, Thánh Thể là bí tích thứ ba hoàn tất việc khai tâm vào đời sống Kitô giáo. Bí tích Thánh Thể cũng là trung tâm của toàn bộ các mầu nhiệm Kitô giáo. Bí tích Thánh Thể cũng chính là nguồn suối và là đỉnh cao của tất cả đời sống Kitô hữu. Vì vậy, tất cả các mầu nhiệm khác đều quy hướng về bí tích Thánh Thể, và không có gì tốt lành hơn mà chúng ta có thể có được. Thánh Phaolô tông đồ nói: "Khi ta ăn bánh được bẻ ra, ta được hiệp nhất với Đấng đã trao hiến thân mình cho ta trên thập giá. Khi ta uống chén, ta được hiệp nhất với Đấng đã đổ máu mình ra vì ta trong hiến tế của người." Con người chúng ta không tự ý phát minh ra nghi lễ này, nhưng chính Chúa Kitô cử hành bữa tiệc ly sau cùng với các môn đệ trước khi người chịu chết. Trong cuộc cử hành đó, người tự hiến cho các môn đệ dưới hình bánh rượu và khuyên họ cử hành bí tích Thánh Thể từ giờ phút đó và sau này khi người đã qua đời. Vì chính người đã nói: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy." Vậy Đức Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể khi nào? Sách Tin Mừng thuật lại rằng: "Vào buổi tối trước ngày Đức Giêsu chịu chết, người tập họp các môn đệ ở nhà tiệc ly và cùng với họ cử hành bữa tiệc ly biệt. Trong đó người thiết lập bí tích Thánh Thể và truyền cho các môn đệ phải tiếp tục tái cử hành việc đó." Như thế Đức Giêsu lập bí tích Thánh Thể thế nào? Các sách Tin Mừng nhất lãm kể lại bữa tiệc ly của Đức Giêsu với các môn đệ. Chính Thánh Phaolô cũng thuật lại chi tiết bữa tiệc này như sau: "Trong đêm bị nộp, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn rồi bẻ ra và nói: Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Cũng thế, cuối bữa ăn, người nâng chén và nói: "Đây là chén máu Thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Đây là bản văn tường thuật cho chúng ta khá chi tiết những dữ kiện diễn ra trong nhà tiệc ly. Chắc chắn Thánh Phaolô đã không chứng kiến tận mắt sự kiện này, nhưng thánh nhân truyền lại điều đã được cử hành trong phụng vụ của cộng đoàn Kitô hữu trẻ trung.
Vậy Bí tích Thánh Thể có vai trò quan trọng như thế nào đối với Hội Thánh? Việc cử hành Bí tích Thánh Thể là tâm điểm của sự thông hiệp Kitô giáo. Nhờ Bí tích Thánh Thể, Hội Thánh mới trở thành đích thực là Hội Thánh. Nói cách khác, Thánh Thể làm nên Hội Thánh. Bởi vì Hội Thánh không hình thành từ các ngôi nhà thờ vật chất hay thậm chí những cộng đoàn giáo xứ, giáo phận vô hồn. Nói cách khác, không phải cứ đóng góp nhiều tiền của để xây dựng nhà thờ, cũng không phải vì chúng ta đã gắn bó với xứ này xứ nọ mà hình thành nên Hội Thánh, nhưng chính là trong Bí tích Thánh Thể. Qua Bí tích Thánh Thể, chúng ta tiếp nhận mình máu Chúa Kitô, và mỗi lần như thế, chúng ta dần dần trở nên thân thể của Chúa Kitô, Hội Thánh của Người. Còn trong tương quan với các Kitô hữu, hiến tế Thánh Thể của Đức Giêsu có tầm quan trọng như thế nào? Trước hết, Thánh Thể được các Kitô hữu gọi bằng nhiều tên khác nhau. Từ các danh xưng ấy, chúng ta hiểu rõ hơn về mầu nhiệm phong phú của hiến tế thánh này. Theo sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, hiến tế của Đức Giêsu được gọi là thánh lễ, là hy lễ, là bữa tiệc của Chúa, là việc bẻ bánh, là cuộc tập họp tạ ơn, là cuộc tưởng nhớ sự khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Chúa. Hiến lễ thánh thể cũng còn được gọi là phụng vụ thần thiêng, là mầu nhiệm thánh. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một vài danh xưng đặc biệt mang nhiều ý nghĩa hơn. Trước hết, hiến tế thánh là hiến tế duy nhất của Chúa Kitô đã được hoàn tất và vượt trên mọi hiến tế. Hiến tế ấy có mặt trong lịch sử, trong việc cử hành thánh thể. Hội Thánh và các tín hữu hiệp nhất với nhau bằng lễ vật riêng trong hiến tế của Chúa Kitô. Kế đến, bữa tiệc của Chúa là việc cử hành lại bữa tiệc ly duy nhất mà Đức Giêsu đã cử hành với các môn đệ. Bữa tiệc này cũng sẽ được cử hành vào thời sau hết giữa Đức Giêsu với nhân loại đã được cứu độ. Việc bẻ bánh là nghi lễ cổ xưa trong bữa ăn của người Do Thái mà Đức Giêsu đã cử hành trong bữa tiệc ly để bày tỏ việc người nộp mình vì nhân loại. Kinh Thánh cho biết, sau khi sống lại, các môn đệ đã nhận ra người lúc người bẻ bánh. Đó là lý do các Kitô hữu tiên khởi đã dùng từ bẻ bánh để chỉ việc cử hành phụng vụ thánh này. Cuộc tập họp tạ ơn là việc cử hành bữa tiệc của Chúa cũng được thực hiện trong cộng đoàn các tín hữu để tạ ơn Chúa. Đây cũng là cách biểu lộ hữu hình nhất về Hội Thánh của Chúa Kitô. Sau cùng, phụng vụ thần thiêng hay mầu nhiệm thánh là việc cử hành thánh thể, trong đó có sự hiệp nhất giữa Hội Thánh trên trời và Hội Thánh dưới đất. Đó là lý do đây cũng được gọi là bí tích cực thánh, vì lễ vật được dâng lên Chúa Cha chính là Đức Giêsu trọn vẹn. Đó là điều thánh thiêng nhất trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về danh xưng và ý nghĩa của bí tích thánh thể. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về các phần chính trong việc cử hành thánh thể, hay còn gọi là thánh lễ. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Immaculée Ilibagiza là một tác giả và diễn giả người Mỹ gốc Randa, sinh năm 1972. Cô được sống sót sau vụ thảm sát sắc tộc tàn khốc tại Randa năm 1994. Chỉ trong vòng 3 tháng, gần như toàn bộ gia đình của Immaculée, gồm cha, mẹ và hai người anh em ruột, đều bị sát hại dã man. Immaculée sống sót nhờ được một luật sư che giấu cùng 7 người phụ nữ khác suốt 91 ngày trong căn phòng tắm chật chội của ông. Trước lúc bị giết chết, cha của Immaculée, một người rất yêu mến kinh Mân Côi, đã để lại cho cô một tràng chuỗi Mân Côi. Trong suốt 3 tháng ẩn nấp, trong cơn sợ hãi, bàn tay cô luôn nắm chặt từng hạt chuỗi Mân Côi và lần chuỗi từ sáng đến tối. Khi lần hạt đến màu nhịn thương, trong nước mắt, Immaculée nhận ra Đức Mẹ dưới chân thập giá đã không nguyền rủa kẻ đóng đinh con mình. Thế là, thay vì nguyền rủa những kẻ đã sát hại người thân của mình, cô bắt đầu dâng lời tạ ơn Chúa. Tạ ơn vì hôm nay mình còn thở. Tạ ơn vì Chúa vẫn gìn giữ căn phòng nhỏ này để cô và những phụ nữ khác được ẩn trú an toàn. Tâm tình tạ ơn đó đã dần dần đẩy lui sự hận thù trong lòng cô. Sau khi cuộc diệt chủng kết thúc, thay vì tìm cách trả thù những kẻ đã tước đoạt tất cả những gì mình từng có, Immaculée đã vào tận nhà tù, đối diện trực tiếp với kẻ đã giết hại gia đình mình. Nắm lấy tay anh ta và nói, "Tôi tha thứ cho anh." Trong cuốn tự truyện nổi tiếng của cô, có tựa đề là The Rosary, The Prayer That Saved My Life, dịch sang tiếng Việt là Kinh Mân Côi, Lời Kinh Đã Cứu Vớt Đời Tôi. Immaculée đã chia sẻ rằng, những bài học tôi nhận được qua việc suy niệm các mầu nhiệm này đã giải thoát tôi khỏi sự dữ của nạn diệt chủng và chỉ cho tôi cách buông bỏ cơn thịnh nộ cùng lòng hận thù mà tôi từng ôm giữ đối với những kẻ đã giết hại gia đình tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tâm tình tạ ơn trong những lời kinh Mân Côi đã giải phóng Immaculée Ilibagiza khỏi nỗi hận thù trước biến cố mất mát và đau thương nhất của đời mình. Thật tuyệt vời và đáng ngưỡng vọng biết bao khi ngay trong căn phòng tắm chật hẹp đầy hoang mang, khi đối diện cái chết từng giây từng phút, người thiếu nữ 22 tuổi ấy vẫn có thể nhờ lời kinh Mân Côi để cất lên bài ca Magnificat tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân sự sống và sự bình an. Trong tông thư Kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố rằng, trên nền lời ca kính mừng Maria, những biến cố chính trong cuộc đời của Đức Giêsu Kitô diễn qua trước đôi mắt của linh hồn. Các biến cố ấy được kết lại với nhau thành những chuỗi đầy đủ về các mầu nhiệm vui thương mừng và đưa chúng ta vào sự hiệp thông sống động với Đức Giêsu qua trái tim của Thánh Mẫu Người. Đồng thời, trái tim của chúng ta cũng có thể ôm ấp trong những chục kinh mọi biến cố
làm nên cuộc sống của cá nhân, gia đình, quốc gia, hội thánh và toàn thể nhân loại, cùng những quan tâm lo lắng của riêng chúng ta, cũng như của những người thân cận với chúng ta. Thật vậy, trang chuỗi mân côi phản chiếu trọn vẹn bốn màu nhiệm vui, thương, mừng, sáng. Nơi trang chuỗi mân côi, chúng ta nhận ra rằng Mẹ Maria luôn cất lên bài ca Magnificat chúc tụng tạ ơn Chúa khi cuộc sống tràn đầy niềm vui và êm đềm của những mầu nhiệm vui, sáng, mừng, và ngay giữa những thử thách, đớn đau và nước mắt của mầu nhiệm thương. Tháng Mân Côi chính là khoảng thời gian rất đẹp để chúng ta cùng Mẹ Maria dịch lại bài ca tạ ơn Magnificat trong những hoàn cảnh sống cụ thể của chính mình. Nhìn lại hành trình đời mình, lịch sử gia đình và những bước ngoặt thăng trầm của cộng đoàn và quê hương đất nước, chúng ta thấy tất cả những nơi ấy đều chất chứa những nỗi niềm riêng, nỗi lo cơm áo gạo tiền, những đớn đau do bệnh tật nơi thân xác, những tiếc nuối vì rạn nứt trong các mối tương quan, hay cảm giác bất an trước tương lai vô định. Chúng ta xin Mẹ Maria hãy cùng với chúng ta dệt nên những giai điệu tạ ơn Chúa bằng lời kinh mân côi, để mọi vui buồn của phận người chúng ta đều trở thành bản trường ca Magnificat chúc tụng tri ân Chúa. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con biết sống tâm tình tri ân Chúa như Mẹ, để dù giữa lúc an vui hay vất vả nhọc nhằn, chúng con vẫn chuyên chăm dệt những lời kinh mân côi thành bản trường ca Magnificat tôn vinh và chúc tụng Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các tác phẩm của Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta nhận thấy Kinh Thánh đã không đưa ra một câu trả lời đồng nhất cho vấn đề nguồn gốc tội lỗi. Tuy nhiên, các soạn giả Kinh Thánh Cựu Ước đã khai triển bốn nhân tố nòng cốt sau đây. Thứ nhất là sự hiện diện của cường lực sự giữ. Thứ hai là trái tim hư đốn của con người. Thứ ba là khuynh hướng nghiêng chiều về sự giữ. Và thứ tư là tội lỗi thời nguyên thủy. Trước hết là thực tại cường lực sự giữ hiện diện trong cuộc sống con người và giữa lòng trần gian. Các chương 2 và 3 sách Sáng Thế là một loại chuyện suy nguyên luận thuộc nền văn chương khôn ngoan. Nghĩa là để suy luận về nguồn gốc của sự giữ và tội lỗi trong cuộc sống con người, các soạn giả Kinh Thánh đã dùng lại nhiều nhân tố văn chương, nhiều hình ảnh và kiểu diễn tả của các nền văn chương khôn ngoan bình dân thuộc các dân tộc sống trong vùng Trung Đông cổ ngày xưa, đặc biệt trong vùng Mesopotamia và nhất là Babylonia. Để giúp dân chúng dễ nhớ các giáo huấn và dễ phổ biến chúng một cách sâu rộng, các soạn giả Kinh Thánh sắp xếp những suy tư của mình dưới hình thái một câu chuyện với các tình tiết éo le thê thảm. Câu chuyện con người phạm tội vào thời khai nguyên vũ trụ như trình thuật trong hai chương 2 và 3 sách Sáng Thế cố ý giải thích rằng tình trạng sống tội lỗi khổ đau của con người hiện nay không phải do Thiên Chúa tạo ra mà là do tội lỗi của chính con người. Thiên Chúa cho phép con người được ăn hết mọi thứ trái cây trong vườn địa đàng, kể cả cây sự sống, biểu tượng cho lời nói và luật lệ của Thiên Chúa. Ngài chỉ dặn con người đừng ăn trái cây biết lành biết dữ. Cây biết lành biết dữ là hình ảnh diễn tả sự toàn tri của Thiên Chúa. Khi dặn con người đừng ăn trái của nó là Thiên Chúa mời gọi con người ý thức được thân phận là thụ tạo của mình, đừng tự tôn mình lên địa vị của Thiên Chúa. Nhưng con người đã không vâng lời Thiên Chúa, nó đã thất bại trong việc dùng sự tự do của mình và đánh mất đi cuộc sống thần thiêng hạnh phúc bên Chúa. Tội lỗi, sự giữ và khổ đau bước vào cuộc sống con người từ lúc đó. Tuy nhiên, các soạn giả Kinh Thánh cũng cho thấy nguyên nhân ngoại tại của sự giữ. Con rắn là hình ảnh quyền lực sự giữ cám dỗ con người phạm tội và xa rời Thiên Chúa. Sau này, nó được đồng hóa với quyền lực của ma quỷ. Trong sách Samuel 1, chương 18, một thần dữ đã xâm nhập vào vua Saul và xúi bảy nhà vua tìm cách ám sát David. Còn trong sách Các Vua 1, chương 22, có một thần khí thúc đẩy hai vua Juda và Israel giao chiến và thất trận. Trong sách Ông Job, chương 1, thì chính Satan là kẻ đã gây ra mọi khổ đau khốn khó cho ông Job. Satan trong sách Ông Job được giới thiệu như là một trong những con cái của Thiên Chúa và nắm giữ vai trò của một công tố viên. Đồng thời, soạn giả sách Ông Job cho thấy Satan không tin là có tình yêu thương và niềm tin vô vị lợi. Nó vui mừng đợi chờ ông Job phạm tội, nhưng ông Job đã không mở miệng phàn nàn than trách Thiên Chúa. Các ngôn sứ thì cho thấy chính tâm lòng hư hỏng, sa đọa là nguyên nhân cuộc sống tội lỗi của con người. Ngôn sứ Jeremia khẳng định rằng khuynh hướng nghiêng theo sự giữ đâm rễ sâu trong trái tim mọi người, Do Thái cũng như không Do Thái, và bản chất hư hỏng tồi tệ ấy không thể nào thay đổi được nữa. Ngôn sứ viết trong chương 13 câu 23 về dân thành Jerusalem như sau: Một người da màu có lẽ nào lại có thể thay đổi màu da của mình, hay một con báo xóa bỏ được các vết đen trên da nó hay sao? Cũng thế, dân chúng của ngươi đã quen sống gian ngoa ác độc, lại tưởng chúng có thể làm được điều tốt lành nào hay sao? Còn ngôn sứ Ezekiel thì nói rằng trái tim con người đã trở thành chai đá lì lợm, không còn biết lắng nghe các lời Thiên Chúa cảnh cáo và không chịu tuân giữ giáo huấn của Ngài nữa. Trong chương 11, ngôn sứ tố cáo mọi thứ tội lỗi ô uế của dân Israel, đặc biệt là tội tôn thờ các thần ngoại giáo. Ngôn sứ Ezekiel viết trong chương 11 câu 19 về sự kiện Thiên Chúa thay đổi tâm lòng dân Israel như sau: Ta sẽ đặt để trong các ngươi một con tim mới và một tinh thần mới. Ta sẽ cất khỏi các ngươi con tim bằng đá, lì lợm, chai cứng, và ta sẽ thay thế vào đó bằng một con tim thật, biết vâng lời. Trong chương 36,
ngôn sứ còn giải thích rõ ràng hơn. Ta sẽ đặt để trong các ngươi một tinh thần mới, và ta sẽ khiến cho các ngươi biết vâng theo giới lệnh của ta và tuân giữ luật lệ ta đã ban cho các ngươi. Giới soạn giả các tác phẩm của nền văn chương khôn ngoan thì coi khuynh hướng nghiêng chiều về sự giữ như là nguồn gốc của tội lỗi trong cuộc sống con người. Do đó, họ khuyên các bậc phụ huynh hãy biết dùng lời nói và có những hành động cứng rắn trừng trị các khuynh hướng xấu nơi con em của mình. Chẳng hạn trong sách Cách Ngôn chương 13 câu 24, tác giả khuyên cha mẹ hãy biết áp dụng nguyên tắc thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi. Ai bỏ đường công chính thì hãy nặng lời của trách.